0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Puto botón.

0: Nora,
1: Zelibe,
0: laugarren denboraldiko kuñain berdeula.
1: Ta guen bai, gaina berrikuntzakin gatozela, izu.
0: Izane, geota mamarratxa gehiago gaude arraion,
1: Larun batetan, hilean behin,
0: goizeko amaiketan,
1: Arraio irratian,
0: 89.3
1: FM, tu mamarratxa!

Zoruaren batuketak! Naiz eta Illinoisen ez egon inoiz! Birakari bikaina! Elementu perfektua! Massachusetts! Massachusetts!

0: Hemen gara berriro orokutako ikasleak eta berri pare badugu zuei emateko.
1: Asteartetik ostiralera irailaren 29an hasita, eguardiko ordu batetan zuen zein izango gara.

0: que no.
1: Goizeko hiruak dira, eta segi arraia entzuten.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, arraio irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Keith Moon.

0: Thank you.
1: FM eta internetez arraio.eu.
2: Arraio 3.0.

atxean. Txakurrak kolpez inguratu zitzaizkidan, baita zafralditzela eman ere. Ah, zitalak. Taurrengo egunean, elurra bezain zuriak diren gazetariek deus ere ez zuten erran, haien sasi egunkaritan. Gezurtiak, narrutero galantak. Atzo, gaur eta bihar.

0: Asterenetan zein ez dakizula?
1: Zure galderei erantzuna bilatu nahi diezula?
2: Astelenero 8:00 galde de balde.
0: Oh.

0: Hemen gara berriro orokutako ikasleak eta berri pare badugu zuei emateko.
1: Asteartetik ostiralera irailaren 29an hasita, eguardiko ordu batetan zuen zain izango gara.

Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Nora,
1: Zelibe,
0: laugarren denboraldiko kuñein berdeula.
1: Ta guenguan bai, gaina berrikuntzakin gatozela, izu.
0: Izane, geota mamarratxa gehiago gaude arraion.
1: Larun batetan, hilean behin,
0: goizeko amaiketan,
1: Arraio irratian,
0: 89.3
1: FM, tu mamarratxa!

Libreko olio txuria azaritxua jandigu. Atzo txuntxun, gaur ere txuntxun, beti txuntxun, gaur txuntxun. Zazpi libreko olio txuria azaritxua jandigu. Leno jandam, jandam.

0: Zer nazen bat atxo, itan itamari mantxo.
1: Berriz?
0: Zer nazen bat atxo, itan itamari mantxo. Berriz ez, eh?
2: Mamarratxio pixkan nahezue, biostegunetik behin zazpitan, arraio irratian, marmarrian, muak!

0: Astelenetan zein ez dakizula?
1: Zure galderei erantzuna bilatu nahi diezula?
2: Astelenero sortziteritan galde de balde.
0: Oh!

Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Neskak, neskak, ustez berriro kuña grau berdeula.
1: Berriro, a ber, bueno, 10 segundu deskau, Baskar.
2: Anistazunetik loratzean entrevistak iteitugu.
0: Baina gu bakarri?
1: Ez, ez, jende gaiokin gaude, hasi que nahi behituz ezautu bakizue.
2: Arraio erratian, bihazte eskenetik behin, 8:00.

Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

Zarata Zarau. Musika zaratatxuan txokua, Arraio Irratian. Asteartero gaueko behatzi territatik aurrea, musika fina, umore eskasa, agenda eta beste hainbat kontu. FM-ko 89.3an eta arraio.eus webgunean entzungai.

Radio Yezati.

0: Internetez 3v.arraio.eus.
1: Jarraian, arraio irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Nora,
1: Selibe,
0: laugarren denboraldiko kuñain berdeula.
1: Ta guain bai, gaina berrikuntzakin gatozela, izu.
0: Izan, geota mamarratxa gehiago gaude arraion,
1: Larun batetan, hilean behin,
0: goizeko amaiketan,
1: Arraio irratian,
0: 89.3
1: FM, tu mamarratxa!

0: Hemen gara berriro orozkoetako ikasleak eta berri pare badugu zuei emateko.
1: Asteartetik ostiralera irailaren 29an hasita, eguardiko ordu batetan zuen zein izango gara.

hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

0: Neskak, neskak, ustez berriro kuña graba berdeula.
1: Berriro, a ber, bueno, 10 segundu ezka, Baskar.
2: Anistazunetik loratzean entrevistak iteitugu.
0: Baina gu bakarri?
1: Ez, jende gaiokin gaude, hasik nahi behituz ez autu bakizue.
2: Arraio erratian, bihazte eskenetik behin, 8:00.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Hemen gara berriro orokutako ikasleak eta berri pare badugu zuei emateko.
1: Asteartetik ostiralera irailaren 29an hasita, eguardiko ordu batetan zuen zain izango gara.

out of.

0: Eta aurten, Asier Arangurenen ordez Ilian Behin,
1: Ane Muruamendiarazek aurkezten dizue, arnas estua, arnas testua. Kirola ez delako jarduera fisikoa soilik. Honen baitan badagoelako zer hausnartua.

0: munduko kirolari onenei elkarrizketak eta playerotako gure kiniela kutxuna
1: bi asteazkenetik behin 8:00tik aurrera arraioratean 89.3 FM.

nadie podrá remediar.

0: Nora?
1: Zelibe?
0: Laugarren demoraldiko kuñen berdeula.
1: Ta guen guan bai, gaina berrikuntzakin gatozela, izu.
0: Izan, geota mamarratxa gehiago gaude arraion.
1: Larun batetan, hilean behin,
0: goizeko amaiketan,
1: arraio irratian,
0: 89.3
1: FM, tu mamarratxa!

0: Internetez 3v.arraio.eus.
1: Jarraian, arraio irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Agaio irratia!
1: laurogeita hemeretzi.hiru FM eta internetez arraio.eus.
0: Agaio 3.0.
2: Epaile zikinaren gezurrak

Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

Zarata Zarau. Musika zaratatxuan txokua, Arraio Irratian. Aste artero gaueko behatzi territatik aurrea, musika fina, umore eskasa, agenda eta beste hainbat kontu. FM-ko 89.3an eta arraio.eus webgunean entzungai.

Keta gerrak zaustarrai ditio dela pajale, eh? Artelean ez zegoen ondo jarrita. Iez betea zilegi balitz. Xabier Betek espaldi giren niko kanta. Mikel Aboak oso ondo zabaldu zuen kanta oso naria, baina askoz politagoa da, noski. Baina nahi nun nik ere zerbait egin eta ondo kokatzen zen hitz hauek nik egin niko eskematxo egon da. Baixi katatuko dut.

zuretzako. Betirarte, gure bihotziak.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Astelenetan zein ez dakizula?
1: Zure galderei erantzuna bilatu nahi diezula?
2: Astelenero sortziteritan galde de balde.
0: Oh!

0: Neskak, neskak, ustez berriro kuña grau berdeula.
1: Berriro, a ber, bueno, amar segundu eskau, Askar.
2: Anistazunetik loratzean entrevistak iteitugu.
0: Baina gu bakarrik?
1: Ez, ez, jende gaiokin gaude, asik nebeitu zezautu bakitzu behin.
2: Arraio erratian, bihazte eskenetik behin, zortzitan.

hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Raio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Raio Irratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

0: jarri gurekin harremanetan.
1: Gure telefono zenbakia 9463 81 83. arraio.eus.
2: Amaikutera doa badoaz bertzo bi, amaikutera doa badoaz bertzo bi, idibiotzaldeari nahi dotza dazkarri, aioiene nahi dotza dazkarri, orain txortu da bela musikan bustarri. Bide inez aurrera ezaten dazarri, bide inez aurrera ezaten dazarri, atziera baino espada esfortzuk merezi, aioiene esfortzuk merezi, rokon pasak goldatuz bihurtu dira idi. Aur lagun guztiok urrengoan etorri, aur lagun guztiok urrengoan etorri, kantoka maitxu arren badauge etxagorik, aioiene badauge etxagorik, izango duzu eta laster gure barrik.

0: Nora,
1: Zelibe,
0: laugarren denboraldiko kuñen berdeula.
1: Ta guaingoan bai, gaina berrikuntzakin gatozela, izu.
0: Izane, geota mamarratxa gehiago gaude arraion,
1: Larun batetan, hilean behin,
0: goizeko amaiketan,
1: Arraio irratian,
0: 89.3
1: FM, tu mamarratxa!

0: Neskak, neskak, ustez berriro kuña grado berdeula.
1: Berriro, a ber, bueno, 10 segundu deskau, Baskar.
2: Anistazunetik loratzean entrevistak iteitugu.
0: Baina gu bakarri?
1: Ez, jende gaiokin gaude, hasi que ne behituz ez autu bakizue.
2: Arraio erratian, bihazte eskenetik behin, 8:00.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Nora,
2: Zelibe,
1: laugarren denboraldiko kuña inberdeula.
2: Ta guenguan bai, gaina berrikuntzakin gatozela, izu.
1: Izane, geota mamarratxa gehiago gaude arraion, juhu!
2: Larun batetan, hilean behin,
1: goizeko amaiketan,
2: arraio irratian,
1: 89.3
2: FM, tu mamarratxa!

0: Ay, berriro, hostia, markau. Ya está.
1: Topela sai.
0: Qué calor libe.
1: Egunon. Egunon.
0: Egunon, larumata da.
1: Bai, larumata da, takston beru egiteo. Ez da beharrezkoa. Ez da beharrezkoa bero egitea. Ni berriro negoa etortzea nahet. Naskatu nahiz, azte honetan, ja.
0: Ostras, gogorra, eh?
1: Too much.
0: Too much.
1: Lehen urteko datxez eta mate honek.
0: Nei atea zaizkit, como granituak, bueno, komez, granituak atea zaizkit ingletan. Porque dakat alde batian Nilo, eta bestian Amazonas. Estoy hablando de ríos, de sudor.
1: Ah, vale, flipas. Ahí no arrapatzen. Usted no rollo, en plan, alde bat de pilota, bestia gabe.
0: Es. No. O sea, estoy sudatzen.
1: Estón berua. En fin.
0: Nada. Aparte, hori es que kenduta.
1: Esto tengo, esa tática. Berua y tula.
0: Es. Aurrekoan, egon nintzen batekin hitz egiten, dudasek ala lankide bat, vale. Umiak eukio ez da sanion ez, ez?
1: Ze?
0: Umiak eukio ez dudasek ala bere bikoteak indenik ez sanion ez, ez? Bestela, yeah. Osa, parrilla de bebé.
1: Niños a la, ojalá, los niños a la parrilla, algunos.
0: Sanio.
1: Padres a la parrilla,
0: pares, le damos un poco de sal, te golako egon batian,
1: Aníbal.
0: Bueno,
1: a ver, Guidoia, es que ni bero gehi egidakat gaur, ya, pentsatzeko eta itzik.
0: Argaltasun estremua buelta bindali, be. Seirut zaizo.
1: Barbaridade bat esan, baina ez dut esango, porque...
0: Favore ez.
1: Ez dut esango. Ez dut esango. Ni gordofobian kontra nao, baina nire burak engordofoba nahi, zure ere dano, uste danok, ia dano gehala, así que, menos argala dan jendiak, pues, alare gordofoba da bere burak engendari bai. Baina, bueno, argaltasuna vuelta hau indala, bai, la delgadez extrema. Ta gero da jendia que tiene dejadez extrema. Ta baina, adibide batzuk, ba, okerotu zain mitiko dejadez extrema jendia, lehuan etzeten okurri adibidea, baina mitiko inoiz aterki hartzestun jendia.
0: Ezin ez soporta.
1: Ta txanuar eramateztuna, a ber, jazta, bale, ja.
0: Euria ite euskal herria.
1: Oida, euria ite, eta besta bentza txamarra bat hartu, oza, aunque za, txanua.
0: Gaina zen ez behon, blai egun osoan, te gusta mojarte. Te gusta estar mojado. Egun osoa.
1: A mí no, lo que más es odio sudar, o sea, odio sudar.
0: Ay, yo también.
1: Me gusta horregatik ez dela deporte egiten, porque odio sudar.
0: Ya, ni
1: es ya. Feo. Estás fea cuando sudas.
0: Bueno. Ay, bueno.
1: No me gusta.
0: Brillante, ya.
1: Rayor.
0: De esta dejadez extrema adibide bada, Ilia Koipe. Rollo ya. Carbonel.
1: Bai, claro, es que hau.
0: A ver, nik ulertzet, ba, doa dala jendia, dakala, como, es, tendentzia grasiento, baina, es que, ba, egunero, o sea, no pasa nada. Hori de bi egunian ben garbi berdailia, bueno, depende zure cuero cabelludo.
1: Bai, depende zure, o sea, berez gutxillo, esate, baina, egia, segun zelan dakasun no, horan, es que batzuta...
0: Hombre, ja, baina, es que zure ilia que mata...
1: Esta inerrexa.
0: No? Jun, sartu hor, en zukaldea, eta ekarria zu pixkat, ilia. Fritan gaiteko?
1: Ah, ja, total, koipesol. Alare igual esto he explicado de... Negan olen paralelismo bat entre delgadez extrema y dejadez extrema. Igual pixka cruela dala, porque, bueno, hain, sin embargo, nola esatea, body positive y todo eso.
0: Ya, baina, dejadez extrema...
1: Que eso es mentira todo, pero bueno.
0: Dejadez extrema no tiene nada de positive.
1: No tiene nada daño. Bueno, eginan jartzen como adibidea guretza de dejadez extrema. Mitiko hilia eskina jutezen, o sea, dakasu nian bixera jartzezula.
0: Aterki gabe jutia esan de, oseo?
1: Zenek ez du hori, es que, hau gure gombidatu gero galduko jo.
0: A ber, hilia garbiakan, gure gombidatu bat bixera kinen turrian.
1: Es, en plan, a ber, dejadez extrema zertzen behi entzat, nahi
0: nola jo. Vale, gero galetxe jo.
1: Hilia...
0: Gero ere bai beste ze bat, zu jarri zenun ere bai, oia gaizkitia, hain gaizki oso dezer osoa dala oian sartzea, porque ezintzea sartu, porque ez tezu inzartzeko moukua.
1: Baina, oia iten ez dakin jendia? A ber.
0: Ez da inzalla.
1: Ez da inzalla, oida, ez da inzalla. Osa, gero ia bakoitza daka bere, zea, ba, mitiko maindiria, tipiko, pues almohada bizta no es, o gauza oie, baino... Pintza, hankakateatzez aizkizunean bukaeratik, buf, nik esin deduri.
0: Mintza paketito,
1: bai,
0: paketito
1: sobre, oida, sobre. Bat, ez?
0: Que esate, me voy al sobre, no, tu no vas al sobre.
1: No vas
0: tu vas ahí a una cosa con, ya. No sé, no vas a ningún tipo
1: ni,
0: de sobre.
1: Nik deja de zestreman a unien, este toia iten.
0: Nik este tiño iziten.
1: Iñoiz? Ya. A ver, ria, bakarrikite gasolore.
0: Ya.
1: Ne, bueno, ne gustatzen zait. Ja, batzutan ez dititen, ne? Hartu behar dut batzutan pereza hondi jamateitela.
0: Ja, buru ardenatzeko garbitze un horietakoa naiz, baina justo ia ez.
1: Ja, ez nire hoia ez da justu nire hola mast indauki berdetena.
0: Segi oda deja ez estrema.
1: A ver. Dutxatu ordez desodorantia matia.
0: Bai.
1: Bai, bai, bastante, bastante.
0: Horitoen erabia gorputz eskuntza eta geho, eukitzeu historia. Hm? Hirugarren orduan historia dakaen erekin, lehenengo bi orduak gorputz eskuntza eukita geho. Eta gaur egun ere baik ez dia dutxatzen. Supongo delgadez ekstrema horren hortan
1: ja.
0: Ez dia dutxatzen da gero emate bete desodorantia. Orduan, hor sortzean usaia egitan, eskezin eta eskribatu itzekin.
1: Eskezatu bezarra gaizki usaitzu bela, nio, usat gaztiare bai.
0: Ja.
1: Osea, adolescentziak kriston gaizki usaitzu be.
0: Ja.
1: Bueno, ez dakit.
0: Bai, bai, bai, bai.
1: General da nago usaitzu dut batutan gaizki, baina, bueno.
0: Baina, nire baina apurrutara.
1: Hoi da, hemen ez dakit entzun daño, bai. Ja. Amabi urtetik amabost urtea, bai, bai,
0: bai.
1: Tipo, un olor como peculiar, no?
0: Bai. Geo nahi, nazka hundi amateit, norbaiten etxea junda, bitrozera emikan fijatzen naiz asko.
1: Puf, ba, nire etxean ez zaite fijatu orduan.
0: Bitrozera emikan fijatzen naiz, eta prijitza ez duzunean, ba, gauzak, pues, geho, olio tanta horiek momentuan garbi berdia.
1: Nik hemendik Instagram ez da gatela, baino badakit daula pertsona bat izan daula, la institutriz, puede ser, izan daula, garbitzeko konsejoak ematitu, hasi, garbitzen ez dakizuen horiek, eta jendeak inbizizatenak, jarraitu jende hori, garbitu zuen etxiak, porque bakarrik ez basa bizi, ba, errespetu gauza bada, garbia jutea. Bueno, garbia jutea ez, garbia ukitze etxia, porque nahi nola di joan bestia, sudo abitete, gila san.
0: Bai.
1: Berekin ez baer ligau ber, ez daga problemi pertsonalan dira onduan, guarra bat,
0: guarre bat izateko. Eta guela el portal.
1: Hori,
0: igual zure bizilaguna eta incluso portalian usaitze zen, nahi hori gerta usait.
1: Ja, baina mitiko koloniare ba, se queda todo edorre. Yeah. Mitiko autobusa sartu eta hor, kolonia usai hori no me gusta bai. Nada.
0: Eta gero beste dejadez extrema bada, ba, lan fundamentoso bat lortu ordez, polizia sartzia.
1: Bai, bastante...
0: Hori deja dez estrema bat iruditzen zaitu.
1: Bai, totalmente. Se zango dugu, ba.
0: Pues que
1: ikusi este suena.
0: Vergüenza nos daría...
1: Ser polizia.
0: I bengen zupiria.
1: Bai, todos. Nos daiz vergüenza y nos daiz asko.
0: Bai. Es que, bai. Eta... No sé.
1: Na, algo más que nos da vergüenza o asco. Contos.
2: A ver.
0: ¿Qué pasa?
2: Esan dezue mamarratxe guadala, ¿es? Ba, oan gure momentu adano, Martina.
0: Hombre, alerta.
2: Alerta, mamarratxil.
0: Virus mamarratxoa sartu da arraio irratira.
1: Las cucarachas.
0: Purpurina fabrika.
1: Estanda egindu.
0: Pues nada, hau izango apixkat la tónica de este programa, mamarratxeo. ¿Qué os parece?
1: De guarras a mamarratxeo.
0: Venga, fondo en jarrikoet, me gusta esto como postapocalíptico.
2: Bai.
0: Es.
2: Bueno, a ver, justo antxe bertan...
0: Ya,
2: holako soñu bat, bai, egia san, ez dakitu etxeak un korrika,
1: edo. Nei, ya urduri jartitera apixkat.
0: Asko bai. Pegatzen, baina eskipit, hogeita mapiko grado iteitu. Es super postapocalíptico.
2: Bai, bastante.
1: O sea, hogeita mar lehenengoak. Ja,
0: bueno, pues gaurko programa diferentia izangoa. Uh-huh. Ez que ez da patilloko atzua como aluso baken nengo, eta gira urduri jartzeu.
2: Bai, urduri jartzeu.
0: Bai.
1: Nei despista bide, ja, bero nekin gaxkakatzen.
0: Izangoa, baixe, amen junta ugea arraioko kukaratxak. Gustatu
2: totalmente.
0: Zait.
2: Asko gustatu zait Martina nire.
1: Bai, nire bai. Labexomorruak.
0: Labexomorruak. Eta, bueno, oza, sekzio, bakoitzak sekzioa prestatu. Ta listo.
1: Bai, oida. Baina, bueno...
0: Bueno, txun, entzulei izango jau zeintzu dian.
1: Bai, oida. Alde batetik...
0: Ian.
2: Kaixo.
0: Eta Martina.
1: Kaixo.
0: Lehenik eta behin. Aurkeztu zuen buruak. Aparte de ser kukaratxas, zertzeazte.
1: Ja, zer gehiagoite zuen.
2: Venga, zuazi, Martina.
3: Bueno, ni baixoazen... Baixoazeko integrante bat naiz, basicamente.
2: Period.
3: Hoi da. Keia baixoaz bukau da, baina, bueno, hori, horko integrante bat.
0: Bueno, hi algo más? Kien eres?
1: Hoi da,
3: aldezu zuretaz.
0: Nortzara?
1: O baixoazetaz, o...
3: Bai, bueno, behaiekin oten nintzen, anistazun funtzionan sekean gaztiakin oten nintzen, saiotan ebai, hori bukatu zen ebai. behaiekin oten nintzen ostiralero, aizialdi talde batean, eta ba hori, ba denboa pasatze genuen batea, eta okurriz egun podcast bat itea, eta pues orkua naiz. Ta gero nik nire demora librian gustatzait kirolaitea. Ta,
1: guste ga, polideportu bat, behin ikus egin gan.
3: Bai, ai, piztinan puede ser, piztina eta gola.
0: Bai, piztina. Zekiro laitezu?
3: Itet, hemen onduan, global trainea jute naiz, eta korrika eta igeri.
0: Ah, oso ondo.
3: Aida, aida. Ta gero, ba, zuzen bide ikasiet. Ta...
0: Ke dices? Bai. Nike bai.
3: Hala?
0: Ikasi nun, baino bai.
3: Hala. Ta nola ez, zuzen bide ikasiun mundutanak bezala ez dezu bukau zuzen bideko zerbait iten.
0: Efectivamente.
3: Claro, nire igual pixatortik garen jute, naiz da masterra nabaiten, abokatu zena, vale. Online nabaiten, así que bueno.
1: Bueno, ahi pixkanak.
3: Halo, ez naiz konsideratzen ikasle bat, langabetu konsideratzen naiz.
0: Ja, ja, ja, ja.
3: Ta hori.
0: Eta Ian.
4: Kaixo.
0: Kaixo.
4: Ni Ian naiz.
0: Kaixo Ian.
4: Kaixo Mercedes.
3: Zarauteko kasetari famatuena.
4: Total. Bueno, kasetaria naiz. Es que gracias a ese jendeak beti pentsatzeu nere faceta bakarra dela eduki sortzaileana ta horrez gain ba kasetaria naiz. Ta nere alde seri hori badakate bai. Naiz ta ba askotan ez eman, ez? Baina hori, ba, ni naiz Ian Ruiz ECCC, eduki sortzaile kasetaria, gazte zulon nao lanian, matxen ebai, kolaboratzai ebzela, ez balin bakizu, bueno, jun Instagram, TikTokea, eta ba, bilatu, ze eduki oso guaia dao bertan, eta gero, ba, leheno epatu bezala, ba, eduki sortzaia naiz, hau da, edukia sortzet, ba, bueno, jendiantzat, eta pizkan dere bizita erakustet modu grazioso bat ere dugu, bueno, saiatu ite naiz. Eta, eta bueno, de bai triatleta naiz, igeri itet, korrika itet, bizikletan ibiltzen naiz, nipa.
3: Osa, bizikletan ondartzako.
4: Total, oza, igerita juten naiz zieso kiroldegira, eta ta bestera, pues, ez dakit segi osan nere inguruan, ez dakit.
1: Bixera ze bakarrezo.
4: Bixera ze bakarrezo, nahiko dejada naizerako.
0: Dejada extrema.
4: Bai, bai, bai, bai. Osa, ez que beronekin esan dut, enaiz dutxauko berriz, ondartzani joanian, eta izer ditu ingoetenean bidian, no?
1: Ja, ja, bai hori.
0: Baina ez que konto zibili behar da horrekin udan, porque enpalamatza zu gomat bestiakin da, errepente, iriztea abuztua eta zatezu hostia, ekainetik txampua gota gabe naburuan.
4: Total, total.
0: Ba,
4: baina nik uste tu
3: dara... Digo alazte beten hijoa txampu eman gabe.
0: Ke dius.
3: Ola ibiltza batikan.
4: Baina udaran nik uste justifikauta da, hola.
3: Zia, gaur azeite koko botaet, ba, zozeita batikan. Esan dut, hobeto hidratau, ke, ta, nago nola, goizero nabiten kirola, de hecho, ni dutxan sartu nahiz bendez dut erabili jaboia, gaur bi aldiz sartu nahiz dutxan, baina jaboi gabe.
1: Bueno, es que, bueno, ez erabili behar jaboia, es
4: no? Esatzen
3: behar jarra dala, retraskatzia zan, elburua, ez garbitzia.
0: Orduan. Es que txarra da, ba, es que nahi nere dermatoloak, porque, karo, nik alopecia, kat, bale, igual sortzen mi aldiz esan dut, programa, kat, alopecia. Ta nahi zantzien lasei garbitzeko? Osa da, segun ze txampu eta segun ze kantea de baino.
3: Nei aguanta bite itelako ez garbitzen.
0: Claro.
3: Ezatet, zer maite eskatzen, oena izait eskatzen, eh?
0: Claro. Osa nahi bizet eskatze izunean, baldin eta erabiltzen produktua ez bali mazka sortzen bila mierda milioi, neutrua erabiltzea ez eta iliak eskatze izunean, ba, garbitzeko, eta fuera.
1: Ja, yeah. Nego zer bakoitzak ikusi da zula.
0: Oida.
4: Baina, bueno, ante todo higiene eta garbiu, baina, bueno, no?
0: Baina, bueno.
1: O sea, baina, bueno.
4: A ver, udaran justifikauta dao.
0: Udaran justifikauta dao, bat ez ere kostaldekoa gehala, pues, que quieres.
4: Hori, gero bat, zorri denak itxasuan ba, bateia.
1: Ba, zorriak eman.
4: Eta zorriak, pues, de trip, no? Ba,
3: zure ikasleak paskai zorriak?
0: Ez, porque ya nera biadia, tia. O sea, no,
3: ni guztet... Zeman urtezkai?
0: Emateta orten DBHL eta batxi bi.
3: Vale, hor justo es.
0: Claro.
3: Baina pare bat urte beago ya baskai.
0: Que no, que no, nik uste DBHen ez, ez.
1: Ez, nik uste eukitza dazkatela.
3: Nik bazka rekuerduak. Nire, oza, ez zituen denak eukitzen baina batzuk behi. Depende, supongo, genetika eta...
0: Ez que nire hileatzen etortzen, porque aki hai poka selva. No se podien esconder.
1: Teñitza behar zu estia juten, así que norbetik ez baitu nahi zorriak eukit baki zein.
4: Totalmente.
3: Teñitza behar nimezu?
1: Estia juten. Wow. Estropea bita pillo bat, hilea.
0: Ja.
1: Bebe, nik hor, hain dara gotxe dut xego, me batzuko zenitzen nola, eta nire, ma igual zorriak ez dukitzeko indi hori buruan. Porque pentsanon, zen ere koloratzea jo me bati hilia, oza, hori kriston txarra da hilian, zan baino, kriston ja. Txarra tesatzen, oza,
3: igual umeak ez dauzun, tipo hilia arrexa.
1: Ja, baino, ba, ez que osuiten, no?
4: Ja, baino, gaur egun, denak, oza, gaur egun zein ez da teñitzen.
3: Ni.
4: Bueno, gu justo hemen,
3: ni.
4: Menos libe.
3: Ni bai, ni mentxakiten eiz.
4: Ah, zure bai, nire leno teñi biten itzan. Zaukin nuen hilia rubillo.
3: Bai.
4: Baina esan nuen, hashtag gehau. Zezke nire hilia erortzen aizan.
1: Ja, osa... bueno, nirakat...
3: A ver, nire reflejo batzuk iteitut.
1: Baina, denbora guztian. Ja, zu baina... pertsona bat, eta da, ez dira, kalba gau.
3: Bueno, denbora zoaz, ezer gabe.
1: Bai, bai, bai, denbora nuaz.
4: Baina, zuke eukiezu la kolore bizita, arroxa. No?
1: Arroxa.
4: Urdinare bai eukiezu puede ser.
3: Abenduako gehieta maika bat egon zan, eguardian libezeon peli... peli
0: Rosa.
3: Amarilla, es peli amarilla, baina amarillo pollo.
1: Bai,
3: eta gauian mapatian arroz txiklesekan, princesa txiklesan.
1: Bai, bai, total.
4: Hora de aventuras.
3: Oida.
1: Bai, eskatzen aman denbora aiteko, dana.
4: Horre bai deja de
1: extrema. Deja de extrema, hombre, txanuak inate hacen rollo. No me echo la deko toda, o sea, me echo la deko, pero no el tinte.
4: Ni que fuese la Pedro Chemplan, txanuak iniskutatzen gero mi gran revelación iteko.
3: Teñida por fastículos, o sea...
1: Hombre, es que están pillatardatzea,
4: después. Ya, ya. Esate huet, de coloratzale masa, hau tip, vale, tip. En esan zien nei, o bueno, en el peluquero que esan zien, claro, de coloratzea nian miña aite, o bueno, picau aite, o dun alik eta zikinen eramateko ilia, o sea, hasta hortan izan zaite, dejadet extremo maximoa, se hola gutxio picatzo. Danik zein un egunean bertan dutxau,
3: ta
4: ordun, pues bueno, al de eso imaginau showa.
3: Ja.
4: Etzin de colorau, se esan egon meses, kendu jasua hau burutikan, se hashtag San Juan zuak nere buruan.
1: Ja.
4: No, no, no. Ta en plan, esan egon, kendu da nekanilia naranja, ta ordun naranja teñiu nun.
3: Bueno.
4: Ta gero, o sea, corrira pasasan.
1: En plan, buka gabe.
4: Claro.
1: Es que esto es verdad que sobre esbelta.
4: Bai.
3: Marroia.
1: No. Marroiluna.
4: Marroiluna.
1: Vale, ya, ya, claro. Es que ordun, segun zena es un gehiun, verde.
4: Claro.
3: Ni kirituten metxakin ilia garbia o... Eraman berdet, normal.
4: Ja, bueno, ez dakit, igual nehi esan zin...
1: No, no, deko pika,
3: Ez que deko zukintzen una...
4: Pika y mucho.
1: Ta nik antzerkia nahi beti esatez, zegoen, egia peinau bat inberbe zua beto da, zikina, oza, pixka logika,
4: claro.
1: Ta eso te egia, bera, fua...
4: Ja,
3: pero es que zikina kasu nian se queda.
1: Se queda,
3: se queda como...
1: Osa,
3: aizia o sea, mateuta, ez da que llegi moitzen ilia.
1: Oida, le las cuesta. Peluqueras...
4: Alde soa molda usure ilia.
3: Le cuesta, o sea, es como...
4: Alde huereki peluquei bat, hemen gaztetxian, eh? Ez da bat etxarra, eh?
3: Show.
1: Mm. Ez da, que huereki bergo, no, zorriak entzeko, nik esan azka, mati,
4: bai, bueno, que asko.
1: Baina, mitiko hau, de dendak, bueno, dendak ez peluqueiak zorriak entzeko.
3: Ni bakizu nola ikasinun txikitan biderkatzeko tabla, biderketetako talba, tabla. Ba, zorrian epoka zehuzan, plaga ontzan eskolan, eta nik, obviamente, ni bastante hilaka, eta kreson selba hortan, pues horri pila. Ta komunian, nera maurrazia pasatzen da, nera denbora guztian tabla galdetzen. Benga, eta hola nien intzan aspatzen, porque pentsatzen Nikola ikasi nitun. Ta amarrak ateatzen nitun. Horregatik, zorri egukitzen.
4: Osa, ordu asko, ordu zorri akentzen, por lo que veo.
3: Zazpi bider zei, nera zintezia, berroitabi.
1: Berroitabi, no?
3: Berroitabi, eski ni puta idea. Nik ez, que
1: astu nintzai. Ez da bauingo, nik ez da nion tako
3: daztu. Ez, nik eres, baina konproba hona inun, eski nik ez dakite.
4: Nik baskit, baina
1: ez da. Nik baskit baina astu nintzai, eski da sako.
3: Sortzi bider zei?
1: Eski ni puta
3: idea. Berrogeita sortzi.
4: Ez, berrogeita sortzi.
1: Berrogeita sortzi, bai.
3: Ah, bale, uste nun?
4: Bai, no.
3: Bale, asako poste naiz, porque nik uste nun ni nintzala. O sea, nahi astu nintzitzaik.
1: Ah, nire, bai.
4: Txoin, zezen baki esan dituzu. Astuitea,
1: burusik astako gauzanak astuitea.
3: Astuitea.
4: Sortzi bider zei esan dezu.
3: Bai.
4: Berrogeita sortzi, tope ondo esan dut.
1: A ver, asako llega pasatzen.
4: Ja. Aki de kultaz.
3: Bueno, una cosa, zebaz hartu zeñazten arraion?
4: Venga, ni que eran todo.
1: Video que tan tabla.
3: Cambio radical. Gu literalmente pote bat hartzen eginan gure ex jefiakin, taldea, izialdi talde horteko jefiakin, eta batek esan zuen, jefe batek esan zuen, oza, oez, olaia eukurri zitzaion podcasta egitea, eta jefe batek asko guztatu zitzaion da, olaia irrunrura gau zitzaion.
4: Como es, olaia, eh?
3: Claro, ella es creativa. Se va a estar
1: de torri.
3: Fisiosekan.
1: Joder, tío.
3: Ta asuntua da, en erlazio eramate gehala, ozea, galdoia baldekoakin, gure bizilagunakin, eta hori, pues en plan, galdetu ingenien, desantziguen lagunduko ziguela, eta behi lagunduta sartu ginen, hemen. Basikamente.
4: Ba, nere kasuan, pixkat berantzekoa. Osa, nia zenitzen nere podcasta oain dela urte bat grabatzen garajean. Ta sanun, osa, zenik nahi nun nere estetika bat bezala sortu. Osa, ez dakit nola esan, en plan, ba, pixkat bideopodcast bat, yeah. Ez, grafitiak, tal.
3: Sí, bai.
4: Bai, ta, karo, kontu da, lengurtean Bilbon, neola, orduan grabatzen nuen, pues, cuando me salía del...
3: Yeah.
4: Ta, ordu, karo, ezin un komprometiu eserta.
3: Yeah.
4: Se batzutan ba, enun iten, ta estatzutan bai. Ta, goazen naiz portillok, esan zila, anima hau ez dakize, tal, da, ba, claro. Justori esan nion Bilbokoa ez dakize, ta, aurten ja, ba, kastetaria naizenez, ofizialki da, nola? Ez deten jumber Bilboa.
1: Zorionak,
4: ian. Ezkerrik asko, bai, tia. Osa,
3: igual, arraioko kastetari ofizial eta bakarra zea.
4: Ai, pues, emoziona gungo naiz. Osa,
3: tal cual.
4: Bakarra naiz kon estudios periodistikos hemen.
3: Obviously. Osamon nunca baiet.
4: Ai, ai, ez que, a ver, onena naiz. Ez, baino hori, eta esan zin, venga, ba, urten bai, ez dakizeta, ordu, ma, mentxena, oso egin batabarra maten.
3: Que bien.
4: Ta egia zan beti pentsau deu, ta Martinakin da oleakin da Maialenikin komentatzen ongak, ite zuena tope guaia dela. Osa, azkenean hemen herrian eukitea irrati libre bat, osa, eske fundamentala da.
3: Bai.
4: Ta ahotsa matei ezu jende pillai.
3: Bai, bai, bai.
4: Osa, azke zorionak.
1: Ezkerrak eman bertaxke gure karkaiz, hau dena behi jarri du, eh? Hori oriola da.
3: Oriola da, oriola
1: da.
3: Porque que va a ver amen erortze ordena gailua eta berzen edaitu berdillon.
4: Claro.
3: Claro, pues bai. Beti iguala ditz, esaio.
1: Beti iguala ditz, esaio.
3: Ez da, beste.
1: Ya está, es lo que hay.
4: Eta mendikan eskerrik asko behaire.
1: Eta eskerrik asko behaire.
3: Ta zu, ian, urrengo temporadan jarraitzezu, urrengo kurtsuan.
4: Bai, jarraituko ed, bai, bai, bai.
3: Zuego, beste, beste mierda sortu, favorez.
5: Bere yeah. Zekon izango txarra, ze asko disfrutatu.
4: Bai.
5: Tan ez benka ditugu gonbida hau,
4: baseruak
5: asko disfrutatu zuela. Osa, sentitezean izarrak dian bezala. Orduan, ondo.
1: Alde dudan hon hartzean, zerbaitin.
4: Claro. Nire hori, hori proposau diet, leheno, bueno, lenguane bai esan nion olai, alde ulas ozein ola en conjunto, ta.
3: Bai.
4: Ta, ez dakit, ba, holako mamarratxeo time bat euki.
3: Etzan txarra izango.
4: Ta, etortzia baseruak, eta behaien espazio kitzea, ze behaien gara ikastetxean parte dira.
3: Bai.
1: Ba, bai. Hablando de mamarratxeo, nahi genizuen galdeo.
3: Claro.
1: A ber zer dan zuentzat mamarratxeoa. Osa,
3: como
1: zer dan.
3: Concepto,
4: como wow, como concepto, eh?
1: O igual nondik ez hautze zuen, o...
4: Nero ustez mamarratxegoa da, formaltasunetik at daun edo zer gauza.
3: Ja.
5: Bai,
4: osa, aspergarria ez dan edo zer gauza.
3: Ja, osa, total.
4: Obviamente, respetu, bla, bla, hori dena bakigu. Baino...
3: bueno,
4: bakigu, baino bestatuk ez. Baino... Ez dakit, aspergarria ez dana, konbentzionala ez dana, pixka berrilla, diferentia.
5: Nire bai, osa, kuirrakin, no, LGTBQ komunitateakin lotzet. Asko.
4: Ez lehi.
5: Ze, oiek dia mamarratxeok egina praktikatze buena, basicamente.
3: Bai, no? Osa, pixkan nire ustez da anormala.
4: Hoi da.
3: Osa, no? Pues, como normatik at down, arautik, bai. Sistematik at down.
4: Guztiz.
3: Ez? Bai. Anormales.
1: Bai, baina, bueno, respetua faltatzeare bain nire ustez mamarratxeoan... Parte
4: da, bai.
1: En el sentido de provokazioa, kin lotura bai. Dakala.
4: Nik uste nire baita hola mamarratxeoan parte izatea pixkat... personalidade, hola, pikatiak izatea. Hau da, ez pikatze zela, ziro jendia pikatze jozu. Baina, jo, sentidu honian.
1: Pixkakinkia izan.
4: Bai, oi da.
3: Pixka bai, bai, bai, bai, bai.
5: Bai. Eta gore bai azakotan provokatzea, nire ustez gehien bat gizartiai. Eta bai. Jendiak dazkan aurre iritziai, eta jendiak dazkan...
3: Taragüei.
5: Oi da, konstruktu soziala, eta hola, horrei. Osea, ite zaio nire ustez aurrea zako mamarratxeguan.
4: Hori esan berun, bai, osea, mamarratxeo askotan lotzeala, hola, ba, zentzua ez dakan gauzakino, garrantzia ez dakan gauzakino, ba, azkenean ikustitu zu mamarratxa batzuk da ez diezu serio hartzen, baina askotan mamarratxak, hau da, guke bai, aldarrikapen asko askau da, mesu asko atzian, orduan...
3: Bai, inkluso batzutan zetatxa, no, mamarratxismoa de banal, baina eske...
4: Ja.
3: Da, como, eski igual ez dezu lertzen. Osa, eski igual ez dezu lertzen mamarratxo horiek zertan nahi dian. Ta orduan banala irutze zaizu.
4: Total.
3: Ta ze iristen, porque da, como el...
5: Hombre, banala zure situaziotikan.
3: Oida.
5: Zure...
3: Claro,
5: claro. Zure ikuspuntua, zure pertsonalia, eta zure vivenzitikan.
3: Nire ikustet hori esate bela, porque ez du ulertzen.
4: También te digo, ya me jodería su lertzia, eh?
5: Ya. Yeah.
1: Pues que dice, mamarratxe ba.
4: Hombre, mamarratxe izatea es lo mejor del mundo.
1: Ya, yeah, total, total.
3: Qué aburrimiento, es que... Bestela.
5: Claro.
4: Es aceite eso. O sea, es natzea aceite eso. Oiain, o sea, te quiero decir.
3: Hombre, eta... Lana, lana.
4: Egia, ba.
3: Fútbol.
4: Seite esa duchau, bakarri.
3: Fútbol. Messi.
4: Total.
3: Fútbol. Messi.
1: Egia, ba.
3: Lo.
4: También te digo, nik gaur... Zailarun bata da, izan naiz mamarratxa da futbolista, eh? Onartu berrakat.
1: Bai, que guai, zen bai. Maus bolian.
4: Horruziko deu.
1: Golika markatu.
4: A ber, eski eskapakoak putbitoko lehiak eta antolatu du, eh? Ta, a ber, oso ondo pasa, eta argazki politak ataitugu, baina hortik
3: kanabre. Baina, horri zan da?
4: Bai.
1: Bai, karo.
4: Bai.
1: Gaur larmata. Maiatzako gita, ma.
4: Claro.
1: Jo bazkaia da, kau.
3: Egeia, egeia larmata.
1: Zaratakoa.
3: Ah, bai.
1: Ben daude danak.
3: Ai, eman eiz apuntatua guen dikan. Dios.
4: Bueno, lasai.
3: Apuntatuko naiz.
4: Apuntatu.
1: Apuntatu.
3: Bueno, beste la saldu
1: mo naiz. Futbiton zemak izatea, zazpi?
4: Nei galdetzei, azu, nei apuntago inaiz. Esate naizu, venga, ba. Osa, bez, baino, karo, eske zeitezu. Ez nau, dutxau, oiain, taia. Ez, ba, esnatezea. Korrika esnatezea eta dutxatzen, justu-justu, orta garbitzen dituzu da, futbito jolaztea zoaz.
1: Claro que sí.
4: Mas mamarratxak ezo, no?
3: Zirkuan aitea. Bakizu jende ez mamarratxoak zaitu nahi bai goizian goiz. Ez nau korrika aitea juteko.
5: Bai.
3: Roio goizeko...
5: Hori dik ez atiten. Ah.
3: Roio goizeko zeiretan. O surfaitea joan goizeko zeiretan.
4: Buaf.
3: O burpillakin goizeko zeiretan.
4: Ez mesedez.
1: Ez mesedez, jazta.
3: Ta bakizu zego saltzen jende ez mamarratxoak.
4: Zer?
3: Abena. Abena.
1: Bueno, a ver, jende mamarratxoare gozaltzu abena.
3: Vale.
1: Ena izan eretaz, deko hori leheno, neia...
4: Arte jau esa etapa.
3: Baina rollo, como...
1: Yo ya no sé qué desayunar.
3: Yogur potinge abena con cosas, almendrak eta esatezo. Yeah. A ver, hori etxizit... Vomitua emate borrek.
4: Baxo hango, a ver. Artu zan napola bat.
3: No.
4: Txokolat ez guan.
1: Que bueno, ya, nere gozaltzu.
5: No, aunque sea tostada decente batzu.
4: Bakeso nungo tostada gian oso honak.
1: Nungo haka.
3: Esatea zu shelter temazo.
4: Es, kikarakoak.
1: Bai, kikarak zan tostada honak.
4: Munduko tostada honenak.
1: Bai,
4: presio kristo honak. Nik beti arte de aguakate, jamoia, ta tomatia.
5: Nik ez dut hori hartu.
3: Que bueno.
1: Bastante gozaio nada.
4: Ta hola zaude, gozalduta, bazkalduta da merindauta.
1: Ja, egia da dana.
4: Bueno, kriston ona.
3: Ez que kikara igual da presioak errespetatu ditu, no?
4: Bakarra.
3: Bakane, bakarra, bai. Bakarra.
4: Bai, bai. Osa, benetan,
1: Encantago, men patrocina betego. Gure programa berria patrocina.
3: Oma, de repente kikara.
4: Te imaginas.
1: A punto.
3: Hombre, ba, fusioan ita deun hortan aldeu, aldeu kikara, nin? Gozaltzen gaudela.
5: Ai, ama. Guai esan, gozan.
1: Bai, guai esan, gozan. Aunque, ja, tabernarenak txarrateo txikia da, labarrotikan.
3: Baino...
1: Piskat,
3: osea... Baino terrezaka. Hombre, gaur ez, gaur te mueres, hor gaur.
1: Gaur te mueres.
3: Gaur zen jundak ikara.
5: Baina, eguan zan desartzen eguzki piskat.
3: Oh, claro.
1: Ez es que Paseo del Sol en ondotea.
4: Bai.
3: Paseo del Sol.
4: Paseo del Sol izen hau.
3: Klaberin solo. Klaberin solo.
4: Zene jartzeizko izenak...
3: Klaberin solo ez da polita da.
4: Hori bai dala, zero mamarratxo, osea...
3: Klaberin solo.
4: Klaberin solo.
3: Me encanta. Klaberinak.
4: Tia.
3: No sé.
5: Ez da itxuzi, apolita.
4: A ver,
1: jar... Nei zala eritu zaitez ateko.
5: No,
4: Klaberin...
5: Zuki ikusi desu inurritza. O salberdin, zan ja, feua da.
4: Salberdin feua da.
1: Salberdin egia zan...
4: Izena pixkat, ez dakit no, salbide ikal.
1: Ja, nesko pentsauta zion, salberdin, berdin salduko ala.
4: Ja. Ah, Que lista. Ves que mamarratxare bai, es que mamarratxak gai listoa geha.
1: Hombre, claro, listoa gala. Biderketa tabla ez dakigu baino, alare, inteligentia
4: geha. Nahi oet, biderketa taulak ez jakin, eta zorriak ez euki, que zorriak euki da biderketa tabla jakin. Ondo esplikau naiz, bai, no? Es que lio bat inet buruan. Es que gaur nago eite.
1: Es que zorrian eta traumat izan zian, orduan, uff, osea...
4: Nik ez ditut inoiz euki.
1: Ez?
4: Ez.
1: Bakizu niz esatete, baina, karo, hain, ezin detu ez. Bueno, esan ningoet.
4: Esan.
1: Porque ni beti esate zorriak ez euki ez ditun kendia ez tala fiatzeko, baina hori da...
4: Beta la mierda.
1: Ja, ez que horretik ez nahi esan, baina.
3: Baina hori da porque no han sufrido, baina igual beste goza batun batzun gatik han sufrido
1: eso. Ez que horregatik enun ez nahi zura horrean, baina.
4: Nik dermatitiz eukiet.
3: Ah, mira. Eso sí es una putada.
4: Bai,
3: que ni bakate bai, kakabada.
4: Hemen, en plan, besuan.
3: Hemen, belaunan atzian.
4: Bai, bai, bai. Baina, bueno, azkenia, ma bizita ez da perfecto.
5: Horregatik handakazu alopecia?
3: Es. Alopecia kat, porque testosterona altu akat.
5: Ojo. Mire, bai.
3: Ojo. Ja, pues a mi me ha venido por ahí. Pues nada.
4: Testosterona.
3: Zengo deu.
5: Ian zuke bai.
4: Ni.
1: Nola da, testosterona eta bestia nola?
3: Progesterona.
1: Mira, que ilustrada zeia.
4: Oie, gauza, kriston atalde kulta aida gehatzen.
3: Guau, wow, kristona, Cervantes erdeituko ego. Premio Nobel de la disertación.
5: Literal. Norbaita bentzuta lehen da igual ya de nabadaki. Ez ahi zer berri ezaten.
0: Ai, eskerrak pixkat zartua mamarratxizma arraioa, porque eske kamiseta, urtengo arraian kamiseta ze iritzi. Arrai.
4: Beltza.
0: Arraiana.
5: Bueno, grisa, no?
1: Ego estatu bueno, zaiz marrazia.
4: Nik ez dakat, por
5: cierto. Bueno, nik erabilea da, nik usta usai.
0: Arrai matxirulua.
4: Nik ustet...
5: Es, no obre, obviamente pestañas falta si sabéis
0: que es que
5: le están cien su pillera en pestañas creo que la vamos en ituela
0: sí,
5: le quiso nada en ituela
4: baño ori se da va pacac ori oco pacac va y en arraia besela
1: bixigua
4: bueno ori bixigua
0: bai, bixigua
4: bixigu icónico bueno icónica
1: bastante icónica
5: o sea, no me gusta usar caletica en gente que se te ala arraigo camiseta que guay la tipo conectarse a gente aquí en camisetaria casulaco baño guía estético aquí. Bueno, gustau zaik.
0: Nere ustez beti ja falta zaizkiota. Horrek ja ingo zion, buah.
1: Nere loko. Yeah.
5: Bai, bueno,
0: eta eyelinerra, eyelinerra, rosa fuksia bat, izango zan, o Espainiak jarrita, hola, komo.
5: Buah, bai.
1: Hori ja izango zan. Nere ustez mikroa falta zaio. Osa, sobratzen zaio. Mikro puta hori hor, ez que biratzen nahi nizu bain marrazkia eta horratzean karen da jo.
0: Mikroka, abai?
1: Hori, sobrante hori, no lo entiendo.
4: Nere ustez falta zaizkio.
1: Ta kaskoarekin dengo nizkion.
4: Betaurreko batzuk, eguzketako betaurrekoak. Rollo ez de,
1: tipo
4: de padre, tipo...
5: Lemengo jan.
1: Bai.
4: Onak.
1: Ah, bitu, guai izango zan den bide kaskoa eguzketako betaurreko.
0: Bai. Bai. Eta betaurreko amitiko de Temai Luis, pixkatola.
4: Pues e, bai.
1: Bai, bai, goian. Bueno,
0: goian, ja, eske, goian...
1: Hogeita margarren urte horreneako.
4: También te digo, baño, arraiare bai aserre da, oh.
0: Es que aserre
1: da, oh. Ja, hori dezego.
5: Es porque punkia da.
4: Ja, baño, punkia ja...
0: Sistemak inda, aserre.
4: Baño, entzun, osa, punkia ja bada, ba, tximista hoiek, kaskoko simbolo hori, kresta, pixka...
0: Hortzak.
4: Dena da, oso punki.
5: Hortzak oso punkia, dia. Porque piraña, osa, piraña bada.
4: Ah, piraña bada?
0: Umata.
4: Bueno, bai. Ez dakit, bueno, hogeita mar urte, hogeita margarren urte urreneako, ba, bueno, mariko nizauko du pixka.
0: Bueno, nik proposatzet, nola urte horreite deun, como arraiako urte urrenan festatxua, urrengo urteako, festa pixkat mariko iagoa, no?
4: Bai.
1: Zertako nahezu arraiako festa mariko iagoa, ber nora?
0: Jo, pues no sé, ondo pasatzeko, quizás.
1: Aurte monetzen ondo pasa, ai ama, nora, ai ama.
0: Como buena mamarratxa que soy, pesque.
1: Pesque.
4: Pescaste.
0: Arraia. Arraiako arraia arrantzatu nun.
5: Anda.
4: Anda. Ta guzen, bai, bai, eran, eran.
1: Eran, eran.
4: Ba, guz ginen enterau que pescaste.
5: Ja. Yeah.
4: Joder.
0: Baina bukaeran, eh?
4: Buz, ah, onene, ez ez buka... Ni bukaeran.
5: Zani kanpoan egon.
0: Ja.
4: Ola, ja, tanin lehenu ajun ginen, ze, ja.
0: Ja, nahikoa.
5: Stop.
4: Nahikoa.
1: Ja, nire nitzan bukera.
4: Baina, egia giro polita zeu.
0: A ber, eske esan pixkat, como viejas gloria zentzako festa, eta ondo da horare bai itia, eh?
4: Bai.
0: Roio, exarraiok idiak bildu jendeldua, ondo da, hola, baina horren urtean igual pixkat...
1: Bai, musikalki egia da, bueno.
0: Aldatu imar da, o sea, que no, ya está, ondo da horare bai, o sea, danetik imar da nire ustez.
4: Noski, noski. Urrengon egual DJ bat,
1: bai,
4: bai, pixkat.
0: Ez que bakizu segartatzean, bai, gaztetxe honetan ezin da, zer gauza ekarri, teknikoki, pues, porque no hay cosas.
4: Ja.
0: Orduan, gauza batzuk bueno. Ezin diain.
1: Ja.
0: Baina, no se, algo un poco más...
4: Bueno, ya, mar urtetan oa hendik antartiak, hau gauza guai bat, antolatzeko... Ah, bueno, urtero itea enzi festa.
0: Bai, urtero itea, urtero itea.
4: Baina, karo.
0: Beste birra bat hartu ezu, bua, me encanta. Alde hartu beste bat.
5: Bai, kartu.
4: Da, zua huematia, behai. Zuretzat.
0: Bua, ez que gauza bat, venga beber, ¿qué es, martes? Oi, oi, oi, alarmata da!
1: Zabalo,
4: zabalo, gauza eta oso de hombre izan da. Lololola da, oza.
0: Ba, bitu, bueno, igual ez da
1: gaizki. Ez da birra gehiago, ni bera jongo naiz.
0: Bai.
1: Ni bainet, ba? Ez da hode.
5: Eba, ai.
1: Ah, bai, abale, bale.
4: Bueno, hemen Martina zerbitzari gisa, no?
0: Bakizu, nire uste
1: zegoen... Ventilador horrek ez duiten.
0: Nire uste...
4: Ventilador horrek berua botatzeu.
1: Berua botatzeu.
4: Zari derretitzen nahi naiz.
0: Ez mamarratxoak ealdu ondo pasa, bituz ondo pasatzen futbol partidotan, eh? Kamiseta yeah. Kentzeue. Ta hor bai, igual di jo, la delgadez estrema kentzeue. Oa, lo. Igual di eizerdiak, igual di dana.
1: Ni aurten iru partidotan.
5: Oso ambiente body positive da.
0: Body positive.
5: Da, limesu, punto
0: egia da.
5: Obviamente, sexista baino body positive.
4: Barka baino, datu bat ignorau deu baino, libe iru partidotan egon da. Osa, deke bando eres? Deke bando eres? Ezin duzu izan, partidoko atua,
1: del bando de apoio.
4: Apoio.
1: Zea, pollo.
3: Pollo, bai, polla.
1: Apoio.
3: Polla.
1: Osa, zerbezan ezak ez ton zikina da, honea.
3: Osa, segut ezea zure gizanakin?
1: Bai, oantxe. Oantxe
3: zan dezu. Oantxe
1: total.
3: Bak ezo, azte burontan libektan nik zein deun.
4: A ver.
3: Osa, aurreko azte buruan. Indeu.
1: Bildurra pasa Bilbon, porque ne bildurra pasa, no?
3: Indeu.
4: Rubiko finara zeon.
3: Bea bere gizonakin.
1: Ojalá, jotea.
3: Libe bere gizonakin da, ni, pues... Lige...
1: Arraiakin.
4: Bueno, arraiakua. Gero kontauko iguzu zein den arraia.
3: Laurok jungea, en plan, cita 4, manifa. En mítico zurraudito.
4: Lotagarria,
3: eh? Es que la poli, quiero decir.
5: Oida, o sea, lehenes dan esunean eneka dago mitua.
4: Dejadez extrema.
3: Dejadez extrema.
5: Oida, dejadez extrema kuat josienda. Manifa juntuña esten cita doble.
3: Bai, osa, bai. Fuertia.
1: Polizian kontra heterosexualidadia, aldarrikatu genon, eh? Aki, que rebelde.
3: Gu gaina libe dani, bueno, nik igual geixio, baina oso oso heterak ez gea.
1: Ni bildurra pasanon.
3: Ignorando,
1: nien ez heterua.
3: Ignore el comentario.
1: Yo ignore el comentario, pero nien ez pertsona heterua, aunque ahora mismo este yo con unos...
5: O sea, bildurra pasasen non ze en polizia gatikan.
1: Bai, bai, bai, bai.
3: Nire bak eso pentsatu non, que ezin duela hori, o sea,
1: bai.
3: Ya nahiko izin, ya zikina daude, o sea, ya zikina
4: daude. Bai.
3: Claro. Ya koipesol daude.
5: En venenauta daude.
3: Loiuko hain nagero ya daude, koipesol. Tardo nik usteet, Bilbok aprovechatu zuela, Bilboko manifa aprovechatu zuela, txampua botatzeko.
1: Bai, nik uste bai, ez egual akondizionatzeko baina.
3: Tardun, genion, arribat bota hartzaintzai, etzula kargauko. Te lo juro.
1: Etzula kargauko.
3: Te lo juro.
5: Ah, puede ser, vale.
3: No porque no yo. Se lo podía permitir.
4: También te digo.
3: Te lo juro.
4: Es que, o sea,
1: ojalá arribat botatzea behi baino ez.
4: Loiokua, loiokua barkatu. Loiokua. ordu batzuk lehenu honi hor neon.
3: Wow.
5: Nere lagunak ere bai ordu bat geru iritsi zian.
4: Ostia. O sea, nigo atre... Es que, claro, lehen goztiralian graduau hau initzan. Oain dala urte bat
3: Txorionak
4: Ezkerrik asko Baina graduazio urte bat berandu itea Simaz, EHU
3: Ja
4: Ta, karo, berrogei gradu tal cual.
1: Por leioan
4: Totalmente Osa, bueno, fotoak ondatazian ordu nila pozik Baina, karo, gero Parrandata ginean da esan genuen etxeagoaz En plan, ez etxea de gure lagunan etxeaz Lagun baten etxean gau bergenun lotan Zarautzeagoaz Ta zeintzan lehenengo busa Zeran orde gutxa aireportukoa Eta hortxe honginan, aireportuan jiji jaja, baina gero eta nahin jiji jaja izan.
1: Ez ez, para nada jiji jaja.
4: Para nada jiji jaja. Osea...
1: Bastante trauma, gu bazkaltzen nahi ginen.
3: Bai.
4: Oso fuerte izan.
3: Eusko Jaurlaritzak Israelen zerbitzu...
4: Ah, ikusi etori.
3: Inteligentzia zerbitzua kontratatzea ditu. Bueno,
5: bai.
3: Ez bakarrik Eusko Jaurlaritzak, Europako ia herrialde danak.
5: Bai. Osea... Bat koma zazpi milioieko kontratuak, Eta bai. Mosadakien entrenatzen.
3: Wow, ez que be, somos superinteligentes.
4: Bez, mamaratza geha, baino.
5: Osa, palestinar umiakin probatzeituen gauzak, geho ertzaintzak erabiltzeitu. Eresiteitu? Ta erabiliteitu.
1: Fuertia da, porque da como... ertzainak, osea, osizan daet.
3: Fuertia da.
1: Lokura
4: da. Fuertia da, de hecho, bildurgarria.
1: Bai, bai. Osa... Nik aurrekoan pasanon beldurra, porque sanon, bai, esto egargauko kargatzen azta ya. Bak, eso zei beiroitezunan, korrikazteko nirotezunan. Yo hoy no corro
5: Gaña.
1: Ni 100 metros,
5: Gaña,
1: o sea...
5: Gaña, no se cortaron un pelo, porrakin azta lepuen emateizue.
3: Bai, bai.
5: Anda
3: bai,
5: ya, anda
3: bai,
5: ya. Hor bai. Aldizuz zautzi.
1: Nere plana zan, azta almazian kargatzen, hacerme la longis, que ez dakit nola, porque nekan itxura guztia... Ez esateko turista bat, hacerme la giri.
3: Bai, ibas de punki, iba de punki.
1: Enek abestimenta honena baina.
3: Bituzekan, en kamixeta bat, grupo punki batena gorrilla, letra punki jana, bixera bat punki jana, eta un bolso de punki, porque era animal print. Orduan, jokos izuen aurrena.
4: Tan mendiko botak.
3: Barkau.
1: Pero horrekin ez.
5: Ez que gaina oidalo, balimakazu peinau euskaldun bat, lehenu ojote izuen. Balimakazu tipo, en flotillako... en pertsona batek zehazekan.
1: Bai,
4: motza da gero.
1: Bai, ulertze deu,
5: bai. Ta motza,
3: bai. Bai, tipa, oza.
1: Bai, tipo mulet kresta dezela.
4: Oida.
5: Bai, ta horrei lehenengo jotzeie. Osa, bueno, bidioan lehenengo tarikoa bai jotzeie.
3: Ja, eske bestiak kalboa zian da, ordone hor banbigo.
5: Oida.
4: Que bat deko ziak apurtu zizkio.
3: Que, por cierto, ietako bat ezaute deu.
5: Hala.
1: Bai, bai, bai.
3: Aldete zan hola ezautu genuen lehenengo aldia ikusi genuen la pertsona hau.
1: Zein, alita. Aldita aldi hau deitu.
3: Tampoian asuntua.
5: Zer,
3: bueno,
5: tampoi bat eskauzi zuen.
3: Ez,
1: ez zan personazia da.
3: Sudur solo bako itxian tampoi batekin.
5: Ostia.
3: Sin
5: kabi bitu ez izkio.
3: Txikitsuak, roio mitiko ODC, OBC, bueno, ez dakit hori.
4: Nik ez dakit.
1: Ah, mitiko zeak.
3: aplikadore gabekoak. Egia
1: ondiak auki berdia la sartzeko, eh?
4: Sudurzuluak, ja.
1: Hortan baino...
3: Izango zian barroio txikitsuak.
1: En fin.
3: Bueno...
1: Tampones para alertzaina.
3: Bueno, se...
1: Segin godo.
3: Jartzet baixoaz?
1: Bai, venga. Vale.
3: Venga. Tanimatzezea, zuk zure sexy baiteaz, que nentzule maiteok, ez dakit ja, honezkeo, itzalia zuen irrateia, ez? Baina, bueno...
4: Itzalia bale mazuretzazte, mamarratxak.
3: Total.
4: Jodiu.
3: Total. Zer da zuentzat mamarratxismoa?
4: Oida.
3: Bueno, jarrikoet, bueno, bainen baixoaz, oza, Martinak ingo, como satitxo bat, gu kolaborau ingo deu. O ingo jo, animo Martina, dale, dale. Eta, bueno, ba, azteko, ba, kostatzen nahi zait, bale?
4: Beru aita ula zait.
1: Eriko kuña, tabero.
3: Intro, intro, ari da.
6: Neskak, neskak, ustez berriro kuña grau, berdeula.
7: Berriro, a ber, bueno, amar segundu ezka, Baskar.
6: Anistazunetik loratzean entrevistak iteitugu.
8: Baina gu bakarrik?
7: Ez, ez, jende gaiokin gaude, azik nebeitu zezautu bakiz be.
6: Arrai erratian, bi azte eskenetik behin, zortzitan. Vale, bueno, uy,
3: muy bonito.
6: Bai, en hasieran grabo genunean 8:30 esate genun. Ta berrio grabo genun porque ordu nastu ginian, o sea, show. De hecho digo ingen uno bialin genun taldea. Ta chimasek esan zigun, ordua gaizki garri zuen eskak. Bueno, ba, lehen esan dizuten bezala, niztasun funtzionala dakan jendeakin aizidatli talde batia neon. Ta, ba, nineon, zera, eskursio bat ingen nun, tope guaia, tope ondo pasan nula, eta, de hecho, nire ex-bikotek idean ezagotu nulan oso magikoa. Ta, aizian komentatzen, ba, hori, ba, pues, eginak kalimotxo bat hartzen, da, gureak nahi diara lanian, ez tekize, eta batek, da... Eta batek esantzunan ikamareroa naiz, eta da, galdeuzion batek zema kobratzezu da, esantzun, 300. Jornada erdila, nik pentsatu nun, ze puta mierda. Eta batean esate monitora batek, ze ondo? Ostras, bastante dut esan nun, eh? Eta entera honintzen, gureaken kobratzeuela, la friolera de 100 euro, jornada erdila.
3: Bai!
6: Bai. Eta hor dun, ni sartu nintzen, interneten, bueno, eta sartu nintzen, eta esan nun, ontaz, alo, piskat ontaz nahi ditzein, da, klaro, eski interneten da gai piskat un poco...
1: Ezker gazko, Martina, hori esategatik.
6: Ama, oza, ez amaina uta, baina asuntua da, nazte huela, oza, ite huela, enbede lan kontratu bat ezarri pertsona huei, zerbitzu okupazionala izena hon gauza bat ezartu zaie.
1: Que txungo!
6: Ta, enbede lan soldata bat jarri, minimo batea iritsi berdula noski, jartze zaie, pues, konpentsazioa o laguntza izena unza bat, ze, pues, gureak aida, ba, jende hau, supuestamente, integratzen. Osa, gizarte datzen, integratzen, ez da, gizera, zer dira, ekspresuak, osa, en fin.
1: Bai.
4: Pregunto.
6: Ta hor duen, ba, pertsona hauei, onura bastante atatezkira, porque adibidez gureak bizarako enpresak, beneficio potentia dazka, ta diru laguntza asako dazka, pertsona hauek aidea kobratzen, kriston gutxi, pues porque zona gris bat da, oh, porque integratzen aidea, lana eskentzen aidea, baina eske lan hori ez da oh, lan kontratu batekin babestu, eta orduan zuzertzak gureakenko soldata media ikustea, eta soldata media desente bat da, baina geho jendiak ez du kobratzen hori, ja, porque ez dia, sol, ez dia lan soldatak. Eta 2014an salaketak egontzian sindikatutikan, eta egontzian salaketak gureakei, katea legaia eta lantegi batuak enpresa ideala Euskal Herriko tipo enpresa handiena, kontratazio handiena azkanak, oza, gureakek 6.000 eta piku lan, oza, langile azka. Kristan pila hori.
3: Azako, azako
6: da. Azako da. Eta hori da, aurreko urtean ebai, aurreko urte guztaian, ebai lan baldintza ez duinak daudela salatu zan, hainbat sindikatuk salatu zituen, eta hori, eta azkenean, dia, oza, zifrantiko lan postua dia, baina eske, azkenean zea dazkae, oza, subentzio publiko asako dazkae, eta oza, onura asko atatzeu, porque jartze ditue, honiztasun funtzionalak anjendiak pintatzen, kablia konpontzen,
1: bai,
6: kajakiten, ez dezir, gauza funtzionalak enpresai,
5: alo, onura ekonomikoak atate izkienak, eta gero bai kobratu pues, ordua, pues es que miseri bat.
0: Claro, osea, esklabua dia.
1: Irureun, no?
5: Osea, irureun batek kamarero bezala, oida, osea, baldintza oberenak lana iteko, alo, anistazun mutenak angeniantzako, en discapacitat, osea, ez gaitasun maia, en plan portzentaje hori, pixkata hundia dakana, ba, baldintza benak izatea eskoletan, ba, azkenean ikas normalean ikasi guen eskoletan daola hartzei jangelako o idazkaritzan laguntzeko tal edo pues hori ba enpresa alo bakarkako enpresa pribatu bat adibidez honek Donostiko hotel pijo batean ite ulana pues hor triplea kobratzeu gureaken baino eta egia gureaken pues horarioa ez dala txarra jornada erdia ite ue baino ostras
0: baino, o sea, 1 euro tu.
5: Sartzeia ala igual goizeko sortzitan da ordu batetan hola teatzeia, osea...
1: Bai, bai,
5: lana. Alo tonto ordua dia, osea... Claro. Jornada dia esan ez baina,
1: bueno... Gara la galeria, nola favore bat itegu, bezala itegu en emate...
4: Claro, mateu, en plan, ongizatia hai, hola, claro. Ale bat gehitze joela, es?
0: Giz... Eta gania irudi, osea, es, irudi ona bezala jartze bebe haien zei, porque pitu se... gizarte, osea, claro. Servitzua eganite.
4: Beitu ze aukera egan ematen haue, yes?
5: Inklusioa, ezakize, baina aizea, aprobetxatzen.
0: Teresa de Calcuta gea.
1: Bai, Teresa de Calcuta gea, eske, segun ze, porque nekori ben lagun batez, anion. Ikusten nola neska bat, ba, nire banekin gureak ajutezala lanea, pues porque anistazun funtzionala sekala ikusitezan.
5: Bai.
1: Ta igual honega izkizan hau, baina. Lanea goizeko zazpitako.
5: Claro.
1: Ta esatezu, bai, ba, igual segun zer dakasun goizeko zazpitan lanean neoteko zanet. Pertena hobetako batzuk, oza, laguntza berdue, en plan, oza,
5: bai.
1: Presteoteko, orduan dako, ma, ber, zanio, esketzait ez da normal eritzen nahi goizu gutio, porque de hecho zanio, bastante fama txarrezeka ela gureak ekuak, eta bea, bueno, baino, ze, ba, beste danok bezala, eta ja, bueno, gauza bat, eske, en...
5: Oida,
1: osea, zean sakuna dia, eta olestia ez da bai dakula, zean jartuko.
5: Oida, osea, obviamente kasuak eta kasua haude.
1: Baino...
5: Baino, haueko zago izuz natzea, osea, zarautzeko baseruak en podcastian esate zuen, ni goizeko zazpitan goian nao.
1: Bai, bai,
5: osea, eta niga ebidez ez.
1: Bai, bai, nire ez, nire ez.
4: Nire ez.
0: Ojo, o sea, goian ze alarma.
5: Ojo, bai,
1: igual zazpiter diko lasartzea.
5: Oida, talkeo, zei, ja, zeiter dita,
0: baina gogorra da niretzako, eh? Osa, nahi adiez, zazpitan lanea sartu berbalimanun, bueno, que,
1: claro,
0: bigarren sektorean lanitun jende guztiak, alarma igual jartzeu, zeira laurden gutxi bosterdik, bero, ni zeiter ditan jartzeta alarma, y me parece una auténtica tortura.
5: Bai.
1: Es una tortura.
0: O sea...
4: Bada.
1: Nada.
0: Tania, no. Si te tienen que cobrar 100 putos pavos,
4: hori bai da la lotza.
5: Ordua,
0: o sea, berando iritsiko nintzen
5: egon. Ordua zertan.
0: Ze borrondo.
1: Ni goratzen naiz unian mitiko aulari joan, gureak ekeramateu. Ta detzen, zeu mutil bat, hori jokoa, lanian. Ta beti lanian zeu norta. O sea, eske gora biten izan plan, gabonetan ebai, guikazta guinean, beha hortze onda.
5: Bai,
1: zanio maioz.
5: Liburute ikuak de bai.
1: Bai, zer dakazu egunero lana, eta bai, eta negatzen como, esaten nola, si eske beti hemen da, eta zenbat ordu, eta igual esan zena mairu ordu, eta zala lanian, eh?
5: Eske, claro,
4: behaiei,
1: como emelan, ze?
4: Behaiei zinkatzai ordu tegi bat, eta rutina hortan sartzeia, eta ez diateatzen. Ta ordu, claro. Behaiek ikastalin baue, ba, nor, oza, hainbeste ordu lanitia segidan, normala dela.
5: Ja.
1: Claro, bai, bai.
4: Claro, zenek esango jo ezet.
5: Ja, obviamente. Bai, eta berzen obviamente gana justo... O sea,
1: terapia ocupacional. Terapia no es trabajo, no es lo mismo.
5: O sea, hoi da, en plan, servizio ocupacionala. Eta, de paso, integratu, ta, tipo, explikatzezun, o sea, kureakeko paginan, en plan, gizartian integratzean prozesu bat bezala hartzea latani, en plan, bueno. Barkau, pertsona hauei kabliak iten, o... Oida, literalmente kableak ite ditue, o gauzak pin, ama, material industriala pintatzen
4: aizea. Eta kotxeko piezak.
5: Kotxeko piezak, oza, ez ditue tontak eiak iten da. Oza, nik flipatzen gaunetan da, nik ez dakit hau jendeak daki noez, orduan, ba, pizkat behiratu eta kontatu ite.
0: Jo, nik
4: enekin da, xoket nao.
5: Ez que, 1 euro.
1: Ez que, estan marcao.
4: Gaina, guben junginan eskolakin...
5: Ez zertako.
4: Eskolakin junginan zarautzeko gureakea. Ta, sartzea eta... es que buru belarri daude lanian, o sea,
5: bai.
4: Claro. O sea, te quiero decir, que dena gaude la buru belarri lanian, eh? Baino, naetesan.
5: Que no es
4: es da la chorrada bata, es da la... Osa, te quiero decir, bakoitza dao bere postuan, bueno, kaso hontan zarautzen iriztezan, ba, X pieza, ite zo maiena, pip, tapasek esan da, hola, pip, pip, pip. Eta ni gabe, zuke, supongo, eukiko zora descanso, porque gaixuak, baino...
5: Eta, ba, azte santua tan, behien jai egun bastante azkae, gabonetan ebai, eta udara nebai oporre arraskae. Baino, bueno, hori nik ezagutzei tutenak, porque nik ezagutzei tutenak...
0: Eskerrik asko, mango, jo borra gatik, no?
4: Eske, hori nahi zer da, integratzeko beste moduat.
0: Por 100 pavos, hombre, espero, toporrak emango
4: izkia. Oporrak ematere zer da, behai egeo integratzia gure gizartia, no? Eske,
0: guazki, kabrone, zen nazka, oza, gaina aprovecha biteia, oza, da esklavismo mota bat.
5: Eske, obviamente, oza, nola zer dauk, oza, kapitalismo ereduak enkizarte batian, jendia integratzen modu etiko batian. Eske, azkenian...
4: Ezin desu.
0: Ezin da.
5: Pertsona hauek etxe batian bizidean un soldata horrekin ezin duen ezer kubriu, basikamente. Osa, 1 eurokin ezin desu ezer kubriu, eta da, osa, lotxagak egin bat.
1: Bai, ezke 1 eurokin seguramente medikamentun bat hartuko berko gau ea berrena.
5: Literal.
1: Ez tira ez da emango.
5: Literal, porque, pues, en realidad, dan bezala medikamentu asko hartzeitue.
4: Ezke, 1 eurokin bakarka erkizton mugatuta zaude, zure bueno, 1 eurokota zona egitea.
5: Obviamente, kurasuak, o zaintzaileak, o tutoriak.
4: Kara, baina ezke horrezea izan integraten.
0: Hombre, etzea pertsona.

0: ikusten ion bakarrik bizitzeko.
1: Ja. Yeah.
0: Eta esaten hon, ba, que rabia.
1: Ja, yeah, bastante, bai.
0: Eta, bueno, eta gero ere bai pentsaudet, indet, como, hiru gauza rekopilau ditut, nola nere, zea bukaudan, nola nere, nere, ni jartzen nola nere partetikan zean, aizialdi talde honetan bukaudan, nik, eta ditut konklusioak, alo, nik zer ikasieten gehiena, anizasun funtzionalakan jendeakin. Eta lehenengoa da, diala, zero nonchalant. Bakizu zer da nonchalant?
2: Ez.
0: Vale, pues nonchalanta como dena esfortzu gabe, como dena como ez egin nola esan alo alo ez daite zer importa, topesea alo guaia sea. Ta hauek oso, o sea, oso genuina dira. Ta pelau itei, eh. Ta ite en plan nahi duena, o sea, emozioak espresau ta zerbait gustatzen zaitena da pizkat kodigo sozialak un poco por el forro pasate dituela.
1: Ay, qué maravilla.
0: Ta, porque ni gabetutan zetit kodigo sozialak asakotan ito iguela. O sea, bai, obviamente, gizartian bizitzen jakin berda, aneskizuek sopinatezue, en plan...
3: Batzuan ez desu nahi, bizi.
0: Gana zaraut oso... zaraut oso non xalanda, zaraut oso bai. Pijillua oso xalanda.
1: Hombre, si sea da, kau, bi kilometreko pasarela bat, bai, dala zarauzko malekoia...
2: Zarauzko metgala.
1: Metgala bada. Eta ondartza jaien jaizte bali mazera... Urbaidala zirkoa. Ondartza jaizte bali mazera, delgaz estrema honen sistema pian, erakutzi behar dituzula zure... Zea guztiak, bikini gainak eroz eta diminitoa tan, horren da kasu, met gala malekoian, eta enseñatucuerpo.com onlyfans gala, ba, ondarreta.
0: Oida. Porque zeo se hartzen daun jendian, etenak beira bitizu eta supasiatu.
2: Karo, gero erai juraua, kau. Epai maia, osa, te quiero decir, supasatzen zea malekoitik handa, tabernako itzen daun jendiak, puntauko izu goiti bera, abertzen bateko arrakastaukiun zure eguneko outfitak edo zure pelograzientuak, te quiero decir.
3: Ez que zinez zujun pelograzientuak.
1: Zure ingle ez depilatuak.
0: Hori da. Ta zarautzen ebai, nire ustez bastante privilegio burbuja bat da. Non en plan hola presioak asko igo dian da hola, ba, jende askok ezin duen permitu hemen bizitzea. Orduan pixkat burbujia pijo euskaldun hori dao ta nahi batutan supera uiteit porque esatet zer da hau. Eta yeah. Ez dakit como kodigo sozialak en plan como dena en plan ez dakit alo, iriste zaleko batea da apa, ez dakize, como zara ustarran naiz. Está aquí.
1: Yeah.
0: Nola esan yeah. Da, hauek oso genuinoa diata. Kodigo sozialak nire uste zarauten asko dazkaunak.
1: Bai, total. Ez,
0: oza, pelau iteie.
3: Nire hori me encantare, bai. La, tipo, holako jendeak entzuko, esan eparra gure amatit, porque da como, ay, que buena.
0: Claro.
3: I wish.
2: Claro. I wish.
0: Jazteitue, kristan Europa, oza, nik kolore asko jaztet. Ta beti behik izate ziren, ke guai zure ropa daik gaik zon kolore pila jazteitu eta ez du jazten puto pukaz. Orduan...
1: Total puto pukaz.
0: Orduan ezatezu, tio, ke guai, oza, alo personalia esako da, eta jazteko eran ebai. Oza, behintzat zara utzeko taldekoak ezatet, ke guai.
1: Bai.
0: Como, bai, asko guzteten.
1: Bai.
0: Gero, obviamente, dantzatzeak, kono lo, gorputzakin gestikulatzeakuan, eskizu, bali mazade pilaren... O udaletxe plaza no se arte nola a lo pentsau itezu nola gestikulau behaiek behaien gorputzakin obviamente bas hortaz dijoa en plan gorputza solta mugimendu ez dakize baino oso genuinoa dira eta musika balima dao kalian ondoko tabernan
1: eta
0: behai daude kalian ibiltzen da dantza ate iteza izu
1: yeah.
0: Ez dut ezke ke guai, oza, zeba hon behar naiz niola.
1: Zensura bita, errea.
2: Zensura bita, da, mateu daka hola beti purtural makil bat.
3: Bai, totalmente, sartuta.
0: Me encanta, me encanta expresiori, I love it.
2: Oza, zein ez da sartu tenso, oza, ez palua, oza, zein ez da sartu tenso pilarretikan.
3: Bai, bai, mitiko gui.
2: Mitiko, abernun da honere kuadria multitude hortan, eta berzenek arrapateten galdutan nahola eta nire kuadrian bila nahola bitartian.
0: Bai.
1: Ez que gainak, ez que karo.
2: Azako gauza gestiona uberdiak, ero normalan zidea deaukit, fia.
0: Ni ja horrekin paso, eh? Osa, nire lagun batzuk argazkia eskatzeu epilarren.
2: Bai, gukriorite, deu.
0: Argazkia, ez. Ni ja pas, ni jende galdetzen, ikusituz nire kuadriak bak tal ezagun, nahi. Paso, osa, no, normala da.
2: Baina, Martina, osa, pilarrea sartzen rollo tunel hortatikan, emateu norbaitek fondon esateura. Y este es su gran cambio. Pasarte esa cadena peira.
0: Bye. Bye. Bye.

0: dia, on el dia. I li han de parte.
1: Se claro, es en eso jugón.
2: Programa horta seis.
1: Bai. O sea, claro, es en eso jugón, hostia, el de outfit. Igual aquí se seguro no vete izango la. Uy, casposo.
2: Jute esa gente teja de máxima que está ni churakin.
1: Claro, Pilarrea es jun. Deja de estremakin. Porque vamos. Ay,
3: o sea, la otra que es súper mindizan hori.
1: Ya.
3: Zen bat horna ez batea, ozein piurak imen, aparte de retxikia alakore baita, orduan horre perezare matezen,
2: horregatik no? Da hain kirolaria Zarautz. Porque bueno, eskapara, oza, da, herri eskaparetizkoa. Oza,
3: ba, ai. Segun orko bulderreko eskaladago tipua, Zarautzen jendeak ez du kirola askoiten, mira, cuando me...
4: Zene? Ostiak, ezet.
3: Gizon bat, bere, zea, bere eskaladako tokia utzaukiko una da zetetxin.
2: Klim.
3: Zien Zarautz no sabe, deporte, Dani, bueno, ya. Bueno, por favor.
1: Perdona, o sea,
2: Zarautzen dirua da, eta dirua da limakazu kiroleiteko oportunidea gehiagazkazu. Baina, simundu guztia da korrika, surfian...
1: Gauzat, ondartzako tira da kirolaite. Ya porque maleconazo hori pasatziare.
4: A la bicicleta juten naiz.
1: Bueno, pa bicicleta antzoaz, te quiero decir, kirolaitia es da es de su izan berre men triatleta o la visita activo a teukitzea da garrantzitsua. Ordun, no me toques las pelotas, señore hori, es que rabia mate te mateu. Quiero las balimas egiten, se ala en plan.
3: Señor hori, ese resta un herri batekoa,
2: porque eskaladako
3: jendeak ez daga, ezarriteko.
2: Movidak naparrak sortze ditu ordun tipo de naparra,
3: esta naparra.
1: Nah. Bueno, a berdin indungo da maila. Ubikatzia.
3: Gauza bat, ez da gauza arrazoia, Zarautzen en general kirolaitea asko itea.
1: Ta parte es balimasuna egin.
3: Ez gas hartuko ona otsarra, asko itea. Hori es un puto hecho, inkesta tengo bagenun.
2: Joder, si mundo guztiak
1: euneko
2: egon, porque gainare bai en eskola kirolak oso guaia dia. Ta hor, oiturak sortzei are bai.
1: Kirolan mundua oso sustatuta da, berrikian.
3: Hombre, ni, queda pa hacer deportes.
2: Lasarteko irakaslea nahi, eta nire ikasle... Osa, nire arraro ite zait, porque guk normalian institutuan ginean, deno ginean, bueno, okasi deno ginean zerbaitetan apuntauta.
1: Bai, o federauta.
2: Osa, federauta, o... ba, nire gerilaria nintzan, jo que se...
4: Es que Zarautz burbuja da.
2: Baino...
1: Baina denak segitze deu patroi berdina.
2: Lasarten inorrez. Osa, nire ikaslean erdiak ez du kirola iten. Baina kirola ez zero, literal.
4: Zero, en plan sedentarismoa.
3: Es que nire no iten.
1: Nikite, eta nahi kirolaitea gustatzen zait, segero...
3: Baina gehiago itet.
1: Gustatzen zait, sentitzea ja, venga, bain dut, eta ja, baino, irutzen da hola presio bat, eta bereziki fetxa hauetan...
4: Paso, oza, estraba, boikot estraba itio.
3: Total, genen...
1: Boikot estraba, hori korean da, boikotazo! Zer da jendeik
4: esan diten estraba iteko,
2: isi doa? Nik ez dakit ez da zer dan.
1: Beitu.
4: Itezuko dika, eta markatzen izu mapan, zea, rekorridua, denbora, zema denbora tardau ezun da, ze kilometro orduko juntzean. Ta jendiak, obviamente...
2: Baina,
4: publika bete zu tipo Instagramen o Facebooken izango bali mazan bezala. Zola,
2: tipo Instagram, pero zure...
4: Kirolana.
1: Kirolana.
3: Como si fuera Wikilope.
4: Obviamente, jendia, obsesiona guita, jendiak ikuste bali mazan demora txarra indula. Estui jo, zen, ez dakize, paso. Nahi bali mazan tortuga bat bezala bat juningo, nahi. En plan, kirola itia ez da... Egunero 40 kilometro itia.
3: Ez da.
4: Ba, favorez.
1: Nik alde gauza bat komentau estraban sí. Inguruan. Ta hau ja, seriotasun puntu bat etikan. Bai, libe joa intxe bertan ere ventiladore txikia mandiot, beruga soltatzuela bakarrik.
2: Nik uste kaltak guztin ditutela eta ken nien goitut, bale? Ez ki gero kaletikan ez tenei jun, ipurtzulotikan...
1: Bai, lasai.
2: Ken nien goitut, ez ki benetan, porque
1: gero... Esan behar nuna zan...
2: Guztitazka galtzak.
1: Momento serio. Oain dena dakizula zer dan estraba, tare bai entzun liak, fuertien airutu zitzaitela, korrikako amairu egunetan, estrabak eontziala top 1, eta jendiak bere korrikako tramuak estraba iotu zitula. Ordun ere galdera da, zu manifa batea jutezanean, pasuak kontatzeituzu. Ez, no?
3: Ez, no?
1: Ba, hori korrika baten zeitezu estraba igotzen. Osa, zel burukintzuaz, kilometroak itea o euskeraren alde aldarrikatzea.
2: Nik ezagutu jendea kilometroak itea juntzana.
1: Bai, bai, pregunto.
2: Baina, zelbania no tine merito, porque furgoa jartzei zuen.
1: Baina, gero nik ez detu lertzen, jende hori jutia esaten, bueno, eske, badibidez, ai, jarri musika euskeraz, ai, eske euskeran, azeke, o euskeraz biziko herribazkaira jutia, osa, ze zentzu daka.
3: Ez daka.
2: Ai, bada sortzea...
1: Que bakoitzak bere modura aldarrekatzula da, ez du na, esan nahi, korrikaz bale mazateaten, ez desu lauskera definitzen. Bakoitzak nahi du mesela aldarrekatuko. Baina mesez, estraba, zer dio.
2: Nik proposamen badakat. Estraba bat itia, baina roio farra. Ba, roio, ba, imaginau... Hemengo txosnak oso guaia dia. Hemen presioak tal. Hemen kañerua jufla hostia.
1: Ba, ez da txarra.
2: Eta estraba bat etia zure parranda ibilbideana.
1: Patenta uideia,
2: que nungo izue. Eta gero puntuazioa jartzia. Bua, es que un pillo bat eranet, porque claro, puntuazioan, pues en 10 kalon mochos, pues 10 puntos. Kontzertua guapísimo. Yo que
1: ya,
2: se
1: como mama... zure farra esperientzia.
2: Bai.
1: Esan bazpare zure izena abizenak da zan nere idea izan da. Bazpare patentatzeko
2: Nora
1: publiko.
2: Nora moñoa C arroba. Bueno, es...
1: Patentaus.
2: Martinak eta guak egu, porque hori derecho nagertze zitzegun ez dakik segaietan, ni naiz etxertaz gogoratzen.
0: Migore Mexiko ninun.
2: Patentian movida hori, ni idea. O sea, no me acuerdo de nada.
3: Zerera soltatzu danak.
0: Ah, bueno, eta geore bai, irugarren gauza, azkenengo gauza, ikasi nula, como... Azkenian, eske, leheno janek esan du, zarautzen patroi iguala jarraitze ditugu literal, esan ere kuarria, ia dan menos pertsona bat modulo intzula, denak indeu, batxi iguala, erropa iguala,
2: total!
0: Unilla, eta denak indeu, unillan bakoitzak egia da, pixkat, separauta, bere personalidade hartula, baina eske, patroi igualak esate ditugu nire kuadrian ile iguala dakau denak, en plan, oso zeagea, osea, en plan, nik ulertzet, nik ozienten nahi, oso zara ustarrak, sin mas, zartzeko kuadria estandar bat. Ta egia da, ni hau ekin konturau nahi zela, como, behaik, anizasun funtzionalak, baina ez dakiela gauza egiten da, ezberdin funtzionatzeuela, eta pertsonak ezberdin, iteituela, pertsonatuk ezberdin iteituela gauzak, eta denak dakau behaiekin en komun hori, oza, denak gea pizkat neurodivergentiak ez da A, B, O, C, dena zea bat da, en espektroa bat da, eta denak berdeu ezberdin funtzionatzea, segun ze zentzutan, oza, ni adibidez oso bizuala naiz, eta nahi pertsona eta izaitenia zerbait esplikatzenik, beste leku bat da behira uberdet, nire buruan imagena iteko, edo zerbaitekin denbora gehiago hartze eta beste batutan zerbait azkarro naiz, en plan, ezberdin funtzionatze deu
2: Tanok.
0: Denak. Zuek sentiu dezue, noiz bait, en plan, nik hemen ezberdin funtzionatze, aldo izan, eskolan, lagunakin, harremanetan, sentimendua gestionatzeko goera.
2: Bai, total.
1: Ez que denian nik ustet. Osa, ber, oso... Osa, personalidade kontua da nik uste torire bai. Osa, balin basea oso... Osa, zure personalidade oso finkatuta balin bakasu... O genetika. Osa, oso finkatuta balin bakasu zure personalidade da oso autodeterminatua balin basea.
0: Bai.
1: Eta zure sentimenduak inda, zure prinzipioak in bat balin basoaz beti da oso presente balin bakasu. Nik uste alor edo esparru denetan diferentziatze zehala.
0: Ez kere bai, vulnerabilidad, osa... Zure sentimenduakin konektatuta dutia vulnerabilidadia.
1: Claro.
0: Ta hori ere bai, gizartean pixkat ezberdin ikustea, o incluso nola gauza gehiago kontatze dituzun, o gauza gehiago sentitze dituzun, jendea pentsatzu gehiago kostatze zaizula, eta da ezberdin funtzionatze zula.
2: Ta, yeah. Incluso nahi batzutan ebe gertatze zait, iruditze zaitela nik pentsatzen edo sentitzeten gauza bat, joe, pues es como, karo, hau danok, no? Pentsatze dugu igual,
1: ja, denak
2: amen.
1: Berdina, igual.
2: Oh, danak, no? Abola da. Ta gero konturatze zea,
1: que una mierda.
2: Bukadio eskuadrian asko hitz egite deu sakontasunez eo zerte mataz.
0: Eta
2: errepente, como marco general batian gauza oso antzekoa pentsatze ditugu, baina, ostia, gero konturatzea, ke matizez.
1: Ja. Yeah.
2: Eta hor dundez atezu, ostia, eske ez gea bat igualak.
3: Ber, eske cada persona
2: son diferente, ya, pero, total, bai.
1: Ja. Baina, bueno, entzutia dare bai hor garrantzitsua, osa... Que hai matizez beti, baina...
2: Ja. Yeah.
1: Digo.
0: Hoi da, eta adibesan izaz mutzela kan jendeai, ez gai. Como que ez gai? Osa, ez da ez gai bat. Osa...
3: Es que terminologia movida da.
0: Claro, osa, obviamente. Eta beste pertsona tek, ez dakala anistazun funtzionola, baino badakala ez gaitasun fisiko ato nola esan, o mobilidad reducida. Ez egin nola esan, euskeraz. Denai ez gai.
1: Ez que behaiekiko...
0: Ez que ez da ez gai, da ez berdin.
4: Ta nik hori azako aplikau dut, nire bizitan.
1: Behaikiko dakaun hizkuntza oso zapaltzaia da. Osa, bai, gu aiga itzaiten desde el ikuspuntu deke honena gehala da perfektua gara, eta behaik gehala como lo raro. Gero gea. Osa, ez gea, denak berdina gea.
4: No, porque nahi azako...
1: Berdina que en el sentido de eskubide, tal, tal, gero ia bakoitza desberdina da, baino... Osa, te quiero decir, mila kolore daude eta kolore denak errespetan berdia.
4: Claro, nahi azako tan gertu, osa, dinamika atiten da, incluso nik ez jakin honei dinamika horrek sobrepasauta. Ba, xero batek explica unei ideia bat eman nola
3: ja,
4: hain.
3: Ja, claro.
4: Es que no, o sea, eski gauzak ez dia hola.
2: Orduan... Zene gustate bai gu gaude hain, konzentrauta molde baten sartzian.
4: Asako.
2: Bai. Ba, gauza esenzial pila bat eskapa hori tezaizkigula, eta ez diola permititzen, no, gure gorputzai...
1: Gustiz.
2: Gu izaten, no, ez dakit...
3: Gaino, hori dara bai bestian beharra dakaulako, eta azkenean gizartian bai, bizitzean bai. Bate badalako... Nik
1: maske gu izaten, bestia ez diola izaten, bestiak izaten.
3: Izaten, totalmente.
1: Ja. Asko.
4: Claro, baina zer gertatzen, behaiek pixkat dakaela batzutan, komodin, de... Ah, nizasun funtziona da daka... Ta, dia super genuinos, porque se le da ese espacio claro. Pixkat... olako ere mutan, asakotan oso gutxi dala, eh? Yeah. Enaola esaten, que son unos privilegiados, para nada. Baino, azkenian, ba, asakotan uste zaela genuinak izaten, ba, esatezulakoa, baino eski, claro, geho esatezu, eski, berez horrek zentzuk gehiago daka, niko ibitzia baino eta molde batian claro. Sartu, baino.
2: Si, gero bai. Azkenean gu geugea invalidatze gana, gure... Asako. No, gure
1: bai, bai, bai.
2: Esto no encaja en la sociedad, bai, pues ikuste, me invalido,
3: bai.
2: No?
3: Da, ianek esan duen askore, bai, nik uste askotan nahiztaz, oza... Tipo horri izpilo abezela ditu, la personatik uste du desberdina, eta etza egu gustatzen da, hor duen zaitu dugu juzgau, porque gu ez gaka pasa, koriteko... Ta hor, neroz ez bakau, en plan, imposibilidadiak pertsona abezela, de... Zateko bitu, hau hola sentitzeu eta hola egiteu, baina nola ez tan lo komun izalena ori. Norma.
1: Eta envidiazko.
4: Ez que hori da kodigo sozialak.
3: No?
4: Ai,
3: plan,
4: envidia, hau itia ez da normal. No?
1: Envidiazko da, ose, zuk ikustezu zure ondokoa. Zure ondokoa sorion txu ikustezu da jodeu ite iso.
2: Ez que jodema bueno, goi.
1: Bai, baino.
2: Yo soy super envidiosa.
1: Bai, baino, osa, horre...
3: Ja, pero lo dices, y entonces...
1: Claro, baino...
3: No eres tanto, ni uste.
1: Hor, zuk ez diosu mugatuko beste izorion txu izan.
2: Hombre, claro,
1: es. Da, y listo, y le dejas ser feliz.
2: Zenia dides ikustezu tenian biko batzuk superondo, eta igual etortzea la metiko kuadriara, kuadriakoa gehi bikotea, eta guai, eta gaina onde lortz zait, saniteiet, me estáis dando un puto asko, plan, envidia txarra matei aso, eta saniteit.
1: Baina, bueno, horre bai...
4: Obeto da, esatia,
3: ja, ja, total.
4: Ta gero, o sea, mereziun bezala tratatzia...
2: Hombre, karo ez ditu jotzen, sabes?
4: Claro, ez, bueno, o que tragatzia eta akzio bidez demostratzia.
2: Ah, no, yo les digo...
4: Es que batutan, oberxerin obeto da.
2: Asko.
1: Barka, es que grazin, a ver, es que ez ditut jotzen.
2: Claro, txintxua naiz, claro. No pego.
3: Es baina, da, jende esatuna, nik ez dagatik biria,
4: gezurra.
3: Gezurra.
4: Tope humanua da, inbidia.
1: Claro.
4: Y sigan gizarte ondan.
3: Gaina, bai, demorostean dara como...
1: Comparazen aiga demora guztia bat abestia.
4: Diru gehiago, privilegio gehiago, ez dakize...
2: Más tetas, más ropa,
4: oida,
3: ay, más pelo... Aur, esan desu las tetas, ni aurre guan aldo zen abertitia kopera honetun, no podia.
4: Buani, aurri kristal al agua, no?
2: Me encantaría que me dijesen esto.
3: Dik, no gora zein zidan, nik, esan nio baino, nik hori no vengo, tipo, a ver...
2: Hori noiz gertau dezu.
3: Hori larun batean.
4: Gaina oso gutxi pegatik.
2: Ze manifa hortan.
3: Ez
2: hori gandian izan zen.
3: Larun batean, eskontza duken un familiar batena eta lagun batek esateit. Zatet, gizendu indet, tia. A ber, eta
4: esateit. Kea lago.
3: Titiago peratu zutani, nik, oza, me pega zero. Grazia hundi jaintzen. En plan, esan un jazta, pasatzen, tipo... Pertona horre superoz zitun, ba, mituko esan duena, ozea, sozial guztia de...
4: Nahi. Zeti, ti, opera hori indituzutan.
3: Azako pasatzen, mesedez.
2: Bat, gau.
3: Zertan egina?
4: Hori, nila bukazu eta, pasa Ianenea. Bueno, pixa iten joan momentu bat.
2: Vale. Ba, Ianenea pasatzen gara.
1: Vale, baina abisu banderiaz da inzerilloa.
2: Lasai. Venga, subo volumen y os bajo al resto.
1: Mamarratxo pixkan nahezue, biostegunetik behin zazpitan, arraio irratian, marmarrian, muak! Ai, ze intro polita, ze kuña polita, ez?
2: Bua, volumenakin pasai naiz.
1: Bueno, año mozenatu intzalako, nera, tantzun desu da esan dazu, eski ego inbernu.
2: No? Jarriet PC en plana a tope.
1: Lasai, lasai, cosas del directo, ¿no?
3: Cosas del directo, total.
1: A ver.
3: Aian.
1: Nik lehenengo goza targitu berdet. Leheno gustau zait, pixkatitzen dula mamarratxe guan inguruan, ta azpimarratu berra dakat, marmarrian, dala, ba bueno, podcast bat, obviamente, ta kanpotikan emateula igual oso informal, oso de koña bezela, baino kapitulo bakoitzan saiatze gara atzeko edo mezu bat transmititzen edo aldarrikapen bat. Desde el humor, cariño y el respeto. Seba, se gazte asko, asko edo, bueno, orokorrian, gaztiai etzaigue serio hartzen, eta nik ustet gaztiai seinalatzen zaigula beti gauzak aizkiteitugulako eta etzaigulako entzuten. Orduan, ba, marmarrian saiatzen ez izaten, ba, erakusleio edo ahotsa emateko, ba, ba, bide bat edo, bueno, mikro bat kasu hontan. Hori nahi nun argitu.
2: Ezkerrak etzen un serio inber.
1: Ja, madre mia, ez baino, motiba guen ez da sarrera hori nahi nun inpor la cara. Orduan, ba, pixkate karriet, pues, de lo mio, no? Ba, marmarrianeko, ba, gai bat ekarriet, komentau deuna eta zuekin ebai komentau naetena. Gaurko gaia, maitasuna da.
2: Uff, que duro.
1: Hausnarketa bat ingoet eta grosu egi uste izuet, bale? Nei beti gertetzait maitasunan inguruan, bueno, nik pertsonalidade irekiakat, nahizta, ziren igual pixkal lotxatu, denak bezala, normala da bezala, gero konfiantzak arte dut, bueno, peligro.
3: Nazi egin pertsonalidade irekia.
1: Ja.
3: Takito.
1: Ja, bueno, baina ulertu zain, libe, zuzegi zure ventil, nere ventiladoriakin. Zegertatza...
2: Ah, eske, flipatzen hain nintzen, porque entzuten hon... Tani, aia, matani hor, hain nintzen, como intentando mover cosas de eso, soñu guma, y digo, ¿qué es esto?
1: De hecho, o sea, oso mamarratxua da.
2: Vale, ya está, pues, vale, ya está.
1: Ta, zegertatza, ba hori, harremanak itako orduan, hau da, lagunak itako orduan, ba, ez dakatela arazoika, baina gero, ligatzako orduan, edo, pixkat, maitasun kontutan, nere burua blokea huitea, da, ze ateatzea ba inseguridadiak, ateatzea ba, pues, barne borrokak eta bar. Udara ator, udako festapia haude, eta bakizu udaran, ba, segertatzean, alokadas maximas. Enbidi puntutik anezatez, zenik inoiz ez dut bizi hori, eta beti esateu beno, ai, ba, gaztiasa eta disfrutau. Obviamente, disfrutatu itzorren barruan, ba, milaka gauza daude, eta maitasun edo ligoteo kontutan, ba, oraindik aniritzait ez detela hori bizi, eta, ba, egia esango izuet, ba, bizi nahiko nuke, ez?
2: Yeah.
1: Ez dakit zuek zeiritzea kasuen horren inguruan, gero bukaerako jokuak prestatuet, baina pixka ontaz, ontaz nahetin zein pixka.
2: Ian, ba, konfesio bat ingoet. Dazkat, vale. Hogeita maika urte.
1: No se nota lasai.
2: Este buenistzima, yeah.
1: Anda.
2: Zure hogeita maika eskizu?
3: Niko geita amairu ingoitut.
1: Pues es, ez da nota, gen.
2: Jesucristo.
1: Total.
2: Mira, estoy tan buena que me quito los pantalones al literal, nere galtzak.
1: Total.
2: Amen daude.
1: Freskatzen.
2: O sea, bueno, porque me suda el orto.
3: Total, total.
2: Eta gero mumar dut gaztetxetikan etxaino y por día bustita, pues no.
1: No, no apetece.
2: Antes nota que es noncia. Bueno, total, hogeita maika urte dazkat, eta nere harreman amoroso luzenak iraun ditu
1: Diazte.
2: Ez. Bost hilabete.
1: Ba, beitu hori asko da gaur egune. Eta eni joa prometan.
2: A ver, que tengo 31 años, quiero decir que la peña nere generaziokua...
3: Ja, ukitu, en plan, irurteko...
2: Mínimo.
1: Ja. Es que horta nijoa, zene jartzeitu...
3: Ja, zene jartzeitu. Zene
1: jartzeitu hori. Osa, zene kesateu, hogeita mairurtekin, hogeita maikin, bueno, soltera otia, edo soltere, txarra dala, o sea, se te recosa isula, el policía de la morra decirte, ay, más pabila,
2: no,
1: usted está casu.
2: No, pero yo te voy a decir
3: no,
2: quién.
3: No, viene la policía de la
2: Ni que se amo isu esen.
1: Ya. Yeah.
2: Jo, está que se izan jarri honei, baina da, heteronormaren zaindaria.
1: Ya. Yeah.
2: Mister hetero araua.
1: Ya. Yeah.
3: Bai, es hija.
2: No? O sea, horrek esartigo.
1: Gustiz.
2: O sea, te hizo, ay, solo tienes novios cada 5 meses, libertaria, prostituta.
1: Yeah.
2: Pues chica, pues horrek.
3: Me gusta usted esan dezula hor, gaztia se ata disfrutau, o sea, se ser ikusi edukiko teu.
2: Literal.
3: Gaztetasunak gozamenekin,
1: zer
3: nahi balen, o sea, urte asko bizi berbait izangoa, aleten gehiena disfrutatzeko.
2: Claro, es
3: que
2: eso
3: porque es bai disfrutatu ber este nahi bizirik on. Hori da gauza.
4: Bueno, bakizu este bai zate bueno hori, porque argi. Dijo aste 30 urte pertsona igualekin aspertzen da esfoiatzen.
3: Total.
4: Casi es que disfrutau porque ni nere emazio nere gizonekin ez de foiatzen.
3: Ya, eta beste
4: gabilla. Claro. Eta ez bakarrikan ez foiatzen, o sea,
3: bai, ja da, malas maneras. Garbitzaitue
4: behaien gizon bikoten corrida, kakan corrida, kumuneko eskobiakin, porque gizonak egite be, truñako, no sé,
1: txernobili,
4: derrape hoia, derrapiak garbitzen. Entonces, claro, yo si tengo que limpiar derrapes de mi pareja, yo ya no lo quiero follarle.
1: Ya. Yeah.
4: Te lo juro. Sí,
1: es la confianza da asko, ¿no? Esate, Ana.
4: O sea, nik iriste bale manaiz momentu bat, nun nere bikotekidea tratatzen bali maet, nere seme bat izango basan bezala, ba, esin de follado, porque ¿quién quiere follar a su hijo?
1: Ya. Yeah. Claro.
4: Se le llama incesto de toda la vida.
0: Obviamente ni enaiz, bate, o sea, enaiz oso persona poligamikoa, baina obviamente behai emizitan ez daude posik monogamia batekin, da zuri zate izue disfrutau, porque behai ez daude posik. Yeah. Eta gaurio bai, gaztia zea disfrutau, eta ligau inberdezu, ez dakize, ez que, sinceramente, kriston...
1: Hashtag pereza, komentari horrek.
0: Bai, oso bai. Pereza, porque ez dakizu... Eta
4: tristura.
1: Bai.
4: Ke pena, txika.
0: Bai, no es bastante tristia. Zer da, txek bat iteko, oza, nik gehien ligau nun epokan, depresiben neon epokazan.
1: Ja.
0: Con eso lo digo todo. Bai, bai, bai.
1: Es que esan zen iguenian guri sexio atiteko karo gai baten inguruan emitan pentsatzen da igual maitasuna como tal oso gai basikoa da baina justo epoka hontan non festa gatozela da
4: normalian udara
1: hori da eta jendia esagutezula festetan ikustezula baskotan ba festak ta geroko resaka egun hortan historipia daudela zuk ez bale makasu historio bat kontatzeko anekdotan bat pixkat ez da en plan bai. Charra ni nada, baño. Bai egia da askotan esatezula desde ese punto bai. De vida de, jo, ba, nik naiko nuneuki de la historia bat, ¿es? Eta hori ez da ezer charra, ¿eh? Baño askotan bai nere buruai jartzi dutela presio bat, bueno, nere buruai gizartean dola presio bat, ¿es? Ta nere buruai gaizkite jo se geio blokeatzen naiz esatet.
3: Ja.
1: Inin berde,
3: claro.
1: Bai, esan indielako, ja, bueno, esan indielako. Gizarteak esateulako mm-hmm. disfrutau inberdetela, entre comillas, ta in inberdet. Baina nik momentu hontan ta festa, X festa huetan ez bali maen nahi, segertatzea. Osa, enao disfrutatzen, psesi, nire lagunak inao, nire kuadriak claro, inao, kiston claro. Musiko ta dao, da ondoen claro. Espasatzen. Pero que soy, una aburrida?
0: No.
1: Pregunto.
4: No.
0: Osa, te digo yo, asko sobeto pasako zula lagunakin momentua bizitzen, ta... Es, o sea, esa etzaudela disponible agendia ezagutza eta ligatza, baina hobeto pasako ezu pixkat importantzia ez dena jartzen ke eon festa osua
1: yeah.
0: Pendiente porque va dao agendia, pendiente eotana festa osua agendia ibeira.
3: Bai,
0: a ver zein aldu narrantzau.
4: Bakizu zer dut zaiten?
3: Jende hori batzutan da como uff.
4: Bakizu zer dan Maslowen piramidea? Nik uste kriston kalte
1: indu. Ostras, hori aspaldik hasi nontia.
4: Mitiko beharren piramidea. Mitiko, bueno, Maslow zan tipo bat, si, bueno, ez dakit zin izango zan, baina supongo... bueno, intzula izan zan, ba, beharren piramide bat sortu, no? Ta esatezun, claro, batez ere, como pixkat, klasismoa jaurreiteko hori bai bazan, pixkat, ez? Ba, esatezun, bueno, ez dakit, hori nire irakurketa da igual, tipua klasista. Bueno, da igual, intzun piramide bat, vale? Rollo piramide de alimentos.
0: Bai.
4: Ba beian daude frutas y verduras gehien jamar de zulako.
0: Bai.
4: Gero da no sé qué, no da no sé qué, chorradas, vale. Orduan beak esatezun
3: chorradas y tal.
4: Beak esatezun no ber behar primari badiala no, ba jan edan
3: loin.
4: Kakain da loin.
3: No? Bueno, está Orduan
4: bai. Geo, hori ez bali mada kasu azeta, azetuta, ba, azeta, momento, hazi, idaditza. Azetuta, urrengo pausua esan dezu pasa, ba, ez dakizen da urrengo pausua, ba, supongo, harremantzea. Harremanak eukitzea, baina de amistad. Baina baita ere jartzezun, harremanez sexuales, o de intimidad. Bai. Da, neko ez dut kriston bine indula horrek, porque da, como, jendeak esateu, ja, baina eske gizakiak badaukagu behar bat intimidaderako.
0: Intzaik ez dedo bat.
3: Zure buruak inabe zu intimidadea.
4: Bito, nik aldeteon foiago gabe ez dakit, ekiz, decirme una fecha. Osa, una fecha.
1: Bi urte,
4: eta ez nahi zilko.
3: Ez zailko,
4: Koño,
1: ta igual hasta bi urte dutan gehi esploratzezu zure burua eta zure plazerra.
4: O gauza garbillo askazu.
1: Ja.
2: Baina eske ba, jendeak sinistu iteue. Jendeak sinisteu Maslowen piramide hortan, que gero ez dakila ez da zein da Maslow eta Maslowen piramidea. Baina Maslowen piramidea jarrizun, como bigarre maiako behar bezala, harreman sozialak...
4: Ez que sexua ez da behar.
2: Harreman sozialak bien, porque... Harreman sozialak, obvio, porque gizaki sozialak, oza, animali sozialak gea. Baina gauza da, harreman sozialak, eta gero beste gauza da behar bezala ere jartzia harreman sexualak. Que bai. Bai, el sexo es yeah. De puta madre. Baina ez da bizi edo hiltzeko ostia behar bat.
3: Claro, baina gubizian gizartian harremantzeko modu bat bada sexua, eta sexua iritsi gara puntu bat da kriston importantzia, kala, no? Porque esatu be, bai, tipo, bai, revoluzion, una mierda. Oen di kriston atzian gaude, o sea, en... en términos sexuales de persona batekin harremantzakoan ze sexu harreman mota azka hono gure urakin ez dakize o zenbat itzeite deonde tal porque horre bai dao, leheno esan deuna todo el, o sea sanaet, modu bat gauzakiteko eta zu bestea, beste Oida. Modu bat bali makazu o kritikatu izango zea o lotxa emango izu esatia orduan,
1: yeah.
2: Sí, bai, bai, es total si gaur egun, intento acercar mi dedo hacia un orto masculino y oie, chica, que bronka
1: yeah.
2: Chica, que bronka, que drama.
1: Nik ordakat aipateko, bueno, ez dakin zenbat iabete hola, irati erauzkin ez dakit ezagutzen eduki sortzaiat la panto. Hola, biba zuekea juntan elkarrezketa temata, zebea eduki sortzai izateaz gain, psikologa da, ea la mejor.
4: Hemendikan, bai, eyelinerra.
1: Oida, hemendikan musu bat panto te amo, vale. Ta, beak esatezun da, bastante markautago zitaiten, gaur egun, bueno, a ber, virginidade kontzeptua erabilikoet, baina, bueno,
3: bai.
1: Ulertzea. Virginidadea galtzeko helburua ez dala benetan sexua nazulako da plazerra nazulako baizik eta gainetik kentzeko.
2: Bai,
1: ulertze zain, bai. Presio hori kentzeko gainetik hande, bale, ja naiz virgena, ja sa, como estoy en el pad. Eta hortan hijoa.
2: Bai, nire.
1: Gaur egun, pena mateit, lehenengo aldiak izatia por presion y por... Ba, parte izategatik anba de las guais, que guai nada. Lehen hori bai, eh? Osa, baino nahi tesan, osa, hablo de mi, eta... Eta, ez, baino... Eta pena matitze, askotan igual, zure lehenengo aldia, mierda puta bada. Eta, sexua trauma baten bihurtzea, edo zerbait txarrian. Eta...
4: Edo jendeak ez daki, momentuan... Sexu harremana gestionatzen, porque kriston sexu harreman puta mierda geukitu, porque indu por presión, aukeradu du pertsona bat, ez zuela kongeniatzen, literalmente pertsona incluso txar bat, ta jendeak kriston trauma dazka.
1: Ta igual zuretzat bai sexua bakarrekan plazera matia bestia da zure burua.
4: Azako jendeak,
2: ta batez ere, osea, nik adibidez, azako kostatzeit orgasmora iristia, bueno, azako demora berde, osea, necesito tiempo de dedicación. Es como un maratón en el casual.
3: Tú puedes tener sexo sin deporte. Tener orgasmos, sí, y pasártelo bien. Y ahí también es otra cosa.
2: Sí, también. Baño, la sexualidad. A veces me apetece llegar al orgasmo, ¿sabes? Está... Hoy me apetece, porque batzutan, yeah, como, pero... luzeite zait, orduan, batzutan, pereza mateit eta jazta. Que, bueno, baitare, zuk esatezun alibe, baitare, pereza mateizu, eta nola estean orgasmo iritsi, ya ha sido un mal sexo, porque no has llegado al orgasmo. Baina, bueno, batzutan, haina izitzeiten en los casos de que me apetece llegar al orgasmo, eta, ostras, depresión y de, jo, bestia kitxo ni merdu.
1: Total.
2: Porque como no sabes tocarme bien, pues me voy a tocar yo y tú pues me miras, me aplaudes, no sé, te tomas una birra, me da igual. Pero claro, esa presión
4: de hobby... Taquizona corite, güey, la sei asco. Basto, batzutan ite,
3: güey.
4: Ya. Y ni... Ya. Bastante quizona aquí no neis, por desgracia. Ta, ite, güey. O sea, ite, güey.
2: Bye.
4: Ta, la sei ite, güey. En plan, como que sea parte de niña y se neis de trebiurita, por ejemplo.
1: Ya.
2: Ya ni guain bai, No, bai, gaina askotan itet retirar en esa
4: plan,
2: mano.
4: En plan, aparta un momentu bat, ikusi, alde zu kolaborau, baino, pues ya, bueno, ni kontrolatzen momentu hau nere buruakin, ta...
2: Es que bestela jo no llego, ni de coña.
4: Ya.
2: Ni guain ja hasi naiz, ni guain adidez hasi naiz, eta incluso he retirau mano, en plan, zurekin naiz iritsiko, porque esto que es, emato gitarra joten naiz zehala. O sea, he llegado a retirar manos... Ta guain zu, eon. No sé, pues tócame el pelo, hazme un masaje los pies...
3: Daño hori behar da, porque sexualidadia...
2: Actua, oza, ez dakit.
3: Dala gauza bat bakigula, ez dakigula.
1: Eta ez dakigu.
3: Gorputzare dejartzi.
4: Ez un zirko, eta porque... jendiak zenbat bildurdakan.
1: Eta gero ari sexua, askotan ebai, oza, oso intimoa da, lan aizu. Claro. Beste pertsona baten aurrian, biluzik eotia, oso intimoa da, eta...
2: Lotza mateu.
1: Lotza mateu, eta inseguridadak da oso presenta alin bazkazu, aurrera pausoa da, oso potentia, eta
4: incluso, garantitxua. Oida, incluso. Eta gara behi jendea bildurraka, eski ez dakit ondo ingoeten, eski ez dakit, no se que...
1: O sea, dena ez da perfektua, ez dezu... Osa, ez bali ma ondo atzen ez da zer gertatzen.
4: Zirko bat da,
3: oza, zuk
4: atrebitze bali maza egun batian grabatzea, naizta, iuki konfiantza da zuek sentiu, hola, kristona dela, zirko bat da.
1: Bai.
4: Ta nigo atzen ez nire ex-bikoteki da komentatzen, imagina okera boite gola, izatezin, bua, oi ridikulua, oi ridikulua inberdeu, no seketa, ez que egia.
1: Ta ridikulo hori normalizau inberdeu, ze, de bai, ba, dazkaun, gaur egun zoritzarrez gaztiak ta, bueno, elduak bai dazkaen erreferentziak sexuan, ba, bueno, pornoa ital, ba, ez diagokiak.
4: Literal.
1: Eta kalte iteioe, ba, gero benetako sexua remaneko iketako orduan.
3: Bai.
1: Ze hoiek ez dea benetakoa.
4: Bai.
2: Bueno, esango nuke porno mainstream, eh? Segero existitzen da porno mota bat, feminista dala, eta bai. Horrek inkluso matizu plus de, bueno, de normatika teat, o sea, como, yeah. Es como foiatzean koreografia, behintzat heterosexualidadian, da en agurra, lehenengo agurra in berda. Omitiko txikitan, high school musicaleko videoklipa garratu beren, hola, bizkarrez, hola, makurtu taltxatzerea, que hori normalian izatea morreo bat titiak eta ipurdia ikutzen, momentan, geho azterrea besoak moitzen alde batea eta bestea, karo, gu pixka 2000era gea, ordo, klaro, latal, hori izango zen, ba, pajilla bat edo dedo txusta batzuk, eta gero da, ba, ja azterrea bueltak ematen, osea da, neska, osea, aluduna, izango du, azpilan, zakilduna gainean, pla,
4: literal.
2: Claro, koreografia hori da, da, un aburrimiento.
1: Zero mamarratxo, zero mamarratxo.
3: Tardun, porno
2: feminismoak ematizkizu como ideaz.
3: Bai, baina
4: hau.
3: Neskan hartzen gertatzea.
2: Fijo,
3: porque nina pixkan nekatzen nahi naiz hemen de hacer tanto... Yeah. Osea,
2: bai, neskan artean, bai.
3: Neskan artean gauza txungoa gertatzea, nik ez askat adibide pertsonal asko, baina bai ingurukoak. Orduan, bai, gizonak esan lo peor gizon heterosexualak en general, bai. Bai, hori beti izangoit, eta beti apoia hauket, baina nila pixkan, nahi pertsonalkin hau momentu batean bizitzan rantxe bertan, que me estoy hartando de unas... de ciertos discursos. Baina, si lo digo aquí, baina, me van a odiar y me da igual.
2: Nik heterosexualidadian, koreografia eta zitzeiten haunean, no estoy hablando de pito en txotxo, eh? Haina no, zitzeiten ebai, como... O sea, una relación lesbiana puede ser también heteronormativa, ¿no? O una relación maricón
3: puede
2: también
3: ser
2: puede ser
3: heteronormativa.
2: ¿Quién
3: también
2: es sumiso y quién es no sé cuántos? Eso es súper heteronormativo. Bye. O sea,
1: eta, que, sale con gausa,
2: ostras, que los maricones bye se pregunten entre sí si eres pasivo o activo o agresivo, bueno, no sé. O sea, hostia, o bye sinu, cosinu. Chico, pues eso es súper heteroaragua.
1: Bai.
2: No, o sea,
3: el problema es que patriarkatuak pues estegola erakutzi gorputz es gizonezkoei disfrutatzen da hori ikastetzen bitartean ba
1: eta gizartea lana... bai oso ignorantia da eta nire batzutan barne se bueno ba nire holako esparrutan ez dakat esperientzia asko ta bai egia dela ba eukitutenetan esperientziak beti gatzesala ba kuriosidadeekin es ta galderakin ta azkenan esatezu galdera hauek zenek erantzungo izkit zoritzarrez ba eskoletan ez dizue erantzungo
3: eta
1: sexologo batzuk ere galdera ikur haundi bat jarriko dugu eta askotan ba bueno ba eskerrak ba kuadria eta lagunaz kasula eta gurasoak ebai
2: nik gomendatu izkizuet bi porno diala Erika Lust gorputz ez normatiboak, postura ez normatiboak eta koreografia ez normatiboa. Ba, pixkat zuen imaginariua, pixkat gehitzeko, porque claro, gure imaginariua hain da heteroaragua, eta izan lesbiana, heteroa, o lo que sea, porque heteroaragua ez da orientazio sexual bat bakarrik da, sistema
3: normal
2: oso bat.
1: Sistema oso bat.
2: Orduan, Erika Lust eta bestia RCTS, que bueno, es un poquito más normativo, baina bueno, ba, tiene sus cositas eta jostailutxuak eta ja koreografias que se salen de la norma y mola mogollón, porque batzutan nos falta imaginación.
1: Bai, eta aparte imaginazione bai, imaginaz aparte bai, errespetua eta komunikazioa, sexuan.
4: Bai. Tare, bai, jendeak oso, zuk esan esun koreografia hori, hortik anatatzei osula, eta ostras, nik suerte asko ukiet, en plan, jende irikioa aurkiudet, baina egia, jendeak koreografia hortetik anatatzei osu, eta ez dakiz egin.
1: Narnia, bapatia, no un nuevo mundo, osa...
4: Claro.
3: Es que está ensaya.
1: Da probatzia o
4: ta gore bai,
1: bestea.
4: Esan gendala, tipo pizkatzu hasieran eta esun gaiakin lotuta en plan irratia. Nere ustez ezin, o sea, ez dalares en plan asakotan en a lo virginidadia galtziataz o udaran ligatziataz os dala presillo bat. Que no, ta gore bai azakotan ni barne, jendeak ite, o sea, in izan ditula eta ite ditula gauzak, jendeak ino harremantzea modu batea jendeakin, gero esateko, ta gero azaleratzeko.
1: Hoi da.
3: Ja,
1: bai.
4: O sea, en plan, esatia bizitza sexual aktibo bat dakasula batzutan incluso jakenduta eremu kontserbadoretikan, incluso guaya da.
2: Llamateula cromoak, cromoak koleccionatzen naiz.
1: Bai, zure listantika egiten edo.
3: Bai, baina bueno, horrere bai doble filuaka, eh? Hemen oso ligonak izan gana batzutan oso esperientzi, yeah. Esperientzi txarrak ukitut, oso esperientzi txunguak ukitut. Yeah. Oaindik ez dut inorrakatu, ez dakatuko.
1: Eskerrak.
3: Baina, porque batzu gutxillo gatik anakatu duela esango nuke.
4: Bai.
3: Ea, opiskatola txungua gauda, baina ez que da doble filo, porque, claro, si es una putilla, pues...
2: También
3: pues,
2: es mal, ¿no?
3: Pues o sea... es mal y tienes lo, si te pasan cosas,
4: o igual,
3: lo tienes merecido. Oiga. Y eso está súper extendido.
4: O incluso yeah. Según se persona, modu horta tratau coitxuna, ingerta usai.
3: Claro, claro, hori da.
4: El trauma de mi vida. Eta o sea... tía, bueno, zuzein sentitzean eiola tratatzeko, sexual lazio batian. Es que...
3: Bai, hori, hori, horregatik.
4: Ostras, o sea...
3: Bai,
4: eta hori... Bai, bada hola hori, baina hori bai...
3: Bai, puntuak.
4: Azko, nere ustez gehiago dala isillo en plan... Ai, es que ez du ligatzen, ai, no sé qué.
3: Ya.
4: Chica, igual ez da bere prioridadia. Déjala.
3: Bai, total, total.
4: Jendiak beste prioride asko da. Es que jendiak bizitza profesional oso zedaka o bizitza akademikoa o kriston hobby pia azka. Ta nahi oso guai eruditzen zait ezatia. Nahi nelagun batek esantzin, ezagun batek esantziola en plan. Maitea, nahi laburten jali gaua eta esantziola. Bai. En plan, ez da izan ere prioridadia, enaiz mutil guapo bat, mutil atraktibo bat, hobi dazka mutil benestatezula. Ez que, zeba okulta uber naiz. Que no, o sea, ez dala gehiago balin makazu guai, o sea.
2: Ez que nik uste bi polo daudela, eta nik uste libek esan duenakin pixka lotutare bai. Mutil bat igual gutxi ligatzeagatik, ba, sin más, de hecho yo los que está que nere imaginarían lo veo hasta guay. Baina azken neskak que hemos ligado, que tenemos el potorro que parece han voto con Marin Kobazuloa, o sea,
3: ojalá que no, pero
2: claro, si me pasa a mí algo, pues imagínate, si tengo que abortar da como ya es que follas mucho, tía. Da como muy heavy, oye, pues es que eta zuin biria, ¿qué quieres? Orduan, o sea, bada hablare bai estigmatizazio bat de tías.
4: Puede ser, bai.
2: Que fallamos mucho.
4: O sea, sin pareja, porque si es con tu pareja,
2: claro, claro.
4: Todo
2: no, no.
4: Si
2: no,
4: es
2: claro,
4: con tu bien. Hombre, todo perfecto.
2: Tú tranquila, bye, bye. Que con su pareja cada menos.
3: No, con tu pareja.
2: Según, bueno. Según,
3: No. La sexualidad de la gente en pareja no, muchas veces
2: disminuye.
3: No es buena, ¿eh? Y de disminuye. Eso no se habla. No,
4: es que ganea hortas es... Bueno, claro, no, la hori norman sartzean ya es daiteiten hortas. Es claro. Que... O sea, que
2: pixka son... baxeruak izan mardean.
3: Leno esan de una, pixka da como...
2: O sea, hay que ser más baxera. Claro. Baxero, deite jo zue, baxero.
4: Bueno, que baxeruak ez dakiz... O sea, egun batean ez dakiz zue pareja diala. Beste gomat, bueno, bestia de bai. Yo no sé qué. Es que, o sea, es no seguir las normas de la sociedad.
2: Total,
4: y ser guay, literal. Y literal, en plan, izan, se sentite dituzun bezala egin gauzak, ta ya.
1: Hori da.
4: Ta sakotan, baina, ze azte, ze no sé qué, ze tal, guazen gauzai denai etiketa edo karratu batian sartzea.
2: Ja, ja, ja.
1: Ba, bueno, pixkat, hola, hausnartu de wondo, tal, ez dakize, guazen pixka jolaztea.
3: Venga.
2: Bai, favorez.
1: A ver, egia da, pixkat, ja, guain jarri ez modo presentador, ez mierda bada, lasai. Osa, lasai, ez pentsame, la hostia da nikan. Egia, maitasun mundutan daula, azkenian, bueno, ez dakit zuek, baino, nei, pertonaten fijatzia, ez da kosta bete zaitela, baino, nire oso tikismikizia, naiz, en plan, oso selektiboa naiz, hori da hitza, eh? Selektiboa.
3: Bai.
1: Ez dakit zuek.
3: Segun.
1: Segun.
2: Gero ez da gutxi jo.
1: Jarrera horren barruan, eragin asko dakae red flag eta green flag.
2: Ah, vale.
3: Ah, vale.
1: Ez dakit bakizuen zer dian, bai, edo
3: ez. Bai. Ordu green flag ez dakit zer dan.
1: Green flag, ba, red flag adia, como que nipa, osa, agur bai, punto en contra
2: green flag
1: da. Green flag lo contrario.
2: Cosas positivas. Osa,
1: haupaz zu, honen azea. Hori da.
3: Vale.
1: Ordu nik pare bat egoera, bueno, parea, sako egoera apuntau ditut. Eta egoera hoien aurrian, esan green flag edo red flag.
3: A ver,
1: vale. Argi gorria edo argi berdean, gara maso euskeratu.
2: Green flag.
1: Hemen,
2: red flag.
1: Baspan, igual, korrikako estrabakoak hemen keja guitei, a ver. Baina, bueno, ordun, egoera kinaziko gada, presa deste.
3: Bai.
1: Ez dao premioik, eh? Osa, te quiero decir. Beti segituan erantzuten dizu mezuei.
2: Green flag.
3: Green.
2: Green, green. Green, green, green.
1: Vale. Bere exarekin harreman ona dauka.
4: Ai, vacío legal. Ne hori gertau zaita guantxe berekin liau da, así que no sé.
1: Uff.
4: O sea,
1: uf, Martina.
4: Claro, hasieran esanon green flag, gero utzi taliatzeia red flag.
2: Ja, es que hori da
1: claro.
2: Gorria ta.
3: Pero esto es gorri urdina hori, eh?
1: Gorri urdina.
4: Depende
1: Kirol gurea.
4: Depende de relazioa, depende de no la remantzeia, depende
3: total.
4: De bain dinamika.
2: Hori da, depende ser dan ondo eramatea, porque ondo eramatea balimada, nos comemos el pito, pues ya igual ondo
1: vale.
2: Egi eramatesa.
1: Venga, horrei marroia esango jo, ¿vale?
3: Bai.
1: Ez dakigula. Marroia da, ez dakigula, ¿vale?
2: Gorria ta berdia marroia, bai, marroia da.
1: Bai.
2: Bai.
1: Ordon. Na, vale. Lehenengo hitz orduan, oda zitan, baspane, trauma guztiak kontatzen ditu.
2: Puf, red.
3: Ai, ez dakit.
2: Red.
1: Traumak, eh?
2: Txoi, baina, pakizu red nundik esateten?
1: Zure haotik, baina...
2: Bai. Ez, esatet, heterosexualidadetikan, a ver si me explico, eh?
4: Ez que ni
1: pensatu...
4: Ez que tan tope green flag izango zala?
2: Bai, hori da. Osa, batzutan da, amaten, amorru bat gizonak erabiltze dituztela,
3: bai.
2: Gizon heteroak erabiltze dituztela,
3: bai.
2: Neskak, como yo, psikologa, madre,
3: bai,
2: zaintzaile,
3: bai.
2: Ordun, bai. Dijua, mierda hori guztia, botagabe, amar urte, porque bere lagun gizonak inzola hablande, lololo, futbol,
1: bai.
2: Futbol, marka, futbol, lololo, trabajo, futbol, eta de repente neska batek pitua jateio eta ia kontatzeio
3: dana.
2: Ba, dana.
1: Dana.
4: O sea, ni gauza bat esango Dania mutil oso hetero, o sea, mutil oso hetero normativo bat dinamika hori jarraitze dituna red flag, baina balin bada pertsona bat irikila,
3: bai.
4: Dabado dela mutiak irikilak,
1: vale.
4: Edo neska bat ni green flag esango.
2: Bai,
4: osea, ni alo, oso oversharing dan pertsona batei green flag. Porque ateintzaio eta horrek esan nahi du konfiantzan sentitu dela ito palante, baina balin bada zuk esan dezu un estiloko tipo bat red flag.
2: Hori da.
3: Bai, da.
2: Es que hori da, eta depende ze tonotik iten duen, ez?
4: Hori da.
2: Eta como...
4: depende de, ai, pobrecito.
3: Bai, depende nondik.
4: Ni pobrecito naiz, en vez de kontau, en plan...
2: Ja, humoretik kontauko balu, en plan...
1: Vale, eta...
4: Obeto.
1: Horren arira, ni oso toksiko naiz brometan esategunan.
4: Red flag, red flag.
3: Red.
4: Ni sin duda reflar.
2: Es como, a mí me encanta matar a la gente.
3: Niño libe, o sea... Es que a nivel este teño requesan. Está aquí.
1: Baño, es imaginártelo, Maitia.
4: Bueno, tóxicua. Uf.
3: Tóxicua es. Es que lo dicen que está todo.
4: Bueno, ba, pues genia. Eso. Porque genia eres posesividad de amaitas un forma bat bezala ikuste.
3: Bai, baina hori no, este su menor valen es.
4: Claro, o sea, hain onartuta dakazu que no, ta igual zure bikotetan dola, es de su bizi baino genia kosola daka.
2: Billete a Chernobyl, tóxico. Ya está. Ja, ja, ja. Billete a Chernobyl con risas. Ja, ja, ja.
1: Vale, bikotekidearen mugikorra begiratza normaltzat dauka.
2: Red.
4: Oso red.
2: O sea, hori da blanco y en botella, semen.
1: Vale, nire ex guztiak zoroak ziren esaten du.
3: Oh. Red flag, beitu. Horrekin nahia kokoteaino.
1: Bof.
2: Hay más red que red.
3: Yo pentsate zu aber zuretas esateu ben.
2: Claro.
3: Porque bueno. Da jendia hemen.
1: Que te dejan de loca.
3: Bai. No, ta. zuk ez tezu ezaren joiz gaizkin? Oie, harreman bat bien arteko gauza
1: totalmente.
3: Da. Totalmente. Ez, oza, esan nahi, bikote harreman da bi.
4: Ni,
3: bi, bat
4: ni pertsona batekin lehau nintzen, da geobere kuadriako batekin lehau nintzen, neska dia. Ta esan zin, bigarrenak, ezke honek esateu psikopata bat zehala.
3: Ai, Dios.
4: Esan unustros.
1: Vale, tau, lehenengo zitan etorkizuneko umen izenak aipatzen ditu.
3: A ber, eske,
4: eske nik bakizu zer dan hori, bueno, ni green flag, ni red flag, ni nada, bakizu zer da kanpartzenak ansiedadea, nik ulertze jo.
3: Vale.
4: Nik ulertze jo, da ansiedadea, baina altzai eskapau, oversharing.
1: Vale, osa ordundako green flag, red flag, marroia eta ansiedad.
4: A ver, nik eron esango red flag denikan.
1: Vale.
4: Tien ansiedad, tien ansiedad, y de repente está emocionada o emocionado, y de repente, ah, bocha tu pata.
3: O sea, nik alez esan, nahi ditutu miak ukio, es, nik hori izan da, es que ya acierta dan erostez batzuan.
1: Vale.
3: Y depende qué cita, o sea, estás tan claro. Oye, aquí hay que empezarlo, si yeah. Luego no va a
4: pasar
3: nada.
4: Tanik esan da, punto. Ta eta da como ansiedad de comparte una junta de etorkizun, baño, jutegea, baño rollo, casi como, o sea, etorkizun.
3: Bai, tipo, estaba de que
1: nada. Le nengo en plan se, o sea, umiak nahi zuzuk eta gero testamentua egiten ja.
4: Claro, claro, es que ni calde tu lertu hau, ta da como eskutati juten nahi zaizu, cariño, baño, bueno, lasai, o sea, no es, o sea, ansiedad.
1: Vale, quiero. Bere exaren argazia korendi goreta dauzka.
4: Bueno, no sé.
3: Bueno.
4: Ah, en igual dit.
1: Vale. Pero la guren aurrean desberdin importatzen da.
4: ¡Ah!
3: A ver.
4: No me gusta, no me gusta.
3: Depende, nei dependen utzikoet.
1: Vale.
4: Nei te gustatzen. Es que... O sea, green, o sea, green
1: es red. Es de su dependen utziko. Zure gustuak kritikatzen ditu.
4: Es que... Red, o sea, por favor.
1: Es naiz jeloskorra esaten du, baina dena kontrolatzen du.
4: Red. Es que falso va.
1: Falso puta, ahí. Bere pasaitza ematen dizu, zuk eskatu gabe.
4: ¿Qué? O sea, payaso.
0: Es bueno, digo, sí, en plan duchando dota, Harry música, contraseña batirulau.
1: Vale, dejo en el aire.
4: Oriondo.
0: Oriondo.
1: Baina balin bada askotan gaur egun eramatea en plan, bueno, hartu nere kontuak tal para que veas que no he hecho nada. Hor ya.
4: Bai,
3: ori se ve ira verde.
1: Me huele a
4: ori payaso, o sea, ori tonto, o sea, baina
0: ori da porque guanche borratzen egontzea. Ta hori izate bale mesuta guantxe borra haude zuela eta eman india zubiretzeko zimaz.
1: Gero, nik ez dut inoiz negar egiten, esaten du nian.
3: Red flag.
4: Red.
1: Gero.
4: Hor igual, atian jarri behatzak, atiakin behatzak arrapatu
1: eta... Oida, aberne harriteun.
4: Oh,
1: bestela izpio aurrian jartze jozu da, jazta. Gero, planik, galdetzeizu nian, bakarrik gaueko... amarretan. Bueno, amaiketan, vamos a ponerlo. Rollo,
4: tipo,
1: ya beak bere plana indu.
3: Betu, txortan nahi bali mazuin, idatzi azula, txortan nahetin.
1: Oso ondo.
3: Hori esaten.
4: Bueno, ne, hastian ziarri idazte baita amarretan ja oia nao, eta maudia deskonektauta, zik ez dita rapauko.
3: Ez baizu gehi idazten super red flag.
1: Horra, hijoa, claro. Osea, ez du inoiz planik proposatzen hori ja.
3: Bai, red flag.
1: Red flag.
4: Red flag.
3: Bai, red.
1: Denekin ligatzen du horrela delako.
4: Nola?
3: Bueno, aizu ez.
1: Ez izan hola.
4: Rollo,
1: zure personalia izatea como ligoia.
4: Es que me
1: como
4: sale, eskapatu
1: intzai. Como super pick me.
4: Rollo, tengo síndrome de Tourette y hago... Oye, no tienes síndrome de Tourette.
0: Tienes necesidad de validación.
1: Oida.
0: Pero no.
1: Zurekin dagoenean beste gorputzak komentatzen ditu.
0: Oso reo.
1: Comentatu barra kritika,
0: o sea,
1: una vez más.
0: Eso de
3: gorputz... Reo geniatas.
1: Bai.
4: Bueno, o sea, rollo que pibón...
1: Rollo que pibón o
4: no.
1: Que... que
4: no
1: pibón.
4: Ahí ama, se ha operado las...
0: A ver, nahi segun.
4: Charrea es.
0: Es que ni nahi etesatia, buah, atractiva o guapa, irutxezai. O zerbait daka, o sea, en vez de san, justo se ipurdidakan.
3: Neros es positivo en balimada, bai. O sea, esta, baño, red flag, charrea balimada.
4: Hombre, es excesivo balimada, ondartzan, demora suan, pasatzean, tipe, pertsona bako itzeko, komentatzen se ipurdi politakan, bai, ya esango jo, y txotildu, bai. Baina balimada sin más, ondo. Ta balimada kritikatzeko, saplasteko flag.
1: Vale. Gero, oso adeitxua da zerbitzariekin eta langileekin.
4: Ah, bien. Green flag.
1: Oso. Ez du inoiz barkamenik eskatzen.
4: Red flag.
1: Nire lagunak lehenengo doaz beti esaten du.
4: Red.
1: A ver,
4: bueno.
1: A ver. Ya, es que a ver.
0: Hau
1: komplikaua da.
4: Hau komplikaua da.
0: O sea, bere bizitzan zentruan ez jartzia maitasun romantikoa, baina bere familia eta lagunai daka maitasuna benetan eskaintzia nahi ondo irutze zait, baina bikoteai baztertzia beti laguna ekiniteko planak ez zaitu ondurutzen.
2: Bitu, bale, mai joa demora zoan, austera lero, anoetako partida ikustea, eta...
3: Ja,
2: mira, osea, no. Ez que da, depende, no?
3: Ez nero, ez total, Martina, que esan duna, se lo compro.
0: Bai.
1: Bale.
0: Ondo gestionatu balen bau, ondo, aparte uste balen baizu, eta esate frase hori, esate balen baizu, hori justifikatzeko, gaizki.
2: Osa, sentitze balen baina zagordotegiko membrillua, gaizki.
3: Total.
0: Literal.
2: Osa, yo quiero ser la chuleta, la hostia.
1: Bale. Barkau, konsultatzen ditan haber ondo nekan apuntauta. zure urte betetzea ahazten zaio, baina futbol partidak ez.
3: Red flag.
0: Red.
1: Eta guazen ustea zure urte betetzea ahaztuite zaiola.
3: Red flag. Apunta en el puto kalendario.
1: Oso ondo.
3: Ni nire urte betetzeaz gogoratzea zan jendea, etxe gustatzen.
1: Noiz dia zure urte betetzea?
3: Urriako gehi.
1: Apunta udenak, patioko atuen txuleak. Osa, mesedes, porque bestela libea sarretungo da igual de repente patioko atzok ez duiten, hilabete hortan.
3: Ez, hombre, a ver, urrengo egunean aldizu esan, baina, osa, esan ahet, no, zuzure bikotea, osa, egunero harremanak asun pertsona bat.
0: Bai, bikotea justo...
3: Un día se te puede olvidar, bai, pero...
0: Bikotea gertuko pertsona bat.
3: Oie, apuntan, no es tan difícil. Ez que nire tesitazten, baina, bueno.
0: Ja.
1: Vale. Gero,
3: bueno,
1: plan espontaneo guztiak maite ditu.
0: Bai, ondo.
1: Bai. Vale.
3: Bai.
1: Ta azkena da... Rabi gehien emateitena.
3: Nik ezakite, eh?
0: Ez? Ze, plan espontaneoena?
3: Demora guztien ezin da espontaneo, esan bat.
2: Ez demora guztien ezin
3: da... Si no hay otro plan anterior...
0: Ja, oida, oida.
3: Baina, si hay un plan anterior,
0: bueno,
3: es el
0: gustatzia.
3: Plan.
0: Gustatzia. Gustatzia esan nahi du apainagoa dela. Ondo.
3: Nei bai eta ez.
2: Nei adi ez beti bai ez ezatia... Osa, ezaten ez dakin jendia
3: ez gustatzen. Hori, ni hortan noa bai, fiskat.
2: Osa, ulertze zu rollo, bai. Esan ez. Baina, porque bestela noiz garbitzu zu komuna.
0: Baina, plan espontaneo ez
2: pregunto.
0: Da... Pregunto. Ez da ez ez ezaten jakitia.
1: Ja.
0: Plan espontaneoa da, eotia zu maian, justo itzuruneko terrazan zerbait hartzen enteratzia, arruako festadia laurek
3: bai,
0: izea,
3: eta
0: ezatia... Jute,
1: que sea un alma loca,
0: pixka,
1: no? Vive la vida.
2: Bai, hori bai. Baino inbeste planei baietz esatia eta bere salako apalan hautzak ez ditu pasa inorrek, etxe gustatzen, eh? Hau da, hay responsabilidades en esta vida.
3: Total,
2: y responsabilidades el limpiar el derrape de tu váter.
3: Total, limpiar
2: entonces,
3: el derrape.
2: Beti zaude planei baietz esaten, espontaneidad a tope alma loca, eta gero pozilga bat demizizia ba etxe gustatzen. Baino... Izatia karratua eres, osea, como rulertzen.
0: Ba, nire ustez, justo parejan hortai da referitzen. Etzala inkarratua. Ez irresponsablemente espontaneidadia que te encanta y necesitas ser espontaneo todo el rato. Monikola, interpretazet.
1: Bai, bai, naso mesela.
2: Ola, balima, pues guai, eta bestela, pues pinzak.
1: Ta gero azkena, diskusio denan aurrian, esateuna, baina lasai ez da inbesteako.
3: Uf, red flag.
2: Osa hori da flak iportzolatik antzartu.
3: Begillan,
1: osa, bandera osua, bandera gorri osua.
2: Pa, begillan, ez que hor mina iteu, eh?
3: Ez que ez da inbesteako zuretzat, no? Osa nahez.
1: Totalmente. Ba, usan jokua.
3: Invalidatzen. Aine, usta usai.
1: Usta usai zue.
3: Bai,
1: ta egoera pila bat alkonitun jarri.
2: Zikirio nahitut, baina bueno.
1: Baina bueno, hor... Badaka izatea hau aitzakion bat, ba, urrengoan berez bueltatzeko da gehiago ekartzeko.
3: Total.
2: Nei bak ezo zer da niretzat red flag?
1: Zer?
2: Imagina, zu kasetaritza ikasi ezo, no? Orduan, kasetaritzan dakizu nik baino gehiago.
1: Bai.
2: Evidentemente.
0: Ze mansplenitia.
2: Orduan, zuk esatea zu zerbait kasetaritzai buruz, ta nik esatea, ja baino ez dakit, ez detu uste hori hola danikan.
1: Uf. Bai, uf. O sea, es valen bakizu iso, te quiero decir. Ondo amal bakasun norbait, ba, badakina da, rollo. Eta ez bakarrekan ikasketa aldetikan, sino, ba, badakina.
2: Nei hori gertau izan zait, gizonakin, obio. Ba, igual esatia, jo, ba, hori pixkat, a ber, ez dizut esango matxirulo integrala esanik, amaino, jarrera hori pixkat izan da.
0: Mansplaining.
2: Eta esatia, ba, nahi etzait iruitzen, etzait ondo iruitzen, de hecho, nahi matxirulo deitzea, dani, bueno, txiko, jazta.
1: Ma, nora esan desu mansplaining, que beti gaskizatela.
0: Gizonak ite buen praktika haundiena, o sea, aparte de izan,
2: azakotan
0: zu normala.
1: Zenbat aldiz, jun sociedadeko senyoruak, esplikatzen neska gaztein nola zukaldatzean. Que cojones me estás contando?
2: Zetan adaki, eh? Astrofísika, kuantika, feminismo taz, gu baino gehiago aki.
0: Claro.
2: Flipas,
1: Hola, dejo a ver el mundo.
3: De la ignorancia es atrevida, esatea, mesela, no?
0: Bai, eta...
4: asko permititzen zaie.
2: Hau da red flag, pero vamos.
4: Bai.
1: Del bueno.
2: Bai.
1: Ba hori zan, nere marmarreneko sexilloa, espero gustatu izana, ba, ekipo. Ba
2: hori xondo. Abestitxo bat jarrikoet, eta ez dakit ze sexiota pasako gara.
3: Bain gurea, peñazo amatean,
2: Vale, ba, abestitxoa jarrikoet, vale?

0: Bueno, hamentxe dakau, Hernaniko mamarratxa hondiena, Iruñerriko mamarratxa hondiena, ken, o sea, es que esto...
1: Jo, hain hau la sekzio hau bitia esamat, ez, jokoa eta gero izan dela bastante ludiko eta divertidua.
2: Eskerrik asko.
1: Baina, bueno, lotura bat inez, o sea...
0: Baina, ondo dao, porque batzutan, no, como picos de diversión, picos de seriedad, picos de tal, o sea, hora da bizitzare, bai?
1: Bueno, nik egia esan, hain un prestau artikulo hau, eta gero zuei pixkat, en plan, galderak taulain, baina ez dira moraman, bale? Así que... Egia da, nahiko nukera lotu esandako red flag edo green flag hoiekin laguntasunen inguruko diskurtsoak ere, ze, bueno, prestaudeten artikulua gomendatzea dutela mundu guztia irakurtzea izena home cuidan mis amigas, apuntes para pensar la desamistad, da hoi datzta Ana Burgos eta Nagore García Fernandezek idatzi due. Ta, bueno, pues hori, green flag eta red flag hoienan ikustere bai lagunakin aplikatzen.
0: Leikela, total.
1: Bai, leikela, o, bueno, pertsona harremantzeko moduakin. Eta zimaz, artikulu hau, bastante interesantia ditu zitzaiten, irakurri nuen, pues, hola, insomnio eukitzetan gau askotako batean. Eta, bueno, pixkat izateu, izenak esan duen bezala, laguntasunan inguruan, eta, bueno, pues, nola, lagun bat, pues, esan ditu, no, azkenen berditugulare bai, referentiak, laguntasun bat bukatzea neako edola, eta gero, artikulua pixkat, hiru saritan bezala, ite bordun, bueno, hasieran esateuna da, eta leheno bai itzein dugu ontaz, ez dakitena, zuzenian gauden edo ez, baina, bueno, askotan esateara, no, emakumeak ite dula itzein gauzataz, eta gizonak itzein, no, como gukite du txismorre hau, eta gizonak ite be konta hobe dota, ordu, bai, pixka eta hasiera emateko, no, ba, gizarte bat, gizarte patriarkal hontan ebai, no, emakumeen nola ez tegoen erakutzi, elkarren artean lagunak, izaten, bai, eta bakigun ba, beti rivalidade hortatikan, eta, bueno...
0: Kompetentzia, ez?
1: Bai, eta hortikan, ba, bueno, feminismotikan bai aldarrikatu izan dela sororitate kontzeptua edo aizpatasun kontzeptua. Aipatzu egile bat, bueno, pixkatori sororitate kontzeptu hori, ba, nik ustere bai, komo ja pixkat ajauta daola, eta orduan, etzaiola gustatzen, baina, bueno, behaiek esatu bai egile hauek artikuluna baietz, eta nik ustere... ni sororitate kontzeptuan aldena, no? Osa, esan, azkenian dalako pues, kontzeptu bat sortu dana kritika horiteko patriarkatu eta ere bai, no? Pues, batiteko danok, eta pues,
0: ta eskerrak horrei... gure artean babeste gehiago babeste. Eta
3: gure gatik da. Osa, bai. Gure gatik eta guretzako.
1: Hoi da, totalmente. Total. Bai, bai. Ta orduan, bueno, ere bai, refleksio aurren guaite buena da, laguntasunan inguruan, izango litzatekena da pixka lotzeuen, no, pues, nola romantizatze deun, a ber, hau da nere irakurketa artikuluana.
0: Topela zai.
1: Mitiko hau esateta, gero, eta gize esan dezuta, a ber, irakurri artikuluan nahi dunak.
0: Baina tanok, erabate deu, terrenoa, ose, hori hola da, eta punto.
1: Bai, esateta hau, porque, tipiko gero esateu norbete gau, es, ose, a ber, irakurri artikulua, hor da, estela, ose, zanet. Pues, bori, Mariluz Esteban... antropologa feministak, no, ba, iteo dakaliburu bat kritika del pensamiento amoroso, nik fragmentoa bakarrikan irakurri dutera, baina, bueno, ondo dago. Ta, esate guena da, haueko galdetze guena da, biak hilabek interesantea izango zela, erderaz irakurriko ez, bale? Desplazar la amistad y el pensamiento amistoso

0: en la construcción de vínculos sororos por la reciprocidad y por el apoio mutu, hau da, osea, azkenean nik uste, no, artikuluan muinean dauna da, laguntasunan inguruan asko lan asko ari da egiten oantxe bertan, osea, feminismo akademikotikan, baina, bueno, ba, askotan eba ikuste dula laguntasuna, ba, hori, maitasun behar hortatik anebai, ba, pixkat, ez dakit, berpentza hoin berdala, osea, nire konklusioa izan da, berpentza hoin berdala, eta zene,
1: Laguntasuna, ez?
0: bai, laguntasuna, ze, bueno, nire bizitzan oantxe bertan, tokatu zait, momentu batzutan,
1: Txungo,
0: no,
1: txungo,
0: ba,
1: bai.
0: momentu zaila dazkazula, eta gero ere bai nik uste dadiak inzer ikusiak ala, eta, joe, oso erreiz esate duela, de, abanderatzea gauza batutaz, baina, gero, a ber, dana ez da aquí en el piquito, o sea, las cosas hay que hacerlas, y hay que, o sea, egituratu inberdia,
1: Bai.
0: hay que poner cuerpo y cosas. Eta, bueno, bai, pixkat hori, hiru idea bezala ematen dituen, no? Laguntasunan inguruan, da, bat da, porque, o sea, nahi azako pentsatu arazizin artikulu honek. Eta bat da, el no acceso a las amigas. Eta nik ontan asko pentsatu ezen, nik beti konsideraude nere burua pertsona bat lagun asko dazkan
1: Bai.
0: pertsona bat bezala eta hori izango.
2: Eguerdiko ordu bata da, eta hau arraio irratia da, Zarauzko irrati onena.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, arraio irratiko errepikapenak izango dituzu entzungai. Hemen da, badator, hauntzaren gauerdiko estularen hogei garren denboraldia! Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Rai Horratiaren hogei urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko zortzitatik aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

Arratsaldeon deizuela ia guztioi, hementxe gaudela beste igande batez zuzenean Arraio Irratian, ahuntzaren gauerdiko estula. Bai, hementxe, gaurkua maiatzaren 24a dugu, zuzenean gaude esan bezala, arratsaldeko, esango deu, sargori ontako, ba, 8:02 gure erlojo supersonikuan, oraindik ez da desintegratu gure ordenagailua hemen dakagun bero tzarrakin, agian azpikaldetik entzungo ez duen ventilagailua, aizegailua izango zan, pentsatzen dut euskeraz, hemen jarri deulako aize berua bitzat lekuz pixka moitzeko, agian tarteka ere pi bat entzungo dezute, hemen azpian dakagun bateria bat ere, ba, aidelako berua dakala esaten, eta bueno, nik uste, ba, gaur ia danak, ba, berdin gaudela, ez? Bezazpitikan tantaka eta ankartiak ere, ba, epel dazkagula. Ba, kolpetikan etorri zaigun udara honekin, baten bateko haindik, ez? Aldaketa klimatikoa zalantzan jartzen badu. To epelaldi hauek oso normalak diata. Eta, bueno, oso normala da, igandetan hautzaren gaberdiko estula izatia, hementxe gaudelako. Denboraldia amaitzen hasiko gea. Hau ere, ba, pixkanaka ingo den prozesua da, gure pazientzia estrategikoarekin jarraituko dugu aurrea. Eta bueno, lehendabizi ezer baino lehen ere agurtuko ditugu Arrosa Sareari esker entzute gaituzten beste jende bat, Oreretako, Bergarako eta Gasteizko illa jende guztia, Zintzilik irretaren bitartez, Txapa irratiren bitartez eta Alabedi irratiren bitartez entzuten gaitu zuen hoi. Ba, hoxe, agur bat ere Arrosa Sareari esker entzuten gaitu zuen hoi.

Eta bueno, zezan, gaurko menua, gaurko eskaintza zein dan, agian etzea enteratu oraindik kontrolerako enpresa pribatuen saretan harrapatuta zaudetelako, eta huez gaude hor, gu aspaldi atea ginen beraien atzaparretati, beraien algoritmo, eta beraien publizitatetatik, gure datuak, ba, askeak direlako, gure irratia bezala, eta Mastodonen gaude, sare libre eta federatuan, bere euskal instantzian, mastodon.eusen, ba, izen eman dezakezu zure pribatutasuna babestuz, eta jarraitu abildua untzarraio, hor aurreatzen ditugulako irratsaioen edukiak, eta ondoren ere, ba, beste inun, baino lehenago ere, hortxe izaten dituzulako, ba, grabaketak, ba, ez da git, ja, irratsaioa grabatuta podcast bihurtzen dala iruditzen zait, eta podcast moduan entzuteko aukera hortxe izaten dezu zulako. Mastodon.eus abildua untzarraio. Eta gaurkoan hoi baino beranduago, baina seguruago ere, aurreratu dugu, gaurkoan gure kolaboratzaile baten bisita izango degula, hementxe dakat daguneko gela roxian Samaizuloko zorgina, beti bezala ba, besapean ba, liburu bat ekarri digu, eta horrei buruz itzeingo dugu irratsaioa lehenengo zatian, eta gaurkoan ikusiko zenuten, bigarrengo zatiaren aurrerapena izan da beste hainbat kontu. Ba, kontu batzu baitugulako hitz egiteko, ze badirudi, ba, gaur irakurtzen egon naiz eta atzo gabian ere ikusten egon nintzen, ez? Ba, Bingen Zupiria jaunaren dimisioa eskatzen ari dala jende asko, ba, aireportuan, ez? Bilboko aireportuan, sumo flotillako, ba, pertsona hoiei arrore egiten ari zienen aurka, eta bertako flotillatik etorritako sei euskal herritar hoien aurka, ba, beren txakurrak nola bota ditulako ba, jarrera oso bortitzarekin, eta bueno, humilagarria benetan, represioaren beste atal bat gehiago, eta horregatik dimisio eskatzen dute asko, agian ez duten eskatuko, ba, beste bate hipotrota pelotazo bat emategatik, begia galdu zuen beste lagun bategatik, hainbat atxiloketa emateagatik, edo ba, orokorrean errepresioa erabiltzeagatik, ba, indar polizial horrek Israelekin erabateko lotura duena. Ba, bueno, beja ondai zuela, agian baten batei begiak ireki zaizkiolako, eta bai, eskatu dimisioa behar dulako, ba, berandu baino lehenago. Gogoratu ere, Arraio Irratiaren 20 urteak ospatzen ari gehala, orain dela bi aste izan genuen egun handia. Aste honetan bertan izan da gure urtebetetzea, aste azkenean izan zen maiatzaren 20a, gure 20garren urteurrenaren egun berezia, orte estutxo bat argirataratu genuen, hainbat medio eta agerkarietan. Eta bueno, agian gero irakurriko dugu bukaeran, ze horrekin lotura izango du gaurko bigarren zatiak. Arraioren historia errepasatzen hasi ginen bere garaian, irratsaio honetan bertan, eta bueno, errepasatzen jarraitu genun, urteurreneko bazkari hortan, 20 urten errepaso egin genun, eta bazkari hortan bertan, eta grabaketan usten eta garbi gelditzen dala, Arraio Irratia ez dela duela 20 urte sortutako proiektu bat, duela 40 urte baino gehiago sortutako proiektu bat dela, nahiz eta tartean isiltasun handi bat izan zuen, horregatik esaten dugu 20 gehi 20, berdin 89.3. Geroxeago, bigarren zatian sakonduko dugu hau. Bueno, hause gure gaurko eskaintza, gure menua, gusto balin bazu gurekin afaldu, gurekin gozaldu, gurekin bazkaldu, gurekin amaiketakuein, pintxopotian egon, bizikletan ibiltzen aizeala, oinez ibiltzen aizeala, igeri ere bai, dagoeneko ja igeri ere baurikularrekin iten du jendiak, entzuteko nahieran ere badukazue, arraio.eusen, eta bueno, ba hause, hasiko gehala. Gaurkoan eta Samaizuloko zorriñari beti abesti random bat jartzen diot, emakume hotxa daukana, eta gaur ba, efemeride bati lotutako ba, abesti bat da, hain zuzen ere duela 3 urte gaurko egunez, 2023an, Suitzan, ojo kuidau, Suitzan, Suitzarra bihurtu zelako, Anna May Bullock, agian horrela esan da, inork ez du ezautuko Anna May Bullock, baina Tina Turner esaten badizuet, seguru baietz. Tina Turner duela 3 urte hiltzelako, ba, abestitxo hau jarriko dugu.

0: Bueno, mentxak hau atzek aldetik gana Mei Bullock edo Tina Turner bezala ezaguna eta bueno, irratxe jokin azteko agurtuko dugu, hemen dakagulako Samaizuloko zorriña, atxaldeon, aspaldiko?
1: Arratxaldeon, aspaldiko, bai jauna.
0: Bai, aspaldiko, bai, bai, zemuz bizigia.
1: Bueno, ondo.
0: Ondo,
1: bai.
0: Bueno, se, ondo.
1: Ez gaitu kejatuko, ondo.
0: Dazparenikoa, ja esaten, lase, kejatzia gratis da.
1: Bai.
0: Doainik da, orduan, las, kejatu berbada, kejatu lasai.
1: Ez, ondo. Egualdi hauekin pixkat horrela, baina ez naiz kejatuko ere, ze hotzeitezunean desiatzen egon, orduan noain baitorri da, eta punta.
0: Euri jaidonean, hau da euri pila idun, abernoz gehatzean, eguzki jaztean den, hau da eguzki pila abernoz gehatzean, beti keja, hori da, gure keja.
1: Eta gero ikustia zarautza, ja, udara itxure ikaragarri hartu dula.
0: Ni noizan hostialen, hostialen honitzen ondartzan.
1: Bai.
0: Eta jazta, esan un, ja, zida.
1: Ba, ikusi behar de
0: gaur. Basta gura enez, ez da jetxi.
1: Baina, eladeiaren asunto hori izu hartia dek.
0: Boa.
1: Ze kola zeuden.
0: Elau bat hartzeko, eh?
1: Bai, ez egin modan jarri da, izu hartia dek.
0: Ba, hori nik uste, leno Donostira esan, ez? Donosti zu artifizialak ikusi, elaua hartu eta txea buelta.
1: Baina, urtian behin obitan iteguan hori.
0: Bai, zarautzen
1: ere, bai, zu artifiziala zeudenean, utegin jan gero gauian bukatuta gero. Baina guain, etorri, zu harri dela.
0: Bai.
1: Bueno, bueno.
0: Bai, bai, bai, gaina hori, da. Malekoian, eguzkipean, itzali gabeko toki batean kola iten elau bat hartzeko. bai, bai, bai. Benetan,
1: bueno,
0: jendean sakrifizioa, hortako bai, hortako bai.
1: Hortako bai. Gogoratu nauk, nola hanpa virus edo hori.
0: Aha.
1: Nola,
0: altavirus, altavirus,
1: bai. Bai, nola juntzian bikote hori iltzana edo gero barkoa sartu zianak.
0: Este gehiagi jarraitu, baina...
1: Ba, juntzian zea batea, nola da, zabortegi batea.
0: Aha.
1: Txori jakara juteielako txorilak ikustea. Zabortegi bildurgerri batea.
0: Aha.
1: Eta han, kutsatu dituan.
0: Ah, bai, eh?
1: Eta esatezu, baina turismoa ja, noaino iristen, nahi da, ze...
0: Zabortegi irajuten dira, eh?
1: Eta ikusi intzan ze zabortegi, Ushuaian edo Argentina.
0: Ushuaian, etortziak, honea hemen Zaldibarrea, edo baino, han, arriskua nahi badute, hango izuri toksikoak, toksikoak.
1: Ez, txori batzuek ikustea, ara jute ziala.
0: Txori batzuek ikustea, ba, urte eta jute daka, ere, bai? Habitu. Kaio festak.
1: Alucinatu da, goratzei, ez da berdina, noski, baina, zate, turismoakin ze...
0: Ba, orgaina ez da izan, arratoi baten zeakin izan da, ez? Kakana. Ah, zabortegiko arratoi toksikoa. Ona, ona, ona. Ba, a ber, zen ez esatea. Mesita ez dut esango.
1: Ez dut esango, baino...
0: Baina pentsatu bai. Ez dut esango, baina pentsatu bai.
1: Artalde...
0: Nola leike,
1: bai. Zea badakau,
0: Bai, bai, bai, egia turismoak, ba, bueno, bere adiera berriak bilatu erdutula, ez, hor dago betiko kontra esan, oi, turismo jasangarria, edo, ez, guk, ez ditugu nahi turistak, baina guk beste herrita jute geanean ez dugu turista izan nahi, ez, baina, bagea, pixka bat. Baina, bueno, betiko kontraesanak, zarautzen, ba, azken urte, bueno, azken urte ez, illa beti, ez, ondartza esplotatzen hasianetik behintzat, pairatzen dugun gaitz hori, ez, turismoa, turistifikazioa, gentrifikazioa, eta bueno, nola baiteko lotura ere badaka gaur ekartzen naizean gai horrek, ez da?
1: Bueno, ba, beira, bai.
0: Piskatarilkatu, zorrela?
1: Bai, ez du liburuak hortaz
0: itzaiten,
1: baina zaraustarra izanik eta adin bat eukita, nik badakit gure herria, oain hiri antza gero eta gero hartzen edo, baina gure garen herria zan, baina egia da, espazio batzuk, ez ja emakumeentzako ez, herritarrentzako ere, ezin gendun jun udaran segun zein etortzezian aristokrazia eta etortzezanean edo guk olako gauzak ere eta gero zarautza bai onda oso zatituta ez da gidanitza, baina bai bereiztuta.
0: Bereizita, bai, trenbideak, ez?
1: Trenbideetik anonea, trenbideetik anara, ze jende mota, oain ematen du pixkatoria idala ez da gizei itxajarri, berdintasuna ez
0: da gizei.
1: Baina, bueno, eta guain esaten nahi dira, azken portu Zalberdin induenetikan herriko auzo honena dala.
0: Nahi dut ikusi, hortengo Sanpela, oza, azken portuko festetan, ea reklamatuko duen Zalberdin, azken portu dala,
1: ja.
0: Edo zelai ondoi utziko joen.
1: Ah, behitu.
0: Niko, edo behaiek, ba, ez da, Republika Independente ba sortuko duten, eta bueno, ba, Beverly Hillseko festak bezala antolatuko dituen,
1: bai,
0: ez?
1: Bai, baino,
0: Kaliforniako festak izatea daka, ez? Ango festak,
1: ordu. Ba, hori da, ba, iria, hori pixka tortika...
0: Eraldatzen nahi da, eraldatzen nahi da, zarautz.
1: A ber, nik entzun unian, Axalberdira jutean ean, etxedana betetxean ean bizitza jendia, geta jan baino biztan lege jo.
0: Han bertan bakarrik.
1: Eta horrek suposatzen du nakin zentzu guztitan, ez da? Tras. Baina, bueno, gaur itzeingo dut, iria gure oinetan.
0: Aha, bez, nola lotuta bazean, pixka lotuta.
1: Irati Majuelok idatzi du liburua, eta da, espazioaren irakurketa feministak euskal literaturan.
0: Aha.
1: Orduan, esaten du, bueno, espazioaren inguruan gogoetatzeko ariketa bat egin du Iratik. Espazio politiko bada, botere egitura zeharkatzen dute. Eta gure egunerokoan, gure aragilan, gure imaginazioan pasatzen da. Gure imaginazioa pasatzen da. Orduan, ze indu Iratik? Indu hartu bost euskal liburu, eta hor, hori aztertu du hor, ze papel edo, ze lan, ze horko
0: nola protagonistak, duten, edo...
1: nola bizidian, nola ze bizitzera manduen, nun bizitzan dudian, iriak zenbate jokatu duen beraiekin, hori, eta boste idazle hori dira, bata da, Ramon Seizar Vitoria, egunero azten delako, hau idatzi zuen 1979an.
0: Goratzen ez, bai.
1: Bai, beste bada zergatik panpox, Arantxa-Urreta Bizkaiana, 1979an. Ugerra eta Kedarra, Sonia González, 2003an.
0: Berrixeago.
1: Jenny Joplin, Uxu Alberdina, 2017an. Eta Neguko Argiak, Irati Elorri eta 2018an.
0: Osa, gutxora era, 1980-1980 markadatik, gaur egun arte, ez?
1: Hori da, eta pixka juten da, hain zuzen horregaitik, emeretzigarren mendian erdialdea edo nunbait Europa mailan mendebaldean literatura hasi zen hirietaz edo herritaz idazten idazten eta hor sortu zuten pertsonai bat Flaner deitzen ziotena.
0: Ara.
1: Eta Flanerra zen gizona noski irian, ibiltzen zena, lasai, libre, naizun tokitikan jugun, etorri, esartu atea, jendeak,
0: arriskuri gabe,
1: ezer gabe,
0: kezkari gabe, kezkari gabe, gabe,
1: eta sentitu gabe jarraitu azanik, begiratu azanik, ez beha, lasai, ibiltzen zena. Hori nubait, emeletxik garren mendean, azizian autore batzuk horrelako pertsonai hori ateatzen.
0: Izena nola esan duzu?
1: Flaner.
0: Flaner.
1: Flaner, bai, Flanerrak. Eta hor duan beha, azizan horrela, eta gero pixkanaka hasi zian feministak edo claro feministak ere aspaldi aidia eta egondia feminista emakumeak lan aite zuenak hor eta sentitzen zuela diferentziakin tratatzen zitula beraiek eta beak ere hasi zian pixka papel hori hartzen baino flanesa bezala
0: ara
1: baino aztertzen hasi zian flanesa ingo deu flaner gizona flanesa emakumea konturatu zian, ez baldin bada aldatzen daukagun ikuspegia iriarena, ez baldin magia konstiente egiten auzo batzuek nola antolatuta dauden edo nola egin dituzten, nik kale ateatzen baldin manaiz, nun ibili daiteken, nun sartzen baldin manaiz, edo ibiltzen baldin manaiz, behiratu ingo ieze, hori ez da. Orduan esan zuen ez, flanesak izateko izan behar du danai buelta eman behar dio. Gauza guztiek buelta. Orduan hor da biltzen nun baite hori lortu nahian, pixkat beste mota bateko gizarte batian.
0: Ba, hori askotan entzundan diskurtso bat, ez, feminismotik, bakaleak ere gureak dira, edo gauak ere gureak dira, eta ez, lasai biltzeko eskubide hori, eta ez, horrekin lotuta ondaitekera.
1: Hori da. Bueno, eta
0: orduan aztertzen du nolabait literaturan, euskal literaturan egondian erreferentziak iria edo iriarekin lotura badaukaten pertsonaiekin edo iriak nola erlazionatzen dira, nola eragiten dion hirietan novela edo liburu hoien protagonista.
1: Hori da, hori da. Eta adibidez zergatik panposen zea hontan dao etxea. Bueno, bost kapitulo, zei kapitulo dazka, eta banatzen ditu etxea, kalea...
0: Ez da oso lodilla, kaltzatzeko ez du asko
1: bolitza. Etxea, kalea, taberna, bestia, bide gurutzea beste norbait izateko aukera, eta gero bukatzen du amaiera, ez dago espazio katazka gaberik. Bueno, eta orduan, adibidez, etxean, esaten du, klaro, 19. mendean, industrializazioarekin, oso garbi eratu zan gizarte bat nun gizona fabriketan lanea. Emakumea etxean. Lan produktiboa kalian, gizonezkoak, soldatak obratzezun, lan erreproduktiboa etxean, ez du ezertako bali jo, hau da, ez da ordaintzen, ez da
0: rekonozitua.
1: Eta hiriak egin zian pixkat hori kontutan hartuta. Uh-huh. Zein ibiliko zan kalian, zein jango zan itxian, hola, hori dana. Eta hor da, zerratik panposen, azaltzen da protagonista Arantxa Ruta Bizkaian novelan, emakume bat apartatu dana, ume badaka, etxetik kanpo egiten du lana, eta egun guztia nola ibili behar duen, umia eraman eskola, garaiz eraman behar de, eta garaiz jaso behar de, bestela ama txarra izango naiz.
0: Claro.
1: Enkarguak iteakun behar dut, enkarguak ima noreno hartu behar dut etxetik anestak, hala, egun guzti jai da, pentsatzen nola egin
0: nola antolatu dana, ez, egunerokoa.
1: Ez du iria ikusten, ez du ez da bizi herrian, ezin du ez paseatu, ez ibili, ez jun, ez etorri, orduan
0: beti gauza bat iten, ez, alde batetik bestea.
1: Hori da, hori da, eta gainetikan kontutan hartuta gizarteak edo antolatu da bezala gizartea amatxarra izateko aukera dakala, segun zeiten duen, lantokilan espalimoa benantzuten, hau da, pixkat...
0: Zesango hauen bestiak...
1: Hori da, orduan, hori
0: gubizi
1: izan du dugu.
0: Aha,
1: hori ala da. Eta herriak edo hiriak, hola antolatu zituzten. Ze, klaro...
0: Etxe, langileen etxeak, ez, bloke horiek, ez, fabriketatik hurbil, supermerkatua ere, ba, bueno, ez, emakumea juteko,
1: bai,
0: azokak...
1: Eskolak igual beste puntan...
0: Hori da, bai, hori da.
1: Zea, nola da, ambulatorioak igual baitare...
0: Baitare, eh?
1: Zan edet...
0: Zarautz gaki hortan bada, ez, punta bai, ezberdinetan bai, gauzak eukitzeko.
1: Bai, klaro, egira da nahi liburonek gauza asko ditugu naturalizatuta. Eta irakurri nun arte, oi, egira, holako gauza.
0: Ostras, ez, egira.
1: Bai, egira. Eta egira da, bueno, gero bestia da Jenny Joplin eta Zugea eta Kedarra eta nola dizena duen, pixkat, Ugerra eta Kedarra, horra saltzen dian pertsonaiak, bai batean da bai bestian, puskatu nahi due dagoen gizarte mota honekin, beste erabatekoak izan nahi due, eta zer gertatzen zaioe, ba, adibidez, Janis Joplin, juten da, lehenengo aldiz behin gaztetxe batea,
0: ala,
1: bakarrik, eta sentitzen du, ba, zozekin puskatu indula, edo aurre indula, ez da, bere...
0: Aldunduta, edo...
1: Hori da, eta han topatzen du lagun bat, lagun horren laguna egiten da, lagun hori ere, hola zeon, bere herri jautzi zuen da juntzan bizitza hiri handi batea ze ito itezan bere herrian, da hori ere batek baino gehiago euki du sensazio hori de puf, demora guztian sentitzen naiz
0: kritikatua o edo juzgatua edo, epaitua,
1: ba,
0: bai.
1: Imaginatu lesbiana badala edo
0: bai, pixka moldetik ateratako pertsonak
1: ordan,
0: bai, herri txikitan
1: da,
0: bai.
1: Eta sartzen dia mundu batean nun, klaro, gaztetxia, alkola, drogak, incluso sexu, eta orduan hor gaizki dijoa gauza, baino alare biaren laguntasunak laguntze jo hortik anateatzen. Eta orduan herria beste erabate ikusten hasten dira. Eta bueltatzen dira etxea, eta klaro, haure xelebria da, ze klaro, emakumea etxean
0: eoteko, eh?
1: Eoteko, eta gero, bueltatzen dira etxea. Diferentia da beraien etxea, bila bakarri bizidia, elkarrekin loite, elkarrekin bizidia, baina etxea bueltatzen dira. Hau da, iria gelditzen da...
0: Hor, eta...
1: Hor da.
0: Beraien babeslekura, edo,
1: ez? Hori da, eta holako, hor da, liburua zentzu horretan da oso... Gaina, irutzeit, behin baino gehiagotan irakurri behar dela, benetan... ulertzeko eta konstiente iteko nahi gabe esan da egiten ditugun gauzak kontutan hartzeko. Eta gero, denbora guztian aida aztertzen edo ikuspegia ematen transak, kerrak, ker esatea?
0: Bai,
1: hori da,
0: bueno, pixkat queer idazten da, bueno, baina queer, bai, edo ker, edo
1: bueno,
0: bai,
1: pixkat pertsona hoien bizitza eta pertsona hoiek gizarte hontan, herri hauetan nola bizi. Orduan, zentzu horretan iruditzen zait interesantia dela, ze azken finean hori hor dago, eta ikasin behar dugu, irian ere pertsona hoiek eukitzia behar nahi duen tokira juteko, esan ere.
0: Bai, agian ez hirien diseinuan edo hiri ereduetan ez zan kontemplatu edo etzian kontutan hartu gauza hauek, ba, gauza praktikoak edo, bueno, komila artean esateagatik, ez, ba, beste lentasu batzu jarri dira eta orain agian beste begirada batekin aztertzeakoan hiri antolaketak, hiri ereduan nolakoak dien, garraioa, parkeak, espazio publikoan nola dauden banatuta, sarbidez, distantziz, aukera dauden horietan ibiltzeko.
1: Eta gero bestia esaten duna ere hasieran da, hiria danontzako, baina ez da gizarte berdintzale bat, hau da gizarte hau desberdintasun asko da, hor da nola
0: reproduzitzen da
1: irila da nola, ez, segun un, hori ere bai. Eta gustatu zait, ba horregaitikan, ikuspegi berri bat bezala eman ditelako nei. Ze, klaro, gu gaztia ginean, a ber, ez naiz igual oso konstiente, baina toki batzuta ezin ginean juno, ez ginean juten.
0: Eta zinun kuestionatzen, ez, hola da? Ez,
1: horrea zin da. Bai, iluntasuna gaitik.
0: No, barrio txino, ez? Gaina,
1: bueno, hori gero. Ver, nik garbi neukan, claro, ba, aki familian gendun, anai bat, handikan etxan ateatzen, iazete bateko, no? Baina nik ez nun nahi arajun. Baina nik ez nun nahi arajun. Jutia ban neukan.
0: Da, baina ja sartuta zenekan bezala, ez?
1: Hori da, guain. Nik esatetenean jutia ban neukan, benetan jutia ban neukan. Igual ez. Igual juten ditzen da bialduite ziren, o juten ditzen da gustazun.
0: Da, momentu txarra pasatuko zinun, o seinalatua, edo ez esate ginen, estigma hori.
1: Gero, bestia oso ona, parte ona dana, putak. A ber,
0: oie, bai.
1: Iri batian, puta da onkalia, edo putak dauden tokia, zer da hori, zer, putak hau dia, puta bestia dia, puta bestia. Gizonai, zehatzizki, engainatzen duenak, emakume horiek hor daude.
0: Zan,
1: hori ere hor dao. Eta hiri askotan edo gehienetan egon dia auzo batzuk edo kale batzuk edo zona batzuk.
0: Behaintzako edo, ez? Bai, negozio hori, ez?
1: Eta horrea, bueno, mesedez, olako gozak ere jatzen.
0: Estigmatizatuak eta...
1: Totalak, eta beti emakumea da. Emakumea da gaiztua, emakumea da izorratu nahi duna dana.
0: Claro, izan zitekela igual klasea gatik, ez? Ba, ez? Ba, jende aberatxa di joa eta zu ezintzea jun horrea. Izan daiteke generoa gatik, ez? Ba, hu, ez da, emakumentzako tokia ez da. Edo hemen biomosexuales pasiatu eskutik helduta, ze ba, agian arazotan arazore ukintzazkezu, ez?
1: Zei, gertatuko litzake ikusiko bagenuko, bi mutil bezarkatzen kalian edo musuka. Bueno, ba, holako... Orduan, liburua gustatu zait, interesantia da.
0: Baina, alare, esan dezu, liburuak ez ditu bost novela edo, ez?
1: Bai.
0: Oiek banaka aztertzen. Aztertzen ditu leku ezberdinak bost novela oien baita.
1: Hori da, aztertzen du, etxea aztertzen du zergatik kanpoz, taberna aztertzen du, ustetu, sugea eta...
0: Bakoitza leku batekin bezala lotzen du.
1: Eta bai, eta nire aizparen etxea zea Jenny Joplinena. Ez, Jenny Joplinena ez bestia. Baina, eta iten du bai, hartzen ditu taberna adibidez. Zerretikan gaizki oraindikan ere raro ite zaigu emakume bat ikustia taberna batean bakarrik.
0: Ba, oskorri kanta bat intzulako, aita semeak tabernan gaude, eta orduan amala ba jokoan.
1: Jokoan.
0: Hori da, ez tabernan, eh?
1: Ez tabernan, eh? Jokoan, ez da gehu nun. Baina esan nahi dut, gustatu zait horregaitik. Hombre, badazka gauza batzuk, ez da gehi nola esan. Jani Joplin eta bestia, eh? Bizi modu horta, gaina pertsona joietako batek, bere bizitza, bere zea, esate joan arte zida dakazu.
0: Opa, gazta, ekisa, ja.
1: Ordan, ja, zida dakat. Ordan, borrok asko indu, lortzeko induna, baina zida dakat. Eta horrekin, ja, bum, atzea bo.
0: Hori bat zan gara jortan, ez? Kalian, ez? Harremanak mugatzeko arrazoi bat.
1: Baina ez daka inguru bat laguntzeko. Mm-hmm. Bakarri daka beste pertsona hori. Mm-hmm. Ta horrek laguntzen dio, baina jabea ondoratu itea. Mm-hmm. Eta beste batek gaina egiten du gero, ateatzen da bere mundu droga eta zea hortatik, suizidatu egiten da. Mm-hmm. Hau da, kasuistika hori, ez da bakarrik emakumeana.
0: Mm-hmm. Ba ez, hainitzen, zidea esan dezunean, gaixotasun larri bat daukana, edo zergatik ez, paralitiko bat dena, ez, gurpildu naukian dagona, korrek ere, hiri ere duan, asko ikusten du, noa ezin duen jun, nondik ezin duen pasa, nondik ez duen pasabidea, ez dakit zer, ez daula pentsatuta guztientzako.
1: Hori da, mm-hmm. Baina zentzu horretan zen, joi, ba, hemen gizonak edo sartzen diare, bai, ez da bakarrik emakumeana asuntu hau. Eta gizonak ere, guain, laguntza, ateatzeko berdina izan da emakumeak eta gizonak, hori da hori da galdera niretzako. Mm-hmm, Ze nahi etxei tokatu emakumea, baina gizonezkoai emakumeak laguntzen dioe.
0: Ja. La novia de, la compañera.
1: La novia, la madre, la amiga, la pepita. Baina beti da normalian bentsat emakume bat. Orduan, bueno, hori, pixkat da on gizarte patriarkal kapitalista honek iteitula gauzak bere bidea markatzen du eta gu askotan ilabeti ez dakigu nondik angoa zen eta iten du bam bam bam bam.
0: Goratuko deu izenburua idazlea eta editoria
1: Lizipe
0: da, Lizipe. Saiakerak, ez?
1: Iria gure honetan Espazioaren irakurketa feministak euskal literaturan da. Irati Majuelo Itoiz. Uh-huh. Eskada. Naparra da, Hola, xe.
0: Earki. Bueno, gaina, aipatu deo mikroskampo, daztian zeharen gaiteten, literaturia datorrela, pentsatzen dut, zuri gustoko ekitali bat izango, lain irakurtzalea.
1: Ni nahi dut, lanu batean, Lurde Ziriondoren
0: dokumentala edo
1: bai, ez dakit, ba, lau bai, baina bai, lau zea datoz bertzulari eta ez dakit ze izango da, baina modelon izango da amabitarritan larun batean ze ez zit ino izahaztuko ez dakit zen bat urten nizkan amasei
0: anekdota.
1: Zarautza etorri zan Lurde Ziriondo Euromarrea
0: ze kontzertu ematea edo
1: bai, abestea Eta
0: basan
1: emakume bat ni bere inguruan ibiltzen ditzen da, eta esan de, Mari, hemen ga, juni behar da, juni behar.
0: Ikusi behar da, bau.
1: Jun, ni neharrez. Bai, emozionauta. Imaginatu gara iaietan, Franco ondik amizizan.
0: Aha.
1: Ikustea, emakume bat. Nola kantatzezun, gitarrakin, eta euskeraz.
0: Ba, zetan, erdi izkutuko ekitaldi bat, ez publiko esan.
1: Euromarren, publiko.
0: Euromarren,
1: Euromarren.
0: Euskal jaiak hola izango zian?
1: Ez, Euromarko gela batian zan, zan nola estenario handia, gela batian. Gela, ez dakit nola nuntzan. Etzit behin ere astutzen, ze sentimentu, ze gustoa, ze, eta jun nahi dut.
0: Hori, berriro bizitzea,
1: nola batia. Bizitzea, gure lurde zen.
0: Bueno, Arrai Irratia saiatuko da, ere literaturian egoten, bertako ekitaldiren bato beste kartzeko.
1: Lurdez, gero torzen Xabier da, Lurdez.
0: Bai, bai, bigarren mailan, beti bezala.
1: Baina etzik bain ere astutzen, niretzeko izan zen izugar ja emakume hori.
0: Earki, ba, lehena aipatu deu, beste kolaborazio bat gatuko zego denboraldi hontan, azkenengo izango da, eta igual zerbait berezi egiten saiatuko gea.
1: Ah, bale.
0: Itzengo deu, bai. Eskerrik asko.

Bueno, metxe jarritzen deo launtzaren gaberdiko estulan, zuzen-zuzenia, epa, erortza zaitela ulkillatzeaka. Zuzen-zuzenian gaudela FM-ko 89.3an eta radio.webgunean ere, hango streamingekin ia mundu osorako entzuteko aukera dakazu. Eta aipatu dugu irratsaioaren hasieran bigarren zati hau ba berezia izango zela eta gure soinu deiak ere izaten du aurtengo denboraldia ba 20 arraioren 20 urteak ba presentzia izango dutela izaten ari da eta gaurkoan ere halaxe izango da, ez? Aste hontan bertan bete ditugu 20 urte, aste hontan bertan ba izan da FM-ko 89.3 okupatu genueneko urteurrena, urteurren berezia, duela bi aste ingen un festa, eta testutxo bat kaleratu dugu, augustia barne biltzen duna, eta saiatuko naiz jarraian irakurtzen, ze paso emango dit, ba, gaur daukagun harri bitxia zuentzat eskaintzeko. Alaxe, dio gure testuak, hogei gehi berdin 89.3, mila behatzen da, 85. urtean, Patxiku kalean seinale bat piztu zen FM-ko 88.20an, herriko kale eta etxietan zehar azkar hedatu zen, burbuila bat bezala, eta alaxe lehertu zen urte zoragarri batzuen ondoren, ibilbide motza izan zuen arren, utzitako arrastoa sakona izan zen, eta hala ere, denbora asko iragan behar izan zen berriz ere zarautzen irrati libre bat martxan izateko. Hain zuzen ere, 20 urte beranduago, 2006an Putzulo gaztetxaren okupazioan bertan egin zuen berragarpen arraio irratiak. Eta ordutik isildu gabe aritu da, oraingo honetan, FM-ko 89.3an. 20 urte igaro ziren 80. hamarkadako arraio irratia berriz jaiotzeko, eta ordutik 20 urte bete ditu airean. Urte hurren berezi honetan, ibilbide guzti honetan, parte izan direnak elkartu nahi izan ditugu eta haiekin batera ospatu gure urte betetzea, garai zaharrak oroituz. Putzulo amets fabrikan gure ametsak egi bilakatu ziren eta bertan berpiztu eta gorpuztu zen arrai irratia. Hango gela roxen irratsaio bat egitearen sorginkeria daztatu dutenek badakite zeri buruzari garen. Gure historia errepasatu dugu eta baita iragan urruna ere. Nondi gatozen gogoratu dugu eta gaur egun hemen jarraitzen badugu behar bati erantzuten diogulako da. Askatasunez komunikatzeko beharrari. Zerbait esateko dagoen bitartean gure mikrofonoak hor egongo direlako. 80. hamarkadako eta gaur egungo baliabideak ezberdinak izan arren, eta garaiak eta ideiak eta filosofiak, garaiak ere ezberdinak izan arren barkatu, ideiak eta filosofia oso antzekoak izaten jarraitzen dute gaur egun ere. Asanblada eta autogestioa. Elkarlanean, borondatez, egunez egun, urtez urte, lan asko eginez gauzatu den proiektu bat da arraio irratia. Pertsona asko kaien zatitxo bat edo gehiago utzi dute gelarroxean. Gertaera errepika ezinak bizi izan dira bertan. Ez usteko, edo konplizitate ugariren sorleku ere bilakatu da gure estudioa. Zenbat ordu igarote ditugu bertan. 50 bat irratsaiok elkarbanatu dute espazio aske hau urte hauetan, eta guztiek oroitzen dute bertan igarotako une gogoangarriren bat. Hala ere, beti izan dira zailtasunak irrati libreen izaera aitortua eta respetatua izateko. Agintarien borondatearen arabera erabakitzen da gure emisio eskubidea batzutan, eta bestetan diruaren legeak agintzen du, ezberdinak izango balira. Hauei aurre eginez bizi gara irrati libreak. Haien gainetik dagoelako adierazpen askatasuna. Gainera, azken urteetan beste mota batzuetako zailtasunei ere aurre egin behar izan die irratiak berak ba medio bezala. Eta hortarako streaming edo podcast bezalako hitzak gehitu behar izan dira irratiaren hiztegira, irratia entzuteko moduaren eraldaketa adierazteko. 20 urte hauek eman diguten esperientzia eta indarra baliatuz aurrera darraigu FM-ko 89.3an. Gure uinen bide zabaltzen diren edukiak Euskal Herrikoak dira gehien bat. Arrosasaren parte garenez, bertako irratiek eskaintzen dituzten irratsaioak emititzen ditugu. Batzuk zuzenean, adibidez goizetan aktualitatea jarraitu ziparraldetik, eta baita arratsaletan elkarlanean ekoitzitako zebrabidea magazina ere. Parrilan, gure parrilan, gai edo arlo ezberdinetako saioak aurkituko dituzue. Baina guzti honen gainetik noski, gure irratsaioak. Hau esak dira megahertzioi arima jartzen dieten bereizgarriak, zuen afal orduak iriotzen dituzten konpainia atseginak, edo nahieran entzuteko dituzuen saioak. Hau gutxi balitz, gu geu grabatu ditugun kontzertuen emisio bereziak, umentzako txokoa podcast euskaldun batzuk eta nola ez, gure ari musikala,
eguna alaitzen dizun DJ-a. Sintonitzatzen duzunean ohartuko zara. Entzun gaitzazu, ez zara damutuko gero zien gure lehen soinu deietako batek. Baina ez gara entzuteko bakarrik, irrati libreok gure mikroak bezala gure ateak ere irekiak ditugu adierazteko zerbait duenarentzat. Gure estudiora edota asanbladara etortzeko gonbita luzatzen dizu diegu herritarrei. Irratsaio podcast edo zerbait egiteko gogoekin bazaude badakizu non gauden, Hiruputzu Gaztetxean. Ahotsik ez dutenen ahotsa izateko jaio ziren irrati libreak, eta gaur egun ere hala izaten jarraitzen du. Gure uinek horma guztiak igarotzen baidituzte. Mila esker bihotzez proiektu honen parte izan eta zareten guztioi. Ematen digu zuen energiarekin elikatzen dira gure uin askeak eta zuen etxeteraino iristen dira bueltan, zuen belarrien gozagarri. Jarrai dezagun beste 20 urte zarraio irratia entzuten eta egiten. Gora raio, redio!

pop punk Bilbotik. Datorren ostiralean ere kontzertu izango da gabeko 9:30, Total Nada, Hardcore Punka Kanadatik, eta Fosil Punka Durangaldeatik, eta egun potolua, egun handia, maiatzaren 30ean, datorren larun batean izango da, ordu bat erdita Marianita da punki jakin hasiko da, ondoren irutan Baskaria, men bertan, esaten dute, apuntatzeko, zarata zarautza bildu arraio.net elbidera ba, abisatzeko, idazteko Emilio bat bertara, edo eta kolektiboko norbaiti esan, hori ere esaten du, ezaguntzen badituzue, beraiek ezagutzeko sortea badaukazue, aipatu, maiatzaren 27 baino lehenago, alegia, badakazute oraindik egun batzuk, zarata zarautzen, bagoi garren urte urreneko Baskari hortan izen emateko, maiatzaren 27 baino lehen, izen eman, esan bezala zarata zarautza bildu arraia.net edo bertako kide lilura garri bati aipatuz. Eta ondoren, hori iruten izango da, Baskari ja, eta 8:00 kontzertu ba, mundial bat antolatu dute, talde pila batekin, Black Panda mitikuak, etorriko zaizkigu akoruñatik, Galizatik, Ilkar zarata zarautzeko ba beste banda bat, zaraustarrak gehienak ba, berriro elkartuko dia oltzara igotzeko, paniko ere hemen izango dugu, fosfore dibita masters bordeletik, eta rau war ere bai, rau punk hortalezatikan, eta ondoren etxeko musika jartzaileak ibiliko dira gauak girotzen. Eta Gaztetxean ez dela inolako erasorik onartzen nabarmendu, eta ez badakizu egoten, ba, ez etortzeko ere, aholkatzen dute. Bueno, zarata zarutzek ere hogei urte betetzen ditula, ontzaren gaurdiko estulak bezala, eta izerritan blaiek bezala, hauek jaso zuten, plairotan ba, omenalditxo bat, aurreko astean aipatu ginuen. Eta irratsaioarekin amaitzeko, azkenengo deskarga bat, azkenengo bala badakagu gordeta, ba, hain zuzen ere, atzo ikusi genitun irudi hoiek, ez? Loiuko aireportuan, euskal poliziak, nolako ongi etorria egiten dien, Mosadek jipoitu dituzten, ba, palestinar aktivista hoiei, flotillako kideei, sei euskal herritarroiek ba, etorri ziren, euskal herrira itzuli ziren, eta bere lagunekin egoteko momentuan, ba, nola ez, zipaiuak kolpeka, harritzekua, porrak eta eskuan hartuta, irudiak ere ikusitugu, ospitalera nola eramaten zituzten, o nola eraman duten kide bat ere, erabatu humillagarria, eta hoie guztientzako, ba, bestitxo bat, mendakau, Potortaino taldearena, honekin agurtuko gehalako, beraiei eskenia bihotzetik. Bakizue, bu, datorren astean itzuliko geha ondo bidean, eta bitartian alik eta ondoen bizi, eta gaiztuak izan, aio! Venga, pogoie! Venga, pogoie!

0: Stuart.
1: Zuentzat.
0: Hau hasi da, eh?
1: Galera, galerak, galerak.
0: Mikroa ipeuta esatzeko importantia da hartu mikroa.
1: Zuentzat.
0: Bai, claro, claro.
2: Dale, dale.
0: Bai, arraio mikroak sobera ditu.
1: Zuentzat.
3: Bueno, así era, eh. Ya grazen gabe, eh.
0: Bai.
1: Zuentzat.
0: Ongietorri, arraio sauna libre onta.
2: Bai, desde luego. Que
0: esto bonito. Se me ha agarrado ingo ditu manche bertan.
3: Zagit. Oita ama bos markatzen ditun kotxeak nahi.
0: Ba, ama bi bat ingo ditu hemen.
3: Bai.
0: Gutxixo igual.
1: Oita ama bi.
3: Ah, oita ama bi, zatu.
0: Ba, es.
1: Gutxio,
0: gutxio, gutxio, gutxio. Ba, ba, ba.
3: Nahi, bai, ama bi.
1: Oita sorte, zatu.
2: Geio.
0: Es, es, kako.
1: Es, es, es, es. Hemen barruan?
3: Danola dakizu? Mobilen jartzeu lako.
0: Mobilen jartzeu. Arraio irratian, 32 gradu.
3: Dela Rosian.
1: Ahora es hau, esan bera gau, da es hau labigo midatu eta publiko dan pertsona bat. Ez da, gaur imaginau, imaginau ekarri esun.
2: Ez da, etorri.
0: Etorria, publiko bezala, alde bakarreko erabakiz. O sea, nei bialit audioat esaten, etorren gozala. O sea, es aberra altzun etorri. Ah, bueno, ondo.
1: Eso, nola esan du? Gonbidapen... Nola esan dezule, no? Etxan galdera, nola esan?
4: Baina, aprobazio minimo
1: antes. Ah, bueno. Baina, aprobazio minimo hori onda.
0: Ez dut. Ara, egia esan bizute. Unea ia unezen entzundet, eh? Baina, lehenu ez temo bihartu.
3: Oan dikera bakin berdeu.
0: Vale, zesatu zuen.
3: Kaskua galdera antzitaz kasula.
2: Ahí.
3: No sé.
0: Ah, bueno. Buenas cosas sobre el chute. Sue Gabriel antes asca, sue.
3: Es Amaia con Doasca.
2: Bueno, no la que güey.
4: Esquerra.
3: Cablía normal
0: no
3: es. Esquerra ni satea normal, baina bueno.
4: Ya yo.
3: Berdin du, o sea, pero está.
1: Vale, en caso
0: que bueno otro chute su.
2: Está que te vuelvo.
1: Bueno, ni de
0: L de la Esquerra ta R de Rascubi.
1: Rascubi.
3: Vale, ba, bueno, aurreko astean faio ginun.
0: Hoi da.
3: Entzule guai ezin nion abixaturein.
0: Hola, xe. Pasen ginen aurreko astean.
3: Hemen dikan...
0: Barkamenak.
1: Inorek etzigun, esan ez erraz ez. Zaretatik anbentzen.
0: Nei jendeak esan zian.
1: Ah, vale, vale.
3: Baina zaretatik.
0: Ez.
1: Osa, zure amak? Antxuzek?
0: Ez, ama abasekin.
1: Antxuzek?
0: Ez zala egongo. Ikusi zian, hartzale guztia sofan, de bai amak.
3: Bladi.
1: Antxuz, Bladi...
0: Bueno, ez zetela, zango, sin más.
3: Bueno, jendiak.
0: Jendiak ba. Esan zian, ez tezu ez da abixau. Hoi esan zian jendiak.
3: Ba, emendik, barkamena, eskatze jau. Ez?
0: Bai, eta abixatze du, gaur ringo deula saiba.
3: Hoi da. Eta ezakit.
1: Zamera, horten zemat daliz faiatu deu. Bein. Azte zantutan de, ingenun.
0: Bai, bai, bai, bai. Bai, bai, ez ez, komo dinak asko azkau.
1: Osa, publikoa lasai. Osa, barkatu baina lasai.
0: De hecho, aipatu nahet, aiatu nahi zenean gazetek esan ditela, berez, aurtengo ja nahiko indio.
3: Osa, bere, etximaz jaunak esan ditela, zekatuko bat bukatzeko demora dira.
0: En serio?
3: Esan diotuko goita bia bukatuko dula, berez. Eta, ah, bale, bale, nire hortikan.
1: Ez gaztega, aztega motibatzen rollo, ba, jendia lortu, pa, pa, pa, pa, ba, ez da eskau aztelen abeteta, aztega betetzen, eta derbende, kainako gehieta bida, azken nengo aztelen azatezu, buah, txabal.
0: Bueno, mitzat horten ez gara motio horrez, aiako piztina niriki era, eta...
1: Nik uste hori ikusi genula, esan genula, jazta, no?
0: Bai.
2: Irratxa joan zen ben, aiako piztina.
3: Afaia gatu bakarri merezi zantzun.
0: Ireki era.
1: Oida.
0: Ireki era festan.
4: Bainoan.
1: Ba, eba,
0: bai. Ah, na, na, na, na.
3: Iker lauro bat, estimarkizak.
0: Sebas, bueno, bat, ez du golako esan.
1: Por lo que sea.
0: Eta, eta jazta hori da. Ni detxo nizan horatzen guantxe goratu nahi sortaz.
1: Ba, nirez.
0: Arronda, ontzan berez.
1: Ba, ba, ba.
0: Erdilla getziguen kaso egin, baina... Ez que pintxopote basan. Pintxopote basan, da, orduan, sin más.
3: Zerian usatu gino pixatan, ez?
0: Bai.
3: Zer esatzuk eta...
0: Izaleike.
1: Bo, be, egin afaldu genuen da...
0: Aurren genuen kata, aurren genuen kata pintxo ezberdinan, eh?
1: Geo, eneako pasta sobrak.
0: Ta gero plato kombinaua.
1: Ta gero plato kombinaua, arrazo, eh?
0: Puf.
2: Merez izan zu, no?
3: Eta, bainatu zen makarra, nino.
0: Ez que, ez que... Ez zu nagoelde egin bainatzeko.
3: Da, ura, otzotzazken.
1: Giro hori, ez zan gaurko girua.
0: Exactamente ez.
3: Zabatere.
1: Ya, bueno, ondo.
0: Soy baño saste aiako piztina aspaldian.
1: Inoiz.
2: Zer aspaldian.
0: Noiz, inoiz?
2: Bai, txikitan.
4: Inoiz
0: eus. Benetan?
4: Bai.
0: Ba, ba ondo dao.
1: Ba, ba gomenda garria.
0: Gomenda garria. Bai, zirkulazio antzago nada.
1: Bañarzen alturas beti ondo.
0: Oia.
1: Bai. Kuriosua, ze belardi dana alda pandaka.
2: Etzatea jo zondo saltzen ez dakit.
1: Bueno, ez da una izaldura ez, eh?
0: Ja, osondo jatea.
1: Oida.
4: Hori ni esan de albondi.
0: Bai, bai, ez da.
3: Bai, etxo libe torri txan, ala Javian alaba, o jabetak, bo, negozioa eramateunan alaba, o negozioa eramateuna, eta beak esan zu, bere aman plato estrella, albondi da ziala.
1: Baina, ama etxe da gustatzen esatia, albondi da ziala onena.
3: Baino?
1: Baina?
3: Albondi da ziala.
1: Oida. Ta gila san?
3: Beste zer ez du probatu. Beste plater
0: kombinatu.
1: Ni bai, jangen, unzo zei, eh?
0: Bai, ni udaran egun itzan, beste daten, da... Ni se acuerdan ese programa.
3: Vale. Alegría.
0: Vaya una semana.
3: Bye. Bueno, va a ser.
0: Así no vea.
3: 6 minutos de intro de agero.
0: Bye.
3: Va a ser.

0: Bueno, nahazako gaita bost.
1: Bai.
0: Gabon Ortega, arratsaldeon Gazet.
1: Gabon Estuart, Gabon Ortega.
2: Kaixo Gazet, kaixo Estuart.
0: Eta uda on zuri.
1: Ez da, hain digu dara, eh?
0: Bueno, animateu.
1: Ah, bueno,
0: dale.
2: Udan, sentasegat, uda txarren gola, orden.
1: Sensación.
0: Bueno, guri azken portu egon egiteko bitartian.
1: Oida.
0: Amabian, arratzaleko zazpitatik eurila. Bestean ondo. Eklipsia ez ikusten.
1: Oh, ez, eklipsia bai, ez.
3: Bai.
2: Ba, ona amateu, gaurkoz. Osa, guen gotz, eh?
0: Bai, no.
3: Ja, xoa xoa ziko zan behiten.
0: Zein?
3: Xoa xo.
0: Xoa xo da, zere, bai. Jorit. Ez que izenak...
1: Urte baten...
0: Lehen urtean esan berdet... Bueno, aurkeztu baitugu da...
2: Bai, venga, bai, bai...
0: Komisi jokoa dialako... Esan berdet lehen urtean... Dagan izenak apunta honitula nahi eta gorde initula...
2: Detalle bat, zure parte di, esto... Osa...
0: Zure tala daskazue gordeta...
1: Se, kontaktua...
2: Ah, WhatsAppia...
1: Kontaktua...
2: Ha, uste nun etzen eskila dagan izenak...
0: Ez que estaz kit...
1: Nik uste kuadriako batzun nahi ez dagatela...
0: Osa, zarranak... Osa, oain arte daudena baino... Aurten sartu ya beste amar... Ez dakit.
2: Ja, claro, es. Naiko nuke jakin lehen urteko gai bazkizun.
0: Bai, bai, bai.
3: Ez.
0: Bai, bai, bai. Vale, venga.
2: Nik ez da doitura WhatsAppian jendean numeroa gordezeko, eh?
1: Nik kuadriagoa jat danagoa dazkat. Baina, bestela ez dut.
0: Baina, kuadriagoa, bai.
1: Ba, guen dela gutxi arte.
2: Kuadriagoa, bai, kuadriagoa, bai.
4: Nik talde ditan, ez.
2: No, ez, ez.
3: Baina, kuadrian.
4: Hombre, kuadrian, bai.
2: Venga, ba, orkestu moitu. Ui.
0: Bai,
1: hasi.
2: Ah.
1: Dinamismo, dinamismo.
2: Pim pam pim pam pim pam pim pam.
1: Gombi ak.
0: Ekin.
2: Zite parra.
0: Ez. Kamisera berri bat jantzi zula, zikina bezala.
2: Ez. Alda bilet.
0: Ah, alda bilet zu besti. Vale, vale, vale.
2: Venga, ba. Azken portuko komisioko kidea, izaten ditu pila bat idea eta... Beretaz enzi ez dakau ni idea. Zerbitzari lanetan aditua, mendizale amorritua, eta parrandatan inoiz ez duetan zuritua. Zuekin, Garazi Aristi!
0: Ongi etorri, Garazi.
3: Apa.
0: Itzini berdet.
2: Pazkan bortu goikoa, gare, bai.
1: Baita,
2: datu garrantzitsua. Naiz eta guen ez da, azken portu goian bizi.
3: Baina falta motak.
0: Baina bastan, alturan, antzeko ebileko zean, no?
2: Ja, bitu.
3: Baina gure, bosgarren pixuan, arkeotea.
0: El balkon de la comunidad.
1: Falta motak ez azken portu goia? Osa, guazen, sinceroak izatea.
3: Bueno, pixka bai, no?
2: Ah, lezu gota, o aldezu ez gota,
3: Bai, falta motak ez. Baina, bueno, ez nahi, nahi, nahi, nahi,
1: Igorin berda, bestia...
3: Baina, distantzian, falta motatzen.
1: Ah, vale, vale.
0: Niko atzen ez, askotan, mundo mejorreko hortatik pasatze sinala. Mundo mejorreko, eta esan unon, ostia, ja, ez diot ikusten enbendik.
3: Baina balko ya notega. Lezu behira, hori haina basu.
0: Batzutan ikustea, sozi, argi ja, eta hola.
2: Zema sofa dazka zuen guantxe bertan balkoian?
3: Bakarra, nahi bat agai egin. Baina pire bat emate baldaun berdeu funda, Udarako. Eskaz da, potolegia da.
2: Eurileak inbusti da, guengoz?
3: Behin, guztizan. Baina ondo, ondo, ondo gau da. Ez que nien egon etxean nola jazegon.
2: Ah, gara.
3: Bire ja. Kagada izan zan.
0: Ja lehortuko zan, ez?
3: Ebe, eskerrak, eskerrak.
2: Oso ondo. Ba, ongi etorri gara, zi.
0: Oh, ja.
2: Zubitzen lasa, epor egu gasko itzete du.
3: Bai, ondo iritze dite.
2: Bara.
0: Pasen ba.
2: Bega.
0: Urrengo gonbidatua ere izatez azken portukua, goizetan edaten du zukua, eta gorroto ditu magia trukuak. Agian da musikari aparta, ez daki jotzen txalaparta, eta badaki esaten euskeraz garrapata. Zuekin, Amaia Ibarreta. Edo loidi.
1: Ya, hor duda, oida.
2: Etzekit.
1: Claro, Amaia Loidi dakazu Instagrama, baina gero jartzo ba, nahi, oza, Amaia Ibarreta.
5: Bai.
1: Agarro nekin.
5: Da, segun zenek esagutzeu Loidi agatik, o Ibarreta agatik, orduan.
1: Ta jarri eto hori. Amaia Ibarreta, aparente zertian, edo Loidi, etzekit.
5: Bai. Bilak.
1: Bai, karo, bai, bai. Ondo, ba,
0: Ongietorri.
1: Nola esatea garrapata euskeraz?
5: Kaparra.
3: Beira ondez?
5: Hombre. Pues padria bak izan den, nola esatea izan da beira, bengo dijo mayoreno.
2: Altzen honen esan basan egila.
1: Ja, azke bat edat esan.
5: A ver, baino hain bak.
1: De hecho, kaparrak taldia.
2: Morire gila.
1: Kaparrak taldia hortik ganador.
5: Ai.
1: Claro.
3: Egia, bai.
2: Ja, claro, ni lotura hori indet. Ai.
1: Zimaz, ni beiratu inberri izan dut, eh? Nenekin.
2: Osa, ze beira duzu lehenu?
1: Ez, garrapata rimatzezun da zantet. Bera, gota ez. Nola esatean?
2: Eta gero ikusezu, ahi ba, kaparrak.
1: Eta inet, ostia, taldeak, ostia, zapatillak. Eta bixo.
2: Me igual uste horra edizare.
1: Ez igual, ez, baina bueno, ah, vale. Omen.
0: Omen. Eta baiet.
1: Bai, seguruna.
2: Bale, ba, hoxe.
0: Gu kaptarrak.
1: Kaptarrak?
0: Sin mas.
3: Ez da tarrak.
2: Este usakon dugu.
1: Bale, ja. Ulertu dut. Bastante txarra, txistea.
2: Eta txistea. Neste txistetza atartu.
0: Bueno, igual du.
1: Vale, vale.
2: Bai, barkatu, barkatu.
0: Ba, bueno, behin aurkezpenak inda.
2: Ongiet horri.
5: Eskerrik asko.
0: Ongiet horri eta albistia emango jo pasu.
6: Albiste berria notizia. Galde de balde
0: notiziak.
2: Santa Marinak ospatu dira.
1: Epa!
0: Santa Marinak!
2: Zemoz, zuek ospatu dituz be?
5: Ez ni horrek ostian jorentza elektrotxufla eta ja.
1: Oin volumen elektrotxufla egin.
2: Bai?
1: Heavy, bai. Ondo, ondo, oso ondo, bai. Volumenazo bat.
2: Eta ni honitzen, baina, bueno, honitzen.
1: Pasaran
2: harrapatu zian hola zuze, baina...
0: Nik lan haukin eta handitzen...
1: Claro, horrego astia justo playerua gre bai, ez?
2: Bai.
1: Playerotako gauza asko herrian.
2: Bai.
1: Ta ondo elektrotxufla.
5: Oso ondo.
1: Bai.
0: Lizantzien ez abeslaia txala betikua.
1: Ez, aldatu
3: indua. Aldauen du ez?
5: Bai.
2: Sortzi garren baldiz.
1: Bizardun haundiko tia ya ez da.
0: Euskadi irratian teknikua da latipua. Bizardun hori.
1: Ni honitzen berekin, Sevillan, Realan, fanzonen. Etorri izan da, zan egon, Santa Marina, ni jautzi ja, no zera, barba, makina, eh? Basta.
0: Ba, hori, eta... Gero blues, slow time izan zan baitare. Eta, ostegunen DJ Bon.
1: Hoi da.
0: Ostiralian erromai kurioso bat.
2: Etza erromaia.
1: Gauargi,
3: kuriosoa.
0: DJ-a txalako, oza, hori pixarraru.
2: DJ-a erromaian kanta jartzen.
0: Hoi da. DJ-a da, DJ-a deslari.
2: Antzoki.
5: Antzoki,
3: eh?
5: Antzoki,
3: eh?
1: Antzoki, eh?
5: Antzoki,
2: eh? Ah, vale.
1: Jonkaz, di, Jonkaz... Una de torretako
2: Jonkaz. Bai.
1: Antzoki, eh? Nintza musika.
2: Bai.
1: Eta jartzeu erromitako musika.
3: Eta DJ Bull.
2: Eta DJ Bull, ba. Lo mismo.
1: Lo mismo.
2: Eta ez azte hon Santa Marinetan?
1: Azte
2: buru hontan.
5: Nien
3: egon. Bueno, Bilbo nien.
1: Nien oportan. Lisboa. ¡Epa! ¡Cómo vive la gente!
2: Oh, han Santa Marina ya, ¿no?
3: Bai, gertzen parrot nazion.
1: Santa Marina.
2: Bai.
3: Jarri genuen benetan lertxos
2: dien. Obrigado.
3: Ningen ungure euskaldun aportazio bat.
2: Bai, eh?
3: Bai.
0: Hola, kaso ez tardia.
3: Bai, egia. Ba, bai, nobe tokate.
0: Bai.
3: Bai, ostiraria mazantako horregan.
2: Se kanta okero zenuen?
0: Benetan lertxos dira.
3: Itxasari begira.
0: Ah, claro.
1: Azken motxua errenai nuke.
0: Ba...
1: Itxasoa...
2: Ba, ise, ba, Santa Marinak izan dira.
0: Ba, no, tagero atzo, zuek erotzinaten...
2: Atzo, ah, bai, egin ja.
0: Gaur oso abeslari zatoz, Jule.
1: Bai.
2: Ez que mareauta, omen da.
1: Mareauta, egia, egun guztien, joa mareauta.
2: Bai.
3: Ez
1: da, egit, migrainare bai eman dit, eta bai. Baina, bueno, aki estoi, eh?
2: Bai, bueno, gondela bihaztere jarrera igual egin zen.
1: Mareauta, le, bai. Baina, bueno, ondo.
2: Bari, batzo, ginean parrilla, ne bai. Beru eitezun, asko.
1: Da parrilla noen digan da gehiago, ez?
0: Ogilla askar bukatu zana murri zana?
2: Askar ez, eh?
0: Ah, ez?
2: Ez.
3: Zerte hon parrillan?
2: Oiasko eguak eta hamburreza.
1: mini hamburguesa, ez?
2: Ez. Ez. Hamburguesa aragia normala da ogia minia.
1: Ah, vale. Ona, ona.
2: Korrea gote gargazke, bale, zibun, arrautza prejitua parrillan.
0: Nik hartu nun hamburguesa. Ogi gabe.
2: Abai.
0: Gaztatan bilduta.
2: Ta, semos. Zimaz.
0: Dai, del montón.
2: Bueno. Egon ginean gio itxeiten baiekin, ze hobekuntza aldean in, eta...
0: Bueno.
2: Eta hoxe. Eta gero ni bestela baina esan, santa benita.
1: Ni hostiralen, no?
0: Ni hostiralen, bai.
1: Osa, larumaten markau.
0: Ni hostiralen.
1: Ta jendetza, larumaten.
0: Hostiralen ni zeio, jende gehiago espero no bitu. Ondo zegoen, jende gehiago
1: zegoen. Amorra ginda, ez?
0: Bai, kalean bai zegoen jende asko baina, Romei bertan gehiago espero nun. Jende asko zegoen, baina gehiago espero nun. Bestetan gehiago egon dala, esango nuke, baina ezakit.
2: Neo izan di, larumaten jende andana egon zala.
1: Bai, bai, bai.
0: Vale, ba, hola xe, aurrenengo albistia, oazen bigarrenakin.
2: Darriko.
1: Urrengo ostiralian ospatuko deu, denboraldiko azken itxuan kontzertua eta taldea izangoa.
0: Matt Damon.
1: Bori, sarrerak salgai jarriko ditugu ostiralian, adibidez.
2: Dinerati, bai.
1: Ostiral hontan arratzaldeko, bueno, 3-10 denda irikitzen momentuan.
2: Primizian, lautan da ustet.
3: Bostetan.
1: Bueno, jarriko dut zaretan, baina bai, nik ustet bostetan dala, eh?
0: Fijo bostetan.
1: Ba hori, ostiralian arratzaldeko bostetan jarriko ditugu berregun sarrera salgai. Eta aurrena giriztianak, behintzat.
2: Ah!
1: Da, jazta.
0: Bai.
2: Pistak emango dugu.
3: Bai.
5: Bai.
2: Zuek zenbat kontzertu da torrezazte itxuan? Zenbat itxuan kontzertu da torrezazte? Etorrezazte bat?
5: Ni bat.
3: Nire batean.
2: Bagarrik?
1: Bueno, lau izan diare, ez dela.
2: Bueno.
1: Baina bai. Esan berra dago. Esan berun? Ah, bai, gero luzapenare jarri gen, nula bengo, ala.
2: Bueno.
1: Ez dakit,
2: oma. Dake bestetan ez da neon.
1: Bueno, baina, oma, engo ontan ofiziala, luzapenan gala, ez?
3: Zaten karte.
0: Si, gero jendiak aldeitean enizte, praktikamente.
2: Bai.
0: Baina, bueno.
1: Baina, bueno, ofiziala ingo deu, denboraldiko azkenengo itxuan kontzertu izan da, bizkal luzatzeko asmoak inibiliko
0: gara. Eta gero larun batean...
5: Futbito.
0: Afaia da, gau.
1: Afaia da, gau.
2: Afaia da, gau.
0: Ez, baina ontan ez. Ah, oizte huizan? Bitu, urrengo albiztia. Nik izan gaut.
2: Bale, txoin. Zuek intentzioa gazu ajuteko itxuan kontzertuta. Kontzertuta.
3: Suposatzen lan akatela, zik.
2: Ah, bale. Bale, bauri, ekaina bost.
1: Ekaina bost, ostirala.
2: Eta sarrerak ostiralo honetan.
0: Maiatzak 29.
1: Horria.
0: 350 dendan arratsaleko 8:00. Eta hirugarren albiste bat hau. Larumatotan ospatuko da azken portuko enegarren futbito txapelketa. Astin zaitan. Iagurritu notizia, Danio. Arraion de beira, sarraion. Gukan de beiratu, etor zese, baina...
2: Eta
0: bueno,
2: kontatu bizkat, zer aurkituko dugu larumat honetan Plaza Gorrian.
0: Baloia pintxatzen.
5: Plaza Gorria bai azbetia.
1: Vale.
2: Osondo.
5: Aurrekortean arazo keuki genitunta.
1: Abai.
2: Abai.
5: Ja derrigortu intzuen dana bai azbetetzia.
1: Hor zuen alde esan berdet.
2: Politu, gaina.
1: Zuen alde esan berdet. Aurrenengotikan dana baiatzi askatu dola beti. Eta beti ekartzen zitula baia batzuk.
3: Bai, kontauta.
1: Denda batzuk tapatzeko, eta ja. Orduan, nire ustez.
2: Bueno, gogoratu behin getaiko zaria garri genula.
1: Baita, ne?
2: Eta balkoi baten barandia puzkau genula.
1: Baita,
3: si.
0: Baina ez baloiakin.
2: Ez ez, karo. Osa, sarian pixuakin, tak, puzkau gintzen.
0: Bai, bai.
3: Espero dugu ez errepikatia.
1: Baina, nire ustez asko zobeto da nabai hauta, eh?
5: Bai, baina hori, torri zango iso kamarretako ia udaritxetik, eh? Eta guk ez genekin etorri mertzunik da zezer, desan genuen, ah, bueno. Ba, dana bai hauko dugu baino.
1: Hobeto.
2: Oso, no? Zen ba dekipo gaude apuntauta? Zagir saldu zazue, pixka, eto... Ez que ez
5: da. Sortzi. Horten aldaketa daude.
2: A ber, eta zen di aldaketak.
5: Leheno empate itezan ean, beti itezan, ekipo bako itzeko bi pertsona. Bueno, horrekortean nintzen, bi pertsona jolazte zuela. Ekipo bako itzetik.
3: Bai, bi kontra.
2: Ah, nidea, nire
5: zaila. Bi kontra bi. Eta aurten erabaki dugu, oza, empateitean momentuan beste modu batea jolastuko ala desempate hori. Eta beste modu horiek dira...
3: Sorpresa, porque ez dakit.
2: Bona izan zen sorpresa eta partidu bakoitza modu ezberdin batea.
3: Vale, apuntate da.
2: Adibidez, bat, aurre nengoa, karreteria karrera.
5: Ez que horti dijo a gauza.
2: Abai?
5: Bai.
2: Oso no.
5: Bai, zoze bial izan baino. Ez da, izan asko.
2: Bi, kara kruz.
0: Bueno, eta apuntatzeko, Instagram ez, edo...
5: Bai.
3: Edo correos.
0: Edo correos.
2: Oso, no zer da, egun guztiko egitara guau.
5: Joseko Martan astea.
2: Animo, o sea.
5: Tadia, lau.
2: Nahezu egen dia jutia. Nahezu egen dia jutia.
1: A 0.5 esplikatzen da, bai. Bai, oso no.
5: Es, bai, Joseko Martan astea. Tadia, lau zei pertsuna mistuko taldiak. Ta ama 5 euro horrein berdia taldeko. Ta pintxua sartzea barne. Osa, maiketakoa dago.
1: Pintxua zer da, txoixo.
2: Txoixo gozea.
1: Bai. Nondik lortu,
0: txoritxua. Si, zema talde daude apuntauta, ya?
2: Berriro, sortzi!
0: Hostia.
2: Bueno, ba... Pentsatzen hau entzun da gero jende gehi apuntauko, ala?
0: Si, beruak zeira gindakan, eh?
2: Ba, ikara garria.
1: Zer da, azte buru ondaren esan dezu eurren guan?
0: Ontan, ontan.
1: Uga sin dao.
2: Ni bestela urtean ni joa sin dela apunta. Ja. Bestela joan izan.
1: Ikustea.
5: Ja, seguro.
1: Hombre, asteko esan bera o, gu izan ginala sortzaia.
2: Horte gasita.
1: Ordun errespetu minimo. Ez, baina ondo. Guai da, berez, eh?
2: Bai.
5: Argu, kesate ba, rekorteak ta ikusita giroa, osea, ikuso girona sortzea la.
2: Bai, bai.
5: Ordun larun bat desberdin bat ukitzeko.
1: Egia, nire ustez gauza negatiboa gala dala. Gutxi jolaztea la, osea, denbora gutxi jolaztezu, urrengo partido arte itxun berdezuna ja. Gatik.
5: Bai. Bueno, hori komentada, da, baina, eske...
1: Ba, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, Baina, baina, bueno, ahora nengo edizioetik, angomentatu dugu beti hori.
2: Guat esate, kistone hori pia intzula eta inunda mintzala.
1: Bai, bai, bai, bai, talare jolaztu. Ez que
2: argi, bai, bai, bai.
1: Talare jolaztu, bai, bai.
2: Baloia flotatzen. Esan edizio kurioso egitu.
1: Bai, bai, bai.
2: Vale.
0: Bueno.
2: Zer, ba, zingo gea.
0: Oazen galdera.
2: Oain galderengo dut, azuek erantzun, merko zuen.
5: Vale.
2: Vale.

0: Deno. Zutxa egaz, eh?
1: Ah, vale, vale. Badazkizue bigarren maiako ekuazioak egiten, gaur egun.
2: Bai.
1: Bai.
2: Me gusta bat.
1: A ver, formula.
2: Minus B. Geiken. Lau A.
3: Erro
2: karratu. Lau A, C, no? Bai. Zati. Ken beberbi.
3: Hori da bigarren maiako.
0: Aurrena beberbi.
1: Ba, bida.
2: No, agobia bineiz.
0: Ken lau A, C, zati bia, ez?
2: Bai, zati bia.
0: Bueno,
2: eskazik.
0: Bueno, ba, ez da gizu.
1: Vale. Oain, galdera errezako bat.
0: Venga.
1: Nola esagutu zinaten?
2: Ba, txikitatik esagutzera. Zagurazuak laguna dira.
3: Gure esagutzera aritza gati.
2: Bai.
1: Wow, klasik aritza, eh?
3: Zori,
0: ta zer da aritza?
2: Taberna. Zena esko taberna honena, ondana.
3: Bai. Gure gurasoak horri biltzen zian. Tardun, ba, betiko hau miak soltau.
2: Eta poskortea.
1: Haber kotxe bat pasata. A funcionar.
2: Bai, hola xizaro.
1: Claro, gaino zuek esagutu zina tenian, ya aeroportuko obra indazion.
2: Ez.
1: Ego txik. Nahet esan, oza, hain ikan dago kerroa, porque carretera alde guztetatik antzion.
2: Bai.
1: Plaza gorrilla, oza, plaza...
0: Bueno, anaiakeko...
1: Anaiakeko plaza hori zinen gaien, eh?
2: Bai.
0: Horko bazte zina
1: tenian. Bueno, entzule guantzat esan...
2: Ez asko guate, baina... Suposatu behar.
3: Da, kitena hori, hori tezuko lagera, hori eta behian sartze ginean ebaita horretik ginean sartuta.
2: Umean nahi juntatzen zegoen entretenitzeko gure artean da behez molestateko. Hola,
1: zan. Gaur egun horrei ludoteka ditzen zaio.
3: Ba, gure ludoteka priba goza.
1: No, behitu zan, no.
0: Bai, infantzio nokideu. Ero
3: bazkai, ari, bai, euskal jaitan.
0: Aritzan.
3: Kampuan, bai. Osa, tipo, beste plaza gorria nor bada, ba, jardinera bat zuntartian.
0: Ah, bai.
3: Ormaia jarri, noizan behin, hortxe.
2: Bastante kotro paginan.
1: Es que leno, leno, la hostia, ¿saben? Oin dela urte gutxi arte, nahi zen unaitez denekan.
2: Bai.
1: Horrean maia gatea, bazkaldu, bestia... E no pasaba nada. Gaur egun atatzezu, da, ya segituan eukiko dituzu...
2: Bai, pues mira.
1: Udaltzen guak, hor... barkatu hau...
0: Hola, xe.
4: Hala, Euskal Jaitan igual ingo, bueno, manga antxa, no?
0: Esa marrón. Bai, ni guzti, igual Euskal Jaitan... Malgutasun...
1: Malgutasuna, ¿es? Ya, bai, igual, bai, igual, bai. Bai. Bueno, aposta naiz, lagunak txikitatik antzatela jakitea.
3: Erda, gero komisioak elkartu goberiz.
1: Ah, betu.
0: Ah, oza, baraketa bat ontzuan zuen artean.
2: Bai, oza, baraketa.
3: A ver, bori, jaz ginen umiak. Para,
2: ja, sai. Umiak eteko lagaten hor.
4: Ja, bakoitzak bere claro. Didi hartu zula, no?
2: Hori da. Txeta,
4: bera.
3: Ben, igotzen ez ja aeroportu intzanean oain dikan ibiltze ginen hor.
1: Hemen, hemen,
2: bai,
1: ne gustatzen zule guai pizkat ubikatu merdiola, esa aeroportua esate denean ez dela aeroportu, aeroportua, es.
0: Hombre, sarutzen aeroportu aeroportua zein da.
1: Es, o sea, guretzako aeroportua dela plaza bat.
0: Ah, bai, bai.
2: Azken portukoa.
1: Oi, azken portuko plaza bat. Leno, carretera sala ta bain plaza, bueno, bain dela
2: urtatu. Eta carretera.
1: Bai, bai, bai, bai.
2: Aldo... Si belardiak zian, no?
1: Alde batetik bestea carretera zan. Justo parkinea sartzeko...
0: Ez que bez, zue aeroporto saltu ez.
1: Zue aeroporto
2: saltu ez.
0: Hortza carretera eta bi aldeta aparkamentuak.
1: Osa, Gurmendi kaletik, Araba kalea, kale bat zeon tartian.
2: Ah, vale. Bino, kalean beste bi aldetan belardiak zeuden.
1: Aparkaleguak.
4: Bai, belardi jaba
1: zeuden. Belardi txiki batzu.
4: Bai, belardi jaba zeuden.
2: Hori, iru.
0: Bai, zonzo zabala da.
2: Iru belardi
4: batzu zeuden.
2: Hori, arbustuak.
4: Arbustiluak.
2: Bai.
0: Bus.
1: Baina, de ahi a belardi.
2: Ez ez, belardiak eta belardiak.
4: Bai, bai, bai, baso duen, baso duen.
2: Erkasko, tete.
1: Bai, bai,
0: bai. Bai, bai, bai. Be,
1: belarzatiak.
4: Habitu, azken morduta zitzeiten azita, atzo, amakin eukin un estabaida sanoat, zarautzen. Lagun veterinari joa zeon hortan, motor denda bat zeola. Motor eta bizita denda bat.
2: Zein da lagun veterinari joa?
4: Azken portuko veterinarioa ondan bakarra.
3: Ene albokoa, no?
1: Ez. Movistareko den da?
0: Anaiaken atzian.
2: Ah, bale. Osa, xoxoa parian.
1: Baina bestaldea.
0: Baina bestaldea, karo.
4: Hor, bere garaian, motor eta bizita den da bat zeon.
2: Zer da bere garaian?
1: Alkorta hartzen?
0: Alkorta hartzen, da gero zara pasazuen.
1: Da gero beste arabakaleko...
0: Nik bago recuerdo dagat, eh?
4: Eta nera max... Eso. Dani, bai. Eta arrazoi.
2: Eta nola deskubru izen un, arroza izan dekala?
4: Nire izeba gaztiena, zantziolako, bai, bai, leno veterinarioa sanan zati bat motor den da san, da geho veterinarioak dan hartu zen.
1: Hortako ondo da Google Maps.
4: Porque nigo batzen aiz, karo, txikitan, hortik egunero pasatzen izan amonan etxea juteko, eta esaten dugu, osala, hostia, san ikustia bizikleta berriak, motorak, hortaz, horretik batzen aiz. Sin más.
1: Google Maps inez erabili zuen jolazteko? Uste da kontatutela nesuait.
0: Ez.
3: Urtiak, oza, zarrak abeiratzen.
1: Baina, 2009 ira jun, da hil da don jendia aurkitu.
3: Hori ez.
2: Ai. Eskatu ruiba.
4: Jolazte.
0: Nik egin hori
2: tia. Gaina jolazte aitea horri.
4: Bada hori tia, Google Mapsak eukitun bertsio danetako argazkiak ikustia.
0: Zein da bertsio zarrena?
1: 2009 ustez. Bai, ni
4: ordena horrez, mobiles ez dakit.
1: Bai, baita ere, ala.
4: Google View badao, baina.
1: Ala, ala. Bueno, el rollo cadetetatik anjunda.
4: Cadetetatik.
1: Hau hildagao, hau hildagao.
2: Se soy el burro da hildako jendea urkitea.
1: A ver,
4: baño.
2: Ahora el joku, ahí tío.
1: Baño, entreten itxo como va, ¿verdad?
4: A ver, baño. Google Maps censura utate, hace ya percho.
1: Baya, va, que su sein dan sein. Prácticamente.
4: Con orden ya sure burro, hau hildagao. Igual sure aita.
1: Es, vengo especificado, baña.
4: Horratik.
1: Baña.
4: Arpegia censura utaba limaka.
1: Ez, baina, bakizu, ezagutzezun jendea bakizu behar gala.
4: Bueno.
1: Gutxitan ibilizatezu egu Google Mapsen jendea behiratzen.
4: Inoiz ez.
0: Oida.
4: Bale, bale.
1: Entreten igarri da.
4: Venga, ba. Gideko baldera bat.
0: Venga. Zarautzen, zuen ustez, noiz hasi beharko zuen, sokorristak lanen.
4: Epa. Tema de moda.
0: Gai hau pilpilean dago antxe bertan.
1: Hombre, esan bera dago, ostiralian ni surfea sartu nintzen.
0: Vale, beste salva patria zat, a ver.
1: Ta, gu ondartzen ginean bitartian, ze, ba, igual, iru laurrezkate dontzian, eta baten bat ambulantzian eraman zuen reanimauta.
3: Ostia.
1: Bai.
2: Zertan, biztan korrientia.
1: Kristo, no?
3: Baina txurretan sartezian.
1: Baina, di desartezian, desartu txikiparian, eta segituan botatzen zuzun, oza, beste punta arte. Kriston korrontia zen. Eta hori da, bain, kexa ere bai onda.
2: Zan ez azte, ama hostia merez.
3: Ez
1: ekaina. Hori ekaina da bost.
0: Ez que ez da gati ideigan.
4: Ekaina bat, esango nun. Bai, otak imatea. Ta ok imatea.
0: Bai. Ez hori, leno ama hosten da igual guan aldo binduen.
4: Ota bai, ota leno ama hosten azte zan, da bain ekaina batetik. Urriak batea, podes? Pues, o sea, urrian
1: bukaera barte.
2: Ta tolduak ebait batean, o ama hostian.
1: Nah, tolduak ene trifulka bat, oz, munoako toldo dana kendu berritu.
3: Ah,
2: claro.
1: Nah, luze gaina, mate una baina bastante gehiago kendu berritu.
0: Ba, pero es curioso, porque indue, esilla kendu,
1: Baina, ba.
0: Ta, ya está, hor da.
1: Na, beste esiba jarri du, Da, la, o sea, provisionala.
0: Oida. Ta, ya está.
1: I, bai.
0: Baina, bueno. Abixatzeko, bueno, me den dauken de
1: moda. Ya, sigue, ya.
0: Noiz ya hasta git.
3: Euskal getako.
1: Arritzaita, Udara hor lana ingo benigan.
3: Ya.
1: Yeah. Tio bibua da na jartzen
4: benigan. Eta, sanpleiotan txosnak nun jarriko, ya?
0: Hor bertan ikusten, no?
2: Ez, aldatu inberditu, no?
3: Arribati behian ez.
2: Galtxagorrin.
1: Galtxagorrin?
0: Madre de Deus.
3: Arribati behian ez diala iru txosnak abitzen.
2: Baina, galtxagorrin zarte jairu?
3: Ez di alakabitzen irutxosna arribati frentian, da galtxagorria nio.
0: Baina,
1: guaintxe... Irutxosna
0: horren bat izan. Guaintxe munoan sartzea irutxosna. No?
3: Ja. Ba... Osa, nahi antolakuntzeko, esan di?
4: Baina, obra barandileik ez da hola eta ez da gize.
1: Antolakuntzan, ze atalek esan dezu?
3: Morroska.
1: Morroskakoak esan du, Hor, irutxosna, egia da lehen gurtian, lau eontzian, lau bost.
2: Lau.
1: Ez?
3: Bai, lau zean.
1: Lau, ta... Ta rollo, irutatik gana aurrea, laurak utzak.
2: Bai, bat, ez hoi asko biltzean egunean.
0: Jo, ez que gero hori bai, segun dan, aurten nahiko txukun tokatzea, baina... Ez que, azte barran tokatzea aldi maga.
2: Hogeita usta zer da, osteguna?
3: Bai. Ez, ostirana. Bai.
2: Ostirana.
3: Bezpera hori. Hogeita osteguna.
1: Osa, da, ostegun ostira larun bat igande. Bai.
0: Por cierto, ekaina baten aztea, eh?
1: Ekaina baten, sokorristak.
2: Baina, zuen uste ondo.
1: Zuen ustez, ekainak bat izan berko luke, edo lehenua.
3: Ne ustez lehenua.
2: Baina, zuen ikusita.
3: Baina, baina, jendea, ne ustez,
2: Esan
1: bera dago, esan bera dago. Zarauzko surfelkartian jarri dituela aideala iten turnua bezala, azkai jarrita kortxipana kanpuan, eta jendia dago txurroa ibeira, ikusteko haber bat ematek laguntza dertun, eta bero bali mabe, behaiek sartzea bolondrez moguan.
4: Aniku lertu ez, nahi duna da, kala hartzia taula.
1: Bai, bai, baina, bueno, hor ba, hola, kontrol bat.
0: Bale, eta guain, eman deun nola txapila guztia eta gero, eta galderai erantzute aldea, zuen ustez noiz hasi beharko zuen.
3: Nostaz azte santutik huelta.
0: Hostia. Azte santutik huelta.
2: Ez que azte santutak gai aldatzen du joaz urtero.
3: Bai, igual dira da, nian.
2: Kan, ez des ez, maiatzak ama goztola.
4: Osa, hoin dala bi azte...
2: Naikoa. Amarra... Naikoa.
4: Hoin dala azte bete, amarra dut egon, nel? Ama... Bo...
0: Ez que nik igual, ustegit, maiatzan igual azte burun.
1: Nik uste pizkati izan behar dula, azte santu eta gero, amaiak esan duen zela, euki behintzat kontratatu da bi...
0: Ez que urran urtean, adibes azte santuak martxuan dira.
1: Ba, benat esan, eta eguraldi ona eta jendia aurre ikusten momentuan... Ba, pixkat hori behi gestionatzen ibiltzia.
4: Baina, bi?
1: Bo, bi, bi ardura
0: saltzen zemako dute.
1: Baina, bintzat bandera batzu jartzeko, txurrua doden lekutan bandera gorria jartzeko.
0: Bitu, nik lankide tolosar bat egin nahiz gaur, esan diot, bai, atzo bi bandera gorri zeuden, ze justu nire albuan jarri zen, korrontian lekuan da. Ah, bai, bandera jarri zituen.
2: Bai, gaur ebazio bandera gorria.
1: Ja, bai, bai, bai.
2: Ja, eta ze bat zeuden ez badia zizokorristak.
4: Nik izango nun,
1: eskatuntzalako jartzen.
4: Nik izango nun, udarazi arte, osea, sokorrestak etorri arte, zarauztarra bakarri galduela ondartza.
0: bai, ni ados, Josue.
4: Ta ya está.
0: Osea, estu hart.
4: Ah. Vale. Darraigun. Juan señor Rengo Valdera.
0: Venga. Se.
1: Garro zelako peru egite un egunetan, lana baldin bakazue, deikazten nahi baldin bazate. Zeite zua.
0: Hombre, es que un guzti... Nate, esan... Egun guztia jai baldin bakat... A ver... Zure momentu librean.
1: Es que iragurri da erantzuna... Balana, ¿es?
0: Zure momentu librean. Obvio.
2: Segun sorteriak asun... Ondarta.
1: Ta segun sema demorak asun libre, ¿no?
0: O sea, pasaste lan etikatea eta venga, ondarta nijoa.
3: Bai.
2: Jari, es que segun sortan atatzen izen.
1: Eta segun partidoa gazun edo, ez?
2: Gau, partidat makate, segero ondarrak indanea, ez.
0: Eta hor zeit ezo.
2: Lo. Ba, ez, si ez da, probablemente. O balkoian jarri.
3: Lo.
1: Bero goio pasatzea.
2: Oida,
0: ez que hola xe ez daiteare, etxia erdi bero, ez da.
3: Ez da naske bateu, bain dire dana gola... Ez, ez, ez.
1: Si ez da oian edo sofan?
3: Oian.
2: Sofan.
1: Ba, sofan nire, team sofan aiz.
0: Bai, ni soferoan ez.
4: Ni segun.
0: Ni oiraz hartzen manez da...
1: Ja, ni esatatzen.
0: Eta señale hona.
4: Ni gustatzen zait, si ez da itia o dejarlo caer. Osa, oian, osa, sofan egon etzan da, eta ez, ba, girua ikusten gai bidez, helikopteruan zein bat giren, tuku, tuku, tuku, tuku.
0: Ke garbi da, nola bukako honor.
4: Hori, ba. Ba, ni gustatzen zait, transizio hori. Baina, balimana kristonek auta da.
0: Ja, oira.
4: Loin berdet,
0: bai.
4: Oira.
2: Gara, ni zenbat orduko si ez da tazegea.
4: Segun.
1: Zenbat orduko.
2: Oira zartu bada.
4: Normaia garma jartzen siesta iteten den, eh? Porque nahi altzait eskutatik jun, bildure gabe, gaina. Aste barruan, ez da titen, normalen siesta. Eite bat nahi gabe.
0: Zema da luzi nahi dezuen siesta?
2: Ez da kitu asko,
0: Bai, zema da, asko.
1: Ni guztet iru ordutatik ganen izela pasan, eh?
2: Ni guztet fazil, eh?
1: Iru ordu ja loitia,
3: Ni la armatu hontan lau.
1: Hosti.
3: Baina gau pasein da gentu zelako.
1: Ah, bale.
3: Ordu...
0: Santa Marinak.
3: Ez Bilbo.
0: Bilbon.
1: Hain zen un gau pasa, lo ez nau bazkaldu eta siesta.
3: Hai da.
1: Bale.
3: Dana.
1: Ja, alare lau ordu asko.
3: Baina gaueko sortitan ez natia...
1: Buah, que mar.
3: Eta non nahi zan, eta nahi
1: zan. Bo, betxalaru matazan. Imagina hori Gandia, eta urrengo gunean lanean.
3: Ez es que hori, enun Santa Marina zapaldu erregatik, zen neon, beste planeta bat neon. Baina hori Igandia tokatzez egitea.
1: Ba, bai, kriminal, bai, bai.
4: Bueno, da, Igande baten, adibidez, jateko zuen postrian top irua.
3: Igande baten jateko postrian?
0: Igande baten.
4: Tximas botan.
1: Ja, ja.
4: Edo zein egunetan, edo zein egunetan. Ez berdina.
0: Postrian top iru. Aurreko banin genuen frutana. Eta zen, venga, postriana.
4: Top 3.
0: Wingios.
1: Kamara, kamara ez dugu iten. Beronekin kamara ez du nahi, lanain. Baina, bueno, top irua, zuek zesate zuek.
2: Baina, egunero jateko moduan, hori etxekoa, o...
1: Ez, gustatzen zain zuena, ez?
4: Bai, zuek, orokorrian.
1: Zabantxe bertan esate zue, oain jateko, zure postre fab.
2: Ba, gofria nutelakin.
1: Gofria,
2: wow. Claro, es que es la realista.
3: Oin postre.
1: Zer. Piskat postre totxua. Zer postre? Gofria nutelakin.
2: Claro, baño. Es la realista.
0: Ni segun sebaskaldeten, enion, bizkarrik emango.
1: Ez, ez, ez. A ver, bizkarrik ez, baina natezan. Gofria nutelakin, segun sebaskaita geho.
4: Ni gofria gau ere. Nutela.
1: Nutella.
2: Hola.
1: A cucharadas.
4: Es tonet, sabes te os errekin. Nutella oso na, ah, ondetzak, o sea, gustatu zait. Beste jaten apenas. Beste jaten.
2: Ori, claro, ni que gofria este jaten, baño.
1: Me da top 3 gasta tarta jarri bat.
3: Bai.
1: Bai.
4: Buah, beretzako.
3: Ni es bat
4: top 3 jaten. Campo bat.
3: Oso. Ni azken aldian ez gainez jaten postria. Kolakaoa. Dinosaurion zerealekin.
4: Epa.
3: Baina.
1: Postria.
3: Kristo naude.
1: Postria.
3: Postria. Gauetan, gora jomaino lehenu.
0: Dinosaurion zereala daude.
3: Flipau itezue, Kristo naude.
0: Zai, jakin.
3: Topu no zereal eze. Oentxe bertan.
2: Jogurra marrubi
4: bat. Dinosaurioak gaieta mitikoa.
1: Baina, sepo, eske, garo. Diferentia postria jatetxe baten edo postria etxian.
4: Orokorrian.
1: Orokorrian.
0: Postriak, hoi da.
3: Elau gare bai.
0: Osa, mundan dauden postretan etatik. Zein da zure top irua?
1: Vale, top irua, esan dut gaztatarta, top bi pantxineta, eta top bat torrija.
2: Ez dit asko komentzio por decir bate.
1: Baina ez dizu komentzio, nerea da.
0: Claro. Nitu daga top irua egin, eh?
4: Nik irua, bila bata garbila eskat.
0: Natilla bata. Hori hori ez du hartek, eh? Nere bata, nere bata mamila da.
4: Nere bata...
0: Eta bila gaztotarta.
4: Bila arroz esnia. Bueno, hain espetatzen nera man natilla, nera man arroz esniakin, eh?
0: Bai, bai.
4: Porque taberna, ez dakit, baten natilla hona da.
3: Euskaldunako hona.
4: Galdu indu asko.
0: Ni bila gaztotarta. Irua igual marrubila jogurrakin, ba, o azukriakin, o... Igual hola gozoz, eh?
4: Nei elau bat, adibidez.
0: Zuentxe jaun, fresko, fresko.
3: Sí, meloio txare bai.
2: Meloia.
4: Meloia, ere bai. Bueno, meloia fruta.
0: Ta?
4: Ba, meloia ere oso nada.
2: Obriñoia.
0: Senda, topirua, venga. Zuen postrian topirua. Venga, tell me.
2: Gofria. Jogurra marrubiak in.
0: Gofria zer da, bata?
2: Bai, bai, bata.
0: Wow.
2: Bai. Da el agua, bai.
1: Gofria nutela egin, da begarena jogurra fresak.
2: Ta el agua.
1: El agua ze lau.
2: Jogur limón.
1: Jogur limón. O
0: sea, kukurechan. Kukurechan.
1: Class classic.
4: Ni maestro lo
2: ha dicho.
4: En la
1: boca. Te lo compro. Igual igual nadie hago de fantasía, eh. Mítico
2: color de agua.
1: Chris Crash y todo la crash crash.
0: Ni le no has cojado tener ahorita.
4: Ni que vaya. Ni que le no pilla el baño. Da azucría.
0: Ahí.
3: Ahora cuán cuadra ni tengo un hortas.
1: Arroz en clavo.
3: Un cuadra con B es de la ñoes hoy hartu. Ni que eres. Tal vez te cuán fantasía hartu una.
1: O na,
0: eh. ¿Estás un ñoes hartu fantasía?
3: Ñoes.
2: Ez di bate tentatzen, baina, no?
4: Ez, ez. Nik bate gabe. Batzutan, beste txokolate, txokolateakin bustitzen
1: zuela. Ba, hori oso.
4: Gogortu. Hori ere, ez da txarra.
2: Hune txurilla.
1: Txurilla, hoi da, hoi da.
4: Pringau ite zinean dana. Horka, barrikoen laua... Jakin,
1: jaten. Azpitik, hazi, berda.
4: No? Baspane, baspane.
1: Vale, eskerik asko.
4: Probatuko ez.
1: Albotatik gan, azpitikan, dana jan.
4: Sí, a ver si te quiere mi maestro heladero.
0: Pequeño, pequeño experto.
1: Miguel ahí en la naindeta.
4: ¡Horre, bai!
1: Bai, bai. Bai, bai.
2: Vale, vale.
1: Maestro heladero. Bai, irik izun urtian.
3: Arriba.
0: Zure, sea zeintzan, amaia? Topirua?
3: Topiruan igual fruta gare gonun. Edo zin fruta berez. Bian igual bai pantxineta. Ese crema...
1: Crema...
4: Se crema, crema
1: ona, vale.
3: Crema osona. Ta top 1 oaintxe tiramisoa.
0: Vale, ni iruan tiramisoa.
4: Es.
0: Vale, aldo. Seitzan ere irua.
4: Vale.
0: Tiramisoa, bai.
1: Cristiano Ronaldo nare, bai.
0: De hecho, es... De hecho, gaztatarta iru barrena pasatzea, tiramisoa bila. Ni bai, baten bat falta iztea dela. Bien, bien. Che.
4: Ondo. Zorioneko da zu. Ba, bota beste galdera.
0: Venga. Venga, lehen azken portuta esan gala itzeiten. Ze jarriko zenuen azken portuko festetan, inoiz inestana. Sentitu libre, eh? Osa, ez astu mugak. Ze jarriko zenuen.
2: Vale. Elektro... Electro txaraga txosnak itxi da gero. O txaranga bat oso zuen. Tipo usurbien.
1: Bai.
2: Udaletxia.
1: Hortako goizuko zeira gartu zeitri garte txosnak ikitak, berda.
2: Kaberi, bai. Udaletxeko bai mena.
1: Nik uste dut mala faiua, eh.
0: Bai. Bueno, ta udaletxe gutxe marizula, gara.
2: Hori.
0: Pequeño detalle.
1: Bai, bai, es, hombre, faiua enun esaten komisioan faiua danikan.
2: Zaudaletxe eke jabatzen, zimaz.
1: Ba, bai, guztiz, guztiz.
0: Beste bain.
4: Ta gero, presto ki horrezu elektrotxaranga bat, ordu dietan jotzeko.
0: Yeah. Baita ere.
4: Baina astu mugak.
0: Astu mugak, bai, bai. Oso ondo, asko gutu azeit.
2: Bueno, ez dela DJ Bon, igual du.
1: Berriz.
3: Ofanango.
1: Berriz. Betu, niko li jarriko nio nazken burtuko festai. Erromei bat.
4: Gazet lagunak ito.
3: Ai...
0: Gogoratu gazetena metza dala, erromei bat, xa, Lady Gaga talako kanta egite dituela ere bai, eta...
4: Iparralden ikusi genitu nahez,
1: roi hori, roi hori.
0: Dijoa, bost urte, tema horrekin.
2: Ba, tete deitu.
1: O, bestela, Extremaduran ikusi genitun orkestak.
0: Benetan, hori
1: roi hori baina euskalduna.
0: Ah. Bai.
4: Ba, segei, a ver.
0: Maia zuri falta zei.
3: Ja, pentsatzen egin iso, baino.
4: Ditxos na pixka luzatu. Horrekin konformatzen ez.
3: O bizela un petardo aken du.
1: Epa!
4: Hori konbertu da beti. Egon goia, nahet zan.
3: Zasta egite.
1: Nei adidez, kriston ideia ona irutze zait. Aurren nengo egunean gaueko amarretan, kaliak moztu da ziklista karrera bat iria. Kriston ideia irutze zait. Zagin zeba zan iten. Eirutze zait, buah, planazo.
2: Una guia berez barri badala. Hola izan da raro sonatu.
4: Ba, ni gustatzen zait.
0: Ni asko gustatzen
2: zait. Baina, fai momentu hona da.
0: Ne ustez kiztan puntazua.
1: Hemen bagoitza bere iritzi, ja.
0: Bueno, beste la alde hoien betikoa, kotxe bat egarri bera alto gozaki.
1: Nik hori ez dut esan, eh? Ibi ez da momentu batean. Nik marrazki lehiaketa goizoko irutan ere jarriko nun.
2: Guain ez da lehiaketa.
1: Elduen marrazki lehiaketa.
3: Festa da, hori marrazki festa da.
1: Ez, nik lehiaketa esatu. Elduen marrazki lehiaketa, txosnagunian goizoko irutan.
4: Okay.
2: Inorrek ez zure zer pintauko nik uste. Aguesek igual, baina. Poco más.
3: Karaoke, musan ondo.
1: Bai. Uf, karaoke.
0: Karaoke, uf.
1: Ez dakit, eh? Ez dakit.
3: Zumba.
1: Eh? Zumba. Zumba, zumba, zumba goizoko ordu bitan, igual arratzaleko bostetan baino beto.
0: Baita, eh?
4: Nik, baita,
1: eh? Baita, eh?
4: Uste gaina itzein da, gaula ezo indala asko hemen, iru lauta horna gehiago.
0: Epa.
2: Gara, ez que gota gutxi gaude.
0: Bai. Ni horitza behiratzen tirolina bat. Baina...
4: Bere garaian.
0: Bere garaian, baina, oke ba, oza, ikusi nuen etzala bia hulia.
4: Eta planteatzen, balkoi...
0: Etxe batetik botatzeko, eh?
4: Nun baiten ikusita da, gabori.
2: Zitanak ejabete, ia. Etxe hortan.
0: Baina, hau ez?
2: Haber zen ejartea izun tirolina.
0: Se etxetan.
2: Etxe hor nagoian, no?
0: Ha, ez, ez.
4: Ha, etxe nire zan du.
0: Claro.
4: De repente.
0: Ba, bueno, ikusi nuen etzala bia hulia. Baina puntazo bat izango zan, eh?
4: Nire nitzan montoko, nire
2: palo. Ja, nire ez da gifiauko nitzan, eh?
0: Ja. Bueno.
4: Venga, ba.
1: Zengo dugu?
4: Beste galdera bat.
1: Bat.
4: Dai. Eta...
1: Alkoholi gabeko zuen edari guztokoena?
0: Ta urak ez du balio.
2: Coca-Cola.
1: Vale.
2: O ura limakin.
1: Ura limakin.
2: Bai, metiko lima berdia botella.
1: Oh.
0: Bai, eh?
2: Bai. Bueno.
3: Ni kofia.
0: Epa.
1: Izotzakin no gabe?
3: Izotzakin.
1: Epa, le.
0: Kafia, nike kafia.
4: Kafesnia.
3: Niko izetan utz hartet, baino izotzakin hartu berraet, oe bakio kafesnia.
4: Ba, ezin nik nahi hori izotzakin. No,

0: Claro, vale. Mosto con chorro de limón y aceite.
1: Ni azken aldin, ya yo te lo escachet, zumo de tomate con sal y pimentón.
2: Baina hori zer dutan arte zu?
1: Arratzaldean.
3: Hor dudan aia txarra gori hartzen.
4: Adoro gazpatxua.
1: Gazpatxua, ondo.
4: Ta salmore joa.
5: Baina gazpatxua, nik ez edaria konzira.
3: Da, nire...
4: Alimento da, gero. Ardua bezala.
1: Zumo de tomate, gazpatxua.
4: Ta etxe izu gustau?
1: Ez.
2: Egeia kristan gurru milio pie guzti ziala.
4: Ga, berez gazpatxua likidioa da, zamore joa da tenzua.
2: O kortauta zeon.
3: Betire kontuta hartu berda, olaia pixka miskina dela, bale?
1: Misking.
4: Bueno.
1: Bale, ba, bai. Instagram, venga.
4: Sare sozialak aztertzea.
1: Gaurko galdera dira, buah.
3: Ona, gustau zaizki gazet.
1: Bai?
3: Eta gauratzen zazentzia.

0: Ah, zingo beha, ez?
1: Bai, venga.
0: Ah, edo be, zen egozu, erantzun, sin más. Zen egozu, Bilboko azten agusia edo Donostiko azten agusia?
2: Bilbokoa.
3: Bilbo.
0: Zuek?
4: Me he estado dudando.
0: Bilbo, ¿eh? Donosti. O sea, esta gente ya se va a buscar tú. Es un eco guita de la ciudad.
4: Ni Isena, que es algo bonito. O sea, aún tan merece, güey, Isena, que es
1: algo bonito.
4: Broma san, broma san.
0: Vaya día. Es un DM sorti persona.
4: Vasco ya, ¿eh?
0: Vale, vale, de gente. Esa tuve. Donosti.
1: Su artificial la orilla carrera cae. Donosti, güey, o nena.
0: Es que Donosti ya
1: que... Al oro pirata, que hay día la... O sea, cosa con un deiten. Baño está que a color y bilbo coa
0: que... ¿Este diluitzen piratan culpa ni gando nos tico hasta en agusía mierda de izatía?
1: Es, piratan culpa da, que da obvia izatía, no era usted.
0: Oye, da, o sea, os hondo, a dos naves antes de una que...
4: Hondo, hondo sauta.
1: Es que rías, pa.
0: Donosti da que yo, o biurt, bueno, o en arte benchat, más romantiqueo, ¿eh? Jun, afaldu...
1: Trenia, toco, toco...
0: Se ha ikusi su
2: artificiala,
0: pum, pum, geotxea...
2: Ni guztere bai gertutas una batik igual.
1: Ba, hori ere pentsatu.
0: Egia ere bai, justo, azken portu egin da... Azken, o sea, koinciditzeula, igual... Gure bai ez gara oso...
4: Baina, oke, psi, que baka.
0: Baina, ala, que es, ja, o sea, Donosti gina tope, baina Bilbo, ¿ves? Eguneko irurogeita maikak nahiago Bilboko azten agusia. Zer nahiago ez zuen?
1: Zer nahioet, barkatu, Donostiko jazaldi ya igual.
2: Bai.
1: Horre gotea ondartza honon kontzertua da hori.
0: Ahorten uste ETS-ek jotzeula.
1: Boa.
2: Jazaldi?
1: Bueno, ba...
0: Uste da, jatzen.
1: Ba, piratak ingeratzen ez. Venga, segi ba.
0: Zer nahiago ez zuen? Sortzi alarma edo alarma bakarra?
2: Sortzi.
0: Eguneko berrogeita
4: amara... Nik nahio bat.
1: Hoi da.
4: Baina jarri sortzi. Ez ez, nahio ez bat. Baina jarri...
1: Hani, sorprenditu iten nahi zegoen, ze beti sortzi jartzeitut... Bai, arrazoi dezu. Sortzi jartzeitut, baina aurrenak inesatzen nahiz.
4: Bai, ni ez natura, aurrenak.
1: Bostak eta hogeita bosteko alarmak.
0: Ze jartzezu, eh? Rollo, bostak eta hogeita bost, bostak eta erdi, bostak eta hogeita ma bost...
1: Bai, bastante bosnak agiro.
4: Bai, nire bai.
0: Nik minuturo.
2: Minuturo?
4: Horre bai ez da
2: sentidu egan.
4: Horre ez da sentidu egan, azet.
0: Bostak eta bat, bostak eta bi, bostak eta iru, bostak eta lau.
2: Nereak errepika bitu gero nahi du lako.
1: Ba, zuga da, kasu aukera, posponera claro. Alarma.
2: Ba, bineo, kentze da, gero alaret berriz ite, nahi du nor duan. Baina,
1: alare.
0: Migiten, ze, jartzeitu digu alzazpi, da hor duen, inberdet, mobia hartu, eta ja alarma da danak kendu, da hor duen alarma kentzen azten nahi zenean, ja mobia gingatzen nahiz. Eta ja, ez nahi.
1: Baude aplikazioak, inberdezula, laia baki. Eragiketa batzuk bezala, ba, pu, alarma kentzeko, inberdezu, bos bider lau, kenamar, gehiru, gehieta maoz, pun, pun, da, orduan, hori inarte ezin ezu alarma desaktibago. Ah, hori da, pruebak, hori da, prueba ezberdina.
2: Hori guztiak.
0: Bago, ez aplikazioa dala mobila, beste puntu daten utzita, ja.
4: Eta nola izena aplikazioak?
0: Ez da izena, onmoz. Baina, ona, eh? Esan desuna.
1: Darra igun.
0: Eguneko berrogeita marrak esateu...
1: Epa, habemos empate.
0: Esateu, empatia, eta desempatia ez da ho!
1: Ah, bari... Nik ez de boskatu.
0: Ba,
1: zuek?
2: Bai.
0: Berreunda sortzi eta berreunda sortzi.
1: Bai, no, entxe naiz.

0: Nik egia ben jarritela alarma bat, dala alarma.
1: Baina igual gaizki, igual gaizki, igual gaizki botaude.
0: iPhonekoa.
2: Ez. Genik alarma jartzen mobilen da ta erlojuan bai. A ver, Roel.
0: Ordu igualetan.
2: Bai. Ta gaina erlojuak minutu erdi lenua oso matzo.
1: Ni gaizki botaude.
0: Zago, eita marzea gunduro dakazu alarma.
1: Ez da botau zeiteten, baxi da zena joten.
3: Ah, claro.
2: Sortzi alarma.
1: Zalderatziz.
2: Sortzi alarmak ira erazitu. Venga, ah, ahorren. No, venga, va. Claro. Zena jau ez, ondartza.
3: Nik iguala, gaizki.
2: Zena jau ez. A ver, utzeko jazu itzaitu.
3: Bai, hombre.
1: Noski.
2: Zena jau ez.
3: Gustau zaizure jarrera.
2: Zena jau ez, ondartza edo piztina?
0: Ondartza. Ondartza.
1: Igeri lekua. Azate.
3: Ja. Jo, ez piztina izango zan.
2: Euskeraz piztina.
3: Hori ba, erderaz izan ezkeo piztina izango zan.
1: Piztina.
2: Nek zen ninguna duda, piztina.
1: Dudari gabe.
2: Bai. Uneko iruro
1: gaita. Gaitazu, igeri lekua.
2: Bai. Baina, nahete zan. Igeri leku bat, nik ikustetena, rollo pribaua.
0: Tipo hoteletako piztina.
2: Ez, rollo zuria.
0: Zuria.
2: Bai.
0: Boa, karo.
1: Rollo groundinitea gazuna.
2: Bai.
1: Ondo, venga, ba.
2: Vale. Eguneko irurogeita meretziak nahiago ondartza. A ver, urrengoa. Zeneago, zu siesta bai edo siesta ez?
0: Bai, bai.
2: Eguneko irurogeita malau bai. Nahiago siesta bai. Eta azkenengoa, zeneago, zu tardeo edo gaueko farra?
0: Gauekoa.
4: Tardeo.
2: Eguneko irurogeita pilak esatu nahiago gula?
1: Alde guk erantzun gazet.
2: Erantzun.
1: Nik tardeo.
3: Nik tardeo. Baño, naio
2: tardeo, vaya, gaue
3: mugatu. Es que hori, hori. Arazoa hori da, tardeo naztezea, da gero etxea, jumerda.
1: Claro,
2: tardeo, gero tardeo etxea.
3: Bukatu, o sea, egon mali mazan, pum, taberna iztea la amabitan, o amabitatik aurre ireki, ni nahi amabitan iztea.
2: Vale, ahora ingo dugu.
1: Alare, homo zan, geho.
3: Zauze, homo zan, baño, vale. Nik, naio, hori.
1: Vale.
2: Kale zurruta, hola, konbat. Bueno. Si hori gertatu zan. Taberna gordua tenen ez
1: zituen. Eta ikusi, non se pasa zan.
2: Euneko iruro gita bilak ez zetun egaula tardeo. Eta horiek izan dira aztontako galdera.
1: Oso ondo gazet. Zerrik asko zure galdera gaitik.
3: Eta bain, guazen galdera azkarreta.

0: Iru, bi.
1: Bat. Boligrafo beltza urdina.
2: Urdina.
0: Karameloa txupatxusa.
2: Txupatxusa.
1: Ordena horia edo tableta.
2: Ordena horia.
0: Tableta. Ipurtiko papela, doble kapa edo merkia.
2: Doble kapa.
1: Milioi bat oain edo zero milioi oain.
2: Oain, milioi bat.
0: Itota hil edo horreta hil.
2: Itota.
1: Zuk inbitao edo zuri inbitatzea.
2: Nik inbitao.
0: Utzi edo utzia izan.
3: Utzia izan.
2: Utzia izan.
1: Poteuan, patatak o aceitunak?
2: Patatak.
0: Goian o beian?
2: Goian.
1: Festa o lasai?
2: Festa.
0: Abesten itzein edo ez itzein?
3: Abesten itzein.
1: Etorkizuna bidaiatu o iraganea bidaiatu?
3: Iragane.
2: Etorkizuna.
0: Bost txakur edo markatu?
3: Bost txakur.
1: Zora luze desagertzia o... Zora luze desagertzia o dorito desagertzia?
2: Zora luze.
0: Crossfit edo triatloia?
3: Crossfit.
2: Venga, besta bat, crossfit.
1: Euskal Herriko mendi baten bizi o txinean bizi?
3: Euskal Herriko mendi baten.
0: Bai edo ez?
3: Bai.
0: Bai edo ez?
2: Bai.
1: Sextin bai edo ez?
3: Ez.
0: Lanian sexua bai edo ez?
3: Ez.
1: San Valentín bai edo ez?
3: Ez.
0: Nau Victoria bai edo ez?
3: Ez.
0: Nau Victoria. Nau Victoria bai edo ez? Ez.
1: Agobiatzen.
0: Nau Victoria bai edo ez?
3: Ez.
0: Nau Victoria bai edo ez? Nau Victoria? Bai edo ez?
3: Ez.
0: Vale.
1: Bikote masajia bai edo ez?
3: Bai, ez.
1: Sí.
0: Erantzun dik?
1: Ba, ez da gira.
0: Erantzun dazu?
3: Bai.
0: Nau Victoria?
4: Ai, ama.
1: Por cierto. Atzo ya creo en un sarautz diritzin. Supuestamente, atzo, Nau Victoria ureratu, o sea, sautzan intzala ez da izan bat urte.
5: Que pesado.
1: Bakizu zenek egin zuen, no?
5: Que vale, pesado. Vale.
0: Vale, beharra dakazunean, zenena dan ez dakizun zepillo bat erabili, bai edo ez?
2: Ez dakizunean, baina, tipo etxian.
0: Osa, beharra dakazu, baina ez dakizun zenena dan.
2: Ez.
1: Vale. Eun euro gaitik, bekain behar rapatu, bai edo ez?
2: Eh?
1: Eun euro gaitik, bekain behar rapatu, bai edo ez?
2: Ez.
0: Hori joan bizi?
2: Ez.
3: Ez que ni familia gata.
0: Eta, bueno, galdera ez da hori.
1: Vale, ba, ez ez da erantzun. Geta aian bizi?
2: Bai.
0: Aian bizi?
2: Ez.
1: Zumaian?
2: Ez.
0: Usurbil?
2: Ez.
1: Leson?
2: Ez.
0: Zestuan?
2: Ez.
1: Azpeitin?
2: Ez.
0: Azkoitin?
2: Ez.
5: Bizi?
2: Ez.
0: Vale.
1: Ba, eguneko berrogeita... Ez, ez.
0: Esan bera gana ez deula inoiz esaten milioi bat oain edo zero milioi oain mundu guztiak esateu.
1: Ben esan
0: genuen. Milioi bat.
1: Baina, ez da gizu zertan. Baina,
0: ez da gizu zertan.
2: Eh?
5: Bueno, behin nahi duena. Ez que esate deu, milioi bat oain o zero milioi oain. Baina, milioi bat zer.
0: Oia.
5: Milioi bat zorri, milioi bat hosti, milioi bat...
2: Jo, baina, beti postitu bat pentsatzen.
5: Ah, ondo. Bai, bai, zapakitzen nahi duena.
0: Bai, bai.
5: Ba... Oan ja, bai, bukatzeko, gomidatuan, galdera. Zarrera, jakera, kontraia,

0: Bueno, ba, zuen txanda.
1: Zer hasikoa?
2: Venga, ba.
1: Galdera honekin.
2: Esan berda demora gutxi ukidora pentsatzeko, eh? Porque gaur entau gau. Una gento zela.
3: Ja, esken aldian... Baina...
1: Estuarte, lotu berdu
3: nahi, ja. Alare, esan berda...
0: Baina, kulpa izan da. Enik, o sea, banekin behar izetoz dela, baina enitzen goazen nik iratzi niela, nik lortu nitula.
2: De hecho, ni aintzira gatzu, bai, zuen laizte zoaz dela, no? Tani, ba, ez dakit.
0: Ojo, guaino gehiago, aki.
3: Baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina,
1: Bueno, a ver, urrengoa da. Ya, esa. Mentalizatzen juteko.
3: Igual es animar tu burro.
1: Qué pausteo ta Ertzil.
3: Ah, vale, bien nere nere kontu.
1: Ba, uste no su señala.
3: Eso es, no diak, no diak.
1: Urrengo danak gasetena dira. Ta esta coña, ¿eh?
3: Vale.
1: A es amaostekua Martinata Estuarte lo tu sinto.
3: Ya. Así, neneria es de preocupatzen.
1: Bueno, neires.
0: Neires.
3: Eta alare ondo, astelenean bertan abizatze horire bere xarma bat, gala.
0: Bueno, gombiatu bat gandera. Oani sortzita bideak iritsiko txeskiguta. Bai.
1: Venga.
3: Ba, oain lagazte izango zen nau victoria galetzia zu.
2: Ez dut ulertu, enik.
3: Venga.
2: Azken aldean eukio zuen amets bat aukera berko bat zenuen.
3: Buah.
2: Goatze zatenak.
1: Perfecto.
2: Realia deizateko. O sea, mechak durau dun tarte hortan. Sea mechi izango. Ba, ez da xes.
1: Ni normalen en esa mecha taso batzen. Baina justu gaurkoa da zgoa bite naiz.
2: Ta nahiko zenun.
1: Joder, nahiko nula. Bueno, justu guantxe etxean gauza batzuk egiten nahi naiz. Ta horietako bat da hiru pare botatzea. Ba, amestuet momentuaten lo hartu nula eta lagunak dan egin zuela. Ta perfecto. Ta
2: ez nahi da.
1: Ta perfecto zeon dana.
4: Indirecta.
1: Eta hori amestu ega hor. Ez da pasa.
3: Nik ezin dizut erantzun, zezke naiz gogoratzen ametzataz.
2: Inoiz?
3: Ola bantxu bertan, abote frontu ez da bat.
1: Nire no bastante gai gogoratzen izan.
0: Nik askotaz gogoratzen naiz, eta gaina idatzi ditut.
1: Ah, gila.
2: Ez nate zegan idazten aztezea?
0: Bai. Eta askotan, ba, igual ez beti, baina
1: mikrondaz ari argazkiatea gero.
0: Ez, batzutan ez natzen aiz igual pur ametxeta ikusiko iruretan, da idazte ditut bost itz klabe, geho gogoratzeko, borde askotan ez ari nahiz goatzen.
2: Eta goira kurritu dituzu?
0: Ez, normal ez. Ba, gero ditu, galderontako, a ber, azkena dakaten apuntauta...
1: Egun baten galditzen bai, eta zerta goitu zu hori? Ba, ditu.
3: Nahi gertatzen zaitena, lona hola, seko, eta errepente sartzen zait, kanta random bat buruan, baina rollo, 10 segunduko tarte bat, eh? Eta horrekin, demora guztian.
2: Eta kantau itezu?
3: Ez baina, demora guztian buruan buelda, eta kreston tortura. Baina igual, nao, lo derrepente, derrepente buru egitit. Everybody. Eta nao, igual, iru ordu. Everybody. Osa...
1: Eta hortaz guau itezu, hortaz?
3: Ba, hortaz, bai, baina ez da metza. Ez
2: nao itezu. Ez da errealia izatea.
3: Ez, hori da. Ez ez, eta síndrome bada, eh? Horrego anira gurri nun.
1: Abai?
3: Bai.
1: The Backstreet Boys.
3: Ez ez, baina, kanta bete, sin mal.
1: Bormasa.
0: Ezte, ba, nik ametxa bai. Momentu baten gaixi pasaet, baina bai. Naiko nun begia izatea.
1: Dale.
2: Explikau.
1: Ah, gara.
0: Ez, ba, esan, isla baten bezala, kantila baten un albuan, etxe baten neon. Etxe txuri bat, da uste, erdik begira alde bezala nintzala.
1: Txurilla, eh?
0: Bai, roio andaluziko zeakin.
1: Sí.
3: Bai, vibra hori, eh?
0: Bai, bai. Eta, geho, jumer ginen toki batea jende asko bezala, ez dakit, unmiak zian, begirale, o gautenan lan hainuren bezala, ez dakit. Baina, bai gero mendira iober ginula danak, eta orduan nikuten nintzen esploratzea mendia, haber zen mozeon bidia da hori. Eta kiston bertigua pasaten.
1: Uf.
0: Eta orduan buelta eman, ez dion, ez da eskursioa. Eta hola bukada ametxa.
1: Eta hori nahiko zenun pasatzea.
0: Bai, berdin ditzu, ez?
1: Bai, bai.
2: Zara, eukitu zuna metzitanetatik hori aukeneko zenun.
0: Ah, azkena, hori azkena, gaurkua.
3: Ez.
1: Zika, bi aukera zen eskan, galdera entzun, eta galdera entzun. Eta bestia zen, galdera entzun, da geunasuna erantzun.
0: Boa, zera, metzik ez zan paranoikoa egitze ditut. Hori nahiko nun pasatzea ditu.
1: Hala, jazta.
0: Eskua garrituta. Zika, ez nes goatzen, ametxola... Askotan bai amestuet motor bat nekala.
2: Caramba. Beti motor iguala.
0: Batzutan bi. Batzutan bi. Erosten nula bigarrena, ostia, zibanekan bat. Eta bi motor egin di.
3: Bat eskubatekoa, bestia bigarren eskubua.
0: Ja. Gaur gazet dago, eskera buruko minaka, porque...
1: Txistona erbitu zait.
0: Bai, bai, nire, bai. Ba, bitxe.
3: Bale, urrego aldera.
4: A ver, sindan zuen zara osko frontoi gogokoena.
0: Ostia! Ostia, nik... Bastante garbiakat... Frontoi txiki esango etela.
1: Nitu digabe.
3: Frontoi txiki? Asko dago, desalautzen.
0: Bai, jo da gutxio, baina asko. Arriña non semiak indu...
3: Bai...
0: dokumental bat, zo zeintzun, zarotzeko frontoi denar bisitatzen, pribauak pilua da.
3: Bai, bai, bai.
0: Asko gustatzen zait baita ere, Arriñan ondoko edifizioan behian gure korriako batek daka,
3: eta hor da
0: trinketia. Hori asko gustatzen zait.
3: Desertu txikian jartzea itxasoa ibeira,
2: vale.
3: Ba, atzeka aldian da honetxe txuria,
1: Es. Arginan, es. O sea, esto es atenaida hasta hori. Arginano, talbuan etxe txuri badago.
2: Ah, vale. Hor.
3: Ah, subes a su primera línea, o sea, es va de ser tu chiquilla ni que esateten hori ere bai, hor trinketa badago ere bai.
0: Ara. Vale, pues Nigori, esango nun. Eta baino frontoi txiki asko.
4: Baina eske frontoi txiki. Le iba a matei unian, pero ta.
1: Horre acabamos
0: ya. Es que ta aparte errierdian frontoi bateotia dalkan tokia, o sea, que son polita, irutze zait.
4: Fotomuseo me ondo da.
1: Es.
2: Nah. Urteta.
1: Ba, que zuzeba es, porque es que pelota da esta ondo atatzen, tío. Paeta eskasa da, benetan, eh?
4: Ba, nijo zaten da un elnes.
3: Bai.
0: Sali da txarreko frontoia.
1: Urdanetako ere askoz bixio, eh? Urtetako egin konparo dut.
4: Lasaieko ere ondo da.
0: Baina, ya privazik dauta,
1: ya, no? Ya, es que hor, alda jun lasaia jolaztea...
4: Alda jun.
1: Bai.
0: Inoiz etxe,
1: burutik pasatzen lasaia jundia.
3: Lezerakoare ondoa.
1: Baina hori privatua.
0: Bai, hostia, lezerakoare ondo. Bai, bai. Ambilla, baina.
3: Bai, bai.
1: Nei fronto txik asko
0: usatzen. Nei fronto txik ingatzen naiz, bai. Taina horke...
1: Ene zela kon fronto txik erakostea, urteak. Baina...
0: Baina azken atzeta emetek guakien kaleska olako maratzen. Ja, hori polita da, hor de repente... Amar su normal pelota ematen. Hori, ariz bat alde etzet gustatzen.
1: Ez da, dino ez jokatu hor?
0: No, ez jokatzeko, ez ikusteko, ezer, etze gustatzen. Ez laneako.
1: Eta gaztelekukua, ez da.
0: Ez da.
1: Bate gustatzen.
0: Mira, araian xarmokiko zun, eh?
1: Bai. Gerra da zezkan, lau fila hola, baina.
0: Bai. Baina, ez, modelokuak.
1: Gaztelekua lehenot, inkluso taberna da.
0: Osa, modelokuak, ni gaztelekukuak.
1: Osa, gaztelekua hortzan taberna da, atzian frontoia zen. Ta, gerra da zeben, da saria zen. Bai, bueno, espaldi.
4: Azken portuko hori, bai.
1: Se frontoi. Azken
4: portuko
1: hori. Lizardia lukua. Zein da hori.
0: Zein frontoi eta zaizia itxeite. Ba.
1: Oso bajua.
0: Bai.
4: Bai, hori, bai. Ta, utzes beti hori.
2: Bai, kesto mierda.
1: Bai.
0: Hori beste gauza batzutako beto dago.
1: Ta...
0: Litro egiteko.
1: Ta pipa eta inezkeo, taz behar zu hartzen, pelota bera jutea.
4: Bai, bai, bai. Beti nire juten eskorik agen.
2: Kristo maizkio egin da frontoi hori.
3: Horro gita guare, bastante eskasa.
0: Ikastolakoare.
1: Bueno, ni horro gita jundan hau, eta... Bago zer dagan horrek eta guak. Postetan, zulua, eta argi, que pelota hortik egin jutiaga.
3: Ikastolakoa duere xerman.
1: Gustate zaiet ikastolakoa.
0: Berritu indue, no?
1: Pintau.
3: Pintau.
0: Ah,
2: Sin espaldi, no?
3: Ikastolan gauza berritu. Pintau, bai?
1: Pintau tope.
3: Berritu.
1: Botutak, askenen frontoi dana, pasaitu.
0: Bai, ez.
4: Ni horreko naskizu lagu nintan, da, uste sobrebaloratu da askizu.
3: Bai, en general askizu.
1: A ver, ez da gauza hondik,
3: gana. Ez. Ze frontoi ez, bazkat buruan besta datzuk, gara. Daman daon... Pukas den da, daman daun pukas den da.
1: Bai.
3: O edifizio hortan, leno frontoia zen.
1: Baru, oza, bai? Bellan?
3: Ez. Garajeko sarrera, ba horratzean.
1: Hau bai,
3: Bai, nire ibilita nao. Baina uste ez dara frontoia. Gaztelun leba da,
4: Bai,
0: Bueno, eta abar.
1: Eta abar.
0: Osea, hasiko...
1: Abarre frontoia, ga, etxeatzean.
3: Bai.
1: Ze frontoi.
0: Bueno,
3: Ba, hoxe.
0: Bai, ba, hoxe, izan da gaurko iratxaiba, minutu eta, oza, ordu eta, ama, iru minutu.
3: Ondo?
1: Oz, ondo.
3: En la media.
1: Ba, ba, hoxe, izan da. Zuen azkenengo hitzak aprobetxatu.
0: Na, Victoria?
1: Disfrutatzen.
2: Baixo.
3: Azkenean ez da inbestako izan, ez?
2: Ez. Ez.
0: Ondo gara, zi.
2: Okerra berua.
3: Ba, zinu.
1: Hori ja, zugu genkarrego.
3: Eskuadazkat, blai.
1: Bai. Nundek izertu zu egeena?
3: Eskuadazkat. Nik igual eskutatik, eh?
1: Nik bai, eskuadankak.
2: Hankak, hankak. Nik eskuadazkat, no, no.
1: Ez da batea agradablea eskua dankak.
0: Es, ne eskua te digen nuke zaino hain beste.
2: Ni gontxe bertan bai.
1: Ondo, ba, danak eskua danketatik. Vale, perfecto. Kasuale, da nahi jende, kosta, bintzai jende aurkitzia eskutatik izertitzen no, baina.
2: Bueno. Ne, kirola itea nasak begartea.
3: Aha.
1: Se eskutan. Ez que ni kirola itean igual ez eskutatik izertitzen, baina normala honen bai.
0: Vale.
3: Dinamismo, dinamismo. Venga, va, yo.
1: Bueno, ni nada cosa esa tenda, soy móvil y veira, va, bueno, va.
3: Soy móvil y es veira tendi. Ya está, ¿eh?
1: Vale. Va, va, va, va, va, va, va,
3: igual, gande de donde vas que nengo sabio y sango hao.
1: Va,
0: y burro más tarde.
1: Oida, burro. Adiós.
3: Venga, burro.
2: Adiós.

Zara da zara. Zure punk eta jarkore dosia Arraio Irratiko Uinlibreetan eta Arrosa Sareko webgunean. Kontzertuen agenda, nobedadeak eta klasikoak asteartero 9:30-tik aurrera.

0: Iepa, iepa, gaixo, jende guztia, hemen txegaude zara eta zarotzen berriro ere. Arratza aldeon, que guendigan hemen eguzkitza goian da, o gau hasta... Ez da etorri, amaikak eta amaikak ni, jo, nola zirean gaur. Betxe, bero bat iteo, gara, burmuña...
1: Xurgaturik.
0: Xurgatuta, hori da. Behatzerak eta goita mabi, zara eta zarautzen, ja hogei urte inda, lengo aztian, maiatzaren hogeia, gaur maiatzaren hogeita zeia, ja zei urte. Ja boskatu dezakegu, egia zan, hogei urtekin. Eta hola ze, kontutako milik mature, Gabon.
1: Gabon, bejauna.
0: Zemo, osondo, bero.
1: Bero galanta iteu. Baina, bueno, lania barruan egon aiz eta ez dut asko egigarri.
0: Postea.
1: Postea, bai. Zuzen moz, ostuta, bai, ez?
0: Eton bero iteu. Eton bero iteu, baino ondo ondo.
1: Estudiatzen, zuzen moz?
0: Bero, ere, bai. Danian bero. Dizgarna, bero, Gabon.
2: Gabon. Amengo batek esateun bezala, haze lama.
0: Haze lama. Gau. Lama ekarri alde jartzeko.
2: Lama gaur ez.
0: Gaur zen eguna, eh?
2: Bai.
0: Zen eguna jartzeko. Oh. Bueno, lagun zaztua.
3: Gabon, mundu guztiari.
0: Bero ere bai lagun zaztua edo ez?
3: Bueno, beti bezala. Oituta nao.
0: Ibeti bero hau, no?
3: Bueno, ez. Primera nao, por tiro.
0: Vale, onzondo hori haitu. Orduan azten da, zarata, zarat. Primera anda itz magikoa. Bueno, ba, gaurkoan hemen gauza batzuk ekarri ditugu, asteburuko kontzertu errepasatuko deu, eta gauza gehiore jarriko ditugu, kontu kontari ibiliko beha. Amaika bitartian beti ere, baino beti bezala azteko hemen gure agenda botako deu momentu batian. Venga! Venga!

Bueno, gaurko agenda zaratatxua ostegun honetan hasiko deu. Nun hasiko gea, ba ordeko etxian hasiko deu. Ja, askotan juten garen bezala, Laudio, ordeko etxian ostegun honetan. 28an Junk Bilbotarrak eta Total Nada Kanadako taldeak egongo dira jotzen, komenta hauetekin guztia Palestinara bialduko diala. Eta hau da, ostegunean, 8an ordeko etxian Laudion.

Bueno, jarraitu ingo dugu zagiokin, Bilbo aldea jungo geha kasu honetan ostiralea. Bueno, hemen itzen genuen lagun batekin DBT-ko historian kontuakin, komentatu zuen, hau egon gozala, eta lehen bat honetan, ba, kontzertua da Grezka Disbauza. Eta kinkila egongo dira jotzen, sarean, diru bilketa amaierako festa, DBT-ko laguna kantolatuta. Eta gero pintxada egongo dira, pintxada disko jartzaileak, ez da inor hemen odola ateratzen hasiko, MZH iratik gay dance. Odena zarean, ostiralean, Mariaren bihotza plaza lau, zazpitarditan, DBT banerketak, antolatua.

Bueno, gauza gehiago goaz, Baionara goaz, Epaizkak, ez dakik gaztetxian zer dan, egia esan. Paneku karrikan lau, Baionan, bazikin eta berandu baino lehen, taldiak egongo dira jotzen, ostira lontan, arratzareko sortzitan doan, ba, Baionan, Epaizka, baretu alo, gaztetxian ez dakik zer dan. Ez du jartzen gaztetxia dala, baina, bueno, hortxe, Baionan, zikin eta berandu baino lehen.

Bueno, da, azkenengo bizitak hemen etxian izango dira, hogei urtu urte betetzen ditulako zarata zaroten, lehenko aztian ziginan ospakizunekin, lehenko ostiralian urzu eta mila beratzen dira lehoita maka josuten, eta ostiralian eta arren batean, ba, jaleo polita dao hemen gaztetxin guruan, ostiraletik hasita, bertan total nada Montraleko taldia lehenkoa jotzen, bigarren aldiz, iruputzu gaztetxean, eta behiekin batea, ba, Durango Atletik handatu zen fosil talde ere, ba, bi talde hauek, behatzi tarditan, ba, hemen gaztetxean ostira lontan.

0: Bueno, eta urte horrenari ba maiera emateko, zarata zarautzekoa, ba larun batian izanen dugu egun potoloa, edo bueno, potoloa zeba ordu asko pasako ditugulako hemen eta nekatuta aiatuko gehalako etxea. Ah, ba baitu, ostira lontan eguardiko ordu bat ardita Mariani Tada punkilla jarri du barkatu.
1: Esan. Larun batian, ez ostiralean.
0: Ostiralean, de bai, doble ikusten ja, doble beronekin. Larun batian, Marianita da punkilla, alegria, Marianita da gengo diala, punkilla na musika batik esango da, pentsatzeki. Zein egin duen kartela, irutan Bazkaia da ho, hemen bertan ningo du Bazkaia, gare izau dea apuntatzeko, bihar da azken eguna, hasi de guri komenta, edo eta zarata zarauta bildua arraio.neten, edo sare sozial pribatuetan idatzi. Eta gero kontzertua, bostalde zian hasieran, baino Ilkar Zoritxarrez ezingo du jo, eta lautaldekin geldituko, ja. Black Panda galizitikan, Paniko, horeretatikan, nain bat urte da gero, Fosfore, Burdeos etikan, eta Raw War, Talian Madridetikan. Hau dana, behatzi tarritan, amarrak aldea ziko gara kontzertua, lautalde hauek, eta gero... Etxeko musika jartzaia gango dira, hor binilo batzuk pintzatzen, eta dantzaiten, kanpokuak, igual, pintzatzen duenak ere bai ikusiko dugu. Eta hori, balanun bat ontan, animatu etortzea, gurekin ospatzea gure urte horrena, da, bueno, ba, hemen dikani bitiko behala, ba, baboneten, eta seguruna, izzer ditan, etegun beruakin. Asi que, hola bukatzen dugu, alko agenda, zaratatxua, bleh!

0: Bueno, musika egin jarriko hasiko gea, musika gartzen, bi kontu hasi bainoen bat. Urte urrenako kartela Juan Bengazak indu, azkenen urteetan bezala, aipatzeko ere bai, erakusketa guaindikan, San Peloioen bukaera arte hor daola, irure undamar dendan eta garoan, eta agian behar bada, festa ikaragarria egongo da, agur gero arte, aio ondo segi, esateko.
1: Agian oso seguruenik, bai.
0: Oso seguruenik.
1: Datozen ogunetan zehoz esango dugu.
0: Hori da. Eta hola, ze, dago musika jartzen hasiko bea, eta bizgarenari utziko diogu orean, ez da ez merezi.
2: Bueno, ez da ez merezi, baina... Baina, iningoet. Gabon, berriro ere.
0: Arratzaldeon.
2: Bai, arratzaldeon, bai, nik afalduten dago, baina arratzaldeon, ze... Ez da, eta horrendi beste ordu erdien guai, ja. Beno, ba... Asteburuko... bi kontzertuak repasatzaldea, hemen egongoan... Ba, movida hontan, bai ostiren da, erun batean, nik ekarri eta orden jakin bat gabe, nik ekarri eta hainbat urtetan jogabe daun talde bat, horeretakoa esan duenez, ba, horeretakoa bezala orkestukoet, paniko buruz egin nahi zitzeiten, eta larun batean joko dute, ba, hainbat urte eta geho, nik ustet, eta beno, ba, 2018 aldian atea zuten kasetetikan, o maketatikan, hainbat azal ezberdin eta azkanak, ba, behaldeko lehenengo abestiekin hasiko gea, poste elektrikoetan, ez galdu, larun bat ontan hainbat urte eta geho, paniko berriro oholtza gainean ikusteko aukera bikaina, o, ba, ez galdu, guazen etzea paniko horretatik, poste elektrikoetan abestia.

0: Hortxe, pletinen arazo txobat eukideu.
1: Sabotaia eukideu.
0: Sabotai txiki bat.
2: Sabotaje.
0: Eta horre ondaz paniko, eta gogoratu, larun bat ontan, ba, holtza gainetan, hainbat urte, eta geho.
1: Will Killis Borda de Masteriz hau da.
0: Zarauzko Will Killis Bor, ez? Ta,
2: Will Smith.
0: Will Hussein, o...
2: Balea.
0: Hoxe.
2: Bale, balea. Ba, ya está, gauza gaiak ikungo, bea, hor paniko, ba, bueno... Eko forma eskasian daude.
0: Bueno, hori ja...
3: Kusiko deu hori.
0: Larun batean epaituko deu.
3: Kusiko deu. Ba, ze, aurrean?
2: Aurrera.
3: Bueno, ba, nik ere larun batean jokun talde bat jarriko eta aurrena. Talde Galiziarra, Black Panda hain zuzene. Eta, bueno, lan desente dazke, baina nik nire eskuartian behaien lehenengo lan luzia dakat. Den... 2007ko LPA, tanke de 98 octanos, hain zuzene. Amarra besti zuzatutako diskua da, baina guk, behin abesti tipikoen entzongo du, bueno, tipikoena, nik esan guke hori dala, Dale Gasbarri abesti ja. Zan berra dakat, bi aldiz ikusi etela eta bietan, ez duela jokan tauri.
1: Ez que hau zarra, ja, zarra, ja,
3: ba, bueno, bieta zazpikoa da.
1: Bai, bai, bai. Lehenengo LP luzia da, behina. Eta gaur egun...
0: Musikaria,
3: hori da. Bai, ez?
0: Bakizu aspertu ite jala bixar.
3: Bai, bai, hombre.
0: Beti gertan.
3: Ulertzekoa, baino.
0: Biz bezela edo ondo.
1: Alda exigitu.
3: Bai, ba, hori.
1: Alda exigitu.
0: Biz bezela edo...
3: Exigitu edo behartu.
0: Ez dire utziko...
3: Bueno, guk bazpare, oen entzungo dugu. Igual larun batean ez te baituko da. Guazen.
4: Dale gas, Barry.
5: Es el último de los V8.
6: Puedes cerrar la tienda después de este. No quedan más.
5: Sí, el último de los V8. Casi nada, muchacho. 8 cilindros, doble cámara.
6: Dile lo del compresor.
5: 600 caballos de potencia en las ruedas. Es música para los oídos.
6: El compresor, hombre, el compresor.
5: El condenado nacido para correr.

0: Yeah.
1: Jarra. Black Panda, paniko, oengo orbitalio egintzun ditu, larun batian joko dutenak arazoik ez baldin bada, onoski, espero zetz, tira arazoik egongo. Bueno, ni kontzertu aparte utziko, larun bat ontakoa, da, jake lenguaztean ogei urte egin genitun, hemen azte artero etortzen, ba, komo dagaten, etxian, dana apuntauta, ze jarri donda, zer ez, kenduta saio batzuk, ba, horrengo saioa dagatena apuntauta da 2006ko ustaiaren iruko bat, que por cierto, horrengo astian, Kaos y Lentejas entrevistatik genio, sea, Kaos y Lentejas y tesunas, así que imaginaos, ba, denbola pasada, ba, goi urte. Eta bueno, ni jarri netun kanta listatik batzuk aukeratu dituk, se vale, no, ba, bueno, lagun sortu eta bila ginean, da bi ordu egiten genitun, da orduan, ba, kanta pilla jartze genitu.
0: Hasta que iba, pensate, bi ordutan. Eta bueno, gutxien goben unde bai, Pensate.
1: Ba, ni igual ni gane euskera zen egin, o sea, neho no...
0: Sekula jakin handizu.
1: Marcelin okin eskolan, zamaturekin, da... Bueno, ba, ziko naiz, egun hortan jarri den duen talde bat asko jartze genuna, boka hortan Yusuf Abius, zera, bueno, nik ezagutu nun CD honekin talde hau, jarkole latino,
0: Klasiko bat,
1: klasiko bat. Eta behin zedia da, mila beratzen dara eroite mesortzikoa, gerora, hortzik, ia hogei urtera, bai, hogei emeretz urtera, ba, LP-an argitaratu zuten, baina honi zedian egan ez eraurkitu, azike jarkole latino mitiko hori ekarri dut, eta hor dao kanta, Vision and the Dream, da hemen dao ekaiako jendia, ekaia sortu baino lehen, ba, ba, dios Pablo, ba, jotzen du, eta kanta hori dituko deu, da, kanta... Kata brutala da, egia zan. Así que, Vision and the Dream, haituko deo, da venga, hori, gaulazeko nire txandarra. Txandarra ez gabele iteo. A ver, kapa zarean. Pixkanaka. A ver, fede hori.

0: Epa, hortxe mozten da, eh? Bai?
1: Juz, ofabi ba, hola bukatzen da. Hola bukatzen da, bai.
0: Zadi, hola bukatzen da?
1: Te bai, eh? Bueno, hola da.
2: Gaxi gara bauta.
0: Hala, bateu.
1: Errespetu bat, eh, Marcelino. Juz, ba, ofabi ustarleak orinakuak, prekaia, eta, bueno, ba, hortxe bizon on the dream. Abestitxo hori da, uste berriro ere eldingo diogula, eh, zurte horrenako kontzertu behi.
0: Bai, ba, laren batian joko enbitalde entzun ditugu, Black Panda eta Paniko, eta nire txanda hontan, ba, ostiralean joko un talde batekin jungo geha. Bai, Durangaldeko Fosil, zango deuneko talde berria, grabaketa bat dakae, baina behin bankanpian pare bat abesti dazkae, eta uste aurrekoan sare sozial pribatutan, ba, diskoa presentatzen nahi dira. Leku ezberdinetan. Eta ostiral hontan, ba, Total Nada Kanadarrakin batea, hemen izango ditugu. Zan bezala Fosil, nik punk rock talde bat bezala kolokatzet, entzun detenagatik. Eta esan bezala, behin bakanpian bi abesti daude, eta bi abesti horietako bat entzungo deu, izena duna utxunea. Eta hori, ostiral hontan, ba, hemen izango ditugu nahi dunantzako.

0: Buenas noches. Epa, Fossi, los tira lontan.
1: Fossi, los tira lontan. Bai, total nada, tal día, que en Guerrero usted mature Marcelino Carridula, bai. Pero yo puedo, total.
2: Bai, a beste talde batzu bere, bai. Lagun izostuan, eskutigan. Baina bitartian, ba, nobedade zar batekin jongoea, nobedadea zeoren berrar gitaratu da, eta zarra, ba, laro eta mila betzen da laro eta iruko disko bat dala, Torontoko, total nada Montrealakoa baldin baina, ba, orain jarriko ditutenak Torontokoa dia, jut, deitzea. Eta, bueno, mila betzen da laro ean sortutakoak, ba, Kanadalian, lehenengoak ez, baina lehenetarikoak ba, jarkor soinuak iten. Eta bekore zigiluak, ba, tontua ez danez, ba, jarkore, gaur egungo jarkore ez du argitaratzen, baizik eta musika esperimentalagoa eta hola, baina jarkoreko gauza zarrak bazki bero argitaratzen, pixka kajaite aldea, o...
0: Nik esan erno sofa ateatzeula, bekore.
2: Ba, ateazun, bai, hori da, hori da. Eta, bueno, bau, beak berar gitaratu du, nun sartu duen, zin izeneko maxi single bat deitzezena, zan berrogeta bostea zijuan namabiaz betekoa, eta gure maketa bat, larrogeta biko maketa bat ere, bai. Bueno, ba, hortikan entzungo deu, Fire in the Rain abestia, eta hau lotuta dao, geho jarrikoten taldiakin. Baina geho emango ditugu argitalpenak. Bazen, jut, kontan duki hauek gaztiak ziala mila behatzen da laro gilean, ni bezala. Osea, que bueno. Jut, Fire in the Rain.

0: Fighting the rain, what about you before the association? Jut, taldea, hor txekideu, fire in the rain, zua euritan.
1: Euripean zua, basen talde bat hor, ez? Euripean zua.
0: Smoke on the water bezala, ez? Piskat holako konzeptu bat.
1: Konzeptuala, kanta horrean.
0: Aurrela!
2: Bika, guazen, ba, ni nire partetikan, azte buruntako gure konzertu ahi, amaiera emango jot, eta lehen behaunak esan duen bezala, total nada ekarriet, ostialian jokon taldea, dula, bueno, ez asko ekarri nun disko hau, diska puzka bat irutu zait, asko gustatzen talde bada, total nada, behaunak esan duen bezala, bigarren aldiz, iruputzu nik usteko aukera eukiko deu, Boris Ondiak inoteko aukera eukiko deu, eta bauri, entzungo deu behaien azken diskua, 2025an argitaratu zuena, aki ia ora izenekua, sortzi abesti izosatutako diskoa da, eta gu, zaiatuko gea, lagun izostu jondo esan baldin baiot, zazpigarren abesti entzungo deu, punta de lanza izena duna, bai? Abesti puzka bat, ordu, bueno, asmatu baldin badeu, hori entzungo deu.
1: Abesti punta bat, ez?
2: Jo.
1: Punta de lanza?
2: Guazen, bai,
3: guazen, bai, guazen, bai, guazen, bai, guazen, bai, guazen, bai, guazen, bai, guazen, bai, guazen, bai, guazen, bai, guazen, bai, guazen, bai, guazen, bai, guazen, bai, guazen, bai, guazen, bai, guazen, bai, guazen, bai, guazen, bai, guazen, bai, guazen, bai, guazen, bai, guazen, bai, guazen, bai, guazen, bai, guazen, bai, guazen, bai, guazen, bai, guazen, bai, guazen, bai, guazen, bai, guazen, bai, guazen, bai, guazen, bai, guazen, bai, guazen, bai, guazen, bai, guazen, bai, guazen, bai, guazen, bai, guazen, bai, guazen, bai, guazen, bai, guazen, bai, guazen, bai, guazen, bai, guazen, bai, guazen, bai, guazen, bai, guazen, bai,

0: gero.
1: Hortxe, hortxe, ba. Total nada. Ostiralean ikusteko aukera edukiko dugu talde puska hau.
2: Bai, ez galdu, ez galdu. Amar Josuen, horren dara, 2023an igual.
1: Bosque Rojokin Josuen, bai. Ba, nik esango nuke...
0: Tarrotzak.
3: Ez galdu hori da. Bizkaia galea 71. Zian atzian.
2: Uzuko gitarrista ere Bosque Rojon jotzezun da gogoratzen zan.

0: edo bi, baina hau ezta. Eta etxose entzuten egon izleno, bota.
1: Galdera badakat, ze ez daiz gogoratzen. Zarata zarautz, zailorik intzenuen FM-etik hasi baino lehenu, hauntzaren gaurdeko estula bezala edo, internet ez bakarrik ez, FM-ekin batea, hasi zen.
2: FM-ekin batea.
1: Nori dakar. Ze hauntzaren pixk intzitu, irratxaio batzu lehenu edo, online bakarrik ez.
2: Bai, online bakarrik.
0: Telenovela bat, dite zan, de bai.
1: Ez da, aklarau, bale.
0: Bale, ba, 2006-era jungo naiz, ustaiak iruko zailo hori, eta beste zer bat haituko dut, Aituko deu, nima garrik ez. Erbeleteko talde bat insult izenekua, hori gauza batzuk eta zituzten, da guaz ere bat dakatetxean bueltaka. Izen aduna, pues,
2: insult,
0: ez dakit, demorsi, ez dakit ze, insult, dade, como labo bostalde insult izenekuak, gainea tipografia eta berdinean, izen hau?
2: The mosh pit is our Sabbath.
0: Argi eta garbi.
3: Ingles perfectuan.
0: Eta, bueno, CDO 2000 atea zan, Dinner is Serve eta Faia prez dao. Eta, bueno, ba, zapatea pixkata dituko edo, rengo minutu eta Nerbe eta tekemen. Zarata zarauten. Last shit.

0: Wow.
1: Bueno, hortxe egin zuldineri zerbait izeneko bestearekin, nerbetatik, ba hori, azken gozeria jarriko etena, denbora luze batez, edo ez?
2: Edo ez.
1: jarretiko dugu goza gehiokin, amarrak eta amar minutu direnean.
0: Bai, ba, nire txanda da, eta goazen errepasoitera, azte bukera honetan egon gondian taldiai, eta berrize, larun batea pasako gea, ze bertan, Burdeosetikan, fosfore taldia etoriko zaigu, eta nik, fosforen abesti bat aukeratu dut. Fosforek, dazkae bilan, bat kasetian lehenengoa, uste demo bezala aurkeztu zuena, eta gero dakae flexi bat Symphony of Destructionekin ateata hiru abestikoa, eta horko abesti bat entzungo dugu. Kantuaren izena da Lejeu Continue, La Lucha Continua izangoa, nahi dut pentsau, nero frantzesa
1: La Lucha nahiko eske... o joku al juego
0: Lejeu, eske ez da gizera da
1: hori da kasuiteko kale Lejeu
0: eske nero frantzesa nahiko eskasa da ia gaztelera baino eskasa gua.
1: Nerea da nivel top secret.
0: Bai, no? Café ole, croissant, canapé,
3: baguette.
0: Bueno, esan bezala, Lejeu Continue, eta hori, ba, fosfore, larun bat ontan, bandaza, nire asko gustatzen.

0: Fosfore.
1: Jarra.
0: Jarra.
2: Hemen ez pejo, ez?
0: Ez orillo.
3: Orillo. Bitan.
2: Bitan.
0: Bai. Zinik esen dut bi hori, zin izan bi horietan jun, eta suerte askokin larun batutan ikusiko ditut.
2: Urineria.
3: Ba, bai. Ba, zuzenean... Potentia, bai, bai, bai. Leno, ba... Leno nere txanda da, eta jut, jut, jut jarri ba, eh? Ba, talde hortako abeslaia, a ber, nola dan, Brian Taylor, beste tipo batekin, Rick Whiteekin, Ricky White, berrogei urteta geho, ba, berriro ezidia hor jarkoria lantzen, eta jut, jut, jut izenian izan beharrean, ba, old izenian itegue, old zarra, pixka, koherentzia pixkatekin, eta, bai, 2022an LP bat atea zuen, 2023an beste bat, eta ni jarrekotena da, aurten atea duen LP bat, 18 abestiz osaturik, oraindik ez gaude hilda izenpean, osea, not dead yet, ondo daude, berrogei urte da jo jarkori egiten segitzeue, tartian ez dakit zein duen, zeo zein gozuen, pentsatzet, eta, bueno, bagozen, hol taldia aitzea, pixka jutu duzen erederuak, not dead yet abestiarekin. Ba hori, Torontotikan.

0: Ba,
1: bueno, bueno.
0: Hortxe.
1: Hortxe, hol, bai, jarkore azkarra bi pertsonen artean. Ricky Whiteau, diskoksen arabera, jutjutzen josun, baina jutjutzen diskoan ez da teatzen... Hor, eta maketan ere, baina ez da gait zuzenekotan ebiliko zen, o lo que sea. Ba, hor daude, taldea berroi urte eta geho, ba, jarkorea bizirik daola, eta behaiek ez daudela oraindik hilda. Eta gu ere ez, ara eta zarutz ere ez, oraingoz.
2: Ni bai. Bature, Gabon.
0: Gabon bai.
2: Ja gau ez. Bueno, guen dira en hostia, txortxe.
1: Bueno, ja gau ez.
0: Alde zan. Bai. Ba, Boston aldea guaz. Bai, eta entzungo dugu desagaua izeneko talde bat. Zei zan da hori?
3: Hemen gonbidatu bat tontua nahi tenei da.
0: Bai, ez dakit.
2: Ex-disko jartzaie. Lagun artea.
0: Hori da. Bueno, ba hori, entzungo dugu desagaua izeneko taldia. Bai, esan.
1: Bai, talde honei buruz, Tower of One, gogoratzen zate, bateri jolia, behakin berriketan eta zantzian, Bostoneko talde batzuk gomendatu zian eta tartean dizago esan zan.
0: Bai,
1: bateri jolia, bai.
0: Montañako bateri jolia.
1: Baita ere.
0: Hori da. Earki emate zion, bai. Ba, hori, entzungo dugu behaien 2016 lana, esango nuke behaien lehenengo lana dala, I Want to Die Suffering izena duna, ikusita portada eta nola dan kasetia dala pentsatzet, bosta besti osatuta dona eta guk hirugarren entzungo deu Hello Waits izena duna eta bueno ba gozen zata pixka degin.
4: Gilchrist County 911, what's the address of the emergency?
5: Yes ma'am, I just shot my daughter and shot all my grandkids and I'll be sitting on my step and when you get here I'm going to shoot myself.

0: Motxian.
1: Jak, dizagaua. Txoke gutxikin. Bueno, behin bankanpian 2019an dao. Behin azkenego lana, ez dakit hortik aurrera zerbait egiteko esateako zuen. Ez dakit, igual ja utzi dango ya, o... Ez dakit, ez dakit. Baina, bueno, behintzat gaur haitu dugu hemen.
2: Bai,
3: ona.
2: Dizagaua.
3: Usta horrengo aldia itza duna hemen.
1: Seguro, zetz.
3: Ya, o sea, dao, itxaso, otza, fondo tira.
0: Eso, eta arraio gratiko orden horia... Bi egun gehatze zaizkio, hijauna.
3: Eh? Gazta hil da.
0: Ba, ez da hilo indikan, baina bi egun gehatze zaizkio, hijauna. Entzuten nahi baldin batzea.
3: Vale, vale, vale. Bueno, bi egun ez dakit, baina ni jarretuko duela hogei urteko zaioakin. Eta talde bat haitu genuna, jende goratuko da noski, Jel Jazar izan txala, amaraz beteko batetikan, laro gita malaguan ateratakoa. Ukako talde hau, mitikoa, silente screen kantaituko deu. Eta nik uste jarri gendunean, guendikan amarazbeteko hau etzoren ere eskutan, gerora lortu nula, eta gaur fizikoan ekarri dut. Eta hortik gandaituko deu, Jel Jazar taldea, bueno, lantxo batzu badazka, eh? Tartian amarazbeteko hau, eta, bueno, ukako zapatia bixate hemen zaratazela utzen. Silent screen.

0: Orče Hel Hazard.
1: Hazard.
2: As a excellent scream, I was to come here, Sandra, yeah. Thank you.
1: Thank you.
2: Thank you very much. Busate mai aquí, bueno, guazen gauza gehiago gine mentzen lanta zarauten amargera zoze dirunean. Lagun izostuak musika...
1: Ziztatuko dugu.
2: Ziztatuko dugu, horrengo minutuetan. Ia zer dakarren, zer dagoen.
0: Ba, pentsatuan ekan digitalian ekartzia, baina jake gaur aparitu india zuen disko hau, ba, plastikoan jarriko dugu. Suicidas taldean azken lana eta zainaiz, La vida es un musekatea duna, canciones malditas izena duna, eta amar bat abesti ekartzen ditu. Suicidas eta zezer berririk ez dugu izango. Bueno, gira hemen inbertzuela, baina azkenean kantzela bintzuela, egunen batean edo alako batean akaso hemen joko due, Mature Jaunak Mallorca ikusi zitun.
1: Bai, lehenen gualdiz ikusi nitun.
0: Ah, bai.
1: Bai.
0: Ba, sorteko hi.
1: Bai, Josi, duen disko berriko pare bat abesti.
0: Seguro. Eta beste gabe, aldeko lehenengoa entzungo deu, Resistir izena duna, nei diskontatik gehien gustatzen zaiten abestia da, eta horrekin, guaz, Suicidas. Suicidas.

0: Hortxe, suicidas,
1: canciones malditas.
0: Bai.
2: Ondo.
1: Lan, debo de xente, Joaquín, es la única tía gabe hauek. Biblia eta... Es
3: que golan etxekan, la tía gabe.
1: Ya. Y se si se
0: llamo...
2: Bai. Suate hartze zaio
1: burutik. Inteligente bita kuesta.
3: Bai.
2: Nebruna bakarra zutan daka, pero oh. Nekin.
3: Bego.
2: Bueno, ba, nobedade, hortatekan beste nobedade batea jungo gea, eta hain zuzen ere eskilstunara jungo gea, Suedia. Eta han, ba, emez, azkenengo emezortzi urtetan diskoik atea gabe eundan talde bat, lehengo aste buruan okarrez banao Santetinen josuena, Kick Rock Festivalen, ba, jarri ingo dugu, Meanwhile, da, seguruna... Bueno, bankampian jartzeunez, lau abesti berri grabo dituzte, zazpez betiko batean atea du nola ez Kick Rock zigiluak festivalian zeun salgai, orain webian ere bai, kusieten ez. Eta bankampian eta jartzeun arabera, orain entzungo deuna disko da, Discharge-ek, Discharge-eren diskorek onena, Here nothing, see nothing, say nothing, eskeros, diga. Bai, o sea, da fusil, bai, da oso Discharge-erua, baina soinu hori, betidanik izan dira, zen Miguel baino lehenuo, Discharge, betzen ziren, laro eta marreko azieraldian, eta bueno, beste talde batzukin batea, lehenetarikua gola, ba, dana lotzagabe klonatzen soinu hori.
0: Kopiatzen.
2: Ba, da, guzti, da, de influenzia, da, hau zan, asako...
0: Tributo, manda tributo. Ia
2: tributo, eta... Ba, hogeita mar upiko urtetak beste izen batekin, hamen segitzeue, Meanwhile, guztu ikusiko nituzke, eta Santetien josuen, ba, frantidekin, destrutekin, eta hori, laua besti zosatutako, eta guk entzungo duena da, bigarren aukarrez banao, motzena, ez diago, luziak, bi minututa eta pikokoa, baina ez da bi minutura iristen, Sirens, Sirens
0: Sirens Screams
2: Sirens Screams yes. Joder, ez dut ulertzen ere letra txikito Sirens Screams eta, bueno, a ver zer bitzitzen zuen, emezortzi urteta geho ze nobedarekin natozten biwailekuak dana, hau da, dibit progresiua, venga, eman ba.

0: Iepala!
1: Hortxe!
0: Baseka, ne dischargen antza, eh?
1: Ba, eso se nola influenzia
0: harin batzuk, eh? Baseka, baseka, joe! Ke pasote?
2: Faltzuka, faltzukeria.
1: On, talde, onenetakua, biztalde onenetakua, Rally ono finelepe bat ere, bedake, ba, bai, bai, benetan, emezortzi urteta geho, ba, bueno, orain, konzertu batzuk ematen daudela emateu, bentsat hor zanteten jozuen, eta hortxe.
2: Animo, menguai.
1: Hor da.
2: Bitartean.
1: Guaz, hori da, bai, bai.
3: Bueno,
1: guazen,
0: bai, matur, eman,
1: guazen.
3: Amarterdiak ditugun ontan, bueno,
2: hostia. Eta moskito den hemen, eh?
0: Buah, ez que hemen ezin da egon.
3: Drone errusiarrak. ba, bueno, ni beste talde bajarri behar nun, baina nola... Dizgalerran jaunak ekarri digun Malmo... Oi, Malmo ni barkatu. Suediako talde bat, baina nik beste bat ekarrikoet. Eta Malmo guazen zuzen, ere, aurreko estian pila bat ekarri genitun, Suediatik gure hortakoak, baina nik gaur beste bat ekarrikoet. The Arson Project izena duen taldia, God Bless LP Tikan. Aurrenengo bestia entzungo dugu. Amarra besti osatutako diskontatik, aurrenengoa Vultures of the Cross. Abesti entzungo dugu. Eta, bueno, hori, guazen.

0: Iepa, hortxe. Malmotikan, ez?
1: Malmo, bai.
0: Azonpre, mogamogosute, bai? Guen da urte batu.
1: Nesan digu barne lineatik behaunak, mogamogosuera behekin.
0: Lako naiz, barne linea zalea.
1: Hori ere.
0: Bueno, ba, jarraitu modernik hogei guen dala duela goi urteko zaiuakin. Eta beste eta jarriko deu, maketa bat eta LP bat ateazuna, deizena duena kolde poliz, hauek dia punrokeragoak, esango nukenik, porlanekuak, eta bertan ba burdetea nahia jote zuten, tragi edi, jizkeruz gon, da olako taldetan ibilitako bi anaiak, baina beste estiloa jotzen, ba punro gehiago agian behar bada pika igual, eta hitu modu kanta hori, no, desente jartzen handun kolde poliz, aspaldiztela, zola jartzen, Aixei, gau ena gelitzen, gau beto. Kolde poliz, porlanetika, Atomic Children, eseneko abesti soinuarekin.

0: Y epa, call the police.
1: Call the police, por la netica, tal va doble uno, no José, mayo bueno. Hortxe maketatxo bat eta dizka bat dutu zutena gratuta. Toma ya, Kat Manzana. Gozen, gozen gaiokin.
0: Ba, pasaintzaiten talde batekin, ze aurrena nahi nintun jarri, azte gukera ontan jodituen ba, talde guztiak, nire txandan mintzat, eta ba, talde ontan zaztutan, egon, zer arumat ontan, Raw War, hortalezako taldiak, iruputzu, gaztetxean eukiko deu, zarata zarautzi irratxa iguan, hogei garren urte hurren festan barruan.
1: Hortaleza, porros y cerveza.
0: Bai, ekala esatal da.
1: Es porretas de hortalezakoak.
0: Ah, bai, es aquí.
1: Hortaleza, porros y cerveza, toda vida. Hostia,
2: hostia, porretas.
0: Ba, hoxe, esan bezala, Raw War entzungo deu, hemen bankanpadak lan batekin, eta entzungo deu una abestia da Israel de Lenda Est, eta gustatu zait, hemen behian jartzeuna,
1: Testua,
0: bai, gustatu intzait, ze, bueno, pixka laburtuz esango ez, ba, bueno, zarata da ez da gizabak izedala, baina behintzat balio dula guztionek Palestinaz eta izteizten jarraitzeko, horako zerbait izateu. Eta, ba, gila esan gustatu zait, norbait eban kanpe saltzia baldin badaka, sartzia baldin badaka, eta testua irakurri, entzutiaz aparte, ba, gomendatzei zuet. Esan bezala, Raw War, Israel, de... Lenda Est, eta larumatontan okiko ditugu hemen, iruputzun zarautzen.

0: Iepa, iepa, juntzaigula hori bai. Ui, bai, rau hor, zapatuntan.
1: Zer, igual lehenengo aldia Euskal Herri aldian, talde hau, ze?
2: Zegoen Euskal Herri hartzen badu erriosakin batea, bai. Eta erriosak gabe, ere bai. Ez da,
1: Bikain, ba, hamen ibili baldin bagea datorren asteburuan jokoen taldekin, ni pixkat jongo naiz josun talde batekin lengo ostiralian, mila behatzi utzukin batea, mila behatzi deun da, lagoro eta maikako abeslaian beste talde batekin jongo naiz. Alberto Emperadorea, Emperadorea norbaitek ez baldin badaki zergatik, ba, imai gerten paia zigilua distria manejatze eulako. Eta, bueno, ba, hainbat eta hainbat taldetan abesten ibilitakua, ba, Represión, Krik bat, Spandau Bullet,
0: Fallen daue dana,
1: Fallen ere bai. Hauetako beste talde, ba, monotematiko bat, 1981, bezala, ba, Justice Department izan zan, hauek nik hau ikusteko aukere zain itun etengabeko zarata baten, ez dakit, Ben eta beste ben bentzat ikusi ditut, ez goratzen, ze aulia.
2: Zarata fez batean gozu,
1: baita. Etengabeko zarata bai. Fresena han ben eta gero beste behin ere sonatzen zait, baina ez goratzen seguru. Ba, Emperadoreak oparitu intzian CD bat beraien ba azkenengo lanekin 2010ekoa. Eta beno, hemen Ben Alberto Zaparte, ba, Looking for an answer ko Felix badao, tatek esen pakide. Nik uste hori josuenean bateria uste grabauta, posible da grabauta eukitzia bai, no? Asiran.
0: Gero zuzenekotako taldekide bat zeon, bai, baina diskoak posible da.
1: Bai, eta ben, zarata, osea, etengabeko zarata hartan, gabe josuen.
0: Ah, bai.
1: Bai. Programauta. Baita letra anima laskapeneren ingurukuak, baina bai dala hau, bai dala hemen asko jorratzez deun estilo txobat, hola metal xamarra, metal kore, baina bueno, riff guapo batzuk inda hola, eta, ba bueno, pixkat CD hau nahiz eta oparia izan, ba, amortizatze aldea, ba, beste txobat jarriengo deo hemen.
0: Noski bai.
1: La última revolución izenekua, eta guazen Justice Departmentekin.

0: Iepala.
1: Burrumba pixkat, eh?
2: Ufa, eh?
1: Burrumba pixkat.
0: Bai, bai, bai.
2: Bai, metal, xerenei, bai, bai, zera kontrolatzen asko rolloa, baina bai.
1: Espon burrunda.
2: Zuzenien eta primeran, eta bueno, noiz hemen aitzegola, gaur bezela. Bai, Justice Department.
0: Looking for an answerreko gitarrista, seguro.
2: Bai, Felix, jauna.
3: Mature.
2: O bueno, bai.
3: Erdeo.
1: Bai.
3: Bai,
0: ditzen da duk, jo.
1: Bai, bai, guazen, guazen, guazen. Berrogeita amarrak eta berrogeita bost zamaika gara orden gutxi hain zuzen ere. Eta jungo gea Kadiz aldea.
2: Epa, ojo guiao.
1: Erkadi. Bai, Inmune to Them izena dun taldia ituko deu.
0: Hau ez pinta daka Andaluzia uberrales egin ez duela tea, eh? Diskoan portada bat,
1: eh? Ez, eta bentzaure. Inglese zabeste ue?
0: Ez inglese zabeste ue.
1: Ez, nik esate, datu bat, inglese zabeste ue. Eta hori, baituko du behaiek atea duen azkerengo diskua Hell is Us izena duna, hau da Inpernua geurea da.
3: Inpernua ipurdia da, eh?
2: Ah, bai, is us.
1: Is us.
3: Ijauri.
1: Ama iru abestiz osatutako LP hau guk bosgarren abesti entzongo dugu. Symbols of Devolution izena duna.
3: Bolil.

0: Hortxe.
1: Baina, bentsat, Andaluzialdian ere burrumba pixatitea, ez? Zalta pixat.
0: Bai, bai, bai.
1: Dan ez da post-punk eta...
2: Olako gauzak. Bueno, raro da ez, kadizekua izan da, kadiz beti... normalia, Andaluzian, zartale zarata txugazk. Kore, egon dia, eta egon godia, baina ni behintzat ezagutzen. Opa, hostil, total resistencia.
1: Total resistencia, pura ruina men josuena.
0: Bai, pura ruina, ruina pura.
1: Bueno, ruina pura.
0: Ruina pura, ez da.
2: Na, bueno, egon godia da, egon gozian, bregaraian. Ni voltako lez berriro 2006-ra, ustaiak iruko egun eguzkitzu eta bero hortan. Jarri gendune bai butzkanten aurrenengo LP-ko kanta bat. Aurrenengo LP-a As Priorities deka izenekoa memia eta talauan ateratakoa da berriro jarriko deu. Beste kanta bat, o berdina, Life in a Box izena duna. Ea aldeari amaiera ematen dio nabestia. Da hortxe, ba, Filadelfiako talde hau. Venga, guazen.
1: Guazen.

0: Txaka, txaka.
1: Hortxe, Wutzkan, Life in a Box izeneko abestia, mi bat aloko lepia, Filadelfia, gazta bezala. Venga, guazen, ya bukatzaldea.
2: Ba, nire gaueko azkena jarriko ez, bale? Ez bat zaizu inporta, aparte denborare gainean dakau. Eta Madrid aldea jungo gea, Toledoa, Ciudad Imperial. Ez talarun bat ontan edo estira lontan joko dun talde bat, sudor taldea jarriko deu, despedidako kontzertuak ematen nahi dira edo eman ditue, uste eman dituela.
1: Beste ma da uste.
2: Ez dakit, ez neskiz nago seguru, baina
3: Bullritzerren etzuen bukau. Murle, igual
1: esan hori duke baiet,
2: fecha que estas buruz.
1: Baino
2: taldea bere bukarara iristen da. Egia da denbora de su hostela ni guste jogabe eta igual despedida moko bat prestatu due. Esan bezala, sudor taldea jarrikoet, niretzako, behaien kanta ikonena, tu kotxe, tu kasa, tu novia. Hau da, fanzine batekin, atea san single bateko abestia da, okeres banao. Amigo Blas, Amigo Blas, fanzineak inateatako single batekoa da, eta letra da brutala, da tu kotxe, tu kasa, tu novia, mesuda las pelotas. Eta hoxe, beste gabe, sudorrekin jungo gea.

0: Me suda las pelotas o los ovarios, ¿eh, Brengo? Vaya, oxe. Sudor.
1: Sudor, gaur. Botatzen ari gara hemen.
0: Bai, bai, uff.
1: Bueno, venga.
2: Ba, ze.
1: Zordo da.
2: Berreta malau, ama bost.
0: Bai, ya.
2: Azkeneko kanta, venga, ba, guazen, bixi-bixi, Los Angeles aldea, California. Dead City, kanta entzungo deu, kanta ezbarkatu, taldia entzungo deu. Bueno, ointxe atea du, hiru abesti osatutako single bat izango deu. Eta, bueno, aurretik talde honek lantxo batzu badazka, 2022an ateasun azkenengoa, eta gustatu zitzaian diskoan izena, Banet from Los Angeles. Izena du, diskoak, ba, bueno.
1: Banet from the Pops.
2: Kurios, behintzitzaia, baina, bueno, kuken intzungo deu, atea duen berria, azte honetan ez parkatu. Ondala bi azte ateasuen singleontako abesti bat dituko deu, hiru abesti dia, esan bezala, baina kukentuko deu, Out of Bail izena du, eta zehare abestiak berdin izena du, nahizetanik gaizki apuntatu eten.
0: Ondo mature, txukuna ho.
2: Bero asko eto, bero amditea.
0: Guazen.
2: Guazen.

0: Tak.
1: Jepa, Death City.
2: Death City.
1: Out of Bale.
0: Zait.
1: Bueno, ba, gaurko azkena. Gogoratuko du pixka, tazte bukera ontakoa.
0: Noski,
2: osondo.
0: No, beharrezko bat, beharra.
1: De obligado cumplimiento, o gaztelera bueno, zatean bezala.
0: Bagoitza nahi du nekia, baino, gero zekatzia. Ezin maz. Ostiralean total nada eta fósil, hemen gaztetxian behazitar ditan. Eta lehen batian, ba, Marianita da ordu bat atelar ditan, irutan Bazkaia. Eta gero, zuzeneko emanaldia. Black Panda, Fosfore, Raw War, eta Paniko. Eta gero, gerokoak.
2: Bai, alaxe, alaxe. Pinpan, motxi, motxi.
1: Luze de Zabal.
0: Bai.
1: Kogoratu erakusketa oraindik Zabalik daola, Garoan, eta... Ekaina bukaeraldia Sanpelaioak baino lehenuo, ze Sanpelaioetako desmontatu ingo deu txiringitua Garoan, zierre bat edo itxiera bat prestatzen gabiltza, ba, printzipioz elektropeina jaunarekin, eta horren berri izango dezue, bitartian entzutzazu arrai horre dio, eta azte bukaeran egongo, gea, ose?
2: Ba, ba, eski, animatu!
0: Itzaletik joan.
1: Bai, egun hauetan bai, mesedez.
2: Bai, bai. Ondo bizi.
1: Adio. Tarata zara. Zure punk eta jarkore dosia arraio irratiko uin libreetan eta arrosa sareko webunean. Kontzertuen agendak, nobedadeak eta klasikoak asteartero behatziterbitatik aurrera.

0: Eta aurten, Asier Arangurenen ordez, Ilian Behin,
1: Ane Muruamendiarazek aurkezten dizue, Arnas Estua, Arnas Testua. Kirola ez delako jarduera fisikoa soilik.

0: munduko kirolari onenei elkarrizketak eta plaierotako gure kiniela kutxuna
1: bi aste azkenetik behin 8:00-tik aurrera arraioratean 89.3 FM.

0: Zer Dan Blaik astera doa.
1: Batean, eta nire uste dute ba, horre lekuen txiko baino gehiago ba, burukua dela, ez? Horre jena daukate segundo terleku hori, naiz eta gutxi izan baino norbe alde izatea beti ondura garri izaten da, eta gautko pixarro horiekin baiak gehiaguta baiak beste segundo ale batzu dira, eta gehien bat nire uste dute horrein jarteko luze hau psikologikoa dela, aurrea zein baino zeinek lehenago hartu horretago gorratu.
2: Eta ez da lokartzen, bueno, tiempikazio. Ikusi gero horrek, portu luz horretzen egin, eh? Eta, ziente, que susi, ziente,
3: que susi, que susi, Franco Villar, rato, su puesto bizartu. Era, kira bat zintetak, behar bada.
2: Bai. Itzabe, segundu, bila doi, eh? Ez doi, eta mila batzera.
3: Oso indartu, abiatu da. Atletik alaire. Etxabe, baina. Franco Villar, kira bat zintetak, seguro hartu.
0: Arratzaldeon entzule maiteok, eta arratzaldeon Itaiko Jonander.
4: Arratzaldeon bai, aspaldiko parte zeharra dota.
0: Zimuz geha?
4: Ondo, ahia pasataia.
0: Bueno, ba, demokuzu.
4: Ez tala gutxi.
0: Bai, demokuzu urdia, larun bai, batik agunea.
4: Baina egun bak danak igu egun hori nolako izatean.
0: Baina, ba, ostialen hasita.
4: Hori da.
0: Ostialen egoita.
4: Komplika hori asuntuak izu.
0: Bueno, zer dakago gaurkoan?
4: Ba, gaurkoan, ba, ligako finalistak, playerotakoak. Ondala bi aste kopakoak eukigen itun. Esan genuen ligakoak ekartzen saiatuko ginala, lautik hiru etorri zaizkigu.
0: Aurrekoan bezala.
4: Hori da. Eta hoxe, ba, ligako finalai buruz jardungo deu, eta bueno, ba, beti bezala denboraldi osoko errepasuare bai, kinielare bukatu zaigu, ja ez dakigu zerrekin beteko den programa, baina bueno, hori ba, beti bezala, kuñan...
0: Bi bai, iru zaio, gatez eskigu.
4: Hori da.
0: Bi fijo iru arrengo igual.
4: Hori da, hori ja... Ia erdi oporretan igual, eh?
0: Bai, txingo deu, agar erabakiko deu, eta jakingo zue. Bai, beti bezala kuñan bukaera eta kantatxuan aurretikan, goatzeko eguna maiatzako hogei dela gaurkuan, hogein dela hogei urte arrai urratia berriz ere FM-etikan emititzen hasi zala, gaurko egunez izan zen ba, ber aireratze hori, laro eta bosgarren urtian hasi eta ba, hor irulau bat urte irauntzitun abentura hori ba, laro egarren amarkadan ba, lurperatu zan eta bueno, ba, 2006ko maiatzan hogeian berriz ere garai hortan putzuzulo gaztetxetikan ba, lehen biziko emisi hori egin genula eta bueno, mintzat ba, Santa Marina eguna ospatzeko eguna dela eta bueno, ba, hoxe, jakin dezazuela.
4: Hori da, zorionak danai.
5: Fueron femeninas las manos esmeradas que os dispusieron para siempre en el soneto. Fue más bien el capricho de un Romeo quien hizo este primor pensando en ti.

0: Eta hementxe jarraitze deu Iruputzu gaztetxean Izertan blai saioan. Eta bueno, orkestu, gonbidatuak.
1: Hori da, bueno, ire eskubitatik hasita, Celso Castrotik etorri zaizkigu Manu eta Trebiño, arratsaldeon bikote.
2: Arratsaldeon bai.
1: Zuek zen moz, iltzia pasata, o ez?
3: Pasatzen.
0: Oin digan pasatzen. Lase gertatu mikroa, eh?
2: Kostau zaigu pixka, baina, bueno, hemen txegudek.
0: Sí, sí.
1: Ondo, ondo. Bueno, ba, orbelako neskak de torri zaizkigu, bueno, esango du txasokuak ez dira lausartu etortzea.
0: Gombita lausatu
1: zaie, baina, ba, ez eskua jaso deu, ezin omen zuen, omen, eta, bueno, aurbelakoak etorri zaizkigu. Arantxa eta Bero, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon.
2: Gaixo.
1: Zuek zen mauz?
2: Bueno, pues pixka zentzazioa agriduz, baina.
4: Ondo, ondo, ondo. Ta, resaka, bueno, guk resakin hartu dugu ekipuan. Danak, orduan, horre...
2: Resaka. Nei, astelen arte zuri?
4: Nei, astelenean eukinu, ni gandian ez da astelenean eukinu.
0: Ondo, ondo.
1: Eta, telesforoko mutilak ebai, Esteve eta nola ez, Jonzia, arratsaldeon.
5: Arratsaldeon.
6: Arratsaldeon.
1: Zuire galdera erdina. Zemouz, Esteve finala eta zemouz zia Holandan.
5: Ondo, ondo, benigan buelta ematen, danai... Bai, alkola eta bai emozioei da danai. Jon, izemuz?
7: Ni oso ondo. Ni penaltia gozaltzen ikusi nixian.
0: Ondo, bueno, aukera bat, ez da?
7: Bai, bai, bai, ondo. Bai, primeran.
0: Bueno, pixka bat kokatzeko, bueno, ia aurreko aste nuki genitun kopako finalistak, oain ligako finalistak izan zate gonbidatuak. Pixka bat kokatzen juteko talde bakoitzak denboraldi hau nola zizun iraileko bukaera hortan ekipua ba inskribitzeko garai hortan aurreko urtetik une aldaketa asko dukituzue, altak, bajak, fitxaketak berri izan dituzue taldea osatzeko, nola entzeate talde bakoitza?
8: Bueno, haku nahiko bat jauki genitun urte hasieran 10 bat eta hoxe, ba, pixkanaka ja urrengo urtea behira ba, fitxajiak behitzen hasi ginean, da ba, hoi, azkenian lortitugun fitxajiakin, ba, finalea iristia lortu deu, hasi que, bueno, ba, finalan erantzunakin pixka eta agriduzia sentzazioa, baina, bueno, gustoa.
0: Zuen, hasiera gainea, pixkat polemikoa izan zan. Normalen mundu guztia, talde guztiak 0 puntukin azte dira, baina zuek, ez, zuek hiru gutxiokin hasi zinaten. Ez dakit, nola bizi izan dezue guzti hori?
2: Bueno, hasieran polemika bizia deukie genuen, bai, ekipo barruan ze ez gauden ados erabaki horrekin. Baina, bueno, azkenian ez deguk erabakitzen, eta bai, hiru puntu gutxiokin hasi ginen, baina, ba, partido a partido, lortu genuen ligan sartzia, eta bueno, hemen txagude.
0: Horbelakoak, denboraldi hasiera hori, merkatua arakatu zenuten, ez? Nola juntzan?
2: Ba, pixka bai, no?
4: Bai, aurreko urteko plairo egunian esango dugu, parranda batean ja batik eskubaloi autizula eta ja fitxatu ingenun, gure painelua jartzen
2: hori da.
4: Eta...
2: Bai, porque bai. Baja de xentekin bukatu genuen aurreko denboraldi ja, orduan esan genuen, hola ezin dugu jarraitu, minimo, hogei, fitxain behar ditugu, eta

0: inditugu, baino baitare nahiko flojo temporada hasieran. Eta gero urtarrilen fitxaketa berriak eutela, eta hor baita pare bat bi, boi da.
1: Bai. Baita eba, italdian jartzeu benian bitu, bueno, gure italdian nede bai bat sartu zen talde gabeze ona.
2: Ah, pultxa, jokalari pultxatik edo.
1: Oida, pultxatik gana, esan, jo, maitorri gurekin, talia betetzeko, ze, gero goi fitxei dituzu, baina partidutan ba, batzutan
0: beti amar.
2: Orduan zuek, bai, udako merkatua eta neguko merkatua ere, harakatu berri zantzeru. Oida,
1: gana, gana, gana.
2: Ozen, eta telesforo nola bizitantzun demoraldi hasiera hori edo?
3: Ba, kalkuluak ateratzen dugu gehat, eta uste baja bakarra euk edula, eta ez dugu ez da bat fitxatu.
2: Alegia, egitura mantentzen bai. Da.
3: Guain, gero, hasieran lesionatu batzuk ontzian, eta ez du jolastu, ez da egit, presidentia bilatzen hasi berkoan baten bat, o...
4: Ba, ba, hemendikan presidentia itoke atentzion bat, aurreko dara netzun lanikin, oen nuan imerko, porque urte osua mala guamabos jokalari asaltzen ibiliga partidota, bat Mexiko naola, bestia belauna, bestiare urte osoko lezilua, eta uste durren urteako gutxi gatz, bueno, gutxi jo, entzat ogoita biozatzeko lana izango ditugula, así que... Jakin deu, pañuelo batzuk egin ibiliziala, larun batean, alde batea bestea.
2: Ba, egun hona izatea hor pañueloak bai, eta kontratuak eta idazteko, gehu igual epatuko, deu, finalen osteko ospakizu honak, eta olako kontu guzti horiek, baina epatu zute danetan antzeko egoera, ez da bai fitxak inbai, baina gero partiduta igande bat etorri eta igandia jun, euria etorri kaskabarra jun, marea iotzeala eta kanpoik ez da hola, jende gutxi, orokorra izan da zuen taldetan hori? Iruretan berdin?
5: Nik uste urtean zehar liga normalian jende gutxi jo agertzeala, ba... Ez dakit, goezeko zazpitan dalako batzutan, edo otxaia erdian tokatzez aigulako ubaldi txarrakin. Baina, bueno, bai, generalian gutxillo izategea liga normalian, gero eliminatorietan baino.
2: Hei, danetan.
1: Gero baita de, kasuari, baina aurten tokatu asko, bai, justu, behobiako aztebukera.
2: Krosnistuakin.
1: Krosnistua baita. Ordu neontzian baita egun batzu, bueno, gero
2: Sevillakoa.
6: Horre bai sartuko gea polimika horta.
1: Horre hori asteburu batzu gimanduena. Gero de a ber, Gabonetan de eskiatzeko temporada etortzea da orde.
2: Bai, de repente igual hiru asteburu segidan daude jardunaldia.
0: Eske aurten partidu asko ondia, porque azkenen mutietan 25 talde izan zen.
6: 25 bai.
0: 25 eta mesketan 13. Orduan, pues
1: aktibatu ondia.
2: Ba, gu kinelea iteula, inoz baino jardunaldi gehiago izan diak, guztira masei partidu.
0: Osea, inoz baino lan gehiago, no?
2: Ba, bai, egia esan, bai, pixka tokatu, azen zuertan, baino egia da, lehen mitzat, mairu amalau partidu izatezala finaleaino aliatze zuna jolazte zitunak, aurten ja masei jardunaldi izan dira. Horreke, nik uste eragiten dula, fase regular hori luztatze hortan jendea bidean eroitze lesio bat ikan, zebak egu ondarta oso gogorra dala, eta plairuak, ba, hortxe, eskerrak segurua daun, ez da? Hori ere igual, aurre zio, aipatuko, deo. Berrituko, ez da, berrituko.
1: Nik uste ez dugu la berrituko, bai.
0: Eta berritze bau, egun euro igual.
1: Berrita manuro bat ikan, bi ingresua, operazi bat, egual.
2: Bai, karez ditxo, ez da? Bai, bai. Ja, irugarren urtia, seguruakin dabiltzela?
1: Ba, ez dakit.
2: Biru.
1: Bi
2: seguru, bi seguru.
0: Bi seguro.
7: Bi, eta gehiore, bai. Nik esan nun gehiore, bai. Bai. Ez da.
2: Bueno, hori antolakuntzakoak deitzitugunen argituko deu. Jauazen denboraldiakin jabeaki jokatzen hor multzo ezberdinak izan ditun gizonezkotan, nesketan danakitanan kontra jolasteko aukera eukizen duten, zelzokoa zuen multzuan hasiera baten, esatezan multzo erresa zala. Bueno, hor gero ikusi berko za, baina zuen nola bizi izan dezute zuen ligaxka hori?
5: Bueno, ba, prinsipioz los peces gordos beste grupuan zeuden, bai Telesforo, bai Asti, bai Getaia.
6: Bai Aser Group.
5: Bai Aser Group. pentsatetena hiru ekipo gogorrenak diala gukenduta. Eta bai, prinsipioz guk taldea ikusi genuen esan genuen naiz da hiru puntu gutxi jokin hasi asekibilia zala. Eta gero, ba... nik uste partiduak, ba, bueno, bastante ondo jundiala, ligako fasian bakarra galdu genuen Euskaldunan kontra izan zala, 0-1 galdu genuen, eta besteanak edo irabazi edo galdu, eta, bueno, nik uste bastante temporada txukuna indeula parte hortatikan.
2: Oso regular ibilizatela, igual, nik ez dakit, hasiera igual, pixket irregular, eta gero jabukeren hartu ez duela ritmoa, edo hartu ez dutela neurria, ez dakit.
5: Bai, bueno, nik uste pare bat empate segiduen genitula, eta hasieran, ba, egia Manuk esan duen bezala, jende berri asko ekarri dugu aurten ekipoa, bai, pare bat Donostiko, jende Gaztia, eta orduan, bai, igual hasieran pixka kostatu zitzaigun, baina hori, zuk esan duzun bezala, temporada horrea jundan enean, ba, hartu de gure ritmoa, eta hori, esan duten bezala, ba, temporada txukuna.
2: Horbelakoak, liga regular luze hori, zuek multzo bakarra, danan kontra jolasteko aukera nik uste plairuan politena hori dala, ez da, zure lagun, ezagun, familiar, lankide hoi, eskolako, ez da, gizerren kontra jolasteko aukera hori ukitzea zuek hortako aukera ukide zue, nola junda zuen liga regular hori?
0: Ondo. Nik uste liga polita indeula, urten.
1: Bai.
0: Kontutan hartuta beterana gehala. No?
1: Bai.
2: Adinez, taldean batez bestekua botata zarrenetakuak, ozarenak?
0: Ba...
1: Ba, igual, bai.
0: Ba, bai, bueno, Maitena 37 dazka. Gu baino hiru gehiago.
2: Bai,
0: bai. Bai, 37.
1: Bueno, eta...
0: Ba, bai, zera... bai. Urtxe gaude. Baina, bueno, jarraituko dugu, eh?
1: Bai.
0: Baina, nik uste nahiko temporada txukun egin dugu,
1: bai, partidu bat empatatu eta bestia galdu, eta bestia nahi irabazin
0: dugu. Eta bestia nahi irabazin ditugu.
1: Bai.
0: Orduan.
2: Gaina hori, aurten bai talde berriak sartu dira.
1: Danak danan artean jokatzeko aukera edukitzea, gero bakizu kuartos tokatzen izunean.
2: Ja jolaste zu.
1: Bai, en kontra bakizu gutxera, ba honen jolaste edo hau da o.
2: Ba, de repente igual atatea amar berri.
1: Oia.
2: Zuenien bezala.
1: O egun hortan ezintzulako, o liga zekelako.
2: Bai, o larun bat azala partidua, eta bai larun bat lan itendula kasualidadea, eta justu,
1: bai, bai, bai, asko daude.
0: Bai, egin ja, erizain asko daude.
1: Laukot daude, eta turnuak inda hori bile, venga, baldatu, eta...
0: Baina, aldatzit uste turnuak, bai, eh? Osea...
2: Palasteko.
1: Bai,
7: bai, bai, bai, bai, bai.
1: Eta medikoak diena guardia gara.
0: Ante todo, playeruak.
2: Momentan,
0: eta, osea... Bat, eta ez badu elortzen aldaketa, aserretu bidea.
2: O sea, erizainak eta mikua aldi mazka zuetaldean eko lasai jutea horaz eta partidu eta hola, eso se pasatzen
0: dut. Ai, bai.
1: Lesionatze ganean, ba, uxe, jase ditu esate gue, esean egeta urteitela, esean ura ez jan, zen ikuste dut igual, zesate gazu da, bai. Zau, ja, jutega tips batzuk
2: ja, ondo barneratuta.
1: Oida.
2: Bai, bai. Nahi patu, da, beste, multzuan zala, esaten un multzo zaila xira baten. Nola bizi izan duzu ba fasea regular hori.
4: Ba, hasieran fuerte hasi ginean, nik ustez erdialde arteo guar ginalatanak iraztas eskenak, hondikan bai. GTR eta azti fantasia, baino
7: oida, baina bueno, partio dana gizatea hortxekoak.
4: Bai, bai. Dana irabazi, berda, hor junda 80 minutun parian zein daun ikusi gabe irabazi, berda. Danako guenetea eta...
7: Gero, galdu genuen aurrenekuak eta jarrak izan zian, ekipo desentia... Potentia, bastante potentia...
4: Aparte de potentia, kizton baino eman ziren, baino kizton. Hori izan zan golpe realidade, mutila, urrengo aztian azti dago...
7: Hori da, eta hor dutik aurrea, ondo jolaz duen.
4: Azti kontra ba, fuertatea ginen, irazin genuen, talian bigarren jarri ginen, da hori hasi ginen, matematik egiten. Bigarrenak bi hauek ebitatzeitu fase finalian, final arte, eta azken dago jornada izan zen pixka GTR-ak galtzen editu, guk ezin irabazi, bueno, pixka jolaztu geno...
2: Matematiketak, korrespontxalak, beste talde eta...
6: Bialdu zenuen taldekon bat beste zelaita, behitzea berzeiten aizian.
4: Gaina GTR-ak etzia, jungaltzen hori aukerena. Bueno, guk uste genuen baietz, eta bueno, notizi txarra, oza, informazio
2: gaizki.
7: Nahi eta etorri zen duzera informazio gaizki.
4: Bai, bueno,
6: ondo atea zen.
4: Bai, ondo atea zen. Bueno, ondo atea da. Baina, bueno, gero final ordenetan da, semifinaletan, parian da gazun ekipua ira zinbertza jo, final ordenetan kirkila.
2: Ego, aipatuko ditugu, kanporak eta kanporatuko ditugu, ez aurratu, bitzengo dugu partidu hortaz. Bai, nik uste zentxazioa bentzat, ez daula lehen garaibaten enontziteken talde opari bat, hau da, partidu guztiak zitautu galdu ditula. Agian, aurten neundan talde bakarra, Las Palmeras izan da, hola pixkat. Bai, bai, bueno,
6: Ez diz jau, galden izka, baina ez zeitaut.
2: ez du partidu ikira bazi, baina duintasunez ibilia zelaian.
6: Hori, hori.
2: Zango deu. Bai, zebet, lehen, agian, gehiotan ermateziala olako emaitza abultauak, hiru lau talde, hauxe, dozen erdi baja sortzia jardunaldiro ohikoa zala. Eta iruzet, gorokorrean mintzat, nesketan igual urte batzuk gehiago berdia talde berri hauek ere nivel hori hartzeko, baina bai orekatu dala bintzat mutiletan maila eta partiduenak lehiatu berrituzula, osea, etua zela ja aldez aurretik irabazita. Ez da git berdin bizi izan dezuen zuek.
5: Bai, naiz eta, ba hori, nik usteet batzuk igual nivel gehiago eraman beste batzuk baino, azkenian partido danak gogorra dia, osea, ezin dezu edo zein partido eta joan esaten, ba, irabazingoetz, ez da ala, eta edo zein partido burrukatu inber da, eta partido askotan gol bategatik irabaztezu, eta bai, azkenian zuk esan dezuna, ba, partido danak bastante parekatua dia, naiz eta papelan gainean eman ez dia ala, eta bai, hori.
2: Eta nesketan helen kebidek, kebidek irabazte zitun partidu gehienak oia danak, eta nik uste hori horrekatzen jundala, eta hor goian ere hiru talde basado, betela eozeinek irabaztea kala, edo ez da gendun lekuztu zuen.
1: Gure ekipu batea gero nian, aurrenen gourtian, kebidek egiago, elgokina zegen on urte hortan.
0: Bai, bai. Aino, eta bero. Hor irabazin genuen urte hortan, Maite Lizaso zeon, Laura Gomez zeon,
1: Kiston
0: ekipo hasi que no. Kiston ekipo
2: hasi que Superliga irabazitako jendia.
0: Bai, bai, bai, o sea,
1: Baixari kanplairo ta.
0: O sea, fútbol
1: Atletik dira kanplairo da.
0: Fútbol profesionalian jokatuta eta, ba, final hori izan zen. Eta hortikan, ba, goratore ginian urrengo urten de irabazi genun. Baina ja hiru urte jarraian galtzen goaz.
1: Bai.
0: Baina bueno.
2: Baina mitzan lehia hori badakazutela.
0: Bai, eta aurten itxasoko ekipuare donostiarrak onak dia oso ondo moitzeue baloia eta badakite eta...
1: Fuelekoa dia... Zeituan ikustea, gure ekipuan balomanoko asko daudela, zeituan ikustea balo fuelean, gehi bat falta batikan, zena kamiseta eltzeko kistu noiturek, eh? O bultzateko baita.
2: Eskuak, bai.
1: Eskua nada, bakizu zein da balomanokoa da zeituz. Ordu, bai,
0: bai, badago, pike hori badago. Ta bai. Hori polita da azkenen.
2: Bai, nik uste hori badala, oreka hori hobitza leia hori oti aukera ezberdinak eta ez izatia talde batek pasiatzia eta danak irabaztea.
1: Pero o sea, euskaldunak demandu, hola.
2: Jokua, bai. Jokua emandu.
1: Ia di zenpata o bat irabazi da.
0: Euskaldunak intzun, zeak, semifinalak aldatzia.
6: Epa.
1: Behaien empate batekin, berrepente,
2: ue. Berrepente, kalkulo banak.
0: Itxasdurren kontra jolastuko genula, ez.
1: Bai.
0: Ez itxason kontra jolastuko genula semifinala, eta kebidek itxasdurren kontra, eta...
2: Bai, igual hobe, semifinalita jokatzia, o ez? Igual hobeto semifinalita jolastia...
1: Bai, ze, bai, ege erdila baino gehiago zebilian zelera.
0: Itxason kontra, bai, hobeto tortzen zeigun.
2: Euskalduna, ai. Bai. Etzen favorein,
6: Kiniela askore hankaz gora jarri zitun.
2: Ba, eta komunikatu batea zuen, Bai, ez da gehi.
6: Bai, eso zua eman genien, bai.
2: Bai, pixkat, barkamenak eskatuz, behaien berdinketak, jendeak etzule espero, eta bai.
6: Etzen lan hain ormindu, kiniela asko...
2: Eta las mutxarrez egin, eta bai. Oso, bai, esan esan zeletan joku eman du. Bueno, liga zuen kasuan aurrena bukatu zenuten zuen multzuan, ezta?
6: Bigarren. Aipatu genuen hiru punto gutxiokin hasi zialako. Bigarren bestela 0kin hasi eskeo.
2: Hori da.
6: Bai. Kalkulo da lehenengo.
2: Eta kanporaketak nola bizi izan zen dituzten ligako ba kanporaketa hor jada kaleo bale. Ja ez dago.
6: Eta Asti Madriden kontra, egungo txapeldunan kontra.
2: Eta favorito, bai esango nuke, favoritotako bat beti ba urtia hasten denen hor goian noteko.
8: Bai, ba azkenian ba kuartosa ba saia genezkan Astin kontra favoritoetako bat da partidu oso saia. Azkenian resultagoan deiku izan 4-3. 4-3 bukau genuen. Azkenengo minutuan gola sartuta
2: Bai, hori erokei.
8: Sanma bat zornean, eh? Sanma bat zornean.
2: Erokei bat izan zuen partidu bukera hori, ikusteko sorti auginun. Eta jarri zinaten okera espanaiz, laubi.
8: Laubi.
2: Bai, sama aurreatuta zeuneko hori, ez da laugarren goa.
5: Hori, hau. Osa, lehenengo beak sartu, bueno, lehenengo Manuk sartu zuen gol bat, bibi gindua zela Manuk sartu zuen, eta ja bos minutu faltan Manu nanaiak Jonek sartu zuen gola, eta ba hori, faltazian bost lau minutu, eta erdikan botikatea zuen, eta direkto porteira bota da barroa. Karo, gul lau bilakin geuden, ba, ja, pasagea semifinaleta, eta ba, batian, gainea, ni kanpoan eo, baina defentsa batek izan omentzion porteru bai. I, kontu zibiliai bota ingokila, bai, han botazien da, barroa. Ta bai, lokura bat.
2: Eta nik esatet, hor, ez dakit zuen taldean zenbat enteatu zehazen sartu zuela, baina astikoak ere etzien enteatu behien aurkian zeuden, eta kogasko etzien enteatu sartu zuela eta berriro partiduan zeudela.
5: Ba, ez dakit behiek, baina nik utxen eskampotikaren enteatu nitzan, eta oso ondo gainea, bai.
2: Ba, ez duen, oza, ospakizunetan ez duen denboa galdu, azkenen denboa gutxi faltazan, eta beste gol bat behartuten.
5: Bai, hori beste gol bat sartu zuen, ez dakit behiek enteatu zian, baina nik kanpoan egon, eta bai, kontua honitzen sartu zuela gola, da lau hiru jarri ginala berriz, bai.
2: Bai, emozio askoko partidua, eta geho finan erdiak.
5: Bai, finalerdia, kostan kontra...
6: Ta hori da bukaeran.
5: Bai, bueno. Kosta da ekipo handik uste beti kostatu izan zaiguna, no?
8: Lehenengo aldi jaira azte jauna aurten.
5: Hori da, aurten ez, aurten ez.
2: Osa, aurten izan da...
5: Nuzte irazi jau kostai?
8: Semifinaletan.
5: Baina esateat lehenuo hori. Osa,
2: lehenengo aldiz hori, aurten semifinaletan.
5: Eta, ba, partidua bastante ondo hasi izan, ze bi utz jarri ginean lehenengo satian, eta hori, ba, konfiantzain geuden, baina bigarren satia hasi izan, da, eta lehenengo bos minutan gola sartu zuen, handikan, ba, amarra maus minuta beste bat, eta bastante partido itxia izan zan, baina berriz, nire laguna Manuk azkenengo minutuan, gola sartu zuen, eta hor bai izan zela emozioa, osea, lehenengo finala Celsontzat, eta izan zan la hostia, esatea mesela.
2: Bai, zuek azkenengo minutu beroi eta moldatze zeatela ematen du, eta horre ateatze zuela zuen, hori ba, plus hori, edo besteak geisten dia momentuan, zuek hor segitzen zutela, eta ateatze zute behar dan hori, azkenen partia txek hartzeko.
8: Azkenen izen alda berko egue, Azti Madrid erren, Celso Madrid.
2: Ahi, ez da, remunta da horiek, ez da. Horbela, zuen kasua, nola juntzian kanporaketak?
6: Zuek zuzenian final erdita, no? Oke, resuen dode, bai?
0: Bai, porque gure multzuan lehenengo laurak ja zuzenian...
1: Klasifikatzeia.
0: Orduan, pues, bueno, ba, pixkat pendiente hori...
1: Bai, baina, bueno, semillak penaltitan basa geniango, baita?
0: Bai.
2: Larri horre, bai.
1: Bai,
0: batu irabazten hasi ginean.
1: Bi bat galtzen, jarri ginean, bi empatatu.
0: Eta gero penaltiak, pues...
1: Nehek empatatu ziguen, gainak izan golazoa sartu ziguen.
0: Bai, balita guesek.
1: Eta empatatu olimpiko bat.
0: Eta hor hori zantzan bi bat, behaien bi bat, galtzen.
1: Gainak gure ekipoa propia sartu genuen, gero beak hori sartu zuen, orduan. Eta azkenengo iru minutan guk sartu genuen bibi eta penaltita. Eta penaltiak, bosgarren penaltira nio nitsi ginean, eta bosgarren guan...
0: Baina, bueno, semifinaletako penaltiak ondo bota geritun.
1: Oia.
0: Finaletako
1: penaltiak. Oia. Finaletako nitsi ginean, rebitzauta, baina bai.
2: Penaltiak, ez dakit, lehenu gogo ibiltezate botatzen beroketan, o aiatu ala, bostokatzea, eta...
0: Eta normalian beti berdinak prestatzeia botatzea, eh?
1: Entrenara, bai, ekipoko bale zinota ona behiz deuen, azene nahi du bota, eskualtza, eta oain guan ez genekan inor, baina, bueno, bi genezka eskualetik anorten bera-beratik etorri gara, ez gaina, bueno, zue presioan baki zue zer da nibiltzia da, zue gota betu zue. Eta gaixuak...
0: Etzegi, no?
1: Botatzea, botatzen.
0: Finalen ez?
1: Semillan.
2: Finalian, semillan. Hombre, ba, ez dakit...
1: Ez da, ez da, ez da, penaltiak inor.
2: Hombre, diferentian ikustez zu bizi guztian indezun kirol baten presio bat eukitzia, ez dakit, ze liga jokatzen nahi zelako, edo playoetako final erdi bat ondartzan, ondarra daula zuloz beteta, eta gaina, zuen portoiak txikiak ikuste jala. Txikiak ikuste, mutilanak... Ueko ikustezu. Nundikan bota.
0: Bai, bai, bai, txikilla dia, txikilla dia.
1: Bai.
2: No, porterio que igual esango besetz, baina...
1: Asko... Asko nabaritza, zein izan dan... Bueno, mutietan da izango baino, zein izan dan portera benetan da zeinez. Eta horrek...
0: Eta itxasokua portera izan dakoa...
1: Baina horako portera da, eta...
0: Eta non notatzea.
1: Bai, bai, danak alatzea izizu.
2: Bai. Alare, jo, nahi zunean iritu zitean, nahi oso gertu.
1: Bai.
2: Finalian metat, finalerretan ez dakitea, baina finalian iritu zitean oso gertu...
1: Finalian, bai, nik uste... Bueno... Nik gota inula da nire atentziala. Puzkautaren jaen nahi got, bueno, pixat izan zen, baina itxuen berri izan genuen iru txanda penaltina, gero gu, gero justu nesatzen bai, mareatu dintzen, zein izan zen momentu bat, finiz denula abitu. Osea, jazta, egi azizun, utza,
2: Ai, demoa gehiagi, demoa gehiagi.
1: Bai. Gertetela danak penaltiak ikusi nahi duela, baina... Lehenbailen danak nahi de...
2: Bukatzea, alde batea beste baina beste bukatu.
0: Horrek faiatu zigun.
1: Horregatik, bestela, bueno, bestela irazen.
8: Ojalá gua indikan penalti agotatzen nahiko gai.
2: Telesforo, kanporaketak.
3: Bai, kanporaketa, ba... Kuartosa kirkian kontra izan zian, erraz. Bosta huts.
2: Bai, emaitzai behituta...
6: Ah, karo, ik esan de... Etxeola taldeikan seita huts galtze zina, Bueno, casualidad es kirkia tea egor bosta utzeko batekin.
2: Bai, bai. Deskansua bi, bai.
3: Bita utz deskansua.
2: Bai, eta deskansotik anboltan ja deskalagurua, eta ya está, ya agur.
3: Nekatuten dia, da...
6: Bai, sí, gola sartuan.
3: Bai, bosgarrena, hor jarri ziren, bandan jarri ziren, gola sarteko.
2: Bai, kirkia nik uste aurrengo zatia bai lehiatu zula. Hor corner baten ondorioz gol bat rebote baten edo bueno, izan zala, bigarrengo ere
3: bigarrena polemika pixkat uste bai, gelditu intziala bai, batzuk
2: bai, jokos kanpo zeon, etzeon, falta zen etzan, bueno, eta gero ja atxen aldetikan bueltan, bai nakatz larri bat izan zala kerkilean partetikan, irutu haut eta jazta ja hortik aurra etzan partidikan egon eta
3: onxe Eta semifinala ni Sevilla neon. Así que este ve.
6: O sea, semifinaletan Sevilla anda finalean Holandan.
2: Bai, bai, genes. Hola, coloria sentitzia, está.
6: Este ve, igual uren urteko baja bat.
2: Nik uste hau justu kontrakoa. Partidu guztita jungo zala eta geo jende animatzen partidu hoietan bea ez daola.
4: Bai, curioso da jendea beste taletan komentatu duten esplanak ditu temporan zehar. Ba, asteburu hau libratzia dago, obestia tal. Gure jontik, final ordena jolaztu eta aio esan zion denbora da.
2: Bueno, beria ina gola sartuta, bosgarren guaba. Hori baino gorago ez, ezta?
7: Ez, ez.
2: Ez ina jatu.
7: Ondo, ondo lagarun.
2: Eta, bueno, zuen kasuan, basan ustez behintzat, adar erresa zuek ere komentatu zenuten, kirkia eta urrun aurkaria talaimendi, aurrenengo aldiz ligara zelkatu zan taldia, eta aurrenengo aldiz final erdeitan zeon taldia. Eta jende askok, ba, alde batetik nahi genuna finalea jutia, baina bestetik an, ez genituna nahi hauek finalean aguantatu. Osa, hortzeon, nik uste, zarauzko herria zatituta. Osa, alde batetik, bai, zango dugu ekipo txikile, edo aurrengo aldiz, aideatzen dena horlako egoera batea, eta nahi dezula pasatzea, baina gero, uff, haueke, zueko ituz, hau, eta ez dezuta inbeste gara ematen, zentzu hortan.
4: A ber, guri iritsi zaiguna da zan, herria berdia gintzeola. Talaimendi gintzeon, herria, eta esan zuten, har, telesproko flipo hau igaltzeuen, talaimendi pasatzean, baina gero ere iritsi zaigun, talaimendi asko iristea,
2: Ai.
4: Marmol ambiente hortan, eta asko gustatzen zai. Gaueko partxe hori, ambiente hori, eta iritsi zaigun ebai, esan zut, bat ebuk, nahizta esaten egan, talaimendik irazten nahi dula, zuek irabazi bazpare.
2: Ba, hau txikiak inbintzat,
4: eh? Hau txikiak.
2: Ba, ez horre behaiek, okerre espanaiz, kampaina oso nahi zuen, berdez etortze baldin bazea, garagardo bat. Olako zerbait, sare sozioetan zintzilikatu zuen, eta, bueno, zenet, kantxa faktorea irabazten.
4: Ba, guztiz. Horre esan nion, presi, zozeintzak, borke, baine, galtzen hasi gaituk.
2: Eta ondartzen ze pasa zen?
4: Ba, ondartzen gu amabi usteta saldu ginala.
2: Bai,
4: Sevilla batzuk, zuzenian etorrita. Ba, bat ematek lana Sevillan jendia, ba, eta urte guztiko dinamika jarraituz, jende gutxe saldu ginan. fuerte hasi ber genula eta pajarakin hasi ginian partidua eta hirugarrengo minuturako edo galtzen eginan. Kepa gola sartu zigun eta bueno, pixkanaka hasi ginian arrankatzen da aurrengo zati bukaera oso enpatatu genun Julenen golazo batekin, corner batak eta gero eta deskanso bana jun ginian. Eta bueno, gero bigarrengo zatian ba bai gehiago izan ginala gola sartu arte, epeldek buru sartu zuen gola. Bueno,
9: baloiak buruan eman zion.
6: Notizia hori, eh?
4: Nik uste duen baloiak buruan jontziola, eropido baten ikustea gestu egite bla.
2: Bai, eh?
4: Bai.
7: Salto ez
2: egite. Salto ez, baina kinua bintzat errematatzeko.
4: Bai. Semifinaletan gola sartu zuen bintzat, semifinaletan. Finalian ezin du iguala esan, baina...
2: Finalean, ui, ui.
4: Ui, ui.
5: Kristona, faiaus ingaina, ose.
2: Ai, ai.
4: Eta hori da gero batari mendi azken dugu minututan bultzasun, aukeran bat eukizun, baina bueno, suerte ez duten sartu eta finalea.
2: Ba, esperientziak agian, bueno, balio izan zun.
4: Bai, bai, bai, nik uste behai gori irabazten azita gero empatiakin japisa jitzin ziala behaiek bai, ba, sinistetik anpisa desan zutela jo, hau ja hemen daude berriro, eta...
2: Ba, parra pixka jitzin, eta...
4: Bai, bai.
2: Eta, bueno, beste final bat, Telesforontzako.
4: Beste final bat.
2: Finalakin sartuko gea, final eguna, horreko larun bata izan zala, goizeko behatzi tertan, beti zela planetako finalak oso goiz izatea. Goiz segi, ba, mareak agintzen du, baina egia da, ikusle bezala, eta batez ere, nik uste, hasierako pasillo hortarako, politan zea hortako, orduak ez dula laguntzen. Ez da gizuek...
6: Elizburu gaipatu zigun, etorri zanean, beha pentsatezula... Herriko jende asko egotezala pasilloan, da behiek jolaztu zenian etxe hola inor.
1: Aurten de gugalego aldiak etzun laguntzen, ez da, guztuk izten...
2: Batez.
1: Danak xiragin, hotza...
0: Eta aparte oso goizo dala.
2: Oso goizo da.
6: Desfilea, behatzi laurden gutxitan, okerrez bana.
0: Eta zuek etzen duten kanpun parkaketa egin, no? Finalian.
1: Guri aurten
0: ez, baina zuek aurten bai? Aurten tokatu intzai zue? Goizeko saspitan egon berdezu. Saspitan.
2: Oso goiz. Ja, partidua nekau da.
4: Zaspitalita, baino...
0: Bueno, ba, zaspitalita.
4: Bai, bai, anginan zaspitalita, bai.
0: Hori gogorra da.
2: Oso gogorra.
0: Huri bi urte jarraian tokatu zaigu. Final egunian kanbu... Eta bi urte jarraian goizeko behatzi bat zaterritan izan dia partiduak.
6: Hombre, antolakuntzak nahi eta jartzitu taldiak pentsatzen finala jauko jala, orduan goizo jumberko huela, eta azer grupere bai... Zea sartu zen finaleko kanpo markaketan. Nik uste horren gortia jarriko dugula lehenengo jornadan eta jazta.
2: Baspare, ja inda pakia, ez da?
6: Eta, aila tingo da finalea.
4: Hola presillo gabe, eh?
6: Ori, bai.
2: Baina, zea kopa pistoneako ez du balio, eh?
6: Ah, ez que hori, mutian hirugarrengo kopakoak ez ditugu gonbidau. Zego indikan, ez duza, erabaki dugu, kopa pixka eta sentau arte ez ditugula... Gonbidoko, ez diogu garrantzi ondirik eman, kopa gehi.
2: Ez daka, garrantzirik.
6: Ez daka, ez daka.
2: Finalan eguna, bea, lehen mikrozkampo komentatu zue, guizeko...
6: Seitako bat ematen.
2: Ez nabai, esna. Baino gozaltzeko zazpitan.
9: Zazpiterdik, no?
2: Zazpiterdik.
9: Zazpiterritan zantzenean, tostadatxo bat aguakatiakin da ta urdai aspikoakin, kafetxo bat eta... Eta cigarrito y venga a calentar, bai, bai. Zazpiteritako gehauta gauden ja, bai.
2: Talde osua, edo al gehien txuna.
9: Bai, bastante juntago induan. Ez danak, baina illa danak, bai.
2: Besteok, eukio zen duten rutina eka nola...
1: Guzu zenian. Pizza poten genuen ostegunian pixalitzeiteko partidan inguruan. Gu egia da...
2: Pizza poten.
1: Bai. Egia da... Naizta partidua, oen, behin partidua pasatat da, itzaite deula, gukera mate deula, bakigo, 6 minutuan zintzartukoan da zeinan aldaketak. Orduan, ez du importa partidua nola joan, 20 minutuan kanbioteko gozaizula, bakoitzak postu bakoitzean bi gaude, eta orduan, ole, joa, orduan, hori itzaite deu, nola izangoa? Zatezula, jo, esta, partidua, segu, bi utzira este junginean da, bi empatau zigu, eta penalta junginean. Ez du bate antolaten, na, ez du importa. Como esa irabazten, ugaltzen, zure kamioa, esan egizula, hogei minutu pasaia,
2: eta fuera.
0: Bai, eta bigarren zatiko, oigarren minutuko aldaketa, izan zan, de repente, bost aldatu ginen, kontratake baten, eta gola sartu zuen. Osa,
1: playerotako, txikitako, eskoletako, playerotako,
2: hola. Bueno, aldaketak, ez da ezin diain baloia jokuan daula.
1: Osea,
0: se zate zu, gatu teu arbitroa. Bai, baino ez zuen gatu. Eskatuta ion.
1: Bandan bai bandan zekin atatzeko, kamioak 5 atea, 5 hartu ta joistu. Behaien atakia, jendeak kolokatzen hori indikanda.
0: Osa, que arbitruan kulpe esan zan.
1: Oia. Esan berde, eta nik gabe mobila daka, nik ez da izen dan arbitrua. Baina, arbitrua bukatu zuen, beste ekipoko zapillakin parranda. Nire usien hori, Nik ez da
9: Queremos nombres.
1: Nik ez da izen dan, baina, bai, bai, beste ekipoko zapillasekan.
2: Hor eskupeko bat, hor itxason afaien bat, o, a ber, a ber.
0: Zorze bai, zorze bai.
2: Telesforo, rutineika naldez horretik juntaizo bat, bueno, kampu markaketa kinekua, o...
4: Bai, guri tokatu zitegun kampuan markatzia, zazpiteritan, geldiutan daunen, eta esan ziguen minimo 8 jumar genuna eta 8 azaldu ginen. Eta ingen duna, egun balen ostiralian juntatu ginen, Galtxa horri sozia dian, eta horri bilinean...
2: 0-0 bakin?
4: Konjura mota bat iten. 0-0 matero izan, baino 0-0 bai.
2: Zertako aldatu, ez da?
4: Bate matik tokia, bai. Ordu nor ja alinea zioa erabakita, gero ja partioan zehar gertatzean gauza ja erabakitzeko entrenoriak hau.
6: Ja Ferguson
2: jauna.
4: Sir Alex Ferguson. Eta ordun ba, erabakitze du pixkat nola jolastu, beste ekipuan indarguneak zein dian... Oiek nola pixka da nulatu, eta bueno, ba, sola saldi bat agero, WhatsApp, gure ariskok WhatsApp bat idazteko da noi, mutila gau biarru izan irakurtzeko, eta hoiz izatea guria.
1: Jo, zuna, beste ipuak nola jolazteu, guria da.
2: Aldana ez da, atatzeana.
1: Postuko bi gaude, bueno, ba, 20 minutura aldaketa, eta...
2: Eta listo.
4: Ba, guria nozu zer jo hartzea azuntua, bai. Gaina aukera auki genuen semifinala ikusteko beste ekipoan are bai, eta hor duen, bueno, partio bida gero, ba...
7: Batzu juguinan, semifinal ortea.
6: Osa, jolazteaz, baina ikustea bai.
7: Bai,
6: bai. Urrengo urteko baja, ja, despatxotan, analista bezala hemen dagazu,
0: Gora, Zarauzko playeruak, osa, gehiago bizitze,
6: Bai, bai.
0: Osea, hasten ibiltze gineneko partidua, baina askoz gehiago bizitze dugu playeruak,
3: Nik baja ezin dut izan, nik porteria montatzea xe eta.
6: Ta egia, oso ondo montatzea itula.
2: Saria tenso. Saria tenso.
6: Horta nona mutila.
3: Porteri zarretan oso ondo, berritan zaila.
2: Kursillo bat inber.
3: Bai. Bueno, jende gehiago berda, hortago.
2: Nik uste Antoninotan antolatuko gula, kursillo txobat, porteri berriak eta nola montatu.
1: Gure ekipuak berdu,
2: Zuega putateko.
1: Porteria montatzeko igual, 10 minutu.
0: Gure lema da, raiak eta ira beira.
1: Ja, oi ez dira, gero beste sare bat emategu, aurten sare berri batzu da dora, eta ja...
0: Temporada bukatu da, eta nik ez dakit zeintzu dian raiak eta ira beira.
8: Gure lema, iusa, nola ziak hau.
2: Ba, gainera hor, porteri berriak etorriak gizonezkoentzako eta...
6: Moztu inditu egero,
7: Bai.
6: Langa eta posti, oza, postian juntatzeko hori moztu du. Finaleak omentzan moztu eta zu.
2: Bai, txikio zian.
7: Eskerraz.
2: Bai, ze, bestiak oso luziak zian. Ez dakit...
0: Zan nahiago ituzu, porteri jasarrak? Berriak baino?
4: Guain ezagun duke berdinak, gila da, tamainan. Baina, aziran hasi ginean temporada...
2: Altuo, bai.
4: Altuo eta Zabalo, eta...
6: Guk altuo, porque sartu igual ibalitez izkiguen, da guk sartzeko aukera gehiago, altua egin.
4: Zabalo ere, bai, ezagun duke.
6: Bai.
2: Zabalo, bai, ezke, bestean ikuste, nola, oso fina dan, oso zabalo ikuste ala. Tauek, postiak logillo dien, ez?
7: Altura, altura, zondia.
2: Bueno, partidua pixkat zentratuz. Bueno, hemen badazkau aurkaria badazkau, igual horbola zuena, esan duzu bitautza hasi zinatela, eta hor geho, ba, bueno, aldaketa horietan polemika hortan, paiak etzula gehatu, pixkatola harrapatu zituzteten, kontrera zuen, eta bita bat horrekin, hori binakua.
0: Hori binakua.
2: Hori binakua.
0: Eta geho guk euki genitu nor beste bost aukera edo pila bat, baino...
1: Beti bertatze gu, Final guztik amet irabazten aztegea, baino, ba, nahiko ekipo... Deskantzua gote gau momentuan gehatze geanean...
2: Segi jolazten.
1: Bai, beti esate, nahi jo ez gehau da... Bueno, Nesta git, azkena dien urtero berdin agertu, zego, irabazten hasi da galtzen bukau azkenean. Baina, bueno, guretzako importantiena, eta urtero esete deu, final egunean jolaztia da.
2: Polita da, egun hori.
1: Eta egun horta iriste ganean.
0: Eta gero tercer tiempoa.
1: Oia, guri egun hori gustatzen zego, parranda polita da, jada hola, kalenda joan...
2: Gorriz jarrita. Bai, lehen epatze...
1: Parranda ik, nei...
0: Gare urte zonena.
2: Bai, zelosokin aipatzen nun, garai baten igandetan izateziala finalak, eta orduan finalen zeuden taldetako jokalari batzuk, agian jai hartzen zutela astelena, baina bestela etzala olako parranda ikan etzala egoten.
0: Etzala olako festa antolatzen. Eta nik uste horregatik, igual aldatu zan larun batea jokatzia, no? Porque egila da, errilan da ongirua pasada, dala. No, no sé.
1: Aurten seireun pertsona.
2: Bai, baskatzen ja, bai, bai.
1: Baskatzen, jo, asko zateizu horrek hainbeste pertsona animatzia.
2: Da, nik uste oso ekimen polita dela, gaina hori, ba, urte guztian jolastu ezuna, edo batzukun kontra igual ez ezula jolastu, eta bueno, hor, eta gero hori zerbileta joku hori, aipatuko deuna ere, hor, izatea eguna kontratu asko idaztean, ez dakit sinatzea aliatzen dira, baina hortan teuak eta astea, eta igual talde batetik anbesteako, bai, fitxaketak, eta...
1: Buka urten ez, zer ez tegin?
0: Momentuz ez.
2: Renova ziuak, eta loko gauzak, eta...
4: Barne lindiatik esan digue, presidentiak bombazoa dakala, urren urteko. Horrean jo irakurri aldegu.
2: Hau ez da txiringito, hemen, o dana esate, hau ez da esan esaten. Baspare, bueno... Penaltita, eta lehen aipatu duzue, penalti horiek luze xamar, penaltia botatzen hastean luze intzitzen zuela ere. Ez da gizuen, partidu igual azkena izan zen bukatzen ere?
1: Ba, igual.
2: Zentxasi, ba, mantzea bestea bukatuko zuela?
0: Bai, bai, porque, bai, pixka berandu xio hasi ginen, ze beste ekipokoak, bueno, Lores Hortaban edizioen oparitu behien ekipoko batei, ze, bueno, lesillo... potente bat eukidu, tamen dikan pues, bezarka da diantze jo.
1: Entzute
0: bai gue.
1: Donosti alde hortatik.
0: Oi da. Eta orduan horren ondorioz pixkat, ba, bi minutu edo batzatu ginen, eta horregatik berandu hasi ginen. Pero bai, eta gero penantillak hori. Horrega telesporok eta zensok astu, gero kopako kirkila eta pukaz. Eta gero
1: gu izan ginen.
2: Bai, ni ikusle bezala oso gustua horintzen, irurak ikusteko aukera auki nulako zuek. Partaide bezala, ez dakit, leheno komentatu zute, haien entzinatela oso gustoa horrekin, ez da?
0: Bueno, ja pixka toztuta zaude.
1: Ba, ni ja, zian, importa, aia semifinaletan presio hori, tokautze dela eta penaltia utatzea, jendia zion, ez dezu, buah, pixka presioa, nio partiduan zaude sartuta,
2: ondika inzertian
1: zaude. Ia bestianeon, oztuta, ugaina, iru eta jazta, oza, iru penalti botata, irura feago genetun. Eta etxan gehiago.
2: Gatu.
1: Geatu, bueno, azkenen
2: gua ez.
0: Lehenen gua faiatu.
1: Bigarrengai,
0: bueno, bai,
1: bigarrena
0: eta hirugarrenak arri bat irabotasun.
1: Esan duen elaguria, zekala elagua jateko guria, bestak ilaseba.
2: Nik esan gunukea, horrenen gua ere geatu intzula.
1: Langa, bai.
2: Ikutu intzun, eh? Ikutu intzun, eh? Bai, bai, ikutu
0: intzun.
2: Bai, ikutu intzun, hortxe justu bateatzen egon, eta...
0: Ikutu da langa.
2: Bai, bai, geldiketa, bai, zaila, eta beste hankakin gehatuzu norbeian, bai.
1: Segitu anekatuzia
2: gainean. Bai, eta irugarren goa...
1: Irugarren goa juntza, mauri, behar zetezun arri bat ira horatizula, ja.
0: Elaubila
1: juntza. Aino ondo.
2: Bai, eta geho gaina hori, aipatu zuen bezala, penaltia botatzen egin zinatela, mareatu zan, edo ondo za...
1: Arrera intzioen
0: eska horrei.
1: Eta hor duen pixkat izan zan hor, eskerrak, ba, gure ekipoan bi meikua askaula.
2: Eskerrak.
1: Horre ontzian.
2: Lehen laguntza horiek emateko.
1: Bere ekipoan, demai justu beste bat meikua zan, azkaitu handana. Gero baskaira saldu zan.
0: Bai.
1: Non polite izan zan, hor duen ondo, sustito, eta...
2: Bai. Pena azkenen ez irabaztiana, eta...
1: Ja urten irugaren gaurtia galtzen. Bueno, bost final eta azkenengo bost urtetan iritsi geha. Baina azken hiru galdin ditu ordu, horrengoan ja...
0: Baina, bueno, bueltatuko geha, eh?
1: Oia, bueltako geha finalea eta gero ja finala, ba, bueno.
2: Eta itxasokuak talde berria, donostikuak, ez dakit inor biztatzeo ezagutu zenuen, bazen egiten behin berri zerbait edo...
0: Nik ez dut inor ezagutzen.
1: Nik ezagutzen, bat ezagutzen un globalan nire ginten atzulako. Baina bestela inorren un ezagutzen...
0: Ez, eta ekipo politaka, egin esan.
1: Partidu batzuan behar ligan ez dia egon, batzuk aino horregan jolazteguelako da, orduan, partidu berdinatu batze basan. Eta ekipo bat, asko baloi ikutzeuna, Ta inorga... Eta inorga... Eta inorga... Ikuituteu...
2: Eta inorga nuzte joe playeroto jolazten?
1: Ba, emateunez, bai...
2: O ez dakile, o...
1: Ez
2: dakile, ez dakile... Ea klub batzotan... Olako... Gauzak ez dituztela baimentzen...
1: Ja...
2: Yeah. Zarautzen mutiletan jolazten nahi denak ezin du playeroto jolaztu... Derekatuta dao...
0: Ja, ja... Ba, ba, ez dakit... Ez que nik detxoenekin itxasoko batzuk inorga jolaztu zuenikan...
1: Pues no hay aurreko batean esan tien partidua yeah. Mutxi zialako da. Zagit igual jolazte guen.
0: Baina bai, berez federauta balin basaude, no? Ezin dezu, o bueno, ez dakit.
2: O futbolian federatut esangoa.
7: Bai,
0: bai.
2: Ketakua jolazte, beho, hor baimenako ez bau koinciditzen partiduak, edo...
10: Bai. Añor gau ez dakit, jolazte.
1: Ja, bueno, a ver se renda pasako tal aurrengo urtian ez duen renovatzen.
0: Ez dugu gehiago itzengo.
1: Ja.
2: Eta, bueno, mutila finala, nola juntzan partidu edago kionez?
4: Ba, gu bizi duna bintzat oso tenzua. Nano faiar bi ekipuak, momentu ba, guztet ontziala, behai montatzen hobeto, beste batzutan gu, golaukera gutxi, eta gu, bueno, irazten hasi ginean aurren emosati bukaeran, berrio balon parau batean, Fermin erretxaze bat hartu zuen da gola zartu zuen, eta bueno, deskansoa irabazten juginan, eta bigarren osatian, bazkenia inertziz pixkatatze gozartu ginen, behaiek atakatzen baina aukera garbik ere zuten sortu, eta gero penalti bat, bueno, izan zan noiz ez dakik guen dikan.
2: Pakoetan bere mura ikusteo.
7: Bon, altazo.
5: Nik porteitik anenia ondo ikusi, baina Ferminek eskoakin erabantzin baloia.
4: Ni bertan egon da, oindik anestakit penalti izan zan ez, baina, bueno, penaltia pidatu zuten, da, bueno, sartu intzuen penaltia, bana, eta hortik aurrea, ba, nik uste gehiago ziala berriro inorrek ez faiatzea, gupara daukera garbi, behaiek bukaeran argi bat eukizuten, eta penaltita.
5: Bai, nik uste partidua bastante parekatua juntzala, estek esan du bezala... Inorrek ez du nahi galdu partidu hori. Orduan, ba, izan zen final bat, ba, final guztiak izateian bezala normalian. Ba, ez du nahi galdu, aukera gutxi, ez dakit estebe porteian zeula nire porteian egon, nik enekan zentxasioa, ba, hori, de peligro, osea, bastante lasain egon portei azpilan, inorrek ez ezkan aukera asko, egia azkenengo minutuan guk eukik genulare bai, baina zuek ere bai, Mikel Ruizen aukera eta eukizen nuela, baina generalean partidua bastante ez dakit kanpoko antzat, baina nik uste bastante lasai izan zala.
2: Ba, etxean gauza gehi pasa.
5: Hori da.
2: Bai, nahiko taktiko hori, momentu puntual baten bai egontziala igual aukera garbi horiek edo bat bateko horiek, baina bueno, bai, oso itxia, final, ba, normalen finale baten eotean horietakoa. Eta penaltiak.
5: Batzekit ez tebe hasi ahi, no? Izan aizela MVP jau, ze?
2: Ba, hemen gaina bi protagonista, bi atezaina ez dauete.
4: Ba, bo, ni gogoratzen den bezala, ekipo guztia juntatu zen, da ne pixka aparte hau nintzen, beti normalen aniteten bezala, eta bueno, pixka kontzentrau, eta behe gazizia mutatzen, daia pentsatu duen, ostia, aztean akira, azte guan normalian. Eta, bueno, naprenun goa bio sartu genuen, bigarrena gehatu inun, gero guriak sartu intzun bigarrena, hirugarrena bila sartu zuten, orduan bat aurretik gindua zen, laugarrena ere gehatu inun, eta izan zen, ba, aritzek botasun gure laugarrena, sartu bazun hortxo bukatzen zen, eta bueno, gehatu intzun, Trebiñok, kriston para intzun, eta bosgarrena, ba, ni gehatu nun berriro, orduan, bueno, ez da lehenu idatzitare, oso polita, gure letikan.
5: Ba, nahi beste aldetikan, estebe separatu intzan grupotikan, ba, nahi kontrari joa inun, ekipoak injun itzan, eta azkenengo espitxa nik eman nun, nik penaltiak nahi nitun, ze konfiantza askonekan, eta esan nun, zuek lasai egon, sartzu bali maitu zue, nik parako eskatela, eta, bueno, asmatu nixian, bakarra nian asmatu, baina bakarra paratu nian, eta, bueno, ala xegunuan, estebei eta telespero guztiei sorionak eman, ze azkenian ba, behaiek merezi zien, behaiek sartu zizkien gehiago eta estebe gehiago paratu, oseak sorionak eman, eta Ala xe, egon nuen.
2: Honek uste esango nuke, kantxa faktoria bai irabazi zenutela bomboakin, eta hor, ambientia, esango nuke, zelson alde, o animuak, obintzat, bazela, zuen aldia, isilio bezala, pixkeat, ez dakit. Ala, nabaritu nunik.
4: Bai, gero bukatu zenean, ekipo guztiak esan dik inzton konfiantza zekaela, baino, hasi ginean, aurrena sartu zuen, eta jasi zian, trebiño, nik zagoen, ostera. Hemen berriro terrenua jandik, bue. Baino...
0: Horbelakoak esan berdeu, lehenengo final, oza, finala jokatzenean ligan, hola izateala, eh? Mundu guztia jute zaizula ikustea, eta gehoia...
2: Bai, esperientiz izatezu, ez da? Esta?
1: Bai. Buria noengoa donosua kriston jendetza zekan, eta go, bueno...
2: Betikuak,
1: da...
2: Familikuak, eta...
1: Eta nik kasu hortan ez da familikua, ze hori jonde bai, balian eguna zan daula...
2: Eta.
1: Ambaseo.
0: Osa, urrengo urten iriste baldin basazte?
1: Este zei beste genegu.
2: Erdila.
0: Ez.
5: Iritxiko gehala.
0: Intzazue konbukatu ia, bale, ondo.
1: Zapiak bana, hola, hola, gu ja esitugu zapiak, ez da ia familia guretzako, eta...
2: Bera garaen Kirkila iriare jartezan eskak juntzion finalea, eta hor baseon Kilker, eta bai, bai, maskota, eta dana, zeuden Txurdin eta Kilker, argazkia da, biak elkarrekin. Bai.
5: Nik esan berdere bai, usteet, Estelesforo Estelso ez gala ekipo maitatuenak, ez da? Nik usteet, aurten bagenerak gala bastante afizio finalia, baina ez gara oso maitatuak, esango nuke, ez dakit ze pentsatu zuen.
4: Bai, hola, herrian hori entzutu zan mintzat, bai, nahi Estelesforo gira aztia.
0: Nahi
11: entzutzen. Nik usteia, guandikan, Aztin Madrien kontra...
2: Gehiago dola, ez da? Guandikan,
11: bai.
4: Egia bandan, nik uste zertzoko jende gehiago zehola, kontua gure afizioa ja gora gai joare bai, guraso, orduan, malekoian karretoa zuik uste zian.
2: Ba, igual kantia ez jende gehiago bat zion, baina adin txikikoak.
4: Bai, gu tribuna gehiago zatzen genuen malekoian alde hori.
2: Eta,
5: palkuan, no? Palkuan.
7: Familia gaitu.
2: Ba, ego armaila, ez da, gaztia gorre gazte armaila jarrita, eta zuen kasuan...
1: Gurian ja, da, odana, pixkat. Bueno, esan berdeu... Hola, esango deu, eskertu berdi eula donostikoa ikuston dute eukizuen.
0: Joe, bai.
1: Eta guitzai jabero bat oparitu ziguen gure kamiseta loguak indola, gure izenakin jarrita atzian da.
0: Zenola, jazgean izango tortilla.
1: Zira, jazgean kroketarikan tortillara pasagina, domen ez dakik burren urtean zizango gean. Baina, bai, urtero, bueno, ez da izuek de bai matezuen finale iztakuan, txampain motelia bat o...
8: Guri eman digue, baina ez tegu ez erreman.
0: Novatos.
1: Hori guri hori urtean gertan zegoen, eh? Guri zabe, horren urtean gungin ala da, ezer gabe. Eta guan ja bai, ba, Tolosako zigarri joak eta txampain motelia batera.
2: Detaile txo bat.
1: Hoi da? Ben bate deu. Hai, ba. Eta be, guri labero batzuk, eman zizi guen, kiston detalia?
2: Ondo. Telesforok zer mateu?
4: Banderin bat, fetxakin... Telesforok izanakin da...
0: Que guai, no?
1: Ba, ego, zukurra bada hori, eh?
4: Hori gu aurrendengo finalea eritxik ginean zantzigun uste beste ekipo
11: bat. Guri eman ziguen aurrendo finalea beste ekipo bat egin eritxik ginean. Eman ziguen txampain botea, txakoli botea batzu, eta bukez lehenu ezer.
2: Norbea aurrendengo guan hori pasatzea. Ja ikastezu, urrunguako ikastezu.
11: A gero ja...
1: Elegantia, itxiaro diko zuzintzirik izan,
2: manu. Ondo, bueno, finalak jokatu zian. Batzuk irabazi, bestia galdu, kasu ondan hemen bakarrak, talde bakarrak irabazi, beste bia galdu zenuten. Sari banaketa, nola izatea galdutakuan sari banaketa hori hartzia bigarrengoan trofe hori?
0: Guk humorez hartu genuen, porque gaina konga iten sartu ginen.
1: Guk deitzeu kongaguarra,
0: konga guarra
1: gure ekipoko zei sandala bat aurtengoa. Eta, zairen, venga, ba, hola sartu ga. Esan berdeu, danak... Xirakin ebile itezun da jertzia, da junginan beko portxeta danak hendu, kamixetan, bueno, ez da horbela baki guabendutik anitxita dola, baina...
0: Egila da, oza, ondo sartzeza, porque azketen, pues, jazta, ez loke hai, no? Baina, geho ikustezun nian, irabazlia sartzen nian, ba, motivazioa guain diketa gehiu dala, pues, inbiri pixkat, pasatzezu. Eta gero gunean zeharre bai, izatezu, ostras.
1: Nola bihut bat.
0: Nola bihut bat, eta baino, bueno, sin más.
2: Postreako ja pasada.
0: Bai.
2: Olen nuo.
1: Gure gero parranda gustatzeo.
0: Sorbetia iritsi zaneako ja, astuta.
1: Bia egure gana etortezian gero parrandako, orduan.
2: O, konsolatea bezala.
1: Ba, gurekin ondo pasatzea, igual gurekin.
2: Ba, igual hori gustatu ziten, ez da, igual hor da kasue fitxatzeko aukera. Ondo pasatzea bat dintzatzu, eh? Etorri honea. Zelso, nola bizitzen nuen trofeo hartze hori?
5: Ba, bueno, gure lehenengo domina da, nahizta bigarrena izan, orduan, ba, bueno,
9: nik uste hasiera pixat igual buru makur gaudena, baina, bueno, joe, oza, bukarera ino iritsi geha, finale ino, eta nik uste, ba, postasun askokin hartu genula, eta, hori, bai, postasun askokin.
2: Eta, bueno, garek kurra esango nuke, txapela edo irazitu makarrak, momentu hori nola goazen dezue, onge batzen dek, ez tebe, irakasuntan.
4: Zia...
2: Estremietika
3: Nertuna horiak medaia sortiak.
2: Epa, ales.
4: Bai, ar, nik uste egun urtako importantina egun urtan jolaztia gala. Gero finala nemaitza badao, beste dago. Irabazita, noski, nurrengo momentuak beste modu batea bizitzea, beste pos batekin, jendia, bueno, euforiko dago.
0: Gehio emos kortesea.
4: Gupi aldia ikusi nimentzat bi irabazitua bi galdutu da, nik uste galduetan eta gehiago mozkortu nahi zela, irabazitzen da maio.
1: Guke, nik izan gano gaurteni beste tamaino, no?
0: Bo, nik lehenen urtia izan zen.
1: Bai.
4: Azkenian goizeko zitertan ez nauta, kanbo markaketa...
2: Ose, goizeko zitertan etxea junda, baina ez.
4: Markatu?
2: Goizeko zitertan etxea junda. Ez.
4: Horrez natuta, gero, noiz junginan hori...
2: Ez deus hango, ez deus hango.
4: Eta hori, finala, sari banaketa, etxe eriztek ordu bat, dutxau, bazkaita, dana pixkat ez 3 puntu horrekin, nik uste gero ere bajoia sartzeala bazkaitan, eta gero, ba, bueno, erremotatu genuen, zer bezakin, baina nik uste ondo ospatzeko eguna beste bala, dana juntatuko gara, zoritxarrez batzuk ezin izan zuen bazkaitan egon, beste...
2: Konpromesu familiarrak izango zian, bai, eta...
4: Arru, bueno, familian elkartuko gara dana beste egun baten,
2: galtxago horrein,
4: izangoan, zarautzen ondun izangoan, eta berdun bezala ospatuko dugu. Gun hori pixkat ospatzeko arraro behatzea.
2: Bale. Batzuk epetutu zerbiletak, kontratu luzaketak, fitxaketak, zerbait aurreatu daiteke, edo larun batekoak bueno, festako testu inguruan gehatzea ez daka rekorrido gehiago.
1: Guk urten ez dago fitxaketak.
0: Guk momentuz...
2: Ez zenuen baliatu egun hori, zertako? Ez.
9: Nik haitu ya telesforok Celsoko bat eman nahi gara lapurtu, baina en su puta vida.
2: Epa! Zer dago esateko?
4: Gui bile ginean, diestro izin, diestro.
2: Goza garbi.
4: Goza garbi.
2: Irabazita gio horrexo izatea, normalen, ez da? Ola, talde irabaztea juttia, eh?
4: Bai, bai. Eta beti, azkau pare bat urtiro esate duena, baina, ja, espertu, gau egitaze bai, esate, bueno, bakoitza bere ekipuan, eta nik uste gehiago gaudela planetako jendea baino kanpoa behira, haber... zen egutzi un fugola o arzen da bien hortikan bat emat bultatu goguakin. Zaila da azkenean ekipotik ekipoa jendia pasatzia.
2: Elustondo,
4: aritza elustondo.
2: Adibidez, gaina zuen defentsako emango luke pegoa.
4: Bai, suplente hasiko litzake.
2: Bai.
4: Zinber, ondartzen zemuz ibiltzean. Defentsaletik oso ondo gabit. Baina, bai, zerbietak ibilizian, presidentia zaiatu zen, baina berriro, presidentiak espabilatu berkou. Gurrun urteko plantilla osatzeko.
2: Bueno, nik uste Santa Maginak hor daudela, geho azken portutan izatea ere bai beste fitxatzeko zea bat, eta Euskal Jaia...
0: Euskal Jaitan.
2: Bai, hor hor izatea. Bai, bai, baino merkatu harakatzezu ja azken portuko festetan jaztezea, pixkatola tanteatzen, o... eta geho janen guzte firma berriro bai, Euskal Jaitako hortan eritzea jala.
1: Jaitxita.
0: Bai da.
2: Ego, bezala salbideko festetan, hortxe igual rematia, hortxe oinekan hor dakaula garaiz. Bueno, gure partetikan aipatu antolakuntzak ere, bueno, ba, izertan blai saio honi gaitortza bat egin ziola, ba, hori, bai, plairo emateon kobertura gatik, eta iteteon, ba, plairoko kinela horregatikan, oso eskertuta eta, ba, unkituta hartu benula, sari hori, eta bueno, guretzako playeruak badala bagai garrantzitsu bat, gure ba, 20 urte hauetan programa hau iteko oinarritako bat, eta kiniela bat azkenen guk planteatu dugu, baina ba, zuek itezuela, kasuntan aratxasu itezu, bero zuek ere itezu hortxe eontzatea horten gontan, azkenen
1: laugarren, kepak,
2: bai, kepak irabazi dula azkenia, baina hortxe, esango nuke, sei bat pertsona ongeala horre bueltan, bai, aukerekin esango nuke azkenengo jardunaldi arte.
0: Bai, lo que pasa que nei, o sea, claro, horbela jarri nun irabazi, eta kirkila jarri nun irabazi, eta hor ja, buskatu zait, telesforo jarri nun irabazi.
8: Barkau.
2: Ba, hoxe, gure partitik amintzat antolakuntzak guai, ba esker on hori ere ba adierazi gurekin goatzetikan eta aitortza hori iteatikan eta bueno zuei ba zorte ikonena urrungo denboraldirako ze oker ez banen metatana jarraitzeko asmotan aipatu duzunagatikan dudik ez deuiten eta entzuliak ere ba pixkanaka agurtuko ditugu kontuatzeko orduta 8 minutu bauaz. Ez dakizuek zerbait gehiago nahi zuten gehitu, zerbait esan gabe utzi zuten, zuten aipatu, baten batetaz goatu, zerbait ola epanmenen bat, barne lineatikan gauzak argitu.
11: Mikroa gortzak esan. Baizan dizutan jarraitzeko asmoak aula, gu

0: Dikiseko txaketa roix bada eta txarangako zerbezaz jaltzen zituen karruan lagasun, orduan norbaitek barin badakin unda hon, ba, mesedez Manu Castroi, arroba Manu Castro 7 idatzi, bale, mi esker.
1: Bueno, gura detik hande bai sorionan lehenengo 20 urte hori egatikan.
2: Hori da.
1: Eskerrik asko gombiatzatik baita. Eta,
2: eta eskerrak eman...
1: Ah, bueno, antolakuntzako.
2: Bueno, urren urtean gerra eman ematen jarraituko deu, naizta viejas glorias izan.
1: Ez da iuse patrozenoriko deu.
3: Importante.
1: Kroketatikan tortillara pasa ginean, urren urtean ez dakigu.
2: Ez dakigu, baina, bueno, hortxe ongo gara. Urdinez,
3: seguru?
2: Fijo, urdinak fijo izan gara. Eta baita eskerrak eman periotako antolakuntza iteuen lan guztia gatikan, porque urte guztian egon berda hor... Jota fuego, hau dana antolatzeko ez dala erresa.
3: Hobeda, ba, eskerrik asko behi ere, zu ere bai, eta, bueno, ondo biden, ba, jarraituko deula plairoez gozatzen, ba, zauzko ondartzen, ba, entoldu baketa jarriko iskigu eta zingo deu, baina, bueno, irailea gukera hurrian, masiko beha berriz ondartako fuelaz gozatzen. Ondo izan, urrun arte.
1: Aio.
4: Eskerrik asko, agur. Eskerrik asko.

0: A ver, ze gaude, bakarrik kuartuan, o... Zenekin gaude?
1: Kaixo!
2: Hombre!
0: Kaixo, kaixo! Bueno, zen gaude hemen?
2: Zen etorek zaizkio gaurkoan?
1: Jaione!
2: Vale, bat jaione...
1: Ta?
2: Iru dazka, iru inbitatu dazka.
3: Ane?
2: Ane?
0: Ane? Ta, neska guapa horrek nola izen hau? No le dicen a un flequillo de un guapa horrek. Ya, es que jaten nahi da.
3: Maialen, edo?
1: Maialen da.
0: Bueno, izen oso polito adeka. Horretziko deu, no?
2: Claro.
1: Maialen, zerbait esateko?
0: Presente bentzat. Bueno, gure artean zaude, no? Bai, etzin dugu luakin, así que perfecto. Bueno, beste gabe...
2: Bai, a ber, esplikatzeko, nondik zatozte?
1: Eibartik.
2: Bale. Eta entzun da kasu lehenu irratxaioa?
1: Ez.
2: Karo, karo, orduan sorpresa da, zuentzate, bai. Osa ez dakizu nola, osa ez dakizu nola jungoan, zesea.
0: Guen benai gaitzeiten, osea, leheno, zehose hartzen eginan bezala, bale? Osa, gaude lasai, lagun artian, eta pixkat konbertsa gugo deu, no?

0: Bale, ba, bueno, bueltan gea, gustau zaizu kanta.
1: Hori da.
2: Amaro bat, ez?
0: Como coach, a ver esate gure David Bisbal, Pablo López eta Aitana Okañak. A ver,
2: ni sakatuko nun botoia.
0: Bai.
2: Hola jarraitzen du.
0: Eta
3: ni.
0: Eta ni.
3: Vamos, Victoria, Victoria.
0: Bale, orduan, oain, atal hontan izango pizkat elkarrizketa pertsonala. Hasiko ga Maialenekin, ero jaione eta gero ane. Ados?
3: Bai.
0: Vale. Orduan, Maialen, a ber, explika egozo pizkat zure buruz. Nondik zato zen, zertan itezun lana, ze gustatzen zaizun itia... Na, ez una.
4: A mi me encanta todo.
0: Todo.
2: Todo.
0: Me encanta todo.
5: Ella se apunta todo.
3: Osa, todo esatezun ian, tipo, zure egun batian esnatzezea, eta esatezu, ba, dezkat, kristango guak hauiteko. Osa, zure egun normal batian, zizate, imagina, hau, ni esnatzena ez, esate du, bai, kristango guak dezkat, ostegun aiatzeko, eta...
0: Pintxopote.
3: Bueno, baxoaz grabatzea etortzeko esan behar nuen, baina bueno, ere bai. Baina, bueno, bai, ere bai. Zemea. Bueno, orduan zein da zuen asteko parte favoritua?
0: Parre egitea pode ser, Maialen.
5: Hori egon ere egiteu.
4: Bai, beti, hori beti.
0: Beti?
3: Pintxopotia egual zuek.
4: Ez.
3: Ez, porque nik entzun de pixka parrandera bazatela, eh?
4: Meno, io... El fisofose hago los viernes.
0: Ah, viernes.
2: Ah, los viernes.
0: Ah, vale. Ta... Eva rendía los viernes.
4: No, no.
5: Ella hace los viernes.
3: Ella.
4: Lo... Que hoy... Hay fisión cuatro, pero no hago los jueves.
3: O sea, os tira letan bakarrik. Bueno, ondo. Limitiak dejaren berdia, porque hongoa gaur, eta billarre hongoa, ambientia, no?
0: Claro.
3: Bueno, ba, egun batekin nahikoa.
0: Eta zein da zuen taberna favoritua, pintxopote iteko?
4: Feiz para mi... Kurtu o murebu?
2: Kurtu edo murebu.
0: Vale, eske guk eibar...
3: Claro, ez dugu eskautzen.
0: Zuria, jaione?
4: Ni bai.
0: Baina, favoritua taberna?
4: Nerea?
0: Bai, pintxopote bat iteko.
4: Kurtu.
3: Rekomendau kurtuko zehose, porque bilan favoritua da. Bueno, Ane, zurire gustatzea izu kurtu?
2: Ni kultura jute naiz, bat ezbe familiakin. Baina ni amainakua naiz, orduan nik azkena taberna.
3: Ah, claro.
0: Mitu hori ezagutze dugu, azkena.
3: Bai, bai.
4: Azkena ni ere.
2: Gozatzeko pintxopoterako danerako.
3: Osa, pintxona haude, no?
2: Joe, kristona. Zuek egote salete, azkenan edo ez. Gutxi.
5: Maialen ez del centro.
4: Ni pintxopotea bai egiten du, baina...
3: Ez kosmopolita.
4: Baina batxuta.
2: Batxuta.
3: Vale.
0: Vale, eta zertan itezu lana, Maialen? Porque ez dakigu hori.
4: Fins trabajo en alaxe.
0: Vale,
4: dara.
3: Eskolan.
4: Bai.
3: Eta zeitezu eskolan.
4: Pero pongo... Mesas.
3: Aha.
5: Jangelan.
3: Eta jangelan itezu lana.
4: Bai.
3: Maia jartzen da hola.
4: Bai.
0: Eta zer moduz?
4: Genial.
0: Genial.
3: Genial. Ostra, nigo horretzen ez, gurekin itezula lanak maia jartzen, madre mia, osea, gajuak nahi ematezien pena bat, osea, jendeak ondo, osea, me refiero, gaztiako lan asko emate, güey, osea, zuri lasai uste izue.
4: Pero también, la duro a los niños, para comer.
5: Behin laguna dia,
3: berdizue.
0: Nire aurten inden lanak jangelan, eta nero ustez batzutan, etortzei hain astora eta umiak, zeize, boi, karo, ateria gelatik, eta jombartu jatea, te imaginau, etzai dela gustatzen lentejak, eta jambarituela lentejak. Zuk nola, ze esatei ezu lenteja jateko?
4: No, porque para mi comen todos bien.
0: Abai?
3: Osa, suertia de kasu hor dun.
5: O jangela hona daka.
3: De bai. Bueno, baina normalian baten bat betik jatzean, ez da, janaria hona.
5: Bai, hori da.
4: Pero también, estoy... En la cocina, secando.
0: Ah, vale. O sea, ez de zua inbeste iten umiei servizia janaria.
5: Platera jarri, tabazukalea.
0: Organización general. Rollo platera, maia, no sé qué.
3: Tagero lehortu.
4: Bai, y luego... A la... Llego a las 12 y a la 1 salgo al patio.
0: Ah, vale. Zaintza, bizela
5: ira. Gaina horita peguaia da, porque hori da jolastu.
0: Bueno, badaka berez.
3: Bai, bai, bere gauza badeka, bere gauza badeka. Gurean notezian hori, uff. Bai.
0: Eta Maialen, imagina, oain dakazu lan hau, Baina amendik 10 urteta, imagino, edo 20 urteta, nahiko zenun lan berdinean egon edo aldatu?
4: Ez.
0: Igualian.
4: Bai.
0: Que bien.
3: Ba, hori oso señale ona da.
0: Bai.
4: Izaben, para ir a trabajar, voy super contenta y voy a trabajar a tope.
3: Bai, estoy ba, oso señale
5: ona. Mi meta en la vida. Que me guste mi trabajo.
3: Bai, bai, aplauso.
0: Aplauso.
3: De mayor quiero ser como Mayale, ¿no?
5: Nire bai.
0: Nire.
5: Nire.
0: Nire.
3: Bai, bai, egia,
0: egia. Bale, eta jaione, galdetze jo, jutega igual.
3: Bai, eta gero danan arteko jubia konpartetze danan artean.
0: Jaione, zuk, zertan itezun lana, kuentanos.
4: Bani nagoa ibarren, armeia eskola batean.
3: Eta hor zeitezu?
4: Bani egoten nahi atezaintzan eta bulegoan.
5: Ah, que bien.
3: O sea, te saintzan.
4: Bai.
5: Papeleo.
4: Bai, hombre. Papeleo eta ordenagailua eta dena.
3: Bai, baina kontrolatzen ere bai, no?
4: Bai.
5: Hombre, sargentita.
3: Bai, bai, bai.
4: Eta beti konzentrauta.
2: Kotilleo bai, dana, que jakingo dozu, eh? Sí. Sarrerako beti dakizki kotilleo dana.
4: Ah. Es.
2: Seguro?
4: Seguro.
5: Ah.
2: Vale, bai.
0: Bai, sin más, arazo bat.
3: Bai, arazo teknikoak.
0: Tekniko.
3: Bai,
0: zure ratxeko. Sí. Bueno, da igual. Vale.
3: Hori, zehara ate, bueno, atezaina, nola esan dezu?
4: Atezaina eta atezaina eta idazkaria.
2: Ixa eixa amar urte, ez?
0: Amar urte?
2: Datorren urtean, igual.
4: Ez, nina birre, nita damaten sortzi urte.
2: Sortzi urte.
4: Eta egin idaten kontratua, fijoa.
3: Ole, hori beste aplauso,
0: hombre.
3: Bai, bai.
0: Eta zein esango zenon dala zure lanako alde honena eta alde txarrena?
4: Ba, alde honena beti bezala egote naiz.
0: Vale, bai, olo, estabilidade hori dakazu,
4: bai.
0: No?
4: Bai.
0: Vale, eta, importante.
4: Eta txarrena daukat zigorra ipinin inetela lania.
2: Zigorra?
5: Zeba? Zein dazu?
4: Zein, ardu nuen atezaintako garroian dirua.
3: Oh. Baina, oza, nahi gabe hartu zen hon dirua, edo...
4: Nahita.
3: Nahita, baina, oza,
5: emergentzi bat zenekan.
4: Nekan egiten tioa, eta ezin dukendu hori.
0: Ah, bale.
3: Vale.
0: Burura etorri zitaizun ideia hori, eta inintzen hon.
4: Bai.
0: Baina, bain, arrepentiu itezea.
4: Bai.
3: Bueno, baina, hori, oza, zuk admitiu dezu zure erroria zenitzen dan.
4: Bai.
2: Ni curiosidadia da, zetarako zan dirua,
5: ja, edo zinba
2: zan como una travesura.
4: Ez, ni hartu nuen hori, gero hor nien lantekoa, makinan hartzeko txutxeriga.
2: Ah,
0: oza, zenbat
3: ilusia.
2: Osa, que oso gutxi, edo?
0: Zenbat euro.
4: Ez daki zenbat baina asko dira.
0: Asko?
3: Baina txutxeriak erosteko asko zenun behar, jaione.
4: Ja.
3: Bueno, gaskintzen un, gaskintzen nula.
4: Bai.
3: Ta ya está, buen sigorra bete, ta ya está.
0: Me imagino, e un euro baino gehi osian.
4: Ez daki.
0: No, ez daki.
2: Se osian izango.
3: Ez no, jaion, eh?
0: A ver, danak inditugu trastadak. Solo que gero, barkamena eskatzeo.
4: Eta azkenian, eman idatera bigarren aukera.
3: Ah, vale.
5: Hombre, gana fija zehala.
4: Eta horren guan egiten badut, botako nietera lania.
0: Vale, hor dun bakigu, ez deun inbert.
3: Oida, ez da errepikatuko.
0: Bueno, vale.
3: Ondo da hori bai. Gauzak eskitia geho jakiteko, bai. Bueno, ba zigorra existitzen hala, bueno, ikasteko pizkan.
4: Bai.
0: Eta bueno. Nesu zure txanda.
3: Zukin isla portezu.
2: Lapurtu. Bueno, txikitan nintzen mitika gominolak eta...
3: Ai, nire me encantaba.
2: Minde bai batzutan, holan, pixatzen dut pistatxo batzuk, eta bali dutzen esain beste, pues, pixkatxo bat gehiago, no? Horako trampita txikiak.
3: Ai, nik, oza, nik lapurten un adrenalin negatik, oza, nik lapmito.
2: Claro.
3: Baina txikitan nila...
0: Bai, no, gero gominola bota izesen ito.
3: Ah, ez geho jarri. Baina, guain zarra itezea la, nik uste gehiago kostatzea la... Lapurtza zontorrekin,
2: bueno,
3: no?
2: Bueno,
5: bueno. Buah, nehi arrapa uzien,
3: bueno,
5: egun da pikuko kompra bat lapurten Mexikon.
3: Wow.
5: Nehi, baina barkau intzien.
3: Bueno, eta aparte de lapurretan, zertan ibiltzea zu?
2: Ni, bueno, beti zaila da erantzuteko, baina, bueno, esango du proiektuak iteitut la, jendiakin. Gaur egun ba, kooperatiban, bebai. taleralian, zaila dara bebaia saltzen beti. Eta, bueno, batez behoin, anistazun funtzionalaken gaztiekin lanian, eta ikerketan ba, batez be kultura irisgarritasun arloan. Eta gero, ba, beste goera batzuetan dauden emakumea eta beste kolektiboekin oin, porque hori behar datzen gabiz, lehen emakumeak beti, emakumeak, eta oin ja, pues, gauzela beha igual posizionatzen beste arlo baten ez, pues, beste pertsona, identidad LGTBI eta beste kolektibo batzuekin lanian, pues hori behar pixkat aldatzen zelan kontatzen duten. Eta hor batez be, ekintzaietza sozialian proiektuak bideratzen.
3: Osa, zuko antxe bertan bi proiektu eskazu.
2: Bai, gutxi gora bera, res esplikatzeko bi arlo.
3: Oida, oida, porque
5: gure entzuriak... Gero eskala ama borrama.
3: Oida, baino, prinsipioz daude bi proiektu.
2: Hori da.
3: Dala, bax.
2: Bai, batera aske, oida, markuan. Bai,
3: batera aske.
2: Bai, bax bezala zizana, eta oida. Mujeres de la luna.
3: Oida, batera askekoa da, gu barruan gaudena, no, neskak?
5: Bai.
2: Haue gainera, azieratik. Maialen eta jaione dia...
3: Za pioneras.
2: Pioneras. Anfitrionas.
5: Hori da, gu baino lehenagotik daude hauek.
2: Eta taldekide guztia, baino leheno.
5: Hori da.
3: Hori da. Osa, nundik hasi zan pixkat proiektua?
2: Ba, bueno, momentu horretan ni nire lankidea zan Irene, Irene aguri ondo, patxo bat, ondo izu baitetut ema dau. Eta bera amakiten zan lana ikastola baten, gela egonkor baten. Orduan, berak askotan esate zigun ba, erronka asko zeudela gelan, eta askotan pues, irakaslien depende asko aldatzen zala egunerokotasuna. Eta ba, zauzela, pues, talde batzuk ba, egunero berdina egiten, ez? Azkenian, be, pues, bertan dauden handeren joa dake kriston lan karga, eta erresa da, pues, egunerokotasun horretan, pues, itea beti berdina. Pues, txoripan, bueno, amenez, maialenekin egon da nahu, zingelan, berak kontatu aldau pixkat, zehitzen dute. Orduan, gure proposamena zan, bertan sartzia ordutxo bat, bi ordutxo, ba, pixkat sormena lantzeko, musikakin dinamika ezberdinak iteko, eta hola, ziginan, laborategi bezala. Bi urtez, justo pandemia aurretik. Gero hori, pues, udaletara eraman dugu, azte bukaretara, eta beste proiektu batzuetan haunditu da.
3: Eta, eta pixkada historia, horrela da nik bukau genula hor, gero Martina da Magik, maientzat musu bat, eta gero podcast hau sortu dala.
2: Claro.
3: Pixkat, el origen jakiteko.
5: Osa, baz dijoa, bos bat urte.
2: Bimia eta emeretzian, hasi ginen laborazioa.
3: Covida baino lehenu.
2: Baina gisa, 2008 batian, osa, bost urte horietan ja, kriston lanketa indala, porque ja, pues, Covid eta gara hasi ginen. Topeo hartzen eta gube bai bat, serio, hau edo, bueno, beste dedikazio batekin.
4: Y también, pezimos jaionio con Anne Alastur.
2: Claro, eta gara gau lasturkoa.
3: Aurreago itzengo de bori, aurreago itzengo de bori, baino bai, hori komentatzekoa da.
5: Ta zuen?
3: Bueno, gero, bueno, Mujeres de la Luna, no pizkat, no?
2: Vale, bueno, Mujeres de la Luna, justo, 2019, bai, es que justo bi proiektuak batera hasi zian. Eta alde horretatik bai, hasieran zan, como vale, bai, Irene laguntze dit neri proiektuakin, eta nik Irenen proiektuakin, se basan Irenen ideia, hori be. Eta, bueno, gero, pues, beste gauza batzuetan bilakatu da, baina Mujeres de la Luna momentu horretan zan ikerketa bat emakumeen eskubideak ezagutzeko beste herrialde baten. Eta justo izan zan Guatemala, bertan proiektu batekin kontaktuan geuderako. Eta jendeak bai rekomendau zigun hizkuntzagatik, kulturagatik errezagoa izango zala, eta ideia polita zala bai guk pentsatzea ba, gure estatu espainiarrak daukan botere harremana Guatemalakin, ez? Orduan hori izan zan guretzat be.
3: Zaire zuen pixka viaja, baina modu etikoan bezala.
2: Hori da, bai, hasieran zan gehiago bertako emakumeen proiektua garatzia, segurak baseken ideia eta bazitzuzten bai baliabideak, baina igual behar zuten bultzada hori, espazioak antolatzia eta igual beste, ba, bueno, beste baliabide batzuen beharra. Eta hori sortu zanean, eurak turismo proiektu bat hasi zuten ez, ba, zeinan gube bai emengo jendia eramaten. Osea, ziren zan, como, uf, turismoan gainera sartuko gara, yeah, ez? Yeah. Osea, jende guztiak itxeko pues, nahi da bena. Eta horreri ba, pixkat buelta eman da, hori sortu dugu ez voluntariotza. Osea, mm-hmm. Eskenean jendiak ba, bilatzen dago igual, voluntariotza proiektu bat itia bi astetan ondo sentitzeko. Eta gure intentzioa da, jendia jutia pues, komunitate esperientzia bat bizitzera eta tokiko jendiak erabakitzea. Sedan ingo dutena.
3: Hola, guai, guai, yeah. Guai da.
5: Zein esango zen ondala, alde zaiena, horako oza, proiektu bat atatzeko momentuan.
2: Uf, taldia.
5: Lanetatik zein.
2: Igual taldia. Yeah. Porque, bueno, eta askotan dirua bebai, ez? Jendiari aurkeztu behar diozu proiektua, eta aurkeztu behar dizkiozu pilo bat zelan. Ez, oza, zelan inbia dituzun gauza, segaitik ez desunin behar ba, itenan bezala, eta segaitik konfiantza hartu behar duten gugan, behar ez, pues, berriak, gazteak, emakumeak, bueno, pues, gauza asko, ez? Orduan hori da kriston erronka. Baina taldia lortzea agian da zaiagoa. Ze, norbaitek esatia, benga, zurekin noia topera eta ideia honekin, yeah. Ez da, inerreza.
3: Dai, azkenean zaia da kompromisoa lortzea. Jakin da, tipo, ez jakintasun bada, hola, de, a ver, o sea, berde su jendia de 100% dijo a Onea, con todas las de perderre, bai. Eta jende asko kezin dula hori permitiu, ere bai.
5: Bai.
3: Orduan, komplikaua da hori.
2: Total.
3: Baina, bueno, pizkanaka, pizkanaka ere.
2: Claro, oin ja, pues pasau dia 6 urte, beste gora baten gauz, taldiak claro. Gauzatuta dauz, eta oin ba, dakau beste privilegio bat, ez, estruktura bat existitzen da, proiektu batzuk dena bate bizirik ja urte asko, eta hor, konfiantza errezagoa da. Jendeak ez dizu galdetzen.
5: Guain dela gutxi deustoko neska batzu jundia, no?
2: Bai, hori da, justo en universidadiek initzen genuen lana, bebaizela pizkat frustrazioa, zera, ziran iten genuen, ba, diruagatik, zan errezagoa gure klasiak ordaintzea universidadetan, ba, Guatemalako emakumeekin lanian baino. Baina, ja, posik gauze, bide horrek eraman digu, bertako talde bat Guatemalara eramatia, eta horre, ja, pos, gure proiektuakin alineazio haundiagoa daka. Orduan, bueno, ba, horbe bai ikusten ze agentekin iten deun lana, zelan, bai marra gorriak ipintzen, ez, en plan, hau, limite bat izan alda, edo bai. Proiektu honetarako igualez, eberda dirua, orduan, bueno, pues, jolazten pixkat.
3: Vale. Bai. Bueno, pixkat basekua rekuperatzen.
5: Bai.
3: Nola esautu zeinaten? Base gatik esautu zeinaten, edo aparte ja esautu zeinaten?
5: Aparte.
3: Aparte.
4: Aparte.
2: Bai, aparte.
5: Errian.
1: Bai, errian.
3: Vale, konta upiskat, nola saltu zinaten?
1: Habe, de dingo gauza.
3: Bai.
1: Ea, gau behar dut, esan dagoa, ane, Guatemalakoa dena, egon zain kontaktuan erekin.
2: Karo.
1: Laguntzeko, ni laguntzeko berari.
2: Ah. Hori da, antolatu goro nekin zabate ibarren, eta gonbidatu genitxun artista ezberdinak, pues mai ireki batera, eta gero estenatokira. Eta bakoitzak txekan nahi zeban proposamena. Eta ni jaione ezagutzen neban, ze ikusi nion baleta itxen,
1: bai.
2: Gabonetako beti ibarren itxen danera kustaldian, bai, zen di gimnazia rindiko hain neban, orduan momenturen baten biak behor elkartu ginen, baina ez ginen ezagutzen. Orduan esan eban, joe, segundo toriko basan jaione, eta ipini nintzen berakin harremanetan, eta esan bai. Desan, deuna.
1: Bai, eta ni izan idot, eba, kontatzeko nirekin zio zertu alako.
2: Claro, eta
1: orduztik
2: proiektu gehiago bai. Inditzugu.
5: Joder, oza, ya konfiantza, oza, konexio hori zuen artean, eta zen nuen
3: aspalditik.
1: Bai.
2: Hori izan zen 2019, justo.
3: Ostras,
2: Guatemalara jun aurretik. Bai. Oza, nik diru horrekin jun izan Guatemalara.
3: Ostras.
1: Bai.
2: Terrible.
3: Bueno, eta maialenekin... Eta
2: maialenekin esagutzen gara. Bai. Ditu ingurun, igual. Ez?
3: Hori ze urte da.
4: Bai.
2: Ba, igual... Ze, maialenek zei urte do zazpi. Tani sortzi, oza, más o menos.
4: Sí.
2: Ze, maialenen anain nagusian erekin...
3: Zapaburua, kordon.
5: Ah, bale.
2: Eta, bueno, maialen zan bastante protagonista patioetan, eh?
3: Oh, ez dut batzen.
5: Alda galdetu zeba, maialen. Zeba zinean protagonista patioetan?
3: Galde buite zuenetan.
5: Bueno, ez dakit, igual...
3: Izarra badarako, bea, osea... Eitu, aitanan superestrella fleki badeka, osea, no te digo más.
2: Eta zuek, noiztik ezagutzen zarete?
1: Maian entrenetanik galera kuadriakoa.
2: Baina noiztik?
1: Eraki noiztik.
2: Beti danik.
1: Ez.
3: Gaina pizkat lagunik onena bezala zate, no?
1: Ez. Bakarri lagunak.
3: Ah, ostra, ba, beti batea zaudete, eh?
2: Lagunak, arrebak.
1: Lagunak bakarri.
3: Laguna bakarri?
5: Si tope aizpan erlazioak azue.
3: Ja, baina si beti batea zaudete, eh?
1: Ja, baina laguna gara.
2: Horregaitik ez dute inoiz admitu duko.
1: Ez, baina laguna gara bakarri.
3: Ostras, sospechoso, eh?
1: Erkarrekin kuarrikan, egote gara, arte buru dero eta erkarrekin gara deno.
5: Zen batzeate kuarrian?
1: Buf. Asko gara.
5: Bai. Zenbat, más o menos?
1: Ez aquí.
2: A ver, zeintzu?
1: A ver, Josu Famoso, Josu Castro...
3: Onenak musu bat hemen dit.
4: Itaren, Inigo.
1: Inigo, Guarte Buru. Rieno Mauleon. Musu bat duberan entzako.
2: Baina ez eskondia.
3: Vale.
5: Baina musu especial.
3: Oida.
1: Bai.
3: Especial, bai.
1: Lucía Guare.
3: Ah, basate, orduan.
1: Bai.
2: Eta Iban, bebaiko harriakoa da.
1: Iban ere.
2: Bai.
5: Ah, bale, Iban ez.
2: Eta Azier eta Lan, elgoi bat.
1: Azier bai.
2: Ah.
5: Osa, zaten astuta Ibar elgoi bar.
1: Bai.
5: Bale.
2: Eta Azier debakoa.
1: Eta Mindaloko aile, bai. Estaniz eta Irune. Gorantzia.
2: Hori, baina ez daniz eta Irune kuadriakoak ziren edo basen gaitzik sartu dira kuadria?
1: Basen gaitzik.
2: Ah, ez nekien. Baina bien.
3: Vale. Vale, bueno, guen pixkat performantzan zentrauta, porque me naiz desen de performatika geha, no?
1: De performatu bai.
3: Bai, oza, Zuri adibidez, jaione gustatzaizu, zumba, baleta,
1: aktiva... Baleta izan zen txikita.
3: Bueno...
1: Ondela...
3: Baina intzen...
1: Ondela ala urte edo.
3: Intzen hure bai, intzen hure bai.
1: Bai.
3: Guen kalen reatea zea...
1: Bai, guen kalen bai, eta ere bai egotegian.
3: Osa, da nian, atea zea. Maia dende, dantza...
4: A mi...
3: Dantza gustatzaizu?
4: Bai. Pero a mí también me gusta Zumba, que estoy con Inigo, pero no, primero fui con Jaione.
1: Sí, con el vengo o sea, aquí en Zumba, tarde perdiña.
3: Ah, vale.
4: Y ahora estoy con Inigo y también estoy, que me gusta el teatro.
1: También el
2: Claro.
3: Vale,
2: hori... Bai, igual horrengo atalea paseko gaurtaz itzeitea.
3: Oida.
1: Vale.
2: A ver, esan.
4: Y también, mira, vamos a ensayar el día 20 de mayo.
3: Vale.
4: Y el día 27 hacemos el coliseo.
3: Bueno, hori hobeto explicauko deu.
2: Vale, horrengo partea.

0: Bueno, eta iritsi gea gaurko azkena, bueno, azken migarren atalea, bale? Eta izango da joku bat. Orduan, guk jarriko ditugu egoera ezberdinak eta daude hiru pertsona mota bezala. Ta zuek, zue hiruren artean aukera berko zue zein dan zein.
1: Vale.
0: Vale, imaginau, lehenengoa ulertuko zue esatean. Lehenengoa
1: bueno,
0: era da.
1: Eskat guk prejuzioak ah, erabe jolastu deu.
0: Hori da. Ta
1: guk lehenotik pentsau deu zein izango zan zein.
0: Hori da.
1: Ta orduan da, aberras matze deu no ez.
0: Hori da. Orduan, imaginau, tortilla patata bat inberde zue. Iruron artian.
2: Vale.
0: Vale? Ta dao, lehenengo pertsona mota, dana zukaldo gauzuna. Bigarrena da, receta ulertuko zuen, besti esplikatuko zion, ta zuzendu ingo zuen, baina zukaldo gabe. Eta hiru da, jan bakarrik ingo zuna. Zein da zein?
1: Bas maialen da egin zein da?
3: Arratzaldeko 7ak dira eta Arraio Irratia entzuten ari zara, 89.1.

0: Internetez 3v.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Hemen gara berriro orokitako ikasleak eta berri pare badugu zuei emateko.
1: Asteartetik ostiralera irailaren 29an hasita, eguardiko ordu batetan zuen zain izango gara.

0: mano de encima. Quítame la mano de encima. Quítame la mano de encima.
1: Alors c'est cool la montagne, hein? C'est cool. Allez, super, ouais. C'est danser le bourré? Ah ouais, hein? Allez, salut! Kaixo, bai, hemen lagun bat, izintaneko lagun bat, eta zuen ikarata ikusi dut. Ikusi ondoren, oh, ze... Akanta polita, opo apoletak, eh? Hane duzien Bretañan, menazkar, eh? Kartaren zat, eh?
2: Hemen da, badator... Auntzaren gauerdiko estularen hogei garren denboraldia! Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin! Eta Rai Urratiaren hogei urteak tarte berezia izango dute! Igandero, iluntzeko zortzitatik aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

0: jarri gurekin harremanetan.
1: Gure telefono zenbakia
2: 9463 81 83. arraio.eus.
3: Mancho, mancho guaztik, tío. Mancho, mancho.
4: Hola, hola, esan biharra da. Esaltzen zuen ditzen. Urtetik urtea, aleia, hobeto hijo aztila. Mejoratzen.
3: Urtzi, egon nahi isilik, eh?
5: Kokotera nio.
3: Bueno, mancho egaituk, eh? Ostia, mancho egaituk, botilak. Guain, konsiertu herrila bestek ez dekau, eh? Venga, nire gaurera. Xo, xo, xo. Kokoteraino, kokoteraino bere garaian egin unian Bila Manuela aipatze ginen. Bila Manuela itxin zuela, aber ez tegun gauza bea aipatu bihaz puztu zulokin. Venga, haupa gaztetxia eta gaztetxian lan egin duen gazte guztia. Kokoteraino.
6: Berriro.
3: Barkatu, eh? Ba, bi, ba, bi,

0: Astelenetan zein ez dakizula?
1: Zure galderei erantzuna bilatu nahi diezula?
2: Astelenero sortziteritan galde de balde.
0: Oh, oh, oh.

Iluntzeko 8 dira eta Arraio Irratian zaude, Zarauzko Irrati Librean.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

Zarata Zarau. Musika zaratatxuan txokua, Arraio Irratian. Aste artero gaueko behatzi territatik aurrea, musika fina, umore eskasa, agenda eta beste hainbat kontu. FM-ko 89.3an eta arraio.eus webgunean entzungai.

0: Yeah.
1: Neskak, neskak, uste berriro kuña grau berdeula.
2: Berriro, a ber, bueno, 10 segundu deskau, Baskar.
3: Anistazunetik loratzean entrevistak iteitugu.
1: Baina gu bakarri?
2: Ez, jende gaiokin gaude, hasi kene behituz ezautu bakizue.
3: Arrai erratian, bihazte eskenetik behin, 8:00.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

0: Astelenetan zein ez dakizula?
1: Zure galderei erantzuna bilatu nahi diezula?
2: Astelenero sortziteritan galde de balde.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Librea. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Neskak, neskak, ustez berriro kuña grau berdeula.
1: Berriro, a ber, bueno, amar segundu ezka, Baskar.
2: Aniztasunetik loratzean entrevistak iteitugu.
0: Baina gu bakarri?
1: Ez, ez, jende gaiokin gaude, azik nebeitu zezautu bakiz behin.
2: Arraio erratian, bihazte eskenetik behin, zortzitan!

0: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.
1: I can't shut up in you!

Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Rai Irratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

jendea hilerria ustu aizer lan bikaina, dena txikitu eta arriba Espainia.

0: Nora,
1: Selibe,
0: laugarren denboraldiko kuñain berdeula.
1: Ta guangoan bai, gaina berrikuntzakin gatozela, izu.
0: Izane, geota mamarratxa gehiago gaude arraion,
1: Larun batetan, hilean behin,
0: goizeko amaiketan,
1: Arraio irratian,
0: 89.3
1: FM, tu mamarratxa!

0: Asterenetan zein ez dakizula,
1: zure galderei erantzuna bilatu nahi diezula.
2: Astelenero sortziteritan galde de balde.

0: Hemen gara berriro orokutako ikasleak eta berri pare badugu zuei emateko.
1: Asteartetik ostiralera irailaren 29an hasita, eguardiko ordu batetan zuen zein izango gara.

erosi zituen begiak, eta horrela eraiki zuten estatuaren ongizate plana. Telebista jadaneko bere ziurtasuna, erabak gure inkontu.

0: Nora,
1: Selibe,
0: laugarren demoraldiko kuñen berdeula.
1: Ta guan bai, gaina berrikuntzakin gatozela, izu.
0: Izane, geota mamarratxa gehiago gaude arraion.
1: Larun batetan, hilean behin,
0: goizeko amaiketan,
1: Arraio irratian,
0: 89.3
1: FM, tu mamarratxa!

0: Lantokian lanbaldintza egokiak dituzu, eta gainera bankuak beti laguntzen zaitu, gauzak horrela.
1: Egia da, guztiz egia da, gezurra dela,
0: gauzak horrela.

epaile guztiek horren alde egiten dute gauzak horrela. Egia da, guztiz egia da, gezurra dela gauzak horrela.

irakaskuntzan, osasunan da etxe bizitzan. Egoera hobetu dezakezu bozketetan, gauzak horrela. Egia da, guztiz egia da, gezurra dela, gauzak horrela.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Nora,
1: Selibe,
0: laugarren denboraldiko kuñain berdeula.
1: Ta oaingoan bai, gaina berrikuntzakin gatozela, izu.
0: Izane, geota mamarratxa gehiago gaude arraion.
1: Larun batetan, hilean behin,
0: goizeko amaiketan,
1: Arraio irratian,
0: 89.3
1: FM, tu mamarratxa!

agenda, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Rai Urratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

0: Hemen gara berriro orokitako ikasleak eta berri pare badugu zuei emateko.
1: Asteartetik ostiralera irailaren 29an hasita, eguardiko ordu batetan zuen zein izango gara.

egia esatea nahi nuke, egia maite dut nik eta. Berak ni ez ordie, egiak ez nao maite, ez nao maite.

mugitzen. Nifai burdi atzean ez nif, ez nif, ez gehiago negar egin.

0: astelenetan zein ez dakizula,
1: zure galderei erantzuna bilatu nahi diezula,
2: astelenero sortziteritan galde de balde.

0: Internetez 3vbikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

usaina alduz beldurraren gauean. Ospakizun bat baino etzarenean, kandelan pisteak zer balio du

0: Hemen gara berriro orokitako ikasleak eta berri pare badugu zuei emateko.
1: Asteartetik ostiralera irailaren 29an hasita, eguardiko ordu batetan zuen zein izango gara.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, arraio irratiko ari musikala izango duzu entzungai.